кличемо, помилуй нас, Владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачих, скріпи немічних, очисти гидків, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блажених новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Я волонтер Світлана Гайдученко. Вітаю Радіо Марія з Днем народження. Для мене велика радість бути маленькою частинкою цієї великої родини. Родини, яка щодня несе людям молитву, надію, підтримку і світло Божої любові. Радіо Марія – це особливий простір молитви, добра і живого слова. Простір, де люди знаходять розраду у важкі хвилини. Вчаться довіряти Богові і відчувають, що вони не самі. І я щиро вдячна Господу за можливість бути волонтером у цій прекрасній місії. Хочу подякувати всій команді, священникам, ведучим, волонтерам і слухачам за відкриті серця, за тепло, за молитву і за добро, яке через ваше служіння торкається тисяч людей. Нехай Господь щедро благословляє Радіо Марія, дарує сили, натхнення і нові можливості для служіння та розвитку. Нехай Пресвята Богородиця завжди провадить і оберігає кожного, хто творить це радіо і слухає його. Бажаю, щоб голос Радіо Марія ще багато років лунав у серцях людей, приносячи мир, віру і любов. З Днем народження! Многая і благая літа! Радіо Марія!
2: Радіо Марія! Молись разом з нами!

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 28 травня. У цей день, 28 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Микиту, єпископа Халкідонського. Церква вшановує святого таким гімном, правилом віри і образом лагідності. Учителем повздержності явила тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, отче, священно-начальнику Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Святий Микита був єпископом у Халкідоні. Чеснотами своїми він засяяв, як зірка ясна, а милосердя його до убогих було невимовно велике. Так само ревно він дбав про Христову віру. Коли в часи безбожного лева вірменина почали нищити святі ікони, святий Микита гостро виступив проти іконоборців, за що його було ув'язнено і бичовано. Святий переніс голод, холод і вигнання. Святого ісповідника гнали з місця на місце, аж доки Господь не дозволив йому закінчити свій земний подвиг. У 828 році він прийняв душу святого Микити до себе і увінчав її честю і славою.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм,

усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: Отож, Радіо Марафон, перемога у любові. Так розпочинається наша наступна програма, власне, у ваших намірах. Сьогодні є 10:31 хвилина на студійному годиннику. Час Радіо Марафону – це час, під час якого ми запрошуємо вас телефонувати до нас, ставати свідчення, власне, чим для вас є Радіо Марія, яким чином воно, власне, діє на вас, також чи, власне, інших людей, кого ви запросили, яким чином можемо допомогти до розвитку Радіо Марія, наприклад, отримати нові частоти, бо маємо поки 13 частот, 3 великі. Частоти наразі одна є неактивна, тому що Запоріжжя трошки там збомбардували, і в Запоріжжі не можна слухати радіо. Ми радіємо з цього, що в інших містах стараємося ловити цю хвилю Радіо Марія для того, щоб, власне, Господь промовляв до нас. Під час цього Радіо Марафону, під час цього, цієї програми запрошуємо, телефонуйте на студію Радіо Марія, ділитися вашим свідченням. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-06, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також Viber маємо відкритий плюс 38-066-563-07-24. З вами в студіо сьогодні сестра Луцина. Іде лише на YouTube-канали трансляція. Немає на Facebook Радіо Марія, але є студіо відкрите для вас. Маємо першу улюблену нашу волонтерку зі Львова. Отож, Мар'янна, вітаю тебе. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І я вас вітаю, сестру Люцину.
0: Так, так. Я знаю і бачу, що ти дуже активна волонтерка, хоча ми в цьому році ще не були, стається, у Львові, але ти просто працюєш, служиш і також інформуєш інших про радіо. Ну то розкажи, як там для тебе, чим для тебе є радіо?
1: Для мене то радіо – то є всесвіт, який ти відкриваєш, включаєш і слухаєш, і відкриваєш кожен день для себе все саме найкраще. Завжди слухаю з 8:15, але буває і в 7:00 службу Божу слухаю. І дуже повчальні є науки отця Олексія Самсонова. Але зараз я хотіла би так поділитися. 5 років назад, коли в мене мама хворіла і на онкологію, і вона молилася помпейську вервицю, і ще завжди о 3-й годині на Радіо Марія є коронка до Божого милосердя. І ми той останній рік її життя, ми просто якось так, ну, радіо нас згуртовувало, і ми всією сім'єю, з дітьми, з сестрою, з мамою, ми клякали кожного дня 3-я година. І так ми збиралися, і так ми гуртувались, так ми жили, і то радіо нас так збирало. І мамі було так і радісно, і що її підтримують, і що молимося всі разом. І ще вона дуже любила, як в 8-й годині є з Кармелю, є Кармеліти Босі, як також є вервиця, і між десятками Богородиць Радуйся Марія є теж пісня про слави Бога. І так було, що як я не знала, що мама буде відходити, вже помирати. І так було, що у вівторок вже то був її останній день, і прийшов отець Владислав з нашої каплиці на Ливандівці Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону. І за 10:30 в обід він прийшов, а мама вже так спала, вже так не багато не говорила, весь час спала два останні дні. І він прийшов, і якраз 3-я година, і він її причастив. Ми ще всі разом помолилися знову коронку до Божого милосердя, і на ранок вона відійшла. І хочу сказати, що то таке, просто таке, ну, для мене і для хотіла всім сказати, що Бог показав, що до останнього, і мама і причастя прийняла, і відійшла з пресвятими дарами до Бога, і що та молитва, дійсно та година ласки, випрошуєш все. Ясно, що хтось мусить відійти, але хтось може так померти в тих ласках. Дякую.
0: Так, так, Мар'янка, я ще хочу тебе трошки затримати. Скільки в тебе дітей?
1: Троє.
0: Троє дітей. І коли ми приїжджаємо до Львова, то Мар'яна, власне, усім займається. Тобто запрошує волонтерів, організує парафії, питається священників. Це просто дуже активна волонтерка Радіо Марія. Як маємо трошки таких, власне, волонтерів активних, тому хочу тобі щиро подякувати за твоє служіння, але також запитати, як тобі це вдається? Ти просто робиш це так з любові до Радіо Марія, чи тому, що я тебе прошу?
1: Я люблю з любові, я сама хотіла, і я рада, що я є з вами, і дуже дякую.
0: І також, власне, і Мар'яна там розповсюджувала і радіоприймачі, і також скринки Радіо Марія. Я просто навіть забулася, що у неї ще одна є лишня скринка. Тобто можна поставити як в сейфі додому Мар'яни і просити її доречити. Також і, власне, отримуємо через Мар'яну і Аню з Львова. Власне, це гроші, які є, власне, складені в скринках Радіо Марія. Тому за те, за твоє служіння, також за служіння твого чоловіка, дякую тобі.
1: Так, я хотіла сказати.
0: Так, так. Бачиш, як це добре. Дух Святий діє, правда?
1: Так.
0: Так, власне, дякую тобі, тому що наймолодша дитина скільки має зараз?
1: Півроку.
0: Півроку, і Мар'яна сказала, що треба її зараз годувати. То так, треба тобі з радістю пережити кожен день також і радіти тому, що маєш таку гарну, прекрасну сім'ю. Хоча я би особисто сказала, що десятеро дітей ще тобі далеко трошки. Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую, це була волонтерка Мар'яна з Львова. Це якби відкриття Радіо Маріафону у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо, власне, 27 травня і годину 10:39 хвилин на студійному годиннику. Телефонуйте нам з-за кордону, дуже вас прошу. Або пишіть повідомлення, що ви нас слухаєте. Я дуже хочу слухати і дивитися за кордон, чи ви є з нами. Тому Viber хочу ще раз назвати. +38 066 563 0724. Маємо наступного радіосхача, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
2: вітаю вас! Вітаю всю родину Радіо Марія. Хочу в першу чергу поздоровити з тим святом, яке має наступити через декілька днів 1 червня. Поздоровити весь колектив на чолі з Олексієм, всім з вами, всіх ваших ведучих, волонтерів, які приходять на молитовну лінію, тих волонтерів, які виїжджають на промоції, і всіх наших слухачів, кожного з нас, тому що це велика справа, яку ми творимо разом. Як отець каже, радіо існує для вас, і без вас воно не може існувати. І так, як хочеться пригадати, сестру, як в мене знайомство. Я
0: так,
2: мама зазнайомилася.
0: Так, так, будь ласка.
2: Я знаю, скільки там є часу. Це було в
0: Бербичинському сантарі. У нас є багато часу.
2: Так, тому що вперше я там знала, отець Юрій приїхав, ну, наш настояк, який працював, який будував сантарій, він дуже теж любив Радіо Марія.
0: Отець Юрій Молевський, так?
2: Так, Юрій Молевський. Так. І в нас радіо наразі не було ще, але ну, ми цього не знали. Я то слухала, мені дочка зробила, я слухала це по телефону. І коли я приїхала, ви якраз були коло палатки з Олександром Поліщуком, я познайомилася, це було в Бердичеві, і розпиталася, як там у планах на Кам'янець-Подільський. Олександр сказав, так, планується, ми хвилю маємо тримати. І будемо в Кам'янці-Подільському. Я так зраділа, я потім через пару днів дзвоню, бо ми взяли з телефону, ми що там, яка так швидко це ж не робиться. Ну, поки затвердили частоту нашу, поки комітет дав цю згоду на те, що в Кам'янці-Подільському була хвиля 73-73, потім ще прийшов немалий час, поки обладнання, поки вишку поставили. От, але ми, я не маю дочекатися, поки наші люди всі можуть це слухати, бо я то слухала через телефон, через інтернет. І от наступила така от дійсно вже така радісна мить, коли у нас появилось радіо. І ми так загорілися всі цією справою слухання Радіо Марія. У нас там такі були бізнесмени, які їздили, і вони нам поставляли ящиками радіо. От, і в нас отець поставив одного нашого захисніного, когось, який просто сидів і одне робив, настроював хвилю. От, спеціально, і ми продавали ці ящики, а ми радіо, я кажу, просто воно улітало, і скільки я продавала, передавала, ну, дуже так було, знаєте, це потужно, потужно. Виникла, якщо ви пам'ятаєте, сестру, в нас родина Радіо Марія, наші Кам'янець-Подільська, яку ми мали програму, ми в себе робили, виходили теж два рази на місяць, так, потім якось так вже трапилося, що почався ковід, почалася війна, от, і якось так це все припинилося, але у той довгий час ми мали теж передачі, творили, брали інтерв'ю священник у нас Кам'янець-Подільський, так що, ну, така була теж сильна у нас програма, була потужна наша така спільнотка Радіо Марія, отець нас згуртував.
0: Так, я вхожу в слово тобі, Лариса, я дуже вдячна за те, що ти сказала, бо я навіть не пам'ятала того. Я колись думала, коли ми перший раз зустрілися з Ларисою Твердою. І дійсно, там все завдяки і цю настоятелю Єжу Молевському, Христосовець, і він також і банер поставив, і він висить ще на, власне, хіба Яна Павла ІІ, це будиночок. Причому також хочу сказати, що це добрий спосіб розповсюджування інформації про Радіо Марія, банер десь біля храму поставити. Не так давно ми були в Комиї, і, власне, в Косові отець-настоятель Римо-католицької парафії, хіба Святого Розалія, як не помиляюся, також, власне, завдяки спілкуванню з Анатолієм, власне, вони вирішили, що буде банер, і вже висить. В Косові банер Радіо Марія висить. Може, з часом ми поставимо цю інформацію на Facebook Радіо Марія, можете дивитися. Це, власне, добрий спосіб, щоб люди, ідучи десь на роботу, десь переходячи біля храму, могли подивитися на хвилю Радіо Марія. Лариса, ти молодець, що ти пам'ятаєш, як це було спочатку?
2: Я пам'ятаю це, бо це просто, ну, частина мого життя пройшла, і в нас люди всі активні, у нас нема таких, у нас якщо трапляється щось, ну, не має хвилі, щось, бувають різні ситуації, то дзвонять і питаються, що це може бути, а як це так. От. І біскуп Лєн навіть дзвонив до нас, біську раду. Чому припинилося радіо? Ну, він думав, що це щось там припинило. Це різні, звичайно, такі, ну, бувають різні ситуації на вишці, щось, але виїжджали, вставляли. Тобто, дійсно, це, ви знаєте, частина мого життя. І от вчора таке було читання святого апостола Петра. Будьте святим, як я святий. Якщо ми хочемо йти до святості, якщо ми хочемо своє життя вдосконалюватися, вчитися, то для цього існує Радіо Марія. Які б не були важкі шляхи, які б не були важкі часи, які зараз ми приносимо, кожен з нас. Да. І кажете, здається, що от просто, ну, такі в мене безвихідь, але ти послухаєш це радіо, послухаєш ці катехези, послухаєш молитовну лінію, свідчення людей, коли ти разом єднаєшся з тими людьми, кому дуже важко, коли не можеш вийти з хати, коли хворі ноги не бачать, вони дзвонять і це начіпляється за це радіо, як за волосинку, тому що це голос в їхній хаті. Ті люди, які втратили своїх рідних на війні, це теж воно, ну, радіо заспокоює. Звичайно, це говорить таке, що трудно сказати, і трудно його забути, але разом з тим, слухаючи, багато запрошують не тільки молитовні лінії, багато є таких психологів, таких спеціалістів, соціального типу програми, що можна дуже багато чого черпати з цього. Ви знаєте, коли я їду на промоцію Радіо Марія, так завжди заохочую людей, і багато тих, що є там в нас на Івано-Франківщині, там прикордонній зоні, в Ужгороді, які ще не мають хвилі. Але разом з тим вони слухають. І коли ми були, люди піднімають руки, що слухають, я дуже радію з того, що люди прагнуть, щоб були частоти. Але для того нам треба, певно, молитися більше, може, так? І коли завжди виїжджаю на промоцію Радіо Марія, завжди записую молитву до Матері Божої, настане допомоги про щасливу промоцію, про тих священників, які я ще не знаю, а які ми будемо зустрічатися, про тих людей, які я буду з ними розмовляти. Дійсно, що Марія – це її інструмент, що допомагала нам в цьому. І коли вже приїжджаю, коли я вже знайомлюся з ними, я заказую завжди подячну службу за тих людей, з якими я познайомилася, священниками. Ну, це велике багатство, тому що я багато черпаю з того, для свого досвіду, свого збагачення особистого. Це мене укріплює в вірі, в надії, в любові. Що дійсно люди наші жертовні. Я хочу ще раз подякувати, скільки я їжджу, за ту жертовність цих людей, особливо пенсіонерів, які мають такі мізерні пенсії, ми знаємо, які мають, які тратять практично багато на лікування. Але разом з тим вони відкладають ці копійки і йдуть до скриньки, і біжать, жертвують. Це для Радіо Марія. Я дуже-дуже дякую всім. Це дійсно наш український народ, він незламний. І я думаю, що ми охопимо всю Україну. Я так, сестру, багато їздила. І ви знаєте, коли я була в Вільнюсі, недавно була передача так про Матері Божої Острабравській, була про Вільнюс. З Вільнюса була Розарій, був, так. І я там познайомилася, коли я їхала туди, мені сказав отець Олексій і Олександр, що є зразу студія Радіо Марія коло матері, санктуарії Матері Божої Острабравської, то каже, далеко не треба шукати, зразу підійдіть. Я з дочкою приїхала, ми вийшли, там був пан Станіслав, пам'ятаю, ще була жінка, вже пам'ятаю, як її звати, і ми поспілкувалися дуже гарно. Я кажу, я хочу записати інтенцію. Чи запишіть? Він каже, беріть. Я написала на цілий листок інтенцію за наше Радіо Марія Розширення. Я почала задавати такі питання, які хвилюють мене, не тільки мене, а всіх нас. Чи охоплена вся Литва радіо? Так. А хватає вам коштів? Так. Ну, я думаю, я би дуже хотіла, щоб і в нас в Україні наступив такий час, щоб в кожному селі, в кожному місті звучав цей голос Божий. І коли мені сказали вони, ви підіть, будь ласка, каже, тут є санктуарій Боже Милосердя, де працювала Фаустина, ви його швидко знайдете. Я думаю, ну це бути тут і не піти в той санктуарій, це взагалі. І я пішла, знайшла той санктуарій, а там, так мені казали, що настоятелем є священник, який працював раніше директором Радіо Марія. От. І коли я прийшла, теж захотіла познайомитися з священником і кажу, я хочу записати інтенцію за Україну. Ну, я по-російськи говорила, він розуміє. Він каже, ідіть, там ваша сестра з України. І коли я прийшла за Христ і сказала слава Ісусу Христу, ну велике здивування було. А це сестра ще й з Хмельницької області, Ірина Сатанова. Вона знала отця Лаврентія, ну ми дуже багато. Я теж записала за нашу Україну, за наше Радіо Марія. Ну тобто, знаєте, таке спілкування. Я також живу з цим, що я просто пригадую, наскільки це важливо, да? От доносити людям про нашу Україну. І коли я поїхала теж. Була в Італії, моя дочка проживає Верона. Це таке невеличке містечко за Венецією 60 кілометрів. І ми просто в неї проходили і каже, моя дочка, там є Радіо Марія. Я кажу, та ну не може бути Радіо Марія в такому містечку. Ні, там є, ну йдемо подивишся. І вона коли йшла, подивилася, як там відкрито. Ми приходимо, так є. Ми стукали, відкрили. Там була пані Габріеля. От, я пам'ятаю, я розказую, що я з України. Ой, вона так зраділа. Ну, дочка, звичайно, перекладала, бо вона не знає нашої мови. Вона каже, я завжди молюся за вашу Україну. Ви могли приїхати, ми з вами разом провели молитовну лінію. Я кажу, я дуже би цього хотіла, але там наразі не кожен день та студія працювала. От, але той день, коли вона сказала прийти до них на молитовну лінію на Розарії, то вже в мене були білети, я вже мала їхати. То, але ми там, я помню, сестра висала фотографії з тої пані Габрелію, Падрі Ліво вона знає. Ну, тобто таке спілкування, ви знаєте, я якось так згадую, це такі, хочеться ще більше якось розказувати про нашу Україну. Вона каже, я сама особисто перераховую гроші для вашого радіо.
0: Дякую. Це є програма «У ваших намірах». Темою є Радіо Маріафон. Хочу вам сказати, що можете телефонувати до нас. Був телефонний дзвінок, ще раз можна повторити. Маємо 10 хвилин до завершення програми, тому буде рада почути також ваше свідчення, яке ми почули вже від Мар'яни, від Лариси Твердої з Кам'янця-Подільського. Нам поки на Viber написала Наталія Козак. Слухаю вас кожен день і буду дякувати за вас і за ваше чудове радіо, що ви в мене є. І ще можеш, Наталія, написати, звідки ти до нас з нами контактуєшся. Хто нас слухає, будь ласка, Viber відкритий для вас, будь ласка, ми вас запрошуємо, заохочуємо до того, щоб бути разом з нами. Оскільки, власне, було підкреслене питання утримання Радіо Марія, хочу сказати, що Радіо Марафон, який зараз триває, Він нас об'єднує і також запрошує до спеціальної пожертви для Радіо Марія, для того, щоб ми в Україні все ж таки, окрім труднощі, які переживаємо, все радіо працювало. Коли мені би прийшлося сказати перше досвід Радіо Марія, це, власне, було перше те, що я почула, що є Радіо Марія, стається в 10-му році, 2010-му році, коли, власне, була на відпустці на Святошино, і там був директор Радіо Марія і пані Таня Колінченко, і на кінець служби сказали про Радіо Марія, що вони запрошують волонтерів Радіо Марія. Я взагалі не знала, що таке радіо існує. Воно вже з червня було, я це чула в вересні. Я жила в Києві. Бачите, так інформація не розходилася так швидко. Ми прийшли додому, оскільки це наше місійне згромадження. Сестри почали говорити, ми всі разом зібралися на цьому відпусті. Почали говорити, ну, треба ж, щоб просто хтось з нас був волонтеркою на Радіо Марія. Всі мовчать, а в кінці концов показали пальцем на мене. Я кажу, ні, тільки не я. Я працювала з дітьми, мені дуже подобалася ця праця в парафії. Я дуже люблю, взагалі люблю дітей. Ну, але оскільки в мене заняття були з дітьми субота-неділя в парафії, бо вже тоді не працювала в школі, спочатку я працювала в трьох середніх школах, тому, власне, вирішила піти і запитатися, як це виглядає служіння на Радіо Марія як волонтерка. Так, дійсно, я була рік часу волонтеркою, потім збирала різних волонтерів, запрошуючи до служіння, оскільки я вже 20 років працювала в парафії. Мав багато вже молоді, які я знала, власне, і тому легко було мені дати запрошення до служіння. Будь ласка, народ, є тільки 8 хвилин або 7 до завершення програми, тому телефонуйте. Це Наталія Козак написала, що я є львів'янка, але проживаю в Італії. Дуже приємно, що Італія з нами. Хто з нами на Viber, хто з нами за кордоном, хай пише на Viber повідомлення, але може спробувати ще подзвонити. Також хто живе де-небудь, живе навіть за океаном, може телефонувати. Телефони студії, знаєте, я переконана в цьому. Давно не дзвонив до нас цей, який їде фурою. Забула навіть ім'я, як називається. Як ви нас слухаєте, зробіть значок на Viber, що ви далі є з нами. Також Павло Сідельник з Нью-Йорку, також Нела Стельмах, також з Америки, Англія, Італія, Польща. Багато країн є з нами. Це показує, коли ми... О, Іван, вибачте, будь ласка, що я забула ваше ім'я. Слухаю кожен день Радіо Марія. Іван Далекобійник. Так, я дуже рада. Я дуже рада, що ви є з нами, дуже рада, що ви слухаєте Радіо Марія. Як маєте можливість, можете написати або зателефонувати, буде простіше, як ви за кермом. Ми хочемо почути ваш голос і почути, де ви зараз є, як ви ведете машину з різних, з однієї країни до другої. Також пише до нас Василь. Василь, слухаю вас в Англії Бракнел. Василь, дуже дякую. Оце вже говорить про те, що троє осіб написало сьогодні повідомлення, що є з нами під час цього радіомарафону. А хто позвонить, зараз побачимо. Власне, на телефон студію дивлюся і також дивлюся на Viber. Хочу нагадати нам, що у Києві, хто є у Києві, маємо нові частоти вже декілька років, це є 100.5. Власне, у Києві Житомир також має нову частоту FM 104.9 і Запоріжжя має нову частоту FM 96.8. Також з нами єднається Світлана Степанкова, хіба зі Словації, здається, з Чехії. Слава Христу, я вас слухаю в Чехії. Їду сьогодні до Помпеї і до отця Піо. Вітання до отця Піо від нас, і також коротка молитва за нас, оскільки 16 років – це великий період часу, і працюємо цілодобово. Мадрид, слухаю кожен день. Дякую, Оксана Потончак. Дуже дякую вам за те, що ви є з нами. І здається, Сергій Сосгресту, слухаю зі Швінолуща. Польща з нами, супер, красота. Ще пишіть, буде 3 хвилини, це для вас час. Хто з нами десь за кордоном, пишіть нам повідомлення, тому що, власне, хочу вам нагадати, що Радіомарафон триває зараз в цей тиждень. Це є більше 100 країн світу. Має можливість слухати власне це чудове радіо, Радіо Марія. В цьому числі також Україна. 16 років є з нами. Є у нас Радіо Марія. Аня пише: я постійно слухаю Радіо Марія і дуже багато нового для мене дізнаюся про Бога. Дуже вам дякую. Я слухаю вас з Праги. О, Прага з нами. Супер. Даже і Прага з нами. Тут Світлана пише, що Італія є з нами. Дякуємо за ваше служіння. Тут ще хтось написав. Здається, побачимо. Так, це є лише інтенція. Тому будемо чекати на повідомлення, хто сьогодні ще з нами. Маєте шанс, 2 хвилини часу до завершення програми у ваших намірах. І є телефонний дзвінок, абонент 098. Чергове свідчення, будь ласка. Тут немає зв'язку, можете спробувати ще один раз зателефонувати. Це буде наш останній телефонний дзвінок. Також пише до нас Оля Сочка. Слухаю Вільнусі. Вільнус з нами, пані Лариса. З Вільнуса з нами контактуюся. Також пише на Viber Петро. Слава Христу, слухаю вас про цілої Європі. Петро Далекобійник. Супер. Це вже другий Іван, Петро по цілій Європі їздить і слухає Радіо Марія. Супер, красота. Хочемо вам похопати, подякувати за те, що ви, власне, маєте можливість слухати Бога через Радіо Марія. Нідерланди хіба з нами. Слухаю вас в Нідерландах. Галина Борис. Також Ава. Тут немає Ліла. Так, це таки Анджеліна. Просто тут є такі інтенції. Одна хвилина часу до завершення програми, тому власне маєте шанс бути на зв'язку разом з нами, але також і маєте шанс в інших програмах єднатися з нами. Час марафону продовжується. Здається, хтось старався зателефонувати до нас. Спробуємо нав'язати контакт. Це є Андрій Олексин. Дізнаємося, звідки він телефонував, і хочемо вивести в ефір. Побачимо, чи буде зв'язок. Наразі абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Швиденько, одна хвилина.
3: Дуже дякую вам, сестро Лоці. Ви були в нас 16 років тому назад і проголошували про цю ніби...
0: Радіо Марія.
3: Да, Радіо Марія. Я дуже вам вдячна була, я тоді спілкувалася з вами і хотіла всім людям розказати про вас, про вашу слугу, яку ви служите Богу і людям. Що ще хочу сказати, що Боже, дай мені духа.
0: Нічого страшного, в іншому часі буде час, у нас завершується програма. Хочу вам щиро подякувати. Це була програма «У ваших намірах». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Людовіка Павоні, священника. Блаженний Людовік Павоні – засновник згромадження синів Марії Непорочної. Народився в італійській Брешія 11 вересня 1784 року в дворянській сім'ї. Людовік був жвавою і яскравою дитиною, зацікавленою світом навколо нього, хлопцем відкритим до мистецтва, полювання, механіки тощо. Науку розпочав в конвенті Святого Домініка в рідному місті, де його вихователем був отець Домініко Феррарі, який згодом став єпископом Брешії. Людовік, слідуючи за голосом покликання, вибрав дорогу священницького життя. Тоді був час воїн Наполеона. Це були важкі часи для церкви. Людовикові потрібно було приготуватися до священства індивідуально, під керівництвом місцевих священників, тому що духовна семінарія була закрита. Священницьке рукоположення отримав від єпископа Бергамо 21 лютого 1807 року. Першим завданням, яке йому доручено, був апостолят між молоддю. Цій місії він посвятив усе своє життя. Багато тодішніх священників, які посвятили себе праці між молодими, відкривали для них так звані ораторії. Отець Людовік Павоні, беручи їх за взірець, вирішив відкрити свої ораторії, щоб приймати в них хлопців – найубогіших, занедбаних, забутих і зневажених. Першу ораторію заснував при церкві Святої Урсули. Таку діяльність продовжував в роках 1812-1818, коли виконував функції секретаря єпископа. Завдяки великодушній допомозі єпископа ораторії перенесено до просторих будинків при церкві Пресвятої Діви Марії, Матері Миру. 1818 року отця Людовіка Павоні призначили кафедральним каноніком і ректором церкви Святого Барнаби. У той час почав задумуватись над заснуванням навчального закладу для занедбаної, надзвичайно бідної молоді. Перших підопічних прийнято 1821 року, забезпечуючи їм як основне моральне і релігійне виховання, так і підготовку до професії. Перші майстерні, які там засновано готували до професії слюсаря, столяра і шивця. 1823 року відкрито друкарню, яка потім довгі роки служила католицькій пресі і поширенню народної культури. З 1841 року отець Людовік Павоні почав приймати до свого навчального закладу – глухонімих. Протягом 30 років він слідував за своїм покликанням і натхненням, щоб обслуговувати потреби молодих хлопців на вулицях, щоб зосередитись на особистій і соціальній освіті молоді з позитивним і попереджувальним підходом. Хлопці також могли бути теслярами, ювелірами, ковалями, шивцями, експертами в інструменті і мистецтв. Працював також у соціальній сфері над підготовкою землеробів до застосування сучасних методів обробітку землі. Він придбав ферму, щоб встановити сільськогосподарську школу. Швидкий розвиток навчального закладу спричинив те, що навколо отця Павоні збиралися раз у раз численніші співпрацівники як священники, так і миряни. Тоді він вирішив заснувати нове чернече згромадження, це було 1821 року. Усупереч численним труднощам не переставав багато працювати. У 1843 році отримав похвальний декрет апостольської столиці, а 1847 року – папську апробацію Григорія XVI. Згромадження мало назву синів Марії Непорочної або повиняни. 8 грудня 1847 року блаженний Людовік і перші члени згромадження склали свої чернечі обітниці. Людовік Павоні вмирає в Саяно 1 квітня 1849 року. Його згромадження працює в країнах Бразилія, Колумбія, Німеччина, Італія та Іспанія. А справа стає джерелом натхнення для святого Йоанна Боско при ораторіях та заснування згромадження селезіанців, які також використовують заохочувальні і попереджувальні методи, надаючи перевагу м'якості над суворістю. Отця Людовіка Павоні беатифікував блаженний папа Йоанн Павло ІІ 14 квітня 2002 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Олександр, і я є волонтером Радіо Марія. Дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро і сердечно вітаю вас із цим особливим днем у твоїй історії. Днем твого народження, коли голос Радіо Марія вперше полунав в Україні. Я є щасливий з того, що належу до цієї спільноти. Радіо Марія, мабуть, як і для кожного із нас, є тим місцем, особливим місцем зустрічі з Богом та Богородицею, де ти можеш почути кожного, особливо того, хто в потребі. Радіо Марія – це місце, де ти можеш промовити до багатьох із наших братів і сестер по різних куточках України і поза її межами, а особливо тих, хто зараз так потребує підтримки в цьому нашому воєнному повсякденні. Отож, дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро вітаю тебе із цим днем і бажаю тобі подальшого зростання у Слові Божому, у Його слуханні і розумінні, процвітання тобі і щирих і відданих людей. Нехай Бог тебе веде і тільки примножує всі твої здобутки на славу Божу. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам. 14 година і 6 хвилин. І цей денний ефір на хвилях Радіо Марія буде присвячений якраз так Маріафону. Ви це зрозуміли з такого тривалого джингла, яким розпочалася ця програма. Я називаюся Приступа Максим, і сьогодні для нас усіх є подарунком поспілкуватися з Тетяною Калініченко. Це ведуча на Радіо Марія з 2010 року. І можна сказати, Таня належала до першого грона, до першого складу радіоведучих Радіо Марія. Вітаю тебе, Таня. Слава Ісусу Христу, привіт. Як ми ще вітаємося?
1: Навіки слава, привіт. Дуже рада чути тебе, Максиме, і також рада вітати всіх слухачів Радіо Марія. Дійсно, ми були з перших років, там 7 років мого життя я присвятила радіо. І мені дуже приємно бути в цьому ефірі, тому що це є можливість такі пригадати, і як ми розпочинали, і загалом я з Максимом сьогодні ділилася, що якось думка про те, що буде сьогодні ефір такий спогад того, як все було ці 16 років тому, створив такий ґрунт для того, щоб взагалі пригадати і тих гостей, і наш колектив, і скільки в нас було чудового спілкування з нашими слухачами, і смішного, і болючого, і різного. Тобто дуже приємно було зануритися в той спогад 16 років тому.
0: Угу. Я так хочу підкреслити на самому початку, що цей ефір є, ну так би мовити, приурочений до двох таких важливих подій в житті радіо. Ну, перша подія, це вже Таня сказала про те, що цей тиждень є тижнем перед днем народження радіо, 16-та річниця, повноліття, так, вже отримуємо паспорт. І наступна, інша сторона от цього, чому ми збираємося зараз, це травневий маріафон, яким ми закриваємо місяць травень. От під час цього маріафону ми багато будемо говорити про перемогу і про любов, тому що девіз Всесвітнього радіомаріафону на Радіо Марія – це є перемога у любові. От ми зараз чули також на початку цей слоган «Перемога у любові». Для нас слово «перемога» особливо сакральне має значення, тому що наші всі молитви і всі прагнення, які тут звучать на Радіо Марія, розпочинаються «Боже, дай нам перемогу», «Боже, дай нам миру». Ось, і в цьому контексті ми також би сьогодні хотіли говорити, тому що ми тут на Радіо Марія, яке починає свою роботу ще 10-го року, ну, активно було на початках, інтегрувалося також в Революцію Гідності, яка тоді розпочалася 2013-14 році, а це самі такі перші кроки радіо, як воно йшло. І я чомусь тебе, Таню, асоціюю на той час якраз так Радіо Марія і Революція Гідності, і Тетяна Калініченко якось разом, тому що я тебе от ще коли такі, так би мовити, були тихі дні на Майдані, я чомусь тебе упізнав, ну, з тих самих бюлетнів, якими також ти займалася, ти їх проєктувала, тому що на початках ти була як промоутер, правильно я кажу, якщо я не помиляюсь?
1: Так, промоутер. Я прийшла піарницею радіо, так, а потім десь вже за півроку чи десь за рік я прийшла в редакцію.
0: Ось, я знайшов другий бюлетень, який якраз так, як це правильно сказати, формувала чи збирала ти, так, там дуже багато є світлин, от завдяки цим світлина, ми можемо бачити, яким було радіо перший рік свого початку, свого існування. Ось там дуже багато є волонтерів, які вже зараз десь живуть далеко, створили сім'ї, досягли великих висот, вершин і далі слухають Радіо Марія. Я би так, Таню, хотів би почути справді в сьогоднішньому ефірі про цю культуру, з якої ви підходили до ефірів на початках радіо. Як формувалася така ідентичність Радіо Марія? Як відчували Радіо Марія, ви ведучі? Я пам'ятаю, коли я прийшов, то вже тільки в архівах бачив програму, яка називалася «Радійна кухня». Ось, можливо, про це би на початку давай поговоримо.
1: Так, я про неї навіть згадала тільки зараз, коли ти сказав, Максиме. Це була програма якраз як, ну, скажімо, така зустріч піарниці радіо з командою в ефірі, коли ми говорили про те, як твориться це радіо. Але в 2010 році, коли я прийшла працювати на Радіо Марія, на той час, я пам'ятаю, тоді тільки формувалася сітка мовлення. На той час було багато творчості, тому що і багато довіри також. Отця Олексія, він нам довіряв, він давав простір для реалізації, але дуже мав завжди, отець завжди мав таку особливу здібність бачити, чи це проект, який ми йому там приносимо як ідею, чи він буде успішний, чи він буде, скажімо, такий, ну, добрий для радіо, та? Тобто ми приносили якісь ідеї на той час, ну, зовсім юні, в нас ідеї просто з нас фонтанували, і отець давав дуже багато простору для цієї творчості. От «Радійна кухня» – це була програма про те, як радіо творилось. І вона була більш така, як на мене, така технічна. Да? Тобто ми розповідали, були дуже чесні з нашими слухачами, тому що радіо працює до сих пір як простір, який підтримують, або мовлення, да, скажімо так, які підтримують тільки слухачі радіо, без реклами, без комерційного якогось елементу. Тому дуже важливо було чесно говорити з людьми, як це радіо твориться, які частоти відкриваються, де ми загалом, що про що це радіо, так? І от ми дуже детально тоді сідали, і та я не пам'ятаю там частоту цих ефірів, просто розповідали, що нам, от ми навіть говорили, скільки ми коштів витратили, на які частоти, які перед нами стоять виклики, що буде конкурс, наприклад, на Нацраді телебачення і радіомовлення, що ми хочемо подаватись на цей конкурс. На той час це була така чесна розмова з нашим слухачем, і слухач це також давав звіддачі, да, тому що ми були дуже відкриті до того, як це радіо твориться. А щодо перших ефірів і щодо такої певної культури, то для нас Радіо Марія це завжди було місцем присутності ось Бога в житті людини. Та? Ми завжди намагалися показати, і також місцем нашого духовного дозрівання також. Я можу про себе сказати це 100%. І дуже важливо було те, що ми на той час, а це теж 2010 рік, не так давно, незалежні, скажімо, да, там, тобто для нас в нашому пострадянському просторі, скажімо так, запуск християнського радіомовлення, і при тому радіо, яке би говорило на різні теми, не тільки там виключно, наприклад, це католицьке радіо, да? А надавало можливість діалогу, обговорення, такого рівня дискусії. Тобто на той час те, що, наприклад, започаткували там програми «Християнство сьогодні», які були так сфокусовані на такий міжрелігійний діалог, на екумінізм. І з тими гостями, які на той час приходили до радіо, тобто це і Кирило Говорун, Юрій Чорноморець, Людмила Филипович, тобто це таке було, скажімо, місце, де ми могли почути і те, якою є католицька церква, якою є православна церква, які є проблеми між церквами, скажімо, там, чи всередині церков, з якими проблемами зіштовхується взагалі людина, да, в нашому суспільстві. Тобто це якийсь був такий формат, в якому ми насправді не боялися запрошувати будь-яких гостей. І ми піднімали тему та життя людини з Богом в різних конфесіях, да, як це відбувається. Або якісь такі глибокі екуменічні теми. Ну, тобто, це один був вектор, скажімо, да, наших ефірів, і пригадується мені цей формат християнства сьогодні. Також я пам'ятаю одну з перших своїх авторських проєктів, це була програма...
0: Я пригадую в тебе, що були «Рецепти життя», з чим я
1: «Рецепти життя»
0: найперше асоціював. Я тобі навіть ділився, так. Ми перед ефіром спілкувалися, кажу, Таню, от я коли готувався до сьогоднішньої програми, до цього ефіру, мені вночі наснився джингл «Рецептів життя». Хто пам'ятає джингл «Рецепти»? Ну, тобто, така початковий такий вступний текст там з музикою, гарно був змонтований, де Таня говорить «Рецепти життя», ну так і відлуння там звучить, і мені цей джингл, цієї ночі наснився, бач, це я його вже...
1: Недаремно.
0: Так, очевидно.
1: Дійсно, це була така, один з таких ефірів, але він теж мав достатньо широкий такий фокус, тому що ми запрошували людей, які не лише там, скажімо, там, які позиціонують себе виключно як християни, але ми показували життя людини, яка вміє жити в гармонії з собою, світом, з Богом, але є професіоналом в якійсь іншій сфері. До прикладу, я там навіть чого чогось ще до того, як ти запросив на цей ефір, мені пригадалася серія ефірів, які ми проводили з музикантами нашими українськими. І тут і Андрій Середа кому вниз, і Марічка Бурмака, і Мандри, і там Брія Блесінг. І тобто, якщо Брія Блесінг на той час, ну,

0: крутезних наших українських митців або книговидавців, або, ну, тобто, залежно, да? Тобто ми запрошували різних цікавих гостей, які показували своє бачення духовності, і в тому числі через свою професію. Я пригадую, до речі, теж це такі цікаві ефіри там з книговидавцями нашими, Іваном Малковичем, Мар'яною Савкою, чи там з Богданом Трояновським Свідчадою. Це такі надзвичайно цікаві були розмови про те, як людина в пострадянському суспільстві, да, будувала, наприклад, українське книговидавництво. І в тому всьому було дуже багато Бога, навіть якщо ми і не говорили в кожному ефірі, наприклад, про те, от про його духовне життя конкретно. І, до речі, в рамках рецептів життя я пригадую двох найпотужніших, напевно, для мене гостей, які для мене мали найпотужніший вплив на моє життя, наприклад. Да? Тобто це були дві історії людей, які пережили тоталітарні утиски. Та? Це була сестра Ніоле Садунайте, це литовська католичка, католицька черниця ще радянського періоду, яка працювала на той час в літописі католицької церкви, це так називалося видання в Литві, але їй загрожували 3 роки ув'язнення, там також ув'язнення в Мордовії, потім, до того, що про свій досвід вона описала книгу «Сяйво ГУЛАГу», і вона в нашому ефірі розповідала про досвід віри, про досвід боротьби проти тоталітарного суспільства. І також, направду, це жінка, яка розповідала про свободу, будучи католицькою черницею. І друга гостя, яка неймовірно запам'яталася мені, це Анастасія Гулей. Вона, до речі, вона досі жива, дай Боже, їй багато літ і ще і сили. Вона голова української організації борців проти фашистського режиму. Та? Тобто там якась організація борців антифашистського опору, так вона називалася. І це жінка, яка пройшла 3 табори, концтабори: Аушвіц, Бельгенбейзен, Бухенвальд. Але також вона була...
1: Це жінка, яка представляє татар, так? Татарський...
0: Ні, вона антифашистський організацію представляє українську і на сьогодні досі викладає в університетах Німеччини, розповідає про цей досвід концтаборів, і вона надзвичайно активна. І також вона видає свої книги. У мене є подаровані нею 2 книги, які я передала вже своїй Соломії, своїй доньці, тобто і історію також про Анастасію Гулей. Я передавала при кожній можливості,
1: чомусь
0: скажімо
1: я
0: так, тому що
1: з татарами асоціював, бо мені цей ефір запам'ятався. Я добре пам'ятаю. Ми навіть його ставили в повтор, коли були роковини оцей спогаду насильного вивезення татар з півострова Крим. От тому можливо через це я асоціював.
0: Думаю, що тут напевно ти трішки спереплутав, тому що про кримських татар ми говорили з Оленою Соболєвою, яка була дослідницею, якраз історикиня, дослідниця кримських татар, і ми якраз з нею про це згадували. А Анастасія Гулей, це на той час, коли ми мали ефір, їй було десь 95 чи 96 років, тобто зараз, чи 93 роки, тобто зараз це жінці, напевно, десь близько 100 чи 100
1: плюс
0: років, понад 100 років, але при цьому вона надзвичайно активна. Вона досі викладає, і людина, яка прожила, здається, пройшла настільки страшне життя. І, до речі, коли прийшли союзницькі війська і звільняли вже, відповідно, там цей табір Бельгенбейзен, вона на той час мала тиф і настільки погано себе почувала, що вона навіть не могла зрозуміти, хто вона, хто приїхав, чи її звільняють, чи вона жива, чи це вже така, вона вже була не при пам'яті, скажімо так. Але це історія жінки, яка, пройшовши цю Другу світову війну, будучи потім повернувшись, пройшовши ці репресії концтаборів, вона стала ще жертвою сталінських репресій, тому що як колишня ув'язнена нацистських таборів, відповідно в Радянському Союзі вона

0: тут сприймалася як посібниця режиму нацистського, відповідно. Тобто і ця жінка на сьогодні, маючи 100, понад 100 років, треба перевірити, до речі, Максима, якщо в тебе є можливість глянути, щоб ми зараз не приписали зайвих років, але, тобто, ця жінка на сьогодні, вона сповнена жаги до свободи, вона розповідає правду, вона досі проводить таку активну діяльність, вона для мене просто надзвичайно є великим прикладом. І от саме завдяки Радіо Марія я мала змогу в своєму житті познайомитися із сестрою Ніоле, із Анастасією Гулей, і ще з великою такою вереницею чудових гостей, з якими я мала честь спілкуватися.
1: Я ще пригадую твій проєкт дитячий, так? Ти мала вечорами таку зустріч. Так, вона має 101 рік. Так,
0: 101 рік. Анастасія Гулей. Бачиш, ми з тобою все-таки не обманули наших слухачів.
1: Так, ну тут є гарна стаття на просторах інтернету на часі 99-річчя. А, все ж таки, це було 20... Значить, вона сьогодні, 16 квітня 26-го року, їй виповнилося 100 років, відповідно, зараз пішов 101-й.
0: Отак. А щодо дітей, дуже важливо, я пам'ятаю, що з одного боку це була вимога Національної ради запустити ефіри дитячі і закрити цей сегмент для дітей та молоді, але для нас було теж надзвичайно важливо от увійти в простір мовлення для дітей, але не з позиції такої стандартно-класичної катехези, розмови з сестрою монахиною чи священником, тому що цей формат у нас був, ми потім його також уже імплементовували, і велика кількість сестер погодилося на ці ефіри, я пам'ятаю, теж дивовижно класні ці ефіри були, і до сих пір вони тривають на радіо. Але ми тоді запустили, і це теж велика подяка отцю Олексію, тому що він довірився, і він дав нам на це добро, на це такий безпреділ в ефірі, що можна так сказати, тому що ми входили в вечірній ефір з дітьми і говорили на різні теми. Тобто з нами був священик, у дітей була просто, у нас не було репетицій якихось, у нас не було якихось заготовок, у нас були теми, про які ми казали, ви б хотіли поспілкуватися, наприклад, я зараз так намагаюся зараз пригадати ефіри, у нас вони були про все. Не знаю, що таке милосердя, що таке доброта, як виявляти доброту, що таке любов. Ну, якісь отакі теми, які ми хотіли побачити, а як їх бачать діти. І це був такий, насправді, дуже відкритий формат, тому що діти спілкувалися зі своєї щирості такої, зі свого бачення такого, просто, абсолютно безпосереднього. А потім була можливість, був там простір для священика, який говорив, а що на цю тему говорить там Святе Писання або християнська традиція.
1: Пам'ятаю, що основою було все-таки Святе Письмо. Угу.
0: Так, але дуже-дуже цікаво було те, що діти спілкувалися на ці теми так, як вони, або вони могли там робити якісь порівняння з казками, які вони читають, або там, а мені мама говорила, або ще щось. Але цей формат був крутий. А потім ми пішли далі, ми захотіли взяти, охопити ще молодіжний формат, і тоді познайомилися з українським київським будинком дітей та юнацтва, і у них був гурток радіщиків, і дуже була цікава співпраця, коли я прийшла до них в гості і кажу, так, от я б хотіла побачити, а як ви працюєте, а чи є вам де практикувати, а ми можемо запропонувати вам ось певні теми, давайте там оберемо теми розмови про світ, про сенси, про страхи, про екологію, про тварин, рослин, тобто якісь такі різні, про чудеса світу, про подорожі. І тоді народилася цілий цикл, ми близько року його випускали, і ці ефіри готувала молодь самостійно своїми кураторами. Тільки ми звіряли там якісь певні речі, там, наприклад. І, до речі, дуже цікаво, що двоє цих молодих людей, да? Для нас це діти, але це підлітки, молоді люди, з цієї когорти, вони пішли в журналістику.
1: Ти бачиш.
0: От це було, звичайно, вибір був той, що вони пішли в радійний гурток київського там будинку палацу дітей та юнацтва, але потім ще цей практичний досвід у нас на радіо. Ну, я, наприклад, коли я дізналася там про Таню Горбань, куди вона пішла, там про Люду, Забула прізвище, вона на марафоні зараз теж про цей марафон «Єдині новини», вона там також ведуча. Я б коли дізналась, коли що вони вступили в вузи саме журналістські, ну раділа так, ніби це мої власні діти, да, тому що ну вони тут формувалися у нас на очах, знаєш, і це був дуже гарний досвід.
1: Таню, я пропоную зараз вийти на музичну паузу. Цю частину ми присвятили такій серйозній темі про те, як формувалася культура Радіо Марія, як підбиралися гості, який був клімат. Так, в другій частині ми поговоримо більше, можливо, про якісь такі наші закулісні, залаштункові речі. І вже можна буде долучити наших радіослухачів, тому що ця програма, ну принаймні в її половині частини, може бути присвячена інтерактиву. Тому пропоную, друзі, вже якщо хочете телефонувати від цієї пори, бо дзвінки були, я їх просто не приймав, бо все ж таки ми спілкувалися, щоб не очікували довго наші слухачі. А зараз в якості цієї паузи я поставлю пісню, яку дуже люблять наші радіослухачі. Я навіть не буду її презентувати, я думаю, зараз багато хто ахне, коли почує, що це за пісня.

0: Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаємо тих, хто долучилися зараз до нашого денного ефіру. Я називаюся Приступа Максим. Ця програма, яка звучить вже зараз, вона вже в цілому в екваторі звучить. Вона є в рамках перед дня народження Маріафону. Я вже не знаю, навіть як правильно її інтегрувати. Отже, за кілька днів в день народження Радіо Марія, і в ці дні, які от власне триваємо, це середа, третій день травневого Маріафону. І ми зараз спілкуємося в ефірі Радіо Марія з Тетяною Калініченко, от, власне, яка була в першому складі радіоведучих Радіо Марія. Таню, ти ще з нами?
1: Так, з вами. І також, хто до нас зараз долучився, то пригадуємо разом, зараз будуть відкриті лінії телефонів, будемо раді почути і наших слухачів також.
0: Так, давай тоді я назву номери телефонів, і в нас ще є одна серйозна тема, яку ми не встигли обговорити на самому початку, це молитва. Молитва – це те, що, напевно, ми мали б про нього поговорити на самому взагалі початку. Але, ну добре, так склалося. Отож, хто хоче зателефонувати, для вас є аж 4 можливості, 4 лінії. Номери телефонів зараз їх вам назву. 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть. Таню, от сегмент молитви, от, як ти до нього ставилася, як ти сприймала от, молитву в ефірі Радіо Марія, як більше як роботу, чи все ж таки як таке духовне наповнення? Як взагалі формувалася твоя духовність тут на радіо?
1: Дякую тобі, Макса. Я коли прийшла на Радіо Марія, на той час я вже практикувала, скажімо, ну, віру, та, хоча це так якось воно звучить. Насправді я намагалася жити з Богом. І єдине, що разом з радіо багато речей для мене відкривалось. І через катехезу, і через різний формат молитви, і через слово, яке ми весь час чули. Тобто я можу чітко сказати, що для мене мій час на Радіо Марія – це був час мого духовного такого дозрівання. І різні формати молитов надзвичайно були такі потужні. Дуже одні з моїх найулюбленіших, напевно, це от ранкові молитовні лінії. Угу. Ти приходиш в ефір, коли ще ну, на радіо нікого ще немає. Ще ти тільки сам в цій студії. Ще тільки-тільки прокидається місто. Ти розумієш, що твій ефір і твої послання, скажімо, там на цей ранок, вони формують також і комусь його день, да? Через те ті смисли, які ми несемо, через те слово, яке ми читаємо, через якісь навіть наші там побажання і наш настрій, який ми вносимо в цей ефір. Тому надзвичайно любила молитовні ефіри ранкові. Це якась для мене була прямо з одного боку. Це було мені тяжко, бо мені треба було доїхати з Броварів аж на Осокорки на ранкову годину, але з іншого боку, це завжди була така прямо дуже для мене прямо благословенна година. А з особливих таких молитов, які можу пригадати, для мене теж дуже важливі були це молитва Хресної дороги і теж той простір і творчість, яка нам була дозволена в її ну, виконанні, скажімо, да, тому що, звісно, ми там спочатку молилися молитвою Хресної дороги, там, святих, або, там, скажімо, таких вагомих отців, типу, там, молитва Йозефа Ратцінгера, там, який став папою, або, там, наприклад, там, християнська медитація, молитва з Джоном Мейном, я пам'ятаю, і Фріманом. Але нам також був такий простір на свободу в реалізації цієї молитви, і я пам'ятаю, як отець Олексій нам погодив, щоб ми зробили хресну дорогу зболеної людини.
0: А, і я пам'ятаю цю хресну дорогу.
1: Хресна дорога Романа Кісляка. Багато наших слухачів, напевно, пам'ятають Романа Кісляка. Він має ДЦП, але надзвичайно крутезний чоловік, який, проживаючи спочатку в Донецьку, потім з 13-го року він евакуював людей з Донецька, потім приїхав в Київ і працював, наскільки він міг працювати, але працював водієм, і він дуже, до речі, крутий водій. Хоча наше суспільство не завжди готове приймати, наприклад, і там інакшість, наприклад, людини з інвалідністю. Ну, менш з тим, ми проговорили з Романом, Роман погодив такий формат, і ми прописали з ним стояння хресної дороги. Далі почалася найцікавіша частина, тому що я почула музику з опери Йов. Неймовірно люблю там проекти Романа Григорєва і Ілії Розумейка. На той час це був проект «Нова опера», зараз це опера «Аперта». Це, ну, для мене це так, скажу, що це найкращі і найулюбленіші режисери в Україні на сьогодні. Дуже часто там недопоняті, але окей. Тобто на той час вийшла опера Йов, і вона була дуже не, ну, скажімо так, не традиційна, не схожа ні на що. Вони грали на препарованому роялі. Тобто, і для мене цей препарований рояль, він виглядав як, ну, так сказати, алегорія тіла, скажімо, зболеного тіла людини. І через цей образ препарованого роялю ми тоді змогли показати, що відчуває людина, яка щоденно проходить свою хресну дорогу, перебуваючи в будучи з інвалідністю. І я написала тоді Роману Григорєву, він як композитор з Елею поспілкувалися і дали нам дозвіл на використання частин цієї опери в оформленні. І, до речі, просто здам таке свідчення. Я приношу музику, і на той час, я вже не пам'ятаю, хто тоді був звукорежисером. Мені здається, що наш Андрій.
0: Так.
1: Назаров. Приношу цю музику, кажу, у мене є дозвіл, можемо використовувати. А він мені говорить: Таню, це дуже акцентна музика, вона не підходить для молитви. Нам треба фон. Я йому кажу, що я це так бачу, давай підставимо. І він зі мною ще так сперечається, каже, ні, це музика сама по собі, вона настільки, ну, індивідуальна і якби, ну, самостійна, що молитва там загубиться. Ми накладаємо Макс, а там навіть от пауза там, де треба, звук там, де треба. Ну, тобто, вона була так нам запасувала, що Андрій такий сів і каже, у мене таке відчуття, що не я його монтую, у мене таке відчуття, що мені його хтось допомагає монтувати, навіть от накладати цю хресну дорогу. І теж було багато теж таких дискусій у нас на радіо, що Роман Кисляк говорить, ну, скажімо, складною дикцією, тому що все-таки він має ДЦП, і навіть були думки такі, що якби це було радіо, ми б його титрували. Але ми зважились на те, щоб давати там моїм голосом якісь уривки, скажімо, і потім саме голосом Романа решту молитви. І зрештою, я вважаю на сьогодні, що це найкраща, напевно, отака мистецько-духовна робота, яку ми подали на радіо, я подала на радіо, да? Тобто, ну, бо я розумію, що усіх інших ведучих там буде інше бачення, що було найкраще в їхньому доробку, але я пам'ятаю, що коли зазвучала ця молитва хресної дороги, ти по-іншому навіть починаєш розуміти і людину з її потребами, і от про що ця хресна дорога сьогодні в твоєму житті. І от оця історія Ісуса, який проходив свій шлях від преторії Пілата до там до покладання в гроб, до гробу, вона набуває такого, ну, сенсу зараз, да, коли ти слухаєш, що та, а вона відзеркалюється в моєму житті. І усі всі стояння, вони дійсно є і в мене, і мої падіння, і моє перебування, і в цьому всьому, де я, де Бог в цьому всьому. Тобто, для мене також просто згадка про те, що Радіо Марія на той час, от я пам'ятаю це як простір, де ми могли втілювати досить сміливі, творчі і духовні такі проєкти, які, ну, які дуже, дуже глибоко промовляли.
0: Я так додам ще, ну, ніби як промоцію зробимо для цієї хресної дороги. Вона в нас є опублікована до сьогодні на нашому сайті. Заходьте, можете написати «Хресна дорога Роман Кисляк». Справді це шедеврально. Правда, важко слухати, але «Хресна дорога» – це якраз так про те, що важко, а не про те, що комфортно. Тому можете переслухати її, це справді красиво. Добре, ми робили оголошення номерів телефонів. Було багато дзвінків, але багато хто не дочекався. Один дзвінок дочекався, то ми його приймемо. Слава Ісусу Христу! Зараз в ефірі.
2: Максиму, я чула цю красну дорогу, мені дуже сподобалось. Я чула якої пані, і тоді, що вона повернеться до нас на радіо.
0: Ага. Таню, запитують, чи ти повернешся до нас на радіо.
1: Я дуже дякую. Дякую за вашу пам'ять. Насправді, зараз працюю в гуманітарному секторі, і теж дуже така цікава була історія мого особистого дозрівання, в чому воно проявлялося. Я захотіла ось цю, ну, скажімо, оцю теорію, скажімо, яку ми можемо говорити про ну, навіть це не зовсім теорія, це неправильно сказати так, але для мене це було так. На початку я говорила про дії милосердя і так далі. А далі, після 2016 року, я захотіла вже безпосередньо втілювати ось те, про що ми говорили, безпосередньо на практиці. І з 2016 року працювала і досі працюю в секторі гуманітарному, тому, власне, для мене Радіо Марія – це завжди таке місце надзвичайного тепла і мого особистого якогось такого світла, там, де дозрівання моєї, я не знаю, мого першого колективу, бо ми навіть з Максимом згадували, що наш перший склад, ми були маленькі дуже, і ми тоді на той час, маленькі, маю на увазі, по кількості, і ми на той час взагалі не сприймали це, що там ми колеги по роботі, ми як родина була єдина. Аня виходить заміж, ми в Аню видавали за
0: Мова про Новаковську Аню, так.
1: Про Новаковську Аню, хай ікнеться трішечки, якщо зараз чує цей ефір.
0: Вона спить зараз.
1: Так,
0: у неї ніч.
1: Але насправді, це дійсно місце для мене дуже особливе. Я дуже дякую за той час, що я провела на радіо.
0: Спасибі, Таню. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло, відгукніться.
3: Христос посеред нас.
0: Є і буде.
3: Так, да, дякую чути сестру Тетяну, да, і щирі вітання з Запоріжжя, да. Чомусь я запам'ятав, як ви хотіли спрямовувати, мабуть, зрівно повертались і не змогли зателефонувати, і дуже, дуже такі засмучені. А, да, дуже запитання, вже так багато років, дуже хотілося його почути, доросліші голоси, життя, терпіння, розуміння, військовий стан, щоб ви, радіо, да, дорослішили в родинному смислі і були істини, а не скривали свої щирі почуття і не тільки від бабусі, дідусів, а також радості хочу. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Я не знаю, про яку історію йде мова, Таню, там повернемо.
1: Мені теж дуже погано було чути, насправді, питання. Ага. Ну, тобто, це більше не питання, зрозуміло, більше коментар,
0: спогад.
1: Але...
0: Спогад. Так, дивіться, в цьому контексті цієї програми ми також маємо обов'язково пригадати нашим радіослухачам, наскільки ми потребуємо від них підтримки. Таню, от ти коли була промоутером, це була твоя робота повідомляти українців про те, що в Україні працює християнське радіо, і інша частина, це також, цей сегмент входить також до зараз праці сестри Люцини, це я бачу, стосувався він збору коштів також, тобто Радіо Марія, так як і тоді, 16 років тому, так і сьогодні, має потребу у нашому радіослухачеві, який на регулярній основі підтримує цей Радіо Марія проект для того, щоб закривати усі потреби фінансового характеру, які починаються там, наприклад, від доплат за оренду вишок, оновлення нашої техніки і закінчуючи новими ліцензіями, які потрібно оновлювати, тобто новими, які потрібно оновлювати. І от цього року ліцензія, яка потребує оновлення, коштує до 1 000 000 гривень. Ось ми звертаємося до наших радіослухачів про те, що вони не втрачали відчуття гострої відповідальності за те, що Радіо Марія існує лише за їхні пожертви, лише за їхні добрі серця. Такий відгук. Тому, можливо, ти як та, котра починала оцей процес також допомоги в цьому контексті, могла би звернутися до наших радіослухачів з таким проханням, Таню.
1: Я також, знаєш, Макса, пригадала такий момент, ти кажеш, що на той час, там, в 2010 році, я розповідала там про Радіо Марія, це дійсно так було, але досить невеликий час була промоутером, більше потім пішла до редакції, але ось побудувати таку велику мережу волонтерів Радіо Марія, парафій друзів Радіо Марія, та парафії, які стали голосом Радіо Марія через трансляцію, молитов, богослужіння і так далі. Це все насправді, ти пригадав вже, але величезна подяка тут сестрі Люцині і її роботі, тому що це, я пам'ятаю, коли сестра до нас приїхала, бо нас було до сестри Люцини, нас було декілька різних промоутерів, але от сестра, коли прийшла до нас, от вона дійсно на своєму місці. В неї кожні, напевно, вихідні вона десь в іншій парафії. Вона дійсно розповідає про те, от приїжджає до людей, розповідає про те, яким є радіо, які є потреби в радіо, які є ефіри, і творить цю спільноту, підтримує цю спільноту волонтерів. Я дуже вдячна насправді всім слухачам радіо за те, що вони підтримують мовлення вже стільки років. І наскільки, якщо не помиляюся, то Радіо Марія в Україні є, напевно, чи не одним радіомовником, який саме самоокупний через підтримку слухачів.
0: Здається, так. Я не впевнений.
1: Так, і насправді це диво. Я пам'ятаю, що коли я працювала на Радіо Марія, на той час, коли ми про це чули, це було диво для мене, тому що радіо підтримують здебільшого люди з невеликим достатком, і це дійсно такі от підтримка з пожертв, скажімо так. Але разом з тим, от за рахунок такої спільнотової підтримки, радіо може мовити, відкривати нові частоти. І на сьогодні я колись мені теж зустрілася якось з цим Олексієм, і буквально в перших фразах він мені такий говорить: а ми там відкриваємось, бо ми в Тернополі відкривались на той час.
0: Ага.
1: Я відчуваю в цьому теж такий і розвиток, і поширення. Тому дійсно зичу вам, скажімо, зростання в сенсах, в територіях, в слухачах і в служителях.
0: Ти так заакцентувала увагу вам. А я знаю, що ти слухаєш Радіо Марія, так що, можливо, нам.
1: Так, так. Це правда.
0: Таню, от якщо пригадати 2017, так? Ти в 17-му пішла з радіо як ведуча.
1: Так.
0: В 17-му. От ти були моменти, що ти так тужила, десь мала таку якусь ностальгію за радіо, про те, як відбувалися твої ефіри, що ти отримувала тут також насолоду від спілкування з слухачами. Була якась така туга за цим місцем тебе? Чи все-таки ти абстрагувалася в іншому середовищі відразу?
1: Я пам'ятаю, що 2017 рік це також були нові такі виклики, і для мене в нові виклики. Ми з акцією «Папа для України» ми тоді, скажімо, допомагали реалізовувати ті благодійні проекти, які увійшли з допомогою Святого Престолу. І на той час я пам'ятаю, що я була цілковито занурена в ту справу, яку ми розпочали. Але, звісно, я про вас ніколи не забувала. Це правда, і Макс може це підтвердити і в спілкуванні,
0: так,
1: і в усьому.
0: Відвідувала,
1: скажімо,
0: так нас.
1: Відвідувала. І, до речі, постійно приходила до вас і розповідала про свої нові якісь там чи роботи, чи проєкти в ефірах. Тому тут якраз сказати, що я забувала за радіо, неможливо.
0: Я кажу ще за слухачами, ти пам'ятаєш, що там слухачі.
1: І за слухачами також.
0: Комунікація, так, комунікація.
1: Абсолютно.
0: А хто тобі запам'ятався, зараз я тобі кажу, от слухач Радіо Марія чи слухачка, і хто тобі перший от зараз приходить на думку?
1: Я насправді зараз боюся когось не згадати, да, тому що можна чим когось не образити, але образ слухача Радіо Марія – це якраз… Чомусь у мене такий одразу образ – це пані. Пані, яка вже достатньо так у віці, яка до нас телефонує, бо нас і слухає, і молиться з нами, і омолює нас. І разом з тим, ще після ефірів, Макс знає, про кого йде мова, насправді, ми закінчуємо ефір, після ефіру обов'язково ще буде дзвінок в студію і декілька слів сказати ведучому, бо це людина, яка сприймає Радіо Марія, наприклад, не просто як там мовник християнський, да, а як, скажімо, родину таку.
0: Таню,
1: свою радіородину.
0: Я в напрузі. Хто це, Таня? Да.
1: Мені згадується просто пані Лідія. Вона мені просто завжди телефонувала після ефірів.
0: Таню, і... то ти хіба не знаєш, пані Лідія відійшла до неба?
1: Так.
0: Вона, кажуть, один священик, я так розумію, її сповідник нам написав ось недавно, буквально місяць тому, про те, що пані Лідія відійшла минулого року в грудні, здається, навіть 6-го на Миколая, 6-го грудня. Ось так. Так що, ти знаєш, я чомусь про неї відразу подумав, що ти скажеш, але коли ти сказала, що пані, яка має поважний вік, і ти мене збила з пантелику. Так що, пані Лідія, так, вона відійшла. Ми мали з нею все-таки зустріч. Я пам'ятаю, коли пані Лідія телефонувала до нас на редакційний номер і каже: всі в мене були, тебе ж в мене не було, ти маєш приїхати. Я кажу: ну, пані Лідія, мене немає часу далеко їхати, нема тут що. І вона мені маршрут відразу складала. І вона каже: от помру, і от будеш жаліти, вона мені так казала. Ну, правду, цитую її. І ми з оцем Андрієм Немченко якось були зібралися, і наша слухачка, боже, зараз згадаю ім'я, Гануся Михасюк, вона іконописиця зі Львова, дуже талановита дівчинка, написала для пані Лідії на її ж прохання Лідську ікону Божої Матері дуже великих розмірів. Ось, і пані Лідія наполягала, щоб Гануся спеціально привезла її сюди зі Львова, але Гануся не мала такої можливості. Ми домовились, що Гануся надішле мені її сюди поштою в Київ, я її заберу з пошти і занесу пані Лідії, заодно відвідаю її. І це був справді дуже гарний час. Знову ж таки, це було поза минулого року в грудні, і ми з отцем Андрієм відвідали пані Лідію. Пані Лідія була дуже усміхнена, дуже худесенька така, вже зморена від цього життя, але от мала наснагу, і вона навіть передала ще кошти на радіо. Це вам окремо вона казала на радіо, а це вам на пригощення. От, наприклад, пані Лідію був дуже гарний такий, ну, не то щоб інстинкт, а таке відчуття жертовності постійно. Так, пані Лідія, от коли в нас зустріч волонтерів, вона до мене телефонує, значить, я пані Людмилу з Вишневого, це одна пані була, яка їхала до неї з Вишневого аж на хвилиночку на Троєщину, брала в неї там умовних 2000 гривень і приїжджала сюди в редакцію, каже: мені потрібен Максим, бо Лідія сказала йому тільки в руки віддати ці гроші. І вона перевозила ці кошти і каже, вона мені телефонує: буде там зустріч волонтерів, купи волонтерам кавуна, наприклад. Вона казала, що купи, або купи там диню, або одного разу чомусь я не знаю. Пригадав чому. Вона каже: буде зустріч волонтерів, купи волонтерам копченої риби. Я кажу: чому саме копченої риби? Пані Лідія тоді каже: а тому що це була річниця смерті її матері. Ось, і вона каже: моя мама дуже любила копчену рибу, щоб волонтери посмакували, тому що ми пригощаємо наших волонтерів, які приходять до нас на зустрічі сюди часто канапками, там якимось таким чимось швиденьким. Ось, і пані Лідія мала дуже гостре відчуття того, що ми тут постійно маємо потребу. А одного року, навіть після Великодня, даруйте, ну це вже смішно, передала нам відро фарбованих яєць крашанок. І такі навіть були історії. Тому про пані Лідію вони завжди тільки позитивні речі. Пані Лідія була неймовірно такою душею нашого радіо. Хай там буде милосердний до неї в небі. Я думаю, вона в небі. Чомусь навіть якусь має таку переконаність про те, що Бог її забрав скоренько туди. Бо ж жодного нарікання від неї не чув тоді. Ось так, на цьому такому позитивному ми будемо, Таню, завершувати. Дякую тобі, що ти знайшла під час робочого дня годину часу, щоб потішити наших радіослухачів спогадами, яким було радіо у перші дні своєї праці. А вже 16 літ минуло, друзі. 16 літ. Це дуже багато. Справді, вода тече. Дай Боже нам миру, і хочу, щоб наше радіо, правда, разом з Україною повставало, от розквітало, множилося, як ти сказала, Таню, територіально, щоб наші слухачі були щедрими також на підтримку цього проєкту Радіо Марія, щоб ми могли оплачувати всі наші потреби і не мали такого, можливо, це й добре, хтось каже, але для мене це стресовність, відчуття постійної недостачі, що постійно от в стресі, чи завтра ми будемо мати можливість працювати чи ні. Ось такі, друзі, справи. Це була програма в рамках Маріафону 2026, який має назву «Перемога в любові». З нами була Тетяна Калініченко з першого складу радіоведучих Радіо Марія. Дякую. Слава Ісусу Христу, Таню.
1: Дякую дуже за цей ефір. І також побажаю дорогим слухачам перебувати в такій єдності. І також дуже відчувається єдність молитовно. Теж включаю Радіо Марія за якісь складні випадки свого життя. Я завжди переживаю також Радіо Марія. Я вмикаю молитву, я відчуваю цю молитовну підтримку спільноти, тому неймовірно дякую за те, що ви є. І от будьмо єдні, особливо в нашій спільній молитві, спільній мрії про нашу таку чесну, правдиву перемогу. Дякую.
0: Дякую. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни, ненависті в серцях та народах. Також моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоби Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви – моя надія. Моліться зі мною, щоби здійснилося те, що я почала тут, у Фатімі. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають дітки студії християнського розвитку.
5: Павловський Максим,
6: Кучма Христина,
7: Злата Рябчак,
3: а також катехід Наталія Галищак. Ми сьогодні продовжуємо наші уроки, наші катехізації і також будемо говорити знову ж про богослужіння, тому що богослужіння – це така досить велика тема. Дітки, а що ви запам'ятали про богослужіння? Що таке для вас богослужіння? Служба Божа, літургія?
5: Це літургія, ми слухаємо літургію, це молитва до Бога. Ми молимося до Бога, просимо, що нам...
3: Цілою церквою, правда?
5: Так, молимося всім, просимо, що нам треба, щоб щось там сталося, щоб, наприклад, хтось хворий, щоб виздоровіли.
3: Саме так,
5: за
3: добре.
5: За все.
3: А також літургія що?
5: Служба Божа.
3: Так, літургія служба Божа, це літургія жертви. Тут що відбувається в всій цій літургії?
6: Свята Євхаристія.
3: Так, а що таке Пресвята Євхаристія?
6: Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина.
3: Саме так. Ось ми за сьогодні з вами, власне, продовжимо про це говорити і ще більше дізнаєтеся. Дітки, крім божественної літургії, найчастіше відправляються такі богослужіння, як вечірня, утрення, акафіс, молебень. А за померлих ми молимося, Злата, що?
7: Панахида.
3: І ще що?
7: Парастая.
3: Параста. Саме панахиду і парастас молимося за наших померлих. Давайте поговоримо взагалі про вечірню. Добре? Христя, а що це за така особлива молитва вечірня?
6: Вечірня – це богослужіння, яке правиться ввечері на вечірні. Дякуємо Богові за прожитий день і просимо Його ласки на вечір. Перед великим праздником вечірня має литію. Це молитва з поминанням різних свят, а також померлих і живих.
3: Добре, різних святих, померлих і живих. Саме так, молодець. Власне, дітки, опісля на тетраподі відбувається благословення хлібів, пшениці, вина та єлею з проханням, щоб Бог благословив і помножив ці плоди і в даній місцевості, і в цілому світі. Саме так, власне, на тетрапод ставлять литійник. А на литійнику що є?
6: Вино,
7: пшениця,
6: олива.
3: Саме так. І також?
6: Три свічки.
3: А три свічки, що, яким є символом?
6: Символ Пресвятої Трійці.
3: Добре, Максим. А п'ять хлібів?
5: П'ять хлібів – символ чуда, який Христос зробив, нагодувавши п'ятьма хлібами 5000 чоловік.
3: Саме так. Молодці, дітки. Саме так. І, власне, це є на спомин, власне, в литії. Це є особливі молитви, які про це нам нагадують. Також є молитва...
7: Утрення.
3: Так, це також є богослужіння. Злата, що це за богослужіння?
7: Це богослужіння, яке правиться вранці. На утренній дякуємо Богові за опіку вночі, просимо ласки, життя та допомоги на цілий день.
3: Саме так, молодець. І в утрення служиться також в церкві. Її моляться богопосвячені особи, монахи, монахині, священики в храмі. І утрення – це особлива молитва. Так? І в цій молитві ми можемо насправді дякувати Богу за цю опіку, особливу опіку, як ви нами опікуєтеся вночі, коли ми спимо, правда? Теж важливо, що ми вранці можемо прокинутися, бо є такі люди, які не можуть вранці прокинутися, вони вже померли. А ми насправді маємо дякувати Богові за це в цій же молитві. Також є одне з богослужінь.
5: Акафіст.
3: Акафіст, молодець. Христя, що таке, що це за таке богослужіння?
6: Богослужіння на прославу Ісуса Христа, причастя Діви Марії або святих. Під час богослужінь потрібно стояти.
3: Саме так. Акафіст – це досить довга молитва, правда? Тому що в акафісті ми можемо, ми прославляємо, ми оспівуємо в цьому акафісті Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа, серце Ісуса Христа, так? І в цьому богослужінні треба особливу вдячність мати Пресвятій Богородиці, Ісусові і святим. Акафіст також є і до святих. Маємо про це також пам'ятати. Є ще одне з богослужінь. Злата, це яке?
5: Молебень.
3: Молебень. Що це за таке богослужіння, Максимку?
5: Коротке богослужіння, у якому звертаємося до Ісуса Христа, Богородиці або святих. Молебені відправляються при різних нагодах, зокрема молебень до Ісуса.
3: У червні. А марійські молебні коли правляться?
5: В травні та у свята Богородиці, а молебень до святих у їхні праздники.
3: Саме так, молодець, саме так. Добре. Також, Христя, є ще одні з богослужінь. Це є... Що це за богослужіння?
6: Парастас і панахида. Це богослужіння за померлих, яких просимо Бога, щоб він увів їх до Небесного Царя.
3: Царство. Дивіться, дітки, власне, це богослужіння за померлих. І зараз, наприклад, в часі Великого посту в Східній церкві, це богослужіння служиться на протязі цілого року. Це парастас. Це таке довге богослужіння. Можливо, ви пам'ятаєте, що ваші батьки, коли йде час Великого посту в Східній церкві особливо, вони готують такі карточки з іменами померлих. Пригадуєте?
5: Так.
3: І, власне, в цей час батьки, ваші бабусі, дідусі, тітки, власне, вони пишуть, згадують всіх померлих від віку, ваших прадідусів, бабусів, правда? І вписують і моляться, а також моляться, моляться, власне, навіть за тих, за яких немає кому молитися. І це богослужіння в парастасі, як і моляться священики, так? Під час цього богослужіння згадують навіть за тих, за яких просто нема кому молитися. А таких, насправді, є дуже багато померлих, правда? То ви вже хоч зараз маленькі, але ви підростете, обов'язково пам'ятаєте про це, щоб молитися навіть за тих людей, за кого нема кому молитися. І вони вже померли, відійшли до Небесного Отця. Це пам'ятаєте?
5: Так.
3: Добре, молодці. Під час богослужіння виконуємо різні рухи, і кожен з яких має певне своє значення. Знаком Святого Христа, що ми, Христинка, визнаємо?
6: Визнаємо свою віру в Пресвяту Трійцю, тому зазвичай робимо його тричі. Знаком Святого Христа починаємо і закінчуємо молитву трапезу праці. Також хрестимось, коли священик благословить нас чи окріплює освяченою водою.
3: Саме так, молодець, це дуже важливе богослужіння. А хто мені скаже, як правильно потрібно хреститися, промовляючи знак Святого Христа?
5: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Молодець. А може хтось пам'ятає, що означає три пальці складених правої руки, коли робимо знак Святого Христа в Східній церкві? Христинка?
6: Це означає, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Разом це Пресвята Трійця.
3: Молодець. А два складених пальці, може, пам'ятаєш?
6: Це означає, що Ісус був людиною і духом одночасно.
3: Богом. І Богом одночасно. Молодець, саме так, дуже добре. Добре, також робимо поклін. Це знак Святого Христа, так? Разом із похиленням голови і тіла. Що ми тоді виявляємо, Злата?
7: Ми виявляємо свою пошану до Бога, робимо поклін при вході і виході з церкви, а також перед столом, де перебуває Христос у Пресвятій Євхаристії.
3: Саме так, молодець, добре. І також ще що, Максимко?
5: Цілування ікон і Христа, виявляємо свою любов і пошану до тих осіб, які на них зображені.
3: Саме так, тому ми хрестимося з великою пошаною. Добре? Христинка, а також важливим ще що є?
6: Стоянням виявляємо пошану до Бога. Водночас воно засвідчує нашу гідність до Божих дітей.
3: Саме так, молодець. Ще що, Злата?
7: Сидіти дозволено під час проповіді, читати апостол, Єктенії та псалмів. Означає нашу увагу до Божого Слова.
3: Саме так, молодець. Максимко, приклоненням голови, що ми виявляємо?
5: Свою покрову і відданість Богові.
3: Покору і відданість Богові. Дуже добре, молодець. складенням рук навхрест на грудях означає нашу любов до кого, Христя?
6: До Бога, тому що так приступаємо до святого причастя.
3: Саме так. Дуже часто ми можемо бачити людей, які йдуть до святого причастя не з повагою, не з пошаною. Часом руки можуть тримати назад, опущеними. Насправді, руки навхрест складені на груди, отак спробуйте, молодці. Це є велика пошана, з великою пошаною і покорою ми приймаємо, приступаємо до святого причастя, приймаємо Ісуса при святій тайні Євхаристії. Преклоненням колін є знаком покути і жалю за гріхи. Коли ми клякаємо, Злата?
7: При сповіді, а також під час деяких частин літургії на передостережних дарів, яку правлять у Великий піст.
3: Саме так, молодець. Добре. Доземний поклін, Христя, коли ми робимо?
6: Дземний поклін ми робимо, прихистившись, стаємо на коліна і схиляємо голову до землі. Так, подібно до блудного сина із притчі. Знаємо свою гріховність перед Богом, піднімаючись із поклоною, віримо, що Бог нам прощає і дає силу робити добрі вчинки. Дземний поклін робимо під час Великого посту.
3: Саме так, молодчинка, дуже добре, дітки. Ось сьогодні ви навчилися, коли потрібно робити поклони, коли хреститися, так? І важливість так само є різних богослужінь. Добре? Запам'ятаєте трішки?
4: Так.
3: Молодці. Саме так. Тому обов'язково, коли йдете зі школи і ви йдете, наприклад, біля храму, ніколи не соромтеся перехреститися, тому що це ви велику пошану і любов виявляєте свою до нашого Спасителя, до Ісуса Христа, який насправді безмежно вас любить. Чи ви є послушними, чи ви є чемними. Господь вас безпосередньо любить, але маєте старатися бути якими?
4: Чемними.
3: Саме так, обов'язково. І потім відкривати своє серденько для Ісуса. Добре? Ну що ж, любі слухачі Радіо Марія, ми будемо з цією чудовою командою діток студії Християнського розвитку з вами прощатися. Тому сьогодні були з вами присутні
6: Павловський Максим,
5: Кучма Христина,
8: Злата Рибча.
3: А також з вами була ведуча Наталія Голощак і катехит. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «Вокс

0: Це час єдності і підтримки нашого радіо. Всі працівники Радіо Марія, волонтери і слухачі, всі ми з вами залучені в цей прекрасний Божий проект під назвою Радіо Марія. І разом з тим, всі ми маємо цей святий християнський обов'язок підтримувати і плекати наше радіо. Як плекати, як підтримувати? Ну, перш за все, це молитва. Так? Друге, це поширення інформації про наше радіо, тому що завжди є люди, які про нас ще не чули, в тому числі і католики. Третє, це кошти, які ми можемо пожертвувати на потреби Радіо Марія. Ну, а наші потреби наразі досить великі. Маємо оплатити величезну суму на продовження ліцензії на радіомовлення. Маємо так само поточні витрати, це і оплата радіочастот, і технічне обслуговування, і комунальні послуги, і багато іншого. І останнє, ну, але не менш важливе, чим можна підтримувати Радіо Марія, це ваша, дорогі радіослухачі, участь в прямих ефірах, молитовних лініях, ваша, якби, загалом активність також і на нашому YouTube-каналі. І, зокрема, і зараз я запрошую вас бути активними, підтримати нас, тому що формат цієї програми Vox Populi побудований так, що ведучі задають питання слухачам. Ну, а цього тижня ми цю програму, якби, трошечки змінили, переформатували. І сьогодні так само ви можете, як і вчора, і як завтра, і післязавтра, ще буде така можливість телефонувати і задавати питання нам, ведучим.
1: Ну і, напевно, така поправка, що тим, хто, або таке заохочення, тим, хто телефонували вже вчора на цю програму, то, ну, таке побажання, щоб ви утрималися сьогодні дзвонити, а тим, хто мали вчора, ну, якісь, можливо, упередження, або небажання телефонувати, то заохочення дзвонити сьогодні, так, і дзвонити в нас є аж 5 можливостей дотелефонуватися, в нас є 4 номера телефона, 2 з них стаціонарні, 2 мобільні, і третій, це є номер Viber, куди ви можете дзвонити. Тому я, напевно, зараз назву номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Можете туди телефонувати, хто там, наприклад, не має можливості додзвонитися, ви можете навіть написати. Оксана близенько сидить біля Viber.
0: Зачитаю,
1: я не бачу туди, так, аж так. Оксана бачить, тому я думаю, що буде можливість зачитати, і ми постараємося дати відповідь на ваше запитання.
0: Але я б такою теж суворою не була. Так, дивіться, ті, хто вчора телефонував, я думаю, що також можуть телефонувати. Власне, ну, часу вистачить на цю програму. Я так думаю.
1: Ну, у нас свої були умови, Оксана, ти як волонтерка мала би знати про те, що в нас, ну, такі є прохання постійно від наших радіослухачів, котрі не мають можливості додзвонитися з різних причин, я не знаю, з яких, але вони жаліються, тому в нас такі, ну, якби, правила були, що якщо ти телефонував вже один раз на молитовну лінію, то більше прохання не дзвонити, дати можливість це зробити іншому. Наприклад, у нас є така пані Марія, я її дуже часто ставлю в приклад. Пані Марія з Косівщини, вона от мені колись телефонувала і каже, я собі за мету поставила, що я можу дзвонити лише, здається, в п'ятницю. Лише в п'ятницю раз в тиждень я телефоную. А чому п'ятниця? Тому що цього дня я народилася, вона каже. Угу. Ось і цей день зареєстрований на дзвінок на Радіо Марії. І це називається, ну, така братерська позиція, що ти даєш можливість комусь іншому додзвонитися. Ну і звісно, щоб цікавіше було, якщо ти чуєш одні й ті самі голоси дзвінків Радіо Марія, ну якось воно так виглядає трошечки по-егоїстичному, тому така думка.
0: Добре, можливо. Взагалі теж так думала про це радіо, так трошки так теж підчитувала, хоч я і слухаю його понад 10 років, але так сильно прям так історію, ну, якби, не вникала, мені не було цікаво це, мені було цікаво сам взагалі саме Радіо Марія і те, що я могла почути, скажімо так, від нього. І цікаво було почути, що воно так якраз для парафіян хворих, які не могли прийти на службу, воно було створене. Що в Італії просто священники чіпляли антени біля дзвонів, щоб транслювати службу Божу і молитви. І так парафіяни слухали, і так уже зачалося Радіо Марія. Що ти думаєш про це? Так, дивися, з такого простенького, але з вчинку милосердя, тобто так настільки турбувалися про своїх парафіян, власне, і виникло такий чудовий, дивися, всесвітній проект Радіо Марія.
1: Ну, що про це думати? Коли ми бачимо результат, то легко думати.
0: Тобто з маленького починається щось дуже велике, завжди з маленького. Тобто.
1: Ну, дивись, такий образ. Я дуже люблю вирощувати квіти. Ну, не всі, але якусь там різновиди. І я, коли, наприклад, бачу насінинку, я бачу її такою, ну, якою маленькою, дрібною, наприклад, макове

0: зерно, або біблійне, що там, гірчичне зерно, біблійний образ. Так, з нього виростає ціле дерево. Так, ну, будь-яка насінина, вона в порівнянні з самим кущем там, чи деревом, вона є дуже маленькою. Тому це якось так природньо і навіть по, ну, як сказати правильно, так в задумі Божому, що все розпочинається з маленького, все розпочинається з якоїсь такої, можливо, дещо трошечки і непевності, але потім отримується, ну, такий глобальний мега-результат. Взагалі, якщо говорити про... От ти читала історію, це як це відбувалося на півночі Італії, власне, це то, що переросло потім в Радіо Марія. А от я пам'ятаю, декілька років тому отець Олексій розповідав історію, яка стосується міста-городка на Хмельниччині. Там був один священник, от зараз мені просто вилетіло з голови, це легендарний священник, це дуже відомий священник, але зараз ім'я його боюся помилитися, тому не кажу. Він був, задумав ще тоді в радянські часи, от щось подібне, подібно таку, ну, зараз би сказали, піратську радіостанцію. Він зробив також на храмі якусь спеціальну конструкцію, такий, ну, нехитрий пристрій, який допомагав потім також транслювати для місцевих жителів. Очевидно, що це не були великі, ну, далекі частоти, які далеко лапали цей сигнал, але зробив таку парафіяльну радіостанцію, яка допомагала молитися, наприклад, десь там, ну, на віддалених місцях, ну, для тих людей найперше, котрі або боялися приходити до храму через те, що там совєти їх переслідували, це часто працівники там різних, от, напевно, цей дзвінок нам підкажуть, як звали того священника, які працювали там на якихось високих посадах, там, або це була так звана еліта, там лікарі, хто там ще, там сегмент ради сільської, чи це, можливо, школа, там туди ж боялися ті люди ходити. Отож, напевно, що це можна також назвати першими кроками, як функціонувало, як працювало Радіо Марія в Україні в ті часи, і в що воно сьогодні, ну, перетворилося, або як воно зросло з тих часів.
1: З маленького гірчичного зерна та з цих антен на дзвонах. Так, добре. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, нас... так, це в нас
2: бань. Я найбільше, не секрет.
1: Перепрошую, можете ще раз
2: повторити? Я народилася.
1: А, це питання до мене, це пані Наталя,
2: так? Так.
1: Народилася в Миколаївській області.
2: Дякую.
1: Так, дякую вам за питання.
0: Вичерпно.
1: Так, дуже так лаконічно, так, мені подобається. Тобто, пані Наталя розуміє формат конкретно, що ми хотіли, так? Власне, стосовно цього, так, гірчичного зерна, те, що так ти задумувалася. Нещодавно про святу Фаустину Ковальську, це одна з моїх улюблених святих, теж так читала. Ну, я навіть не знала цього, ну, якби в такому, скажімо, з такої точки зору. Ніби вона пише в щоденнику, що там її там зустріла там сестра, коли вона прийшла, постукалася в той монастир, бо вона спочатку, якби ж, ну, якби шукала, то в один, то другий, і в один не прийняли, в другий, а той, який прийняли, то ніби сказали, що йди запитай в господаря, тобто в Ісуса в Кивоті, чи він хоче взагалі, щоб ти прийшла, тобто чи не проти, чи... Але насправді, потім, коли читала біографію, то, тобто, сестра, коли побачила її, то трошки настрахалася, подумала, вона якось так непрезентабельно виглядає, можливо, вона якась і хворенька, і так далі. Тобто, цікаво, що з такого теж, ну, ніби з нічого, але виросло в такий культ Божого милосердя. Тобто, цю молитву ми молимося так само і з радіослухачами кожного дня о 15-й годині. Ну, і кожен, можливо, там собі окремо, хто так не може, наприклад, з нами єднатися. І ця свята зараз знана по всьому світі, а не лише в Польщі. Так. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Завіки слава Богу!
1: Так, це у нас хто? Нагадайте, дуже, якби, я чую знайомий голос, але не пам'ятаю. Пан Михайло, здається.
3: Так, я Михайло.
1: Так, так, значить, все, значить, я не пригадала, так.
3: Ну, я ще включив тільки нове радіо, не зміг його налаштувати, ніяк, старе поламалося, а це нове, я тільки включив. От.
1: Ага, а яке у вас питання до нас, ведучих, пане Михайле?
3: У мене питання до ведучих.
1: Так.
3: Надзвичайно важливе, наближається надзвичайно важливе свято, найбільше свято, я вважаю, України. 1 серпня буде 1038 річниця Київської Русі України, хрещення. Володимир Ольгин Дух нас охрестив.
1: Так, це велике свято, це теж гірчичне зерно, ну воно трошки більше, ніж гірчичне, але так, з цього все почалося. А питання до нас яке?
3: Питання, я прошу допомоги, щоб якось повплинути, щоб допомогли мені. Я людям розповідаю, що це було тоді, коли ще Москви близько не було. І словом Колумб ще не відкрив Америку, а ми вже були охрещені. Це таке.
1: Так,
0: ну, така невеличка поправка. От,
1: добре, дякуємо пану Михайлу.
0: Угу. Він сказав, що там найбільше свято, яке там для України, ну, найперше, найбільше свято для нас усіх, це є Пасха.
1: Воскресіння, так.
0: Воскресіння, а по-друге, якщо ми говоримо за державні свята, які в нас є в Україні, так, то в нас набирає культ, останні роки культ Дня Хрещення Руси, але, власне, з датою пан Михайло помилився. Сьогодні ми святкуємо День Державності, це, власне, згідно указу президента, День Державності і є Днем Хрещення Руси України. Відтак, навіть держава усвідомлює те, що з християнством в Україну прийшла державність, от такою, якою ми її сьогодні трактуємо. І цей день – це 15 липня. Тобто кожного року 15 липня ми відзначаємо День Державності. Ну і знову ж таки, посилаючись на ту алегорію, про яку Оксана говорила, про те, що щось маленько, ми отримали щось таке надзвичайно велике, як Україна, потужне, сильне, яке вже 5-й рік стоїть в опозиції у боротьбі за свою державність через північного дурноватого сусіда. Приймемо дзвінок,
1: так.
0: Тут нас не дочекалися.
1: Ну, і ніби маленька, але найбільша в Європі все ж таки країна. Та? І такий ласий шматочок дійсно для наших сусідів, та? І не лише для Російської імперії та колишньої.
0: Так, друзі, якщо переключитися на такі на тему, власне, яку розвиваємо останні три дні, а саме Маріафон, ми маємо гасло кожного року Радіо Марія, всі радіостанції мають таку домовленість іти цим шляхом Маріафону гаслом. Це гасло цього року «Надія в любові» або «Перемога в любові».
1: Перемога в любові. Так, так.
0: Перепрошую, бачите, я забуваю все ж таки. «Перемога в любові». І для нас це слово має такий символічний характер, я би навіть сказав, культовий характер. Ми хочемо перемоги, ми хочемо любові, цієї взаємності, вже ми втомилися від цього всього такого нагромадження постійних новин про смерті, зло, руйнування, кров і знищення, знаєте. І я думаю, що не випадково, до речі, це гасло Радіо Марія Україна не обирало, це гасло, якби нам запропонували з Всесвітньої родини Радіо Марія, і ми можемо говорити навіть про те, що ті, хто обирали це гасло, можливо, навіть і посилалися на цю проблему, якою живе сьогодні Україна вже 5-й рік, як відповідь також на це сопричастя цього воєнного часу разом з нами через хвилі радіоефіру, але же ми чули, що за останніх кілька тижнів з нами також молилися тут на Радіо Марія декілька іноземних радіостанцій. Це не просто так, це не піар, що от нас тут такі друзі, є щось таке. Це співпереживання, це, як я сказав, співпричастя через слова молитви. Тому важливо це дооцінити, що нас підтримує світ цивілізований.
1: Наразі маємо дзвіночок з Файберу. Пані Оксана нам телефонує. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорога наша Оксаночко. Вітаю пана Максима. У мене запитання, Оксаночко, до вас.
1: Так.
4: Я дуже добре пам'ятаю, як ви почали, стали волонтеркою, і ви виходили в прямій ефірі з паном Анатолієм. І я відразу тоді відчула, що ви так розмовляєте, ніби ви десь працюєте ведучою, у вас дуже гарний голос, і я вам робила, звичайно, комплімент, тому що то є дар Божий, не кожен так може, не кожен може бути ведучим і так легко і вільно розмовляти і спілкуватися з людьми. У мене таке запитання, чи був у вас такий досвід до того, ніж ви прийшли до нас на радіо, і ким ви до того працювали? Дякую.
1: Дуже дякую за питання, пані Оксане. Ну, знаєте, я не мала такого досвіду, на жаль, бути радіоведучою, чи взагалі ведучою. Дякую, до речі, за комплімент, дуже цікаво, ну, дуже важливо навіть мені, це як підбадьорення для мене, та, що все ж таки я на правильному шляху. А до цього я працювала в соціальній сфері, я була фахівцем соціальної роботи в одному із київських територіальних центрів, та в кожному районі, мікрорайоні Києва є такий центр, це чим займається, та, як, хто так не розуміє, що серце. Це є люди з інвалідністю, це є люди похилого віку, і там така різна допомога, різна матеріальна, така, колись була і психологічна, там у нас був психолог, який так активно працював, зараз, на жаль, лише така матеріальна, так і також допомагають, є також соціальні робітники, які приходять і допомагають, наприклад, люди, які вже такі лежачі, там вже не можуть, і в них немає родичів, які би могли би їм, такі одинокі люди, яких дуже маленька пенсія може дозволити їм, наприклад, собі найняти якогось, і просто немає людей, які б могли б їм допомагати. То якраз оця цей центр територіальний цим і продовжує далі займатися, просто вже без мене, скажімо так.
0: Ну і на цьому, напевно, варто завершити, бо час ефірний має свої обмеження. Ми підвладні часу у всіх його поняттях. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ми цю програму вже третій день випускаємо в рамках травневого Маріафону і готуємося до дня народження Радіо Марія. З вами були ведучі приступа Максим
1: і Оксана Корчевська. Залишайтесь Божими.
5: Наталія, місто Городок.
6: Петро, місто Одеса.
7: Пані Валентина, Печера.
8: Вітаю з Португалії, Володимир.
9: Галина, місто Київ.
10: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
11: Amen. Vox populi, vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в нашій церкві переживаємо свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Воно ще раз пригадує нам, що є один, так, найвищий священник, це не є єпископ чи папа римський, так, а Господь наш Ісус Христос. Він є найвищий священник, бо священники покликані для того, щоб робити багато різних справ. Одною із них це є привілей складати жертву євхаристійну. Тільки Ісус, власне, є досконалим і найвищим, бо з себе склав жертву. Так. Він став жертвою, священником і вівтарем. Тому просимо всіх необхідних благодатей для нас, щоб жертву, яку складає Ісус Христос кожного разу на Євхаристії, разом з нами, так, вона приносила плоди в нашому житті, щоб це не стало чимось змарнованим, а тим, що дає життя вічне. Святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Боже, ти заради своєї слави і спасіння роду людського схотів установити Христа верховним і вічним священником. Вчини, щоб народ, який він набував для тебе своєю кров'ю, з участю в його спомині черпав міць, яка плине з його Христа і воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності

0: Читання з послання до євреїв. Брати, неможливо, щоб кров тельця і козлів усунула гріхи. Тому, виходячи у світ, Христос каже: «Жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Всипалення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду. В заголовку книги написано про мене, щоб виконати, Боже, твою волю. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі. А потім додав: ось іду, щоб виконати волю твою. Він скасовує перше, щоби поставити друге. Згідно з цією волею ми освячені принесенням раз назавжди тіла Ісуса Христа. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гецсеманія, і каже їм: «Посидьте тут, поки я піду і там помолюся». І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: «Охоплена смутком душа моя аж до смерті. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». І пройшовши трохи далі, впав до лінець, молячись і кажучи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи: «Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля».
1: Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні переживаємо, власне, свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. В чому полягає так суть цього свята? Вона ще раз підкреслює вартість жертви, яку він склав сам себе. І це є, власне, різниця. Священників Господь настановив, щоб вони складали жертви, так, з дарів землі, з дарів овечок, бичків, так, щоб це було приємне Богові. Це була така, в певному сенсі, дисципліна людей, так. Він вже вчив через священників любити Бога, так. Тобто давати йому щось, що для мене є дороге на той час. Так, це було, ну, те, з чого я проживав, те, що їв, так. Що можна було продати, купити, ну, якось там жити. Але, власне, щось віддавалося для Господа. Тобто, в такий спосіб вчив, як треба правильно його любити. І в Ісусі Христі це є досконала любов. Бо Він є любов'ю. І показує цей фінал, до чого маємо, власне, дійти, до якої любові Бога, власне, дати самого себе, цілого, абсолютно. Так, як казав, власне, блажений Юрій Матулевич, так, можемо його назовні побачити, справа від вас. Хочу бути кадилом в церкві, щоб моя робота була як кадило, яке спалюється для слави Божої. Так, щоб я був знищений абсолютно, але міг прославити Бога. Так, тому його слова дуже западають в душу. Так, чи може бути більший сенс, слава на цій землі, ніж прославити Бога і спасіння душ? Це, власне, арцієпископ, блажений Юрій Матулевич, в цьому теж вбачав сутність священства, яке має вказати нам, як треба любити Господа. Так? Він показує нам свою любов, так? Він згорає абсолютно весь на Христі в любові до нас, так? До своїх дітей, складаючи себе в жертві. І нас до цього запрошує, власне, виконувати його заповідь.

вчинком, кожним моральним витриванням, я б сказав би, в цьому світі ми його прославляємо. Тобто, коли одна група осіб живе гріхом, живе по своїх правилах, і власне, такі можуть бути маленькі відходи від Божих заповідей, а коли я тримаюсь, так цим я прославляю Бога. Це в трохи невідомий спосіб, часами незрозумілий, але так само, коли Ісус складав жертву себе, це теж було незрозумілим. Більше того, це відкидало, учнів відкинуло, всіх його послідовників відкинуло. Так? Жертва для цього світу є незрозумілою, бо це щось, що не приносить задоволення, не приносить радості, але в очах Божих це є щось безцінне. Наші жертви, так, чи там на тацу, чи на якийсь збір, чи взагалі на якусь допомогу церкві, це є щось для Бога настільки потужне і велике. Це наша любов до Нього. Так, коли, наприклад, буде от у нас 15 по 20 червня канікули з Богом для дітей, коли я вже, як одушпастер, звертаюсь до молоді, щоб побули аніматорами, так, то може бути, що там комусь не хочеться, комусь хочеться. Але, власне, коли я бачу, що погоджуються, але так трохи щось їм там не пасує, але погоджуються, це жертва. Так, це є жертва для церкви, так, для слави Божої. І, може, це буде в певний час тяжко, це з дітьми там буде нелегко, я впевнений. Але коли я цю жертву складаю в ім'я Боже, вона, по-перше, принесе плоди. Можливо, трохи пізніше, може, з часом, але завжди приносить плоди. Навіть той самий піст в п'ятницю, який так часто занедбується, не придається якогось значення для нього. Чому ми це робимо? Ми складаємо жертву в цей день. Так? Відмовляємося від м'ясних страв, тобто від певних благ для нас, бо тоді Ісус помер. Я в цей день нічого не зроблю для Нього. Я хочу разом з Ним потерпіти. Так, і хочу сьогодні скласти цю жертву, маленьку, мінімальну, яка теж принесе плоди. Але якщо будемо такими літніми, легковажними, легкими піддаватись на... Там, можу сьогодні не попостити, можу сьогодні, не знаю, не помолитись. Сьогодні там... Може, не буду сьогодні цим людям допомагати. Це не є наслідування Христа. Це все має допомогти нам в своєму часі скласти жертву з себе. Чи то на роботі, чи в відносинах сімейних. Так, коли прийде момент, що не треба нічого доказувати, треба, як Ісус, прийти і скласти жертву з себе. Це пригадує, що ми теж є священниками, чоловіки і жінки. В якому сенсі? Не через свячення священницьке, а через хрещення. Всі ми беремо участь у місії Христа – царя, пророка і священника. На кожній Євхаристії всі ми складаємо жертву. Так пише катехізм католицької церкви, що до кожного з нас, кожний наш намір, тобто інтенція, з якою я приходжу, я її складаю на вівтарі, так, як священник. Ми ж приходимо з нашими молитвами, правильно ж? Ми ж навіть приймаємо причастя в якомусь намірі. Якщо ні, то зараз можна про це подумати. Оця пауза, коли священник каже «молімося», так заспівує, то є тиша. Це момент в літургії, коли я маю задуматись, то за що я молюсь? З яким наміром я приходжу і яку я жертву складаю Богові? Так. Всі ми беремо участь у божественному священстві, яке він удосконалив жертвою самого себе. Просимо Господа, щоб дари Євхаристії, які є жертвою Ісуса Христа кожного разу, повпливали на наше життя, перемінили, щоб і ми теж могли ставати такими ж священниками, як Він, щоб ми могли виконувати волю Отця і складати себе в жертву. Так, тільки так перемагається зло. Так. Дозволити проколоти собі бік, так, щоб Бог, який є тим, хто перемагає все, міг його перемогти. Не ми, так, Він.

Нам ударі свого сина і в його повному самопожертвуванні спонукає нас відповісти серцем і повною участю в його жертві. Звернімося, отже, до Отця через його сина Ісуса з нашими проханнями. Будемо повторювати: Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику, вірний, підтримуй церкву в її стараннях будувати бачення виховання на цінностях твого навчання, щоб вона з ентузіазмом будувала цивілізацію любові. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику, для людей встановлений, додай відваги нашим душпастирям, щоб йшли у всі кінці світу, проголошуючи Євангеліє. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику милосердний, нехай в Україні та у цілому світі запанує твій мир, якого світ дати не може. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику, взятий з-поміж людей, обдаруй нашу країну новими та святими покликаннями. Приклич молодь і обдаруй її благодаттю бути готовими служити у твоїй церкві. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе вічний священнику, обдаруй нагородою неба померлих наших священників, особливо отця Владислава Ванокса, отця Андрія Рогальського, які тут послуговували, що посягнули раді життя вічного. Ісусе священнику, вислухай нас. Ісусе священнику, котрого Бог помазав Святим Духом, і міцю нехай сила Твого Слова наповнить наші домівки, щоб вони стали місцем Твого царювання. Ісусе священнику, вислухай нас. Отче всілякого блага, ми знаємо, що приклад служіння – це Твій Син, в долоні якого ми складаємо наші покликання, просячи Тебе, щоб Ти прийняв відречення Твого люду і готовність служити братам, за яких сьогодні ми заступаємося. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву Твою на честь і славу Свою, а також на дня нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, дай нам гідно брати участь у цих тайнах, бо кожного разу, коли здійснюється спомин цієї жертви, довершується справа нашого відкуплення через Христа.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він істинний і вічний священник, установлюючи обряд віковічної жертви. Спершу себе самого склав тобі жертву спасенну і нам доручив звершувати її на спомин про себе. Умертлене за нас його тіло зміцнює нас, коли його споживаємо, а кров за нас пролита, коли її п'ємо, нас омиває. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
2: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Посягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Це тіло моє, що за вас дається. Це чаша нового завіту у моїй крові, говорить Господь. Робіть це кожний раз, коли споживатимете на мій спомин.

0: Молімося, просимо Тебе, Господи, завдяки участі в цій жертві, котру Твій Син наказав складати на Його спомин, вчини нас самих разом із Ним вічним для Тебе приношенням, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній. От

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають дітки студії християнського розвитку.
3: Павловський Максим,
4: Кучма Христина,
5: Злата Рибчак,
1: а також катехит Наталія Галищак. Ми сьогодні продовжуємо наші уроки, наші катехізації, і також будемо говорити знову ж про богослужіння. Тому що богослужіння – це така досить велика тема. Дітки, а що ви запам'ятали про богослужіння? Що таке для вас богослужіння? Служба Божа, літургія?
3: Це літургія, ми слухаємо літургію, це молитва до Бога. Ми молимося до Бога, просимо, що нам...
1: Цілою церквою, правда?
3: Так, молимося всім, просимо, що нам треба, щоб щось там сталося, щоб, наприклад, хтось хворий, щоб виздоровіли.
1: Саме так,
3: за
1: добре.
3: За все.
1: А також літургія що?
3: Служба Божа.
1: Так, літургія Служба Божа, це літургія жертви. Тут що відбувається в святій літургії?
4: Свята Євхаристія.
1: Так, а що таке Пресвята Євхаристія?
4: Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина.
1: Саме так. Ось ми за сьогодні з вами, власне, продовжимо про це говорити і ще більше дізнаєтеся. Дітки, крім божественної літургії, найчастіше відправляються такі богослужіння, як вечірня, утрення, акафіс, молебень. А за померлих ми молимося, Злата, що?
5: Панахида.
1: І ще що?
5: Парастая.
1: Параста. Саме панахиду і параста молимося за наших померлих. Давайте поговоримо взагалі про вечірню. Добре? Христя, а що це за така особлива молитва вечірня?
4: Вечірня – це богослужіння, яке правиться ввечері, на вечірні. Дякуємо Богові за прожитий день і просимо Його ласки на вечір. Перед великим праздником вечірня має литію. Це молитва з поминанням різних свят, а також померлих і живих.
1: Добре, різних святих, померлих і живих. Саме так, молодець. Власне, дітки, опісля на тетраподі відбувається благословення хлібів, пшениці, вина та єлею з проханням, щоб Бог благословив і помножив ці плоди і в даній місцевості, і в цілому світі. Саме так, власне, на тетрапод ставлять литійник. А на литійнику що є?
4: Вино,
5: пшениця,
4: олива.
1: Саме так. І також?
4: Три свічки.
1: А три свічки, що, яким є символом?
4: Символ Пресвятої Трійці.
1: Добре, Максим. А п'ять хлібів?
3: П'ять хлібів – символ чуда, який Христос зробив, нагодувавши п'ятьма хлібами 5000 чоловік.
1: Саме так. Молодці, дітки. Саме так. І, власне, це є на спомин, власне, в литії. Це є особливі молитви, які про це нам нагадують. Також є молитва...
5: Утрення.
1: Так, це також є богослужіння. Злата, що це за богослужіння?
5: Це богослужіння, яке правиться вранці. На утренній дякуємо Богові за опіку вночі, просимо ласки, життя та допомоги на цілий день.
1: Саме так, молодець. І в утрення служиться також в церкві. Її моляться богопосвячені особи, монахи, монахині, священники в храмі. І утрення – це особлива молитва. Так? І в цій молитві ми можемо насправді дякувати Богу за цю опіку, особливу опіку, як ви нами опікуєтеся вночі, коли ми спимо, правда? Теж важливо, що ми вранці можемо прокинутися, бо є такі люди, які не можуть вранці прокинутися, вони вже померли. А ми насправді маємо дякувати Богові за це в цій же молитві. Також є одне з богослужінь.
3: Акафіст.
1: Акафіст, молодець. Христя, що таке, що це за таке богослужіння?
4: Богослужіння на прославу Ісуса Христа, причастої Діви Марії або святих. Під час богослужінь потрібно стояти.
1: Саме так. Акафіст – це досить довга молитва, правда? Тому що в акафісті ми можемо, ми прославляємо, ми оспівуємо в цьому акафісті Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа, серце Ісуса Христа, так? І в цьому богослужінні треба особливу вдячність мати Пресвятій Богородиці, Ісусові і святим. Акафіст також є і до святих. Маємо про це також пам'ятати. Є ще одне з богослужінь. Злата, це яке?
5: Молебень.
1: Молебень. Що це за таке богослужіння, Максимку?
3: Коротке богослужіння, у якому звертаємося до Ісуса Христа, Богородиці або святих. Молебені відправляють ця при різних нагодах, зокрема, молебен до Ісуса.
1: у червні. А Марійські молебні коли правляться?
3: В травні та у свята Богородиці, а молебень до святих у їхні праздники.
1: Саме так, молодець, саме так. Добре. Також, Христе, є ще одні з богослужінь. Це є, що це за богослужіння?
4: Парастас і Панахида. Це богослужіння за померлих, яких просимо Бога, щоб він увів їх до Небесного Царя.
1: Царство. Дивіться, дітки, власне, це богослужіння за померлих. І зараз, наприклад, в часі Великого посту в Східній церкві, це богослужіння служиться на протязі цілого року. Це парастаз. Це таке довге богослужіння. Можливо, ви пам'ятаєте, що ваші батьки, коли йде час Великого посту в Східній церкві особливо, вони готують такі карточки з іменами померлих. Пригадуєте?
3: Так.
1: І, власне, в цей час батьки, ваші бабусі, усі, дідусі, тітки, власне, вони пишуть, згадують всіх померлих від віку, ваших прадідусів, бабусів, правда? І вписують і моляться, а також моляться, власне, навіть за тих, за яких немає кому молитися. І це богослужіння в парастасі, як і моляться священики, так? Під час цього богослужіння згадують навіть за тих, за яких просто нема кому молитися. А таких, насправді, є дуже багато померлих, правда? То ви вже хоч зараз маленькі, але ви підростете, обов'язково пам'ятаєте про це, щоб молитися навіть за тих людей, за кого нема кому молитися. І вони вже померли, відійшли до Небесного Отця. Це пам'ятаєте?
4: Так.
1: Добре, молодці. Під час богослужіння виконуємо різні рухи, і кожен з яких має певне своє значення. Знаком Святого Христа, що ми, Христинка, визнаємо?
4: Визнаємо свою віру в Пресвяту Трійцю, тому зазвичай робимо його тричі. Знаком Святого Христа починаємо і закінчуємо молитви трапезу праці. Також хрестимось, коли священик благословить нас чи окріплює освяченою водою.
1: Саме так, молодець, це дуже важливе богослужіння. А хто мені скаже, як правильно потрібно хреститися, промовляючи знак Святого Христа?
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Молодець. А може хтось пам'ятає, що означає три пальці складених правої руки, коли робимо знак Святого Христа в Східній церкві? Христинка?
4: Це означає, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Разом це Пресвята Трійця.
1: Молодець. А два складених пальці, може, пам'ятаєш?
4: Це означає, що Ісус був людиною і духом одночасно.
1: Богом. І Богом одночасно. Молодець, саме так, дуже добре. Добре, також робимо поклін. Це знак Святого Христа, так? Разом із похиленням голови і тіла. Що ми тоді виявляємо, Злата?
5: Ним виявляємо свою пошану до Бога, робимо поклін при вході і виході з церкви, а також перед столом, де перебуває Христос у Пресвятій Євхаристії.
1: Саме так, молодець, добре. І також ще що, Максимко?
3: Цілування ікон і Христа виявляємо свою любов і пошану до тих осіб, які на них зображені.
1: Саме так, тому ми хрестимося з великою пошаною. Добре? Христинка, а також важливим ще що є?
4: Стоянням виявляємо пошану до Бога. Водночас воно засвідчує нашу гідність до Божих дітей.
1: Саме так, молодець. Ще що, Злата?
5: Сидіти дозволено під час проповіді читати апостола Єктенії та псалмів. Означає нашу увагу до Божого Слова.
1: Саме так, молодець. Максимко, приклоненням голови, що ми виявляємо?
3: Свою покрову і відданість Богові.
1: Покору і відданість Богові. Дуже добре, молодця. Складенням рук навхрест на грудях означає нашу любов до кого, Христя?
4: До Бога, тому що так приступаємо до святого причастя.
1: Саме так. Дуже часто ми можемо бачити людей, які йдуть до святого причастя не з повагою, не з пошаною. Часом руки можуть тримати назад, опущеними. Насправді, руки навхрест складені на груди, отак спробуйте, молодці. Це є велика пошана, з великою пошаною і покорою ми приймаємо, приступаємо до святого причастя, приймаємо Ісуса при святі тайні Євхаристії. Приклоненням колін є знаком покути і жалю за гріхи. Коли ми клякаємо, Злата?
5: При сповіді, а також під час деяких частин літургії, на передостережних дарів, яку правлять у Великій піст.
1: Саме так, молодець, добре. Доземний поклін, Христя, коли ми робимо?
4: Дзвенний поклін ми робимо, перехрестившись, стаємо на коліна і схиляємо голову до землі. Так, подібно до блудного сина із притчі, визнаємо свою гріховність перед Богом, піднімаючись із поклону, віримо, що Бог нам прощає і дає силу робити добрі вчинки. Дзвенний поклін робимо під час Великого посту.
1: Саме так, молодчинка, дуже добре, дітки. Ось сьогодні ви навчилися, коли потрібно робити поклони, коли хреститися, так? І важливість так само є різних богослужінь. Добре? Запам'ятаєте трішки?
2: Так.
1: Молодці. Саме так. Тому обов'язково, коли йдете зі школи і ви йдете, наприклад, біля храму, ніколи не соромтеся перехреститися, тому що це ви велику пошану і любов виявляєте свою до нашого Спасителя, до Ісуса Христа, який насправді безмежно вас любить. Чи ви є послушними, чи ви є чемними. Господь вас безпосередньо любить, але маєте старатися бути якими?
2: Чемними.
1: Саме так, обов'язково. І тим відкривати своє серденько для Ісуса. Добре? Ну що ж, любі слухачі Радіо Марія, ми будемо з цією чудовою командою діток студії Християнського розвитку з вами прощатися. Тому сьогодні були з вами присутні
4: Павловський Максим,
6: Кучма Христина,
7: Злата Рибча.
1: А також з вами була ведуча Наталія Голощак і катехіт. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Як волонтер і катехит Радіо Марія, я, брат Менчий, Андрій Немченко, радію разом з вами, усіма слухачами і працівниками Радіо Марія, з нагоди 16-ї річниці з дня народження цього Божого проєкту, який лунає в наших домівках. Особливо в цьому році, ювілейному для нас, францисканців, тобто 800-ліття з дня народження для неба Святого Франциска, хочу повторити його заохочення, яке він часто керував до своїх братів, де, починаючи нові деньги, завжди казав: «Брати, починаємо все спочатку». Саме нам в такий ювілей 16 років хочеться сказати: «Починає все спочатку». Тобто, хто мене знає, знає, що я люблю рахувати. В своєму житті 16 років – це лише 1,6. Тобто разом це 7. Повнота. А ще треба сказати, що 16 років, з яких 4 літа – це війна. Тобто чверть. Це дійсно важко і боляче. І хочеться згадати тоді слова іншого стигматика, святого отця Піо, який казав, що дійсно бути святим – це важко і складно, але можливо. Тож хочеться всім нам пригадати, що Радіо Марія має за мету допомагати нам в дорозі до святості. Тож нехай голос Божий лунає потужно в етерах Радіо Марія і веде нас до перемоги добра над злом. Слава Богу і мир Україні!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 28 травня. У цей день, 28 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Микиту, єпископа Халкідонського. Церква вшановує святого таким гімном, правилом віри і образом лагідності, учителем повздержності явила тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, отче, священноначальнику Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Святий Микита був єпископом у Халкідоні. Чеснотами своїми він засяяв, як зірка ясна, а милосердя його до убогих було невимовно велике. Так само ревно він дбав про Христову віру. Коли в часи безбожного лева вірменина почали нищити святі ікони, святий Микита гостро виступив проти іконоборців, за що його було ув'язнено і бичовано. Святий переніс голод, холод і вигнання. Святого ісповідника гнали з місця на місце, аж доки Господь не дозволив йому закінчити свій земний подвиг. У 828 році він прийняв душу святого Микити до себе і увінчав її честю і славою.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Людовіка Павоні, священника. Блаженний Людовік Павоні, засновник згромадження синів Марії Непорочної, народився в італійській Брешія 11 вересня 1784 року в дворянській сім'ї. Людовік був жвавою і яскравою дитиною, зацікавленою світом навколо нього, хлопцем відкритим до мистецтва, полювання, механіки тощо. Науку розпочав в конвенті Святого Домініка в рідному місті, де його вихователем був отець Домініко Феррарі, який згодом став єпископом Брешії. Людовік, слідуючи за голосом покликання, вибрав дорогу священницького життя. Тоді був час воїн Наполеона. Це були важкі часи для церкви. Людовикові потрібно було приготуватися до священства індивідуально, під керівництвом місцевих священників, тому що духовна семінарія була закрита. Священницьке рукоположення отримав від єпископа Бергамо 21 лютого 1807 року. Першим завданням, яке йому доручено, був апостолят між молоддю. Цій місії він посвятив усе своє життя. Багато тодішніх священників, які посвятили себе праці між молодими, відкривали для них так звані ораторії. Отець Людовік Павоні, беручи їх за взірець, вирішив відкрити свої ораторії, щоб приймати в них хлопців – найубогіших, занедбаних, забутих і зневажених. Першу ораторію заснував при церкві Святої Урсули. Таку діяльність продовжував в роках 1812-1818, коли виконував функції секретаря єпископа. Завдяки великодушній допомозі єпископа ораторії перенесено до просторих будинків при церкві Пресвятої Діви Марії, Матері Миру. 1818 року отця Людовіка Павоні призначили кафедральним каноніком і ректором церкви Святого Барнаби. У той час почав задумуватись над заснуванням навчального закладу для занедбаної, надзвичайно бідної молоді. Перших підопічних прийнято 1821 року, забезпечуючи їм як основне моральне і релігійне виховання, так і підготовку до професії. Перші майстерні, які там засновано готували до професії слюсаря, столяра і шивця. 1823 року відкрито друкарню, яка потім довгі роки служила католицькій пресі і поширенню народної культури. З 1841 року отець Людовік Павоні почав приймати до свого навчального закладу – глухонімих. Протягом 30 років він слідував за своїм покликанням і натхненням, щоб обслуговувати потреби молодих хлопців на вулицях, щоб зосередитись на особистій і соціальній освіті молоді з позитивним і попереджувальним підходом. Хлопці також могли бути теслярами, ювелірами, ковалями, шивцями, експертами в інструменті і мистецтв. Працював також у соціальній сфері над підготовкою землеробів до застосування сучасних методів обробітку землі. Він придбав ферму, щоб встановити сільськогосподарську школу. Швидкий розвиток навчального закладу спричинив те, що навколо отця Павоні збиралися раз у раз численніші співпрацівники як священники, так і миряни. Тоді він вирішив заснувати нове чернече згромадження, це було 1821 року. Усупереч численним труднощам не переставав багато працювати. У 1843 році отримав похвальний декрет апостольської столиці, а 1847 року – папську апробацію Григорія XVI. Згромадження мало назву синів Марії Непорочної або повиняни. 8 грудня 1847 року блаженний Людовік і перші члени згромадження склали свої чернечі обітниці. Людовік Павоні вмирає в Саяно 1 квітня 1849 року. Його згромадження працює в країнах Бразилія, Колумбія, Німеччина, Італія та Іспанія. А справа стає джерелом натхнення для святого Йоанна Боско при ораторіях та заснування згромадження селезіанців, які також використовують заохочувальні і попереджувальні методи, надаючи перевагу м'якості над суворістю. Отця Людовіка Павоні беатифікував блаженний папа Йоанн Павло ІІ 14 квітня 2002 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Матея, 26 розділ, вірші з 36 до 42.

28 травня 2026 року вже маємо звичайний літургійний час, найближча неділя. Це буде неділя Пресвятої Трійці, як для Західної, так і для Східної церкви. І сьогодні, дорогі друзі, Західна церква, Рима, католики мають свято, яке підкреслює священство Ісуса Христа. Отже, свято має повну назву таку – Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Завжди так є. Ну, от, власне, протягом останніх більш-менш 20 років це достатньо нове свято, яке було запроваджено в наш літургійний календар. І, власне, завжди це свято святкується в четвер після свята П'ятидесятниці. Отже, минулої неділі римо-католики святкували зішестя Святого Духа, ну, а сьогоднішній четвер маємо свято Христа Верховного і Вічного Священника. Чому саме четвер? Ну, тому що четвер вважається днем, коли Христос встановлює таїнство священства. Напередодні смерті, напередодні воскресіння, в четвер під час Тайної вечері Христос встановлює таїнство Євхаристії. Таїнство Євхаристії, воно стисло пов'язано із іншим таїнством, таїнством священства. Отже, саме в четвер, напередодні Пасхи, з'являються перші священники, так би мовити. Отже, ну і саме тому четвер вважається днем от і священників, і, власне, сьогодні ми святкуємо також от Ісуса Христа, як вищого, як вічного священника. Отже, сьогодні будемо читати це Євангеліє, будемо трішки говорити про священство і про Ісуса Христа, як священника. Отже, римо-католики мають це свято, натомість Східна церква, православні і також греко-католики сьогодні згадують преподобного Микиту, єпископа Халкідонського. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, також цей час, цей тиждень, який маємо зараз, це є тиждень, коли ми на Радіо Марія готуємося до дня народження Радіо Марія. В понеділок вже будемо мати 16 років. Теж давайте нагадаю вам, що наших слухачів ми запрошуємо. Хто має таку можливість, хто проживає в Києві, можливо, тут навколо Києва, ну, а можливо, хтось хоче приїхати здалека. Отже, найближчого понеділка на 18 годину в парафії Успіння, це є парафія там, де знаходиться Радіо Марія, ми будемо служити подячну службу, подячну літургію, яку має очолити єпископ Олександр Єзловецький. І, власне, це буде служба подяки за ці 16 років Радіо Марія. Запрошуємо наших слухачів навіть трішки раніше, на 17.20, адже о 17.20 буде молитва Розарія, будуть молитися представники Легіону Марії, наша сестра Люцина, от, власне, підготує розважання. Отже, звісно, дорогі друзі, розуміємо, що не всі можуть приїхати, тому будемо все це транслювати, починаючи від 17.20. Отже, власне, такі є наші плани на найближчий понеділок. Ну, а цей тиждень, який маємо зараз, напередодні дня народження Раді Марії, ми багато говоримо про нашу роботу, про наше служіння. Також провадимо Маріафон під назвою «Перемога у любові». Долучаємося до всіх інших країн, там, де є Радіо Марія, і, власне, багато Радіо Марія саме цього тижня, загалом цього місяця, травня, провадять свої маріафони. По-різному вони відбуваються. Вчора ввечері мали ефір із представниками Всесвітньої родини Радіо Марія, ну і теж розповідали нам на якомусь радіо, цей маріафон може тривати 2 дні, на іншому навіть більше, ніж місяць. Ну, а ми на Радіо Марії от цілий цей тиждень, напередодні дня народження Радіо Марії, звертаємося до наших слухачів з проханням і про молитву, і з проханням про підтримку Радіо Марії. В другій половині нашої програми, також вже після музичної паузи, у нас будуть відкриті телефони і буде можливість телефонувати для того, щоб теж або поставити питання, або прокоментувати. Але насамперед, дорогі друзі, також прошу вас про ваше свідчення, чим є для вас Радіо Марія, чому ви його слухаєте. Ваші голоси, ваше свідчення насправді є важливими, адже, ну, теж, власне, через ваше свідчення також можемо почути, ну, от, власне, голос народу, голос наших слухачів.

ці свідчення, ці слова, які чуємо від вас, насправді надихають. Надихають і працівників Радіо Марія, і також наших волонтерів, всіх тих, які творять, ну, от, власне, цей простір Божої присутності. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є про Маріафон, ну, а ми з вами, давайте не будемо втрачати часу, зараз одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм: «Посидьте тут, поки я піду і там помолюся». І взявши Петра та двох Зебедеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: «Охоплена смутком душа моя аж до смерті. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». І прийшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «Отак не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи: «Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде воля Твоя». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день 28-го, так, перевіряю, так, 28 травня 2026 року, саме таке Євангеліє, в день свята Ісуса Христа Верховного і Вічного Священника. Знаєте, перша річ, яка от так до мене промовляє: Ісус іде молитися до Гециманського саду, Він молиться напередодні, буквально за декілька годин до покарання, до Христа, до суда, до своїх страстей. Він іде молитися, звертається до свого отця і також бере з собою своїх учнів. І учням своїм він говорить так: «Залишайтеся тут і пильнуйте разом зі мною». Потім він бачить, повертаючись від своєї молитви, бачить, що учні заснули, не витримали, не змогли спати. І, власне, вдруге повторює їм: «Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Принаймні, мені сьогодні так от дуже так доторкається прохання Ісуса Христа – пильнувати і молитися, щоб не потрапити у спокусу. Давайте одразу зроблю оголошення. Сьогодні ввечері ми запрошуємо всіх наших слухачів на таку особливу молитву. Це буде молитва перед пресвятими дарами, тобто перед самим Ісусом Христом в пресвятих дарах. Будемо молитися перед Пресвятою Євхаристією, тіло Ісуса Христа. Думаю, наші слухачі, постійні слухачі, знають, що ну, більш-менш раз на місяць ми так от маємо це бажання, натхнення організовувати молитву не тільки в ефірі Радіо Марія, а безпосередньо от тут, в приміщенні нашої студії. Маємо нашу центральну кімнату, центральний зал, там, де ми зазвичай приймаємо гостей, там, де ми збираємося на наші зустрічі. І, власне, готуємо от раз на місяць все в цій кімнаті для того, щоб там відбувалася молитва. Готуємо наш стіл, прикрашаємо квітами, готуємо ну, також світло, щоб це красиво виглядало на камери, адже теж маємо в цей момент відеотрансляцію. Запрошуємо музикантів, групу прослави, запрошуємо наших волонтерів. І рівно годину, от починаючи від 19 години до 20, молимося. Молимося розарії, молимося також іншими молитвами, співаємо пісні, і це є молитва перед самим Ісусом Христом. Отже, таке чування, так як сьогодні Христос говорить своїм учням: пильнуйте і чувайте, щоб не увійти в молитву. Ми цього понеділка мали прямий ефір із Меджугор'єм, із Робертою Дзапа, це є працівниця Радіо Марія в Італії.
така найближча помічниця, оця Лівія Понзага, директора італійського Радіо Марія. І теж вона так ділилася з нами тим, що ну, теж коли запитували її про Україну, запитували, ну, як от італійці, як італійське Радіо Марія власне сприймає цю війну, яка зараз триває у нас в Україні. Вона теж почала говорити про молитву і теж сказала так, що ну, часом вона слідкує за тим, що відбувається в тому числі на нашому українському Радіо Марія. Включає Фейсбук або Ютуб, і на Фейсбуці у нас завжди є трансляція цієї молитви. І вона каже, що ну, завжди, от коли дивиться цю трансляцію молитви, вона не розуміє мови української, але розуміє зміст цієї молитви перед Ісусом Христом. Розуміє, що це є молитва Розарія, що тут є от трансляція цієї молитви, що тут в приміщеннях Радіо Марія зараз є сам Ісус Христос. І вона казала, ну так, що завжди це її так доторкає, що посеред війни, посеред цього страждання, яке є зараз в Україні, яке, ну, теж вона казала, що італійці, ну, навіть не можуть собі уявити, що переживає зараз Україна, але от серед усього цього є ця молитва. Отже, дорогі друзі, ну, і принаймні для мене, ну, це таке певне виконання нами тут на Радіо Марія цих слів Ісуса Христа. Пильнуйте і моліться. Отже, сьогодні ввечері також запрошуємо вас на цю молитву. Молитву перед Пресвятими Дарами. До речі, дорогі друзі, ну теж от за тиждень ми будемо мати на наступного четверга в багатьох країнах світу буде відзначатися це свято тіла і крові Ісуса Христа. В Україні це свято, ця урочистість перенесена на декілька днів пізніше, тобто на неділю, не ця неділя, а через неділю. І, власне, це свято було встановлено церквою для того, щоб підкреслити, наскільки це є важливо для нас, для християн, для католиків, бути перед самим Ісусом Христом, перебувати в цьому чуванні, перебувати в молитві, тому що ну, навіть сама присутність, от моя присутність перед Христом, вона вже має своє значення. Знаєте, є така відома історія про французького священника Жан-Марія В'яней, великий священник, дуже простий, був призначений настоятелем в маленьке селище у Франції, в парафію, яка ну, майже не відвідувалася людьми. Парафіяни ну, теж мали багато проблем. Проблем, пов'язаних ну, не знаю, з алкоголем, з різними залежностями, з таким певним також атеїзмом. І теж цей священник завдяки своєму смиренню, завдяки своїй любові до своїх парафіян, завдяки ну, також своїй святості, він ну, буквально перемінив цю парафію. Люди повернулися, не тільки його парафіяни, а почали приїжджати до нього на служби люди з усієї Франції, в тому числі, ну, теж дуже такі відомі персонажі французької історії. Багато теж от приїжджало тих, які були або атеїстами, або загалом належали до якихось там масонських організацій і теж переживали під час перебування в цьому арсі, переживали навернення, переживали от цю Божу присутність в своєму житті. І от, власне, про цього священника розповідають таку історію. В його парафії був один чоловік, який кожного дня приходив до храму. І, ну, міг навіть годинами там бути, навіть коли не було служби або іншого богослужіння, він просто сідав на лавку і просто сидів, нічого не говорив, от просто був там. І одного разу цей святий Жан-Марія В'яней підійшов до нього, запитав його, ну, а що ти робиш? Розкажи, як ти молишся зараз? І цей чоловік, ну, так сказав, ну, я не маю якоїсь там особливої молитви, я просто приходжу
знаходжу тут, я дивлюся на Ісуса Христа, а Він дивиться на мене. Отже, ну от, власне, в цьому полягала його молитва. Дорогі друзі, ну от, навіть в нашому випадку, коли почав говорити про адорацію пресвятих дарів, про молитву перед Ісусом Христом, ну, навіть, можливо, ну, не завжди варто говорити багато, але часом варто просто прийти і бути в Божій присутності. Ну що ж, ми на радіо мовчати не можемо. Для нас, коли є тиша, ну це є така певна проблема. Зазвичай це означає, що щось у нас не гаразд в студії, або із передавачами, або щось іншим. Навіть так можу поділитися, коли ми, наприклад, разом з нашими працівниками тут десь там розмовляємо там в нашій студії, і у нас постійно є включений радіо приймач. Ми слухаємо. Навіть не обов'язково завжди вслуховуємося в те, що відбувається, але от завжди звучить. Якщо, ну, наприклад, на 2-3 секунди якась тиша виникає в ефірі, ну, те, що цікаво так спостерігати реакцію наших працівників, всі одразу замовкають, дивляться на цей приймач, і потім хтось біжить до студії, що трапилося, чому немає зараз звуку. Ну, по-різному це може бути, отже, різні причини, отже, але, ну, от, власне, хотів пояснити, що на радіо, ну, теж, от, тиші не може бути, але в нашій такій приватній молитві, звісно, можемо просто перебувати перед Богом в такій, в нашій внутрішній тиші. Отже, дорогі друзі, сьогодні Христос говорить своїм учням і нам з вами: пильнуйте і моліться. І, до речі, теж, от коли ми мали в понеділок послання Богородиці, цариці миру, з Меджугор'я, то Діва Марія теж запрошує нас у цей час, власне, у цей час, який ми зараз перебуваємо, запрошує нас до молитви і до посту. Діва Марія також запрошує нас от не тільки до молитви, а доповнити нашу молитву також постом. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, безпосередньо до... Повертаємося безпосередньо до сьогоднішнього свята. Дивіться, от це читання про молитву Ісуса Христа в Гециманії читається в день, коли церква, католицька церква, святкує свято Ісуса Христа, верховного і вічного священника. Ми знаємо, що Христос є царем, є пророком і є священником. Маємо свято Ісуса Христа, царя Всесвіту. Це свято зазвичай припадає на останні дні листопада або перші дні грудня, наприкінці літургійного року, і Христос є царем. Цар, але цар, який панує не з троном, а панує з Христа. Саме хрест, місце його розп'яття, є місцем його слави, місцем його панування, місцем його царюванням. Христос є розіп'ятим царем, царем, який віддає своє життя заради своїх підданих. Христос також є пророком. Ну, не маємо ми в літургійному календарі такого окремого свята, яке, ну, так і звучить, Ісуса Христа пророком. Але, тим не менше, ну, теж ми, наприклад, маємо от неділю Божого Слова. От що таке пророк? Пророк – це той, який говорить слова, які виходять від Бога. Ну, врешті, сам Христос є Словом Божим, втіленим Божим Словом. Отже, ну, також от постійно, навіть тут на Радіо Марія, коли ми читаємо Євангеліє, це також от Слово Боже, Слово, яке виходить від самого Бога. І також от маємо свято Ісуса Христа священником. Що означає бути священником? Дорогі друзі, ну, давайте, наприклад, поясню, ну, таку різницю. От, наприклад, от ми маємо священників в католицькій церкві і маємо священників в православній церкві. Протестантські спільноти, вони не мають священників, вони мають пастирів. Навіть якщо, ну, часом, ну, теж навіть і від наших слухачів, які належать до протестантських спільнот, от можемо почути, що їхні священники, але з нашої точки зору, такої католицької, протестантські спільноти, ну, мають своїх лідерів, провідників, пасторів, але священників як таких вони не мають.
А чому? Тому що хто є такий священник? Священник, і це читаємо також і в Старому заповіті, це той, який приносить жертву. Ізраїльський народ мав своїх священників із коліна Леві, левітів. Ці священники приносили жертви в Єрусалимському храмі. І було це ізраїльське, єврейське священство. До речі, дуже цікаво, що в Ізраїлі можна було стати священником тільки у випадку, якщо ти належив до цього коліна або клану левітів, леві. Тобто можна було стати священником тільки по крові. В сенсі, ну, ти міг бути священником тільки, якщо твій батько, твій дід, твій прадід і так далі, були священниками. Натомість, ну, у нас зараз, ну, теж ми маємо, не маємо такого, не треба належати до якоїсь там окремої родини, щоб бути священником. Отже, ну і, власне, що робили священники? Приносили в жертву. Наші сьогоднішні християнські священники, теж вони от наслідують Ісуса Христа, якого ми сьогодні називаємо верховним вічним священником. Христос приносить в жертву самого себе. Він не приносив в жертву, ну, так, як це було в Ізраїлі, там, ягнят, агнців і так далі, а приніс в жертву самого себе. Сам став цим пасхальним агнцем за гріхи народу. Чому приносили в жертву цих ягнят? Щоб мати це відкуплення, щоб приносити їх в жертву також за гріхи в тому числі. Отже, Христос самого себе приніс в жертву, став цим остаточним агнцем, який був принесений в жертву. І тому після Ісуса Христа немає сенсу вже там вбивати цих бідних тваринок, приносити їх в жертву. Тому що Христос це зробив раз і назавжди. І хто є наші священники? Наші священники – це ті, які теж от завдяки таїнству священства, вони під час богослужіння, ну, стають практично другим Ісусом Христом. Діють від імені Ісуса Христа, і ця пасхальна жертва, вона повторюється. Отже, ну і саме тому теж от пояснював, що протестантські лідери, ну, вони мають пастирів, часом дуже святих людей, дуже добрих людей, людей, які насправді дуже багато добра мають. Але от, власне, в цьому сенсі вони не звершують цієї жертви Ісуса Христа, яка відбулася, от, відбувається під час Євхаристії. Отже, дорогі друзі, і сьогодні ми згадуємо того єдиного і вічного священника, який є Ісус Христос. Ну і безпосередньо щодо сьогоднішнього Євангелія. Христос іде молитися разом зі своїми учнями до Гециманського саду. Цей Гециманський сад досі існує. Навіть коли паломники приїжджають до Єрусалима, теж є можливість от піднятися, тому що цей Гециманський сад, ну, якби такий на такій горі знаходиться, і там от показуються дерева. Це є оливкові дерева, і теж от, власне, завжди місцеві гіди, екскурсоводи говорять, що це є, ну, ті самі дерева, там, де молився Ісус Христос. Між якими молився Ісус Христос? Але завжди роблять таке зауваження. Ну, не безпосередньо ті дерева, але от, власне, їхні, ну, нащадки, скажімо так. Я не є спеціалістом в біології або в деревології, не знаю, як правильно, дрендології, ну, не знаю, як правильно сказати. Отже, в будь-якому випадку, це от ці дерева оливкові, що там зараз зростають, ну, вони на тому самому місці, там, де молився колись Христос. І коли Христос молиться, він спливає кривавим потом, і теж в чому полягає молитва Ісуса Христа? Христос молився так, молився до свого Отця. Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти хочеш. І другий раз він молиться, отче мій, якщо ця чаша не може мене обминути, щоб я не пив її, нехай буде воля твоя. Отже, перше, про яку чашу він молиться?
Це є чаша страждання, така певна образна мова. Христос молиться, якщо можливо, нехай об мене ця чаша. Однак не як я хочу, а як ти хочеш. Нехай буде воля твоя. Отже, Христос молиться про цю чашу страждання, болю. А по-друге, бачите, ну, Христос молиться, щоб була воля Його Отця. Дивіться, дорогі друзі, єдина молитва, якою Христос нас навчив, це є молитва «Отче наш». І ця молитва, наша молитва «Отче наш», ну, чимось нагадує цю молитву Ісуса Христа в Гециманському саду. Коли ми молимося цією молитвою, ми теж піднімаємо наші руки до неба і звертаємося до Бога, називаючи Його нашим Отцем. Так само, як Христос сьогодні говорить «Отче мій», ми молимося «Отче наш». Отже, називаємо Бога Отцем. Бог є нашим батьком, тобто тим, який дає нам життя. І теж Христос молиться про волю свого Отця в Його житті. І як ми молимося в молитві «Отче наш», це є молитва, якою ми, ну, принаймні, декілька разів протягом дня молимося. От якщо слідкуємо всім нашим молитовним вправам протягом дня. Молимося вранці, молимося ввечері. Якщо йдемо на службу, ще раз молимося цією молитвою. Якщо молимося розарії, теж кожного разу ми перед кожним десятком молимося цією молитвою. Отже, і ця молитва «Отче наш», вона міститься собі слова «Нехай буде воля Твоя». От, власне, так само, як Христос. «Нехай буде воля Твоя». Дорогі друзі, християнин – це той, який довірив своє життя в руки Небесного Отця. «Нехай буде воля Твоя». Ми завжди знаємо і ми віримо, що Божа воля завжди є святою, завжди є доброю, і Божа воля завжди є тією, яка провадить мене до святості, до життя вічного. Отже, і я приймаю цю Божу волю. Божа воля не означає, що мені буде просто, не означає, що мені буде легко і комфортно, але означає, що насправді, якщо я буду слухняний, якщо я прийму цю Божу волю як свою, то буду йти правильною дорогою в моєму житті. І, власне, Христос молиться цією молитвою, «Нехай буде воля Твоя». І ще одне запитання щодо цієї молитви Ісуса Христа в Гециманії. Чи Отець вислухав цю молитву Ісуса Христа? Чи ця молитва була почута? Адже Христос молиться, «Нехай мене омине ця чаша», але врешті ми знаємо, що ця чаша, Христос мав випити цю чашу страждання. Ви знаєте, була вислухана. І де це ми можемо бачити? Коли потім, от ми не дочитали до кінця цей уривок сьогодні, але коли потім Христос припиняє свою молитву, Він встає, бере своїх учнів, вірніше, говорить своїм учням, «Вставайте, ходімо». Отже, Він вже повний духа, повний відваги, повний покори також перед волею Отця. Для того, щоб йти на Голгофу, Він розуміє, що з ним зроблять. Розуміє, що через декілька годин Він втратить своє життя, віддасть своє життя. Але говорить своїм учням, «Вставайте, ідемо». Отже, Він іде на цю страту. Отже, ця молитва, власне, зробила, ну, не знаю, як правильно пояснити зараз, дала цього духа, щоб виконати цю волю Отця. І, власне, дорогі друзі, це також про те, навіщо ми молимося. Є багато різних причин нашої молитви, багато різних пояснень, але також ми молимося для того, щоб увійти в волю нашого Небесного Отця. Коли мені важко, коли я не розумію, коли я заплутався, коли маю сумніви, я стою на коліна, молюся. І ця молитва – це спілкування. Бо чим є молитва? Це спілкування з Богом, наша з ним розмова. І в цій молитві я також приймаю цю волю мого Небесного Отця.
ця молитва допомагає мені от прийняти цю волю і виконати її в моєму житті. І отже, власне, Христос от, після цієї молитви, Він говорить, ідемо, я йду виконати те, що написано про мене у Святому Писанні, що буду зневажений, буду побитий, буду принижений, але віддам своє життя, стану цим жертовним агнцем, стану цим священником, який жертвує не агнця, а жертвує себе самого, заради кожного з нас, заради того, щоб ми мали вічне життя. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте на цьому зупинюся, багато ще можна було коментувати цей уривок, але давайте теж зараз зробимо музичну паузу, пісня, яка прозвучить зараз, думаю, ну, відповідає сьогоднішньому Євангелію, має назву «Це є Агнець Безмовний». І потім повертаємося до нашого ефіру.

Це Пасха нашого спасіння. Він багато перетерпів за багатьох. Він є в Авелі вбитому, високо зв'язаному, в Якові подорожу.

на дереві не сокрушений, в землі не зруйнований, з мертвих воскреслий, який підняв людину від долішнього гробу.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашого ефіру. І, дорогі друзі, нагадую, що ми, як Радіо Марія, перебуваємо зараз в часі нашого Маріафону напередодні дня народження Радіо Марія. 1 червня виповнюється радіо 16 років і теж запрошую наших слухачів зараз час, який нам залишився, телефонувати з вашими свідченнями, з вашими словами підтримки. Чекаю на вас. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте, будь ласка, і також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Так, є дзвіночок, давайте одразу приймемо. Вітаємо нашого першого слухача. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Скажи, що з того, що багатий ти? Їси багато, будеш менше жити. Забувши совісті досягнути, за всі гріхи заплатиш ти і діти.
0: Дякую. Ну, що ж, я не знаю, до чого це і був вірш, але, ну, теж, от думаю, наш слухач хотів так себе виразити. Добре, давайте наступний дзвіночок, наступний наш слухач, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу!
0: Навіки слава!
2: Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
2: Дякую. Значить, перше, що стосується марафону. Я так думаю і пропоную, в зв'язку з тим, що в нас удвоюється сума платежу в зв'язку з ліцензією, то нам всім, хто регулярно жертвує або вносить внески, потрібно подвоїти наші внески, іначе ми потім не зможемо стягнути всю цю суму. Це раз. Другий, постійно слухаю Радіо Марія майже спочатку. Значить, що воно дає? Воно дає те, що ми в житті без Радіо Марія самі не можемо зорганізуватися, виділити стільки часу. Значить, ну от, наприклад, як щоденне Слово Боже. Воно дає нам зростати в християнстві, як кажуть, з віком повищувати свою релігійність, знання і все інше. Подякував.
0: Дякую, дякуємо, пане Станіславе, дякую за цю пропозицію. Дорогі друзі, я дивлюся на годинник, мені 3 хвилинки залишилося, є дзвіночки, але вже не буду їх приймати, тому що є ще одна річ, яку хотів би нагадати. Але я сьогодні ще буду в ефірі з 2 години до 3 програми «Відкрите питання». Ну, планувалося так, що мали би мати зв'язок із пані Оксаною Дмитерко, говорити про Міджугор'є, але от, власне, саме зараз пані Оксана є в дорозі з Міджугор'я до України. І теж, ну, в дорозі не зможемо з нею зв'язатися, не буде доброго зв'язку. Навіть якщо буде, то, ну, теж є небезпека, що постійно буде обриватися. Тому переносимо програму з пані Оксаною на наступний тиждень. Ну, а сьогодні тоді от просто один я буду в ефірі разом з вами теж відповідати на ваші запитання. Ну, врешті, так як завжди це зробимо, програму «Відкрите питання». Отже, тому ще буде час нам з вами поспілкуватися. І, дорогі друзі, ну, давайте повернемося, також ще одне прохання від єпископа Станіслава Широкородюка. Отже, ну, так, бачу, що так проблематично з цією електронною петицією. Петиція, яку потрібно підписати, про яку просить наш єпископ Станіслав Широкородюк, про передачу історичної будівлі. Отже, хочуть забрати у церкви те, що, ну, врешті-решті церкві має належати. Те, що завжди належало церкві, потім несправедливо було відібраною ще радянською владою. Отже, ну, маємо зараз 13 368 голосів. Ну, так бачу, збільшується, але, ну, дуже повільно. А якось минулого тижня, ну, ледве не по 1000 підписів щодня було. Зараз, от, ну, я не знаю, в чому проблема, але, дорогі друзі, ну, потрібно, от, власне, посилити наше зусилля. А є ще час, ще 33 дні до завершення підписання петиції. Дорогі друзі, ну, якщо хто хоче підписати, то не відкладайте, от просто зараз це зробіть. Ну, хто нас зараз, наприклад, слухає Радіо Марія, не треба займатися от так званою прокрастинізацією, щас я неправильно сказав. Отже, відкладанням справ десь там надалі, завтра або післязавтра, от давайте зараз підпишемо, витратити ці там 5 хвилин, щоб відкрити телефон, зайти, все це перевірити. Насправді це допомога для церкви і це прохання від нашого єпископа. Отже, тому величезна прохання підтримати цю петицію. Ну і, дорогі друзі, все, я вже маю попрощатися з вами, ну, менше ніж хвилина залишилася. Дякую за увагу і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Четвер, 9:05. Сьогодні 28 травня. З вами в студії під час цієї ранкової молитовної лінії ведучий приступа Максим. Радий вас всіх вітати. Ну, я так сьогодні трішечки поза складом нашим звичайним, тому що зазвичай в четвер ми маємо в ефірі брата францисканця Андрія Немченка, але в монахів є також свої турботи, спільнотові турботи. Зараз отець Андрій перебуває з братами, в гроні братів. Знаєте, і тут напрошуються ці слова Святого Письма, як добре, як гарно, коли брати живуть разом. Тож, вітання отцю Андрію Немченко. Не знаю, де він зараз, десь на Житомирщині, здається. Ось так, друзі. Тож, ми сьогодні будемо в такому товаристві. Хочу пригадати сьогодні, друзі, нашого архієпископа Петра Мальчука. Вчора була 10-та річниця відходу його до неба. Справді, єпископ Петро Мальчук, якщо ми говоримо в контексті Радіо Марія, дуже був позитивний, відкликався на всі наші запрошення, дуже часто приходив до нас на ефір, безпосередньо в студію, не через там віддалені, хоча були і також віддалені ефіри, але переважно хотів приходити в студію, хотів цих комунікацій, йому подобалося. Він дуже дякував за радіо. Вже, власне, 10 років, як єпископ Петро Геркулян Мальчук відійшов. Така трагічна, несподівана була смерть. Я пам'ятаю, ми тоді їхали на хресну дорогу до Шаргорода, це була п'ятниця, і ми десь хіба поза Житомир тільки виїхали, десь орієнтовно так, поза Житомиром ми їхали, і нам зателефонували і сказали, що єпископ відійшов. Справді була така ситуація, таке відчуття якесь незрозуміле, тому що не можна було повірити, бо ж тут бачили кремезного, дорослого, здорового чоловіка, молодого, і який покинув Україну з надіями повернутися сюди, бо владика поїхав на конгрес, євхаристійний конгрес до Білорусі, і повернувся вже в домовині. От таке, бачите, така ситуація. І вчора з цієї нагоди багато священиків, не лише Київсько-Житомирської дієцезії, а також і інших дієцезій, зокрема, багато я бачив на світлинах братів-францисканців, власне, до ордену братів менших саме належав єпископ Петро. І там було справді таке свято євхаристійне в пам'ять про померлого 10 років тому владику Петра. Тому хочемо попросити також про молитву тих, хто знав, хто не знав, хто просто десь чув через радіоефір єпископа Петра Мальчука, про те, аби Бог був милосердним і розпростер свої обійми для душі спочилого. Друзі, триває в нас травневий маріафон. Місяця травня залишається в нас дуже мало, аж порахую зараз, бо вже не пам'ятаю скільки днів, так, 1, 2, 3, ще 4 дні місяця травня. І 1 числа ми розпочинаємо новий місяць червень, перший місяць літа. А отже, ці дні, котрі нам ще залишаються, це є дні Маріафону. Ми на Радіо Марія багато говоримо про Радіо Марія. Це такий звичайний етап на всіх радіостанціях. Їх в світі є, я пригадаю, понад 100. Отже, понад 100 радіостанцій Радіо Марія є практично на всіх континентах, хіба що крім Австралії і, здається, що в Австралії нема ще, і Антарктиди. А то кругом Африка, Азія, Європа, Південна, Північна Америка. Радіо Марія має місце своєї праці вже багатько років. І цей період Маріафону, він має своє походження з Латинської Америки. Саме там розпочався такий, будемо казати, ну, етап, я це називаю етапом. Чому? Тому що тоді там одні з радіостанцій, я вже от плутаюся в назвах, отець Олексій добре знає цю історію, була криза фінансова, і от священники з працівниками Радіо Марія того вирішив вийти в ефір і просто от звернутися до слухачів підтримати. Так, і назвали потім це Радіо Маріафоном, тобто, бо йшли до якоїсь конкретної мети, збираючи ці кошти, щоб оплатити потреби. Ну і потім ця тенденція, або цей такий спосіб звернення до слухачів розповсюдився на цілу родину Радіо Марія по всьому світі, кожного року, декілька разів на рік. Але найголовніший маріафон – це травневий маріафон, тому що місяць травень є Богородичним місяцем, а всі радіо по світі, власне, нашої родини мають назву і віддаються під патронат Богородиці, отже, Радіо Марія. Відтак, так кожного року, у місяці травні, ми також, як частина великої родини, вже 16-й рік поспіль, звертаємося до вас, дорогі радіослухачі, підтримати Радіо Марія молитвами. От я пригадую зазвичай, коли ми на першій промоції з сестрою Люциною їздили, а, до речі, моя перша промова на промоції була в Мурафі, це є Вінничина, Шаргородщина, Вінничина. От я пам'ятаю, це було 15 серпня на відпуст в Небовзяття. Ми поїхали з сестрою, і я пригадую, як сестра вправно говорила на першій службі, на другій сумі службі, а вже потім остання служба, здається, на 18-ту годину. Вона каже, ну що, йди, давай, ти вже пробуй. Ось, і я пам'ятаю цей перший раз, знаєте, перший раз завжди пам'ятається. Ось, як я говорю, вона каже, ну от будеш говорити, звертайся до слухачів, ти маєш пояснити, які речі ми просимо в цих слухачів, в цій парафії. І вона каже, Радіо Марія, це от, власне, вона летить на двох крилах. Молитва, без молитви ми нічого не можемо. І правда, я вже потім переконався, коли слухаєш радіоефір, я про це завжди говорю і ще раз повторюся зараз. От коли ми маємо можливість відслідкувати кількість слухачів, яка нас слухає в конкретний момент, то от в нас були різні гості в ефірі. Це і колишні президенти, такі як Леонід Кравчук чи Віктор Андрійович. Це в нас були зірки, там такі як Скрябін, хто там, ну, ще я вже не можу пригадати, так, поети різного роду, священники, єпископи, так, Папа Римський в нас був в ефірі, ну, звісно, через трансляції. Але скільки збирає молитва на Радіо Марія, тобто молитва жива, наприклад, молитва Розарію чи молитва Коронки до Божого Милосердя, ніколи не зібрав жоден президент. От тенденція така, що 3 година, 15:00 за київським часом, і в нас рекордна кількість слухачів слухає в той момент, тому що йде молитва. І до чого я веду, що молитва – це є, ну, такий ключовий елемент, наповнення ключове того, як живе радіо. І тому ми просимо зазвичай під час маріафону моліться за Радіо Марія. Моліться за Радіо Марія. І друга складова частина – це більш така земна частина, це те, без чого ми також не можемо жити. Це як хліб насущний, це сторона фінансова. Так? Це те, за що ми постійно говоримо, це те, що ми сплачуємо кошти постійно за оренди вишок, які ретранслюють потім наші голоси, наші молитви на цілу Україну. Це також ліцензії. Власне, якщо ми говоримо за нинішній маріафон, ми збираємо кошти на те, щоб покрити оновлення цієї ліцензії. І воно коштує близько 1 000 000 гривень. Це дуже великі кошти. Ось тому ми з палкою, такою гарячою душею, звертаємося до нашого радіослухача підтримати. Зараз в ці дні важкі для всіх, дні виснаження вже воєнного, дні якоїсь безнадії, можливо, але, от як казала наша відома письменниця, без надії сподіваюсь, так. Все-таки, можливо, надії мало, але сподіваюсь. До речі, і гасло маріафону цьогорічного, пам'ятаєте? Перемога в надії. Так, перемога в надії. Це дуже-дуже важливо пам'ятати, що навіть слово «надія» фігурує у цьому слогані, в цьому такому прому цього маріафону. І це, до речі, напевно, не випадково з проведення Божого. Це гасло звучить для нас по-особливому, тому що, ну, наприклад, італійці, коли говорять про цю надію, вони, можливо, свій сенс вкладають, але це дуже-дуже-дуже палко відгукується в кожному серці українця. Без надії, сподіваюся. А ми навпаки кажемо, що перемога в надії. Перемога в надії. Місяць травень, ми ще молимося молитву Лоретанської літанії. Не забувайте, це дуже гарний молебень, дуже гарний піснеспів, який ми зазвичай ставимо також о 12 годині 20 хвилин після полудневих молитв. І маю також такий християнський обов'язок ще раз пригадати, друзі, вам всім про обов'язок підтримувати матір церкву. В цьому випадку підтримати матір церкви ви можете, підписавши електронну петицію про передачу історичної будівлі католицької школи і семінарії в місті Одеса. Пригадується вулиця Ніни Строкатої, 23. Є зараз болюча зараз ситуація. Ця споруда, яка має, по-моєму, там десь 3000 квадратних метрів, на неї церква всю не претендує, претендує лише на частинку. На 300 квадратних метрів, там, де є зараз хаб, такий собі простір, де парафія може діяти, де є праця з дітками, де є музична школа, де є також місце зустрічі емеритів, людей пенсійного віку, які, можливо, відкинені часто бувають, які не мають кола спілкування, і саме в цьому приміщенні вони знаходять собі такий відгук серця. І дуже боляче, що держава в особі деяких чиновників, яка мала би відкликнутися найперше, подивитися і сказати: о, дякуємо церкві, що церква справді реагує на таких людей, котрі зараз під час війни по-особливому є вразливими, а держава каже: ні, віддайте нам цей кавалок землі, тому що ми там маємо, землі чи приміщення, бо ми там маємо щось там своє зробити. Боляче насправді так. І тому церква вдається до таких рішень, що, якщо не хоче держава діалогу, то ми робимо от такі кроки. Є от цей елемент електронної петиції, і маємо в Україні, от за неофіційними даними, до війни близько мільйона римокатоликів, близько 5 мільйонів греко-католиків, тобто це, по суті, одна церква, різні обряди тільки. Маємо багато православних, які також інтегруються в добрі справи, багато протестантів. Але бачимо про те, що ця петиція, яка мала би набрати 25 тисяч голосів, на сьогоднішній день набрала тільки 13 374. Що варто зробити, друзі? Варто зробити наступні кроки. Зайти на Facebook Радіо Марія, це найпростіший спосіб. Бо можна взагалі зайти через сайт Кабінету Міністрів, але там потрібно вводити там цифри, комбінації і так далі. Це буде довго. А простіше всього зайти на Facebook Радіо Марія українськими літерами, в пошуковику пишете Радіо Марія, заходите, і там є закріплений пост, закріплена картинка, де є посилання. Ви клікаєте це посилання, воно вас відразу перекидає на цю електронну петицію, і вам потрібно зробити декілька маніпуляцій. Найкраще це зробити з телефона, тому що на телефоні є

європейська, виходить практично на легендарні Потьомкінські сходи, де розміщений Дюк Ришельє, пам'ятник Дюка Ришельє, де вигляд на море дуже красивий. Ну, зрештою, справді, парафія там живе, парафія там розвивається попри війну. Владика Станіслав Широкарадюк також розвинув там такий простір милосердя, простір допомоги. Багато переселенців туди приходить з проханнями допомогти, і церква відкликається. Ну, але коли церква просить допомогти або навіть надати для того, щоб допомагати народу інструмент, я кажу зараз про цей інструмент, про цей простір, то держава відмовляється це робити. І це дуже-дуже боляче. Тому сподіваємося на вашу пильність, на вашу відвагу, на вашу, дорогі слухачі, на ваше, зрештою, таке добре серце. Зайдіть, підпишіть обов'язково. Зараз, поки я говорю, попробую оновити цей додаток, і, можливо, тут хоча б одна добра душа підписалась. Так, було 374. А зараз 385, друзі. Спасибі вам. Неймовірно, небагато, так. Лише 9, 10 навіть, 10 голосів, але це дуже-дуже-дуже потужно вже. Спасибі, що ви відкликаєтеся навіть зараз. Отже, що маю зараз сказати? Ми про Маріафон заговори. Ага, анонс ще. Анонс, друзі, сьогодні винятковий такий день. Сьогодні Євхаристійний четвер, ну взагалі всі четверги ми кажемо Євхаристійні. Маємо свято Ісуса Христа, так, як правильно називається це свято, Ісуса Христа Верховного і Вічного Священика. Я не через те, я забув, що я не віглас, а через те, що це свято є одне з наймолодших свят. От четвер після неділі зіслання Святого Духа зазвичай в нашій церкві, в Римо-католицькій церкві, відзначається це свято Господа Ісуса Христа Верховного і Вічного Священика. І запровадив його папа Бенедикт XVI. Він в свій час запропонував впровадити його у літургійний календар. І ця пропозиція стала відповіддю Святішого Отця на прохання різних єпископатів, особливо чернечих згромаджень, щоб ознаменувати тоді рік священства, який католицька церква відзначала з 19 червня 2009 року по 11 червня 2010 року. І до того це свято, початки якого сягають ще часів навіть громадянської війни в Іспанії, відзначалось, починаючи з 1973 року, у деяких лише іспаномовних країнах. Тобто, можна сказати, що це свято було лише локальним. Але папа Бенедикт XVI визнав, що день цього свята, тобто четвер після неділі зіслання Святого Духа і за тиждень перед урочистістю Пресвятих тіла і крові Христа, це нове свято вписується в цикл урочистостей великодніх свят, що відзначається вже після завершення великоднього періоду. І щоб ця радість воскреслого Христа і його перемоги над смертю тривали довше, щоб відчуття було такого тріумфу. І літургійний період відзначення Великодня завершується, як ми знаємо, зісланням Святого Духа, а вже по завершенні цього періоду в установлені дні відзначаються урочистості і свята, які повертають нас до певних таємниць віри, щоб об'явились у Великодній події. Адже Великдень приносить стільки тем, що всі вони не містяться у пасхальному навіть триденні. І в цей час неможливо святкувати кожну конкретну таємницю, якийсь конкретний аспект віри, оскільки пасхальне тридення і Великдень вбирають в себе всю нашу віру, те, що є найважливішим. І година за годиною об'являються наступні таємниці, над якими ми роздумуємо і переживаємо. От Великий четвер, пам'ятаємо, ми відзначаємо встановлення таїнства Євхаристії, але ж одразу і починається переживання страстей Господні. І саме свята меса Великого четверга розпочинає тридення Господніх страстей. І тому вшанувати це таїнство було встановлено окрему урочистість, от, наприклад, Пресвятих тіла і крові Христа, пам'ятаєте, так? Тобто, 9-й четвер, зазвичай це є четвер Пресвятих тіла і крові Христа, наступного тижня ніби це буде. Але так як в Україні і в багатьох інших країнах цей день є обов'язковою урочистістю, а люди, багато людей працюють в цей день, тому конференції єпископатів тих чи інших, ну в Україні, власне, так, переносять це свято на найближчу неділю після свята. Тобто, це була найближча неділя після наступного четверга, який там день, я не пам'ятаю. Точніше, яке там число, не пам'ятаю. І тому, от, так як Великий четвер і Євхаристія, ну, має такий побіжний характер, не встигаємо призадуматися, що таке є Євхаристія, тому що ми відразу входимо у містерію з цього

Тридіуму. Так само і День встановлення священства ми відзначаємо у Великий Четвер. Ми вітаємо наших священиків і відразу ж там замовкають органи, знову ж таки туга за розп'ятим Спасителем. І тому, напевно, така логіка була у церкви, така логіка була у святішого отця папи Бенедикта XVI, щоб виділити перед святом, урочистістю Пресвятих тіла і крові, також оце свято, яке сьогодні ми відзначаємо, а саме свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Навіть була написана ікона, зображення Ісуса Христа в архієрейському одязі латинського обряду, тобто з палією, в орнаті, знизу далматик, як це було раніше, ще до реформованих цих рис латинського обряду. Так, і власне, на цій іконі ще й Ісус Христос тримає Євхаристію, гостію з кров'ю. Ось, ніби пропонує, прийдіть і подивіться, який чудесний дар. Ось так, друзі, тобто про сьогоднішнє свято також згадали і сказали, і ще про адорацію. Сьогодні так і сталося, що в цей день Верховного і Вічного Священника на Радіо Марія буде адорація. Ця адорація в рамках цього Маріафону, який ми зараз переживаємо. Отже, сьогодні о 19-й годині до студії Радіо Марія прийде спільнота Тавор, яка буде провадити цю молитву. Будуть наші волонтери, буде молитва, потужна молитва, яка об'єднає, я переконаний, багатьох радіослухачів Радіо Марія. Тож о 19:00 з 19 до 20 молитовної лінії традиційної не буде, а буде адорація найсвятіших тайн на хвилях Радіо Марія. Буде трансляція і відео, і аудіо, тому залишайтеся разом з нами. Зараз я поставлю музичну композицію, пісню, богородичну пісню «Як гарно у храмі твоїм, Богородице». Це одна з найулюбленіших пісень наших радіослухачів, і я ще хочу її приурочити, власне, до того, що є місяць травень, ми співаємо травневі молебні. Ось, підсилимо цей факт і почуємося за 5 хвилин вже під час літургії годин.

Триває ефір на Радіо Марія, 9 година 30 хвилин. Дякуємо тим, хто долучилися до нашого ефіру. Отож, зараз буде звучати молитва літургії годин. Сьогодні католицька церква латинського обряду відзначає свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Алілуя. О Царю вічності і часу, Ти, що створив небо і землю, князю зіркових просторів, слава і честь Тобі вічна. Царю усього живого, мудрости і ладу криниця, твориш добро своїм вірним, слава і честь Тобі вічна. Зраджений Царю народом, вбраний у плащ зневажання, вінчаний терня короною, слава і честь Тобі вічна. Цару розп'яттям принижений, Ти своє серце пробити дав жертву за світ свій гріховний. Дав жертву за світ гріховний, слава і честь Тобі вічна. Царю любови і миру, Ти нам прости всі провини. Взявши слабких на рамена, всіх об'єднай у любові. Царю надії людської, хай Тобі, Отцю Твоєму, Духові правди і світла, слава і честь буде вічна. Амінь. Кров'ю Його Христа Отець поєднав з собою все, що на землі і що на небі. Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку. До Тебе прагне моя душа. За Тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу. Бо Твоя милість краща за життя, мої уста Тебе величатимуть. Так буду прославляти Тебе у своєму житті, в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про Тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про Тебе. Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом Твоїх крил. Моя душа приліпилася до Тебе, мене підтримала Твоя правиця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Кров'ю Його Христа Отець поєднав з собою все, що на землі і що на небі. Через Христа і для Христа усе було створено. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа усі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа усі вітри. Благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа холода і спекоту. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго і холоднечу. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці. Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа священники Господні. Благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи і душі праведних.
Благословіте Господа святі і смиренні серцем. Благословіте Господа Ананії, Азарію і Месаїле. Хваліте і возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Через Христа і для Христа усе було створене.

все поклав під ноги його, а його поставив понад усе головою для церкви, яка є його тілом. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд, така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Все поклав під його ноги, а його поставив понад усе головою для церкви, яка є його тілом. З послання до євреїв. Тому, входячи у світ, говорив: «Ти не хотів ні жертв, ні приносу, але приготував єси тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав: ось іду, бо у своїй книгі написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже. Сказавши вище, ні жертв, ані приношень, ні всепалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі. Дарма, що вони приносяться за законом. Тоді сказав: ось я іду вчинити твою волю. Касує, отже, перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені приносом тіла Ісуса Христа раз назавжди».

Ось я іду, щоб вчинити твою волю. Ось я іду, щоб вчинити твою волю. Твій закон живе у моєму серці. Щоб вчинити твою волю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Ось я іду, щоб вчинити твою волю. Отче, нехай усі будуть одно, щоб світ увірував, що ти мене послав. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові. Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому. У святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього. Бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу. Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті. Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, нехай усі будуть одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав. Отче милосердя і Боже всілякої утіхи, Ти сповнюєш добродійствами усіх, хто до Тебе приходять. Ми, Твої діти, на початку цього дня просимо Тебе через Христа, з Христом і в Христі. Вислухай нас, Господи. Ісусе Христе, Сину Бога Живого, веди нас до світла Твоєї істини. Вислухай нас, Господи. Христе, Слово Бога, Ти в Отці від віку і до віку, освяти в єдності Твою церкву. Вислухай нас, Господи. Ісусе, помазаний Отцем у Святому Дусі, зміцни у святості Твою церкву. Вислухай нас, Господи. Христе, священнику Нового Завіту, зодягни священників на славу Отця у шати Твоєї святости. Вислухай нас, Господи. Христе, мудрість Божа, мир і примирення наше, чини, щоб у Твоїй церкві ми були однодушні і жили у згоді. Вислухай нас, Господи. Христе, вічний священнику і славу Отця, чини, щоби наша жертва була поклонінням Твоїй вічній славі. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти для слави своєї величі і для спасіння людського роду установив свого єдинородного Сина верховним і вічним священником. Чини, щоб завдяки благодаті Святого Духа ті, кого Він вибрав слугами і свідками своїх таємниць, були вірними у виконанні прийнятого служіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:43. Продовжуємо молитовну лінію на хвилях Радіо Марія. Зараз ще одна музична пауза і ще одна богородична пісня. Пісня «Достойно є». Це є майже пісня, навіть молитва. Зараз прослухаємо її, помолимося нею, а потім ще буде коротенький коментар до сьогоднішнього євангельського уривка.

Продовжуються прямі ефіри на хвилях Радіо Марія. 9 вже 47 у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. Отож, зараз прозвучить літургійне читання, а саме Євангелія, для того, щоб потім сказати невеличкий коментар. Сьогодні маємо свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Отже, для роздумів церква нам пропонує сьогодні євангельський уривок від Матея. Це 26 розділ з 36 по 42 вірші. Будьмо уважні. Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гецсиманія, і каже їм: «Посидьте тут, поки я піду і там помолюся». І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: «Охоплена смутком душа моя аж до смерти, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». І прийшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «Однак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Знову відійшов у друге, почав молитися, промовляючи: «Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля». Слово Господнє. Отже, вдруге, напевно, за нетривалий період церква знову ж дає до вжитку, до читання цей уривок драми вечора Великого Четверга. І це не випадково, тому що сьогодні якраз церква так в своїй премудрості через папу, через колегію кардиналів, через відповідну дикастерію, яка відповідає за календарні питання, встановлює перший четвер після зіслання Святого Духа саме це свято Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Тобто, можна сказати, архірея, напевно. Тому що ікона, яка зображує сьогоднішнє свято, зображує Ісуса Христа в архірейському облаченні. І взагалі, якщо про саме свято, так, то це 2013 рік, якраз католицька церква починає відзначати це у перший четвер, це свято після урочистості зіслання Святого Духа. І це свято має підкреслити святість життя якраз так духовенства, спонукати вірян молитися за священників, за нові покликані до священства. Тому що ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії про те, не як сидить Ісус Христос на троні і керує єпархією. Ні. Він показує Ісуса Христа, який страждає, який в небезпеці, який піддається емоційним тортурам, тому що знає, що його чекає в майбутньому. Він має бути зараз зв'язаний, побитий, розіп'ятий, аж потім буде ранок Воскресіння. Тобто в цьому епізоді Великого Четверга церква намагається показати всю історію життя рандомного, випадкового священника. Ми дуже часто чуємо, особливо зараз, тоді, коли світ засобів масової інформації є таким миттєвим, блискавичним, про той чи інший гріх того чи іншого священника. І давно вже таке порівняння, така фраза гуляє по світі про те, що священники ніби як літаки, як літак, він перевозить десятиліттями, може перевозити людей з одного континента в інший. І про це ніхто не пише в жодних засобах масової інформації. Літає і так добре. І люди тішаться комфортно, окей, не тратять великі відрізки часу на те, щоб переїжджати там суходолом або перепливати човнами, кораблями, це набагато триваліше. А літак перевіз і слава Богу. Але коли за літаків починають писати? Тоді, коли літак упав. Так, і тоді починають говорити: а як це небезпечно літати літаками. Хоча статистика каже, що в автотрощах гине набагато більше людей, ніж в авіакатастрофах. Так само за священників, коли священники добрі, коли вони добре служать, світ на них не зважає. Але коли ми чуємо там поодинокі випадки, там чи там якийсь проявляється гріх через священика, і тоді про нього починають говорити. Тобто, священниче життя, я би навіть так сказав, це моє спостереження, це не твердження, це є така тривала драма, також страждання. Тобто ціле життя священника – це є вечір Великого Четверга. І
взагалі священство, ми знаємо, це є таїнство, завдяки котрому місія, довірена Христом апостолом, продовжує здійснюватись у церкві і триватиме, церква каже, аж до кінця віків. Бо пресвітер в силу таїнства священства діє в особі Христа, голови. І священник воістину уподібнюється Ісусу Христу, первосвященнику. Він має владу діяти силою і від особи самого Христа, котрого він представляє. От навіть якщо хто звертав увагу, яку священник читає під час сповіді, молитву, яку він читає під час сповіді, то він каже: «Я прощаю і розрішаю». Так? Тобто від імені Ісуса Христа говорить. Наприклад, за словами святого Томи Аквінського, Христос є джерелом всього священства, оскільки священник старого закону був прообразом Христа, а священник закону вже нового діє в особі Христа. І це не звільняє священнослужителя від усіх людських слабкостей, від усіх гріхів. Сила Святого Духа, яка присутня в таїнствах, що уділяється священником, діє так, що навіть гріх не може завадити плодам благодаті, які виходять із таїнства церкви. Тобто, хтось може сказати: а, це грішний священник, я до нього не піду, тому що його таїнства не дійсні. Ні, церква каже, навіть гріх, який чинить священник, він не може стати перепоною до того, щоб людина отримала благодаті. От мені дуже подобається ікона Ісуса Христа, виноградна лоза. Ісус Христос – виноградна лоза. Дуже часто він зображується сидячим, в такому напівроздягненому вигляді, ніби як після страстей. І з пробитого ребра Ісуса Христа проростає виноградна лоза, яка дає плід виноградний. І потім там біля нього стоять ангели, які душать це вино. Відповідно, це символ того, як Ісус дозволяє навіть, щоб з його ребра от проросла ця виноградна лоза, з якої потім йде цей виноградний плід, прообраз крові Ісуса Христа, а вже потім освячена як кров Ісуса Христа. Мені дуже подобається цей знак терплячого Ісуса Христа, який терпить за людство, який дає от в такий, можливо, хтось скаже, ботанічний спосіб, такий флористичний спосіб, от цей знак жертви своєї. Ось, вино. Ще про священство. Священство – це служіння, що цілком залежить від Христа і від його єдиного священства. Воно було встановлене для багатьох людей і для церковної громади. І як Христос із любові став останнім і слугою для всіх людей, так для цього він закликав і своїх священників. Тому сьогодні молімося про наших пастирів, довіряючи їх Божому милосердю, покрову Богородиці. І нехай за прикладом вічного первосвященика вони стають добрими пастирями, самовіддано дбають про свою паству. І любіть своїх священників, це важливо. От ми у Великий Четвер про це говорили, сьогодні ще раз нагадаємо. Любіть священників, шануйте священників. Так, бо священники це те, що навіть має плекати мирянин. Священників вирощують в середовищі, в суспільстві. Вони не сходять з неба, вони не виховуються в там, спеціальних якихось там дитячих будинках від народження, вони формуються в сім'ях. І тому дуже важливо, от як суспільство виховало священика, такого священика суспільство і має. Тому не нарікайте, друзі. Я думаю, що ті священики, які вам траплялися на життєвій дорозі, це були добрі пастирі. Про це просимо. Далі, друзі, в нашому ефірі прозвучить молитва Розарію. Традиційно ми цю молитву транслюємо тиждень через тиждень з парафії Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, що в місті Кам'янець-Подільський, або ж сестри Бенедиктинки. Власне, сьогодні черга випадає Катедральному собору святих апостолів Петра і Павла. Тому зараз я виходжу на музичну паузу для того, щоб з'єднатися з собором, для того, щоб ця трансляція вийшла якомога кращою. Дякуємо, що ви з нами.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитву Розарія в інтенціях Костьова, в інтенціях миру. Просимо Господа о здоров'я для поранених. Просимо Господа о всі благодаті потрібне для тих, котре слухають зараз Радіо Марія. Вірю в Бога Отця, вірю в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований. Пішов у пітвань третього дня воскресі з мертвих, вознісся на небеса, біжить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Він прийде з мертвих.
2: Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо о помноження віри, надії, любові в серцях наших, в родинах наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з Тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас,
0: і навіки вічні. Амінь.
2: Господи Ісусе Христе, Верховний і Вічний Священнику, сьогодні, роздумуючи над Твоїми скорботними таємницями, хочемо дивитися на Тебе не лише як на стражденного Спасителя, але як на того, хто став жертвою і священником одночасно. Ти не лише приніс жертву, Ти сам став жертвою любові заради нашого спасіння. Через руки священників Ти продовжуєш діяти серед нас. Прощаєш, благословляєш, навчаєш, освячуєш і ведеш. Просимо сьогодні особливо за наших священників, за тих, хто втомився, хто переживає труднощі, за тих, хто потребує духовної сили. Просимо також про святі покликання та про серця, готові відповісти на Твій заклик. Будемо розважати над скорботною частиною Розарія. Таємниця перша – молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісусе, Верховний Священнику, у Гециманії Ти переживаєш глибоку внутрішню боротьбу. Ти приймаєш чашу страждання, повністю віддаючись волі Отця. Не моя воля, але Твоя нехай станеться. Просимо Тебе, укріплюй священників, щоб у кожну хвилину вони залишалися вірними Твоїй волі, щоб їхня молитва була джерелом сили для них і для всього Божого люду. Просимо також за нас, щоб ми підтримували наших душпастирів молитвою, вдячністю і добрим словом.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О наш Ісусе милосердне, прости нам провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О Маріє, цариця духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
2: Таємниця Розарія II. Вичування Ісуса Христа. Ісусе, Твоє тіло стає зраненим заради нашого спасіння. Верховний священник дозволяє бити себе за гріхи світу. Сьогодні також багато ран завдають Твоєму містичному тілу церкві. Рани нерозуміння, осуду, людської слабкості і гріха. Просимо Тебе за священників, зціли їхні душевні рани, підтримуй тих, хто втрачає сили. Навчи і нас бути причиною чужого болю. Не бути причиною, але приносити зцілення, підтримку та любов.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха природно зачато,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене просте таїнство.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, царице духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія третя, коронування Ісуса терновим вінком. Ісусе, Тебе висміяли і увінчали терновим вінцем. Цар слави стоїть принижений перед людьми. Часто священник також переживає непорозуміння, критику, несправедливі слова чи самотність. Просимо Тебе, дай їм серце, яке не озлобиться, але залишиться лагідним і вірним. Молімося за тих, хто сумнівається у своєму покликанні, за тих, хто несе важкий тягар служіння, за тих, кому потрібне нове світло і надія.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона.

0: Дона Твого Ісус,
1: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас,
1: що прибігаємо до Тебе.
0: О Ісусе, прости нам провини наше, звільни нас від усякої гріха, збережи від приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство, істинне тіло і кров
1: Господа нашого Ісуса Христа.
0: Нині повсякч, о Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
2: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Ісусе, як верховний священник, як відкупитель, ти несеш хрест усього людства. Скільки священників щоденно несуть хрести своїх людей. Вислуховують, радять, підтримують, моляться, часто жертвуючи власними силами і здоров'ям. Дай їм витривалість і людей поруч, які допоможуть нести цей хрест. А нас – навчи бути вдячними за тих, хто веде нас дорогою спасіння.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
1: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія без гріха, первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, відверни від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, цариця духовенства,
0: молись за нас, випросить для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месії.
3: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса Христа. Ісусе, на Христі ти звершуєш найдосконалішу жертву. Тут об'являється твоє священство. Ти одночасно священник, жертва і вівтар. З Христа народжується церква. З свого відкритого серця витікають джерела благодаті. Просимо сьогодні, даруй церкві святі покликання, пошли священників за твоїм серцем, освяти тих, кого вже покликав. І допоможи кожному з нас зрозуміти, що через хрещення ми також покликані бути свідками твоєї любові. Ісусе Христе, верховний і вічний священнику, з довірою віддаємо тобі всіх священників світу. Нехай їхні руки завжди благословляють, серця люблять, а життя провадить інших до тебе. Марія, мати священників, молись за них і за всіх нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О наш Ісусе милосердний, відпусти нам провини наші, борони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, цариця духовенства,
2: молись за нас та випрости для нас святі та щедрі покликання,
0: священницькі, монаші та місійні. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.
3: Діво прославлена і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, сином своєму віддай нас.
4: В дню прославлення Ісуса Найвищого і Вічного священника прийміть Боже благословення і віддаю вас Його опіці і день, і життя. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
4: Нехай вас благослави Бог Всемогутній Отець і Син, і Дух Святий.
0: Амінь.
4: Живіть з Христом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.

0: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання всім радіослухачам. Мене звати Приступа Максим. 10:34 у Києві. Це програма в родині радіо. Ну, хіба хай буде в родині Радіо Марія, знаєте, тут такий контекст, що зазвичай в цю пору виходить програма у ваших намірах, але так як вона виходить в рамках цього травневого Маріафону, то ми сміливо її можемо назвати в родині Радіо Марія, тому що будемо приймати дзвінки від наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма є незвичайною, ми маємо такий радіоміст між двома студіями Радіо Марія, отож Радіо Марія студія Київ, зараз єднається з Радіо Марія студією Тернопіль. Вітаю редакторку тернопільської студії Радіо Марія Наталію Галущак. Слава Ісусу Христу, Наталю!
1: Слава навіки, Максим! Слава навіки всім слухачам Радіо Марії, які нас слухають по цілій Україні. Сердечні мої вітання!
0: Я знаю, що ви також робили Радіо Маріафон на хвилі тернопільського Радіо Марія. Розкажіть, як пройшов цей етап, цей процес, як відгукнулися радіослухачі, що зрештою казали?
1: Дякую, Максим. Ну, і що ж, хочу сказати, що він далі триває, тому що тільки вчора був одна програма, концерт привітань, решта, так само, як ти сьогодні сказав, в родині Радіо Марія, це той самий Маріафон, очевидно, наші слухачі слухають. І мене це дуже тішить, тому що в Тернополі з'являється чим раз тим більше додзвонювачів. І вже такий пан Василь телефонує, для мене це було щастям, місяць тому його в перший раз почути. Пан Василь 100% нас чує. Пан Василь, дякуємо, що ви до нас телефонуєте. Пан Василь молиться. Можу сказати, один чоловік, який телефонує до нас в тернопільську студію. Але також дякую всім, хто є і на хвилях, багато хто не наважується ще телефонувати, але ми в цьому намірі молимося. Очевидно, що, чесно сказати, для мене Радіо Марія – це насправді щастя і благословіння Господнє, тому що в Радіо Марія вперше я потрапила в Києві 9 років тому, Максим, рівно 9 років.
0: В травні, так? Ви в травні перший раз до нас?
1: Ні, це був не травень, це був грудень, але може плюс-мінус.
0: Далеко навіть не травень.
1: Далеко, так, але плюс-мінус я хочу сказати, що от перший мене отець Лаврентій привів, наші слухачі його знають. І я хочу вам сказати, що Богородиця, хто слухає Радіо Марія, бо я його вперше включила, коли Радіо Марія мало 3 роки тільки в Україні. Ще не було таких, можна сказати, таких дуже насичених програм, більше молитовна. І хочу сказати, я тебе вперше включила і чула.
0: От такої.
1: Так. Це було, я ще жила, мешкала в Гошеві і косила газони, в навушниках слухала Радіо Марія. І я хочу одну річ зауважити, що коли ти десь торкаєшся Богородиці у такий особливий спосіб, і зараз дойду до сьогоднішнього моменту, я постараюся якнайшвидше це зробити, і так з руками Богородиця настільки мене провадила, от я їй щось довіряла своє життя. Просто думаю, Марія, це моє життя під твоєю відповідальністю. І коли я потрапила до Києва, всі були в шоці, що я до Києва потрапила, насправді моя спільнота, де я жила, вони були, кажуть, Боже, після Гошева до Києва, це для мене був дуже сильний перелом, тому що Гошів, хто знає, це маленьке село в Прикарпатті. Ось, і я вам одну річ хочу зауважити, коли я пішла, я себе в Києві спочатку не могла знайти. Я працювала в броварах, зрештою наші дітки з броварів приїжджали до Києва.
0: На катехизу, так?
1: На катехизу, mm-hmm. Так. Я вам одну річ хочу сказати, я дякую, якось Бог так мене в броварах звів з отцем Лаврентієм, і я прийшла, коли він запросив мене до Києва на першу програму, я дуже довго її готувала, як пам'ятаю, я навіть ночі мене спала, думаю, як це так зробити, щоб не розчарувати слухачів, бо я не знала, я поняття не мала, як це, не мала ніякого досвіду медійного, але я пішла до каплиці, як сьогодні пам'ятаю, кажу, Боже, Марія, це ж твоє радіо, зрештою попровадь мене, ну, бо я вже з поняття не маю, це все має виглядати, і знаю, що ця Лаврентія вже там пара місяців, думаю, я не знаю, що від нього очікувати. І я тут не прогадала, тому що він по плану моєму не йшов, по моїх питаннях не йшов. Думаю, я кажу, отче, а ви маєте мої питання? Він каже, а які питання? А ти про що? Думаю, мама Ріна, я пропала як церковна миша. І думаю, що далі робити? І я одну річ хочу сказати, що Богородиця ти коли довіряєш, все буде гаразд. І тут я коли прийшла і вийшла зі студії, то дуже мені такий був піднесений момент, коли я не знала, чи я не завалила нічого, бо потрапила в прямий ефір не по плану, і навіть не знала, що я в прямому ефірі. Бо отець сказав, це прямий ефір, і ми робимо розважання. Думаю, а Боже милий. І це для мене було, думаю, а то що таке має бути сьогодні? І я ось дякую оцю Олексію, тому що він своєю таким пастирською підтримкою, як священик, сказав, слухай, ми тебе звідси вже не випустимо. Я кажу, отче, взагалі, про що? Я не знала, як це сьогодні взагалі, я попала туди. І я тут, коли довіряєш Богородиці, вона далі вже тебе, і коли ти прийшла, коли я так прийшла її на служіння, це було насправді щире служіння перший раз, і відповідально приготувалася. Марія вже далі мене попровадила, і я відчувала, просто от відчувала, одна мені слухачка приватно зателефонувала, каже, а як можна відчути от провід Марії? Я кажу, ви знаєте, вона сама торкнеться вашого серця, і ви зрозумієте, що ви вже її провід відчуваєте. Це неможливо якось переказати, це неможливо передати. І сьогодні, на сьогоднішній день, коли я 4 роки тому отець зателефонував і каже, треба попровадити в Тернополі Радіо Марія студію, я вам одну річ хочу сказати, я думаю, Боже милий, одне служити в Радіо Марія, коли хтось провадить і відповідає, коли інакше тут відповідальність. І тому, Максим, ось до того моменту ми дійшли, що ти теж приймав участь в Радіо Марія в Тернополі.
0: Я так ось метафорично би зараз Наталю висловився про те, що от, я пам'ятаю, ще після Другої світової війни, то деякі мої старші родичі, вони казали, я дитина війни. Та? От ми зараз можемо сказати про студію Радіо Марія в Тернополі, дитина війни, тому що під час це повномасштабного вторгнення, саме от в перші місяці війни, все-таки Радіо Марія отримує цей дозвіл мовлення в Тернополі, на Тернопільщині, ну, з такою умовою, що ми маємо зобов'язання мовити от місцеві, творити місцеві програми, так би мовити, для місцевої аудиторії. І було прийнято рішення, власне, редакцію Радіо Марія, потім з відкритим серцем відкликнувся настоятель парафії Божого Милосердя. Пригадайте, як отця звати?
1: Отець Анджей,
0: так, який, ну, дуже гостинно відкликнувся на це запрошення. Ось ми там маємо такий собі затишний куточок при цій парафії. Парафія дуже активна, дуже діяльна, так, і поміж тим у цей куточок, де зараз може ютитися Радіо Марія, де служить для Радіо Марія, для слухачів Радіо Марія Тернопіль, власне, Наталя. І я пам'ятаю ці перші дзвінки, ці перші радості, ці перші, як от зараз Наталя каже, от, нам почав телефонувати пан Василь, так ви казали?
1: Так.
0: Я пам'ятаю, як тоді перші дзвінки я приймав. Я кажу, Боже, ви звідки, з якого ви району? Там кажуть, що от біля парафії неустанної допомоги. Я кажу, ми біля вас. І ця пані каже, Боже, аж де ж ви ділись? Де це ви там? Ну, я Тернополя взагалі не знаю, цих районів, щоб називати їх. Я отак по парафіях чисто рандомно, уявно собі орієнтувався. І це наскільки було, ну, дійсно, якось, коли ти щось починаєш, тільки розпочинаєш, і ідеї реалізовуються, і люди ніби щось нове відчувають. І це була така віддача дуже позитивна, неймовірно позитивна. Ось я пам'ятаю пані кухарку, яка нас годувала, ніби синичок, оце відразу так та по-гостинному відразу.
1: Анімає, так.
0: Та вітання також. Пам'ятаю, як вчила мене готувати повидло з гарбуза. Ну, чись такі спомини. От пам'ятаю ці тривоги, це все якось так в переміжку, все йшло незвідане, як воно буде. Але я до чого? Про те, що навіть під час війни Бог робить подарунки. Тоді, коли ми бачимо розруху, паралельно з тим щось будується. Та? Бо ми думали, ми не знали, як буде Радіо Марія функціонувати перші дні війни. От особисто я не був в цій студії. Я був на Закарпатті з Олександром Скрипченком. Тут залишилась
1: так,
0: дуже мала.
1: Так, ми з тобою, зрештою, ефіри мали з Закарпаття ще, ти коли був.
0: Та вже зараз мені не пригадується, та, але це такі болючі якісь моменти, але поміж тим, от Радіо Марія в Тернополі саме в цей такий, здається, несприятливий час починає свою діяльність. Наталя, кілька слів, можливо, про такі найкрутіші проекти, які зараз дуже гарно інтегруються у ваш медійний простір.
1: Дякую, Максим. Очевидно, що зараз в мене було завдання поставлено, мені здається, вже колись ділилася, але не завадить підкреслити. Завдання стояло ось таке, щоб знайти постійних гостей. щоб мати на них покластися. Бо часами можна, в мене є, наприклад, дні, коли я міняю там раз в місяць, раз в два тижні гостей. Є окремі дні. Але є дні, коли в мене є постійні гості. Це є понеділок, можу підкреслити, отець Назарій Зусак, це є отець і вікар парафії Божому серця у Тернополі в костелі нашому. Наступна програма міняється, це я можу бути, пастор Ігор Білорус раз на місяць міняється, отець Теодор Дудчак раз на місяць, це є священник, педагог в місті Бучачі на Тернопільщині, який є, працює в коледжі для хлопців педагогічному і є викладачем, дуже гарний, і ми беремо педагогіку святих, це неймовірний цикл програм, який вже триває рік, так, тому що святих є багато. Наступний також може бути інші гості, яких я бачу, що можна запросити в Тернополі. Це навіть були актори з Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка, які неймовірні вистави ставлять. І навіть про до Йосипа Сліпого, до про Ісуса, до в час Великого посту неймовірну виставу поставили. І ділилися актори своїм досвідом, своїм пережитим, бо, очевидно, мали відповідальні ролі. Також у середу, кожної середи в нас є отець Лаврентій Жезіцький, це є з ордену Паулінів Римо-католицької церкви, який зараз проживає, якщо не помиляюся, в Городку. Отець дуже часто всюди подорожує, але він...
0: В Кам'янці хіба? Хіба в Кам'янці, так.
1: Так. Угу. Так, він дуже часто подорожує, він каже, я зараз опиняюся тут в одному селі, тут є точка інтернету, і я провожу ефір. Це для мене насправді, він із машини може провести ефір, але ось служіння в Радіо Марія для нього на першому плані. Можу підкреслити. Також у четвер у нас митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор Писар Православної Церкви України має купа завдань, купа проблем, але ось на радіо він каже, я приходжу з вас на ту півгодини відпочити духовно і відновитися.
0: От мені цікаво більш конкретніше про цей проект з православними, бо я так розумію, що з-поміж усіх перерахованих ви згадали тільки одного архієрея, який представляє Православну Церкву України на вашій платформі. Ага.
1: Так, так, так. І я хочу сказати, що митрополит дуже гарно з нами співпрацює. Також рік тому в нас є спільнота, я думаю, що вони нас чують, незрячі. Це в нас є пані Євгенія, але також її коліжанки, які є в тій спільноті незрячих, вони зрештою провели минулого разу такий пісемний конкурс, пісемний концерт. Вони співали на підтримку Радіо Марія в Православній Церкві України, де служить митрополит Нестор Писик. Це за його ініціативи. Я запропонувала, владика каже, очевидно, що ми є відкритими, тому що дуже багато наших парафіян також слухає Радіо Марія. Uh-huh. І, очевидно, вони ті пожертви минулого року принесли в студію. Хай скільки там не буде, але я, наприклад, їм дуже була вдячна від всіх наших працівників Радіо Марія, від нашої родини Радіо Марія, за цю лепту, яку вони внесли для Радіо Марія. Також ось вони постійно нас підтримують. І також навіть з Православної Церкви в нас, він зараз дуже зайнятий, отець Олексій Філюк. Він є блогером. Очевидно, що перший раз, коли я йому написала, він не зрозумів мене. Я була в шоці. Я кажу, я є взагалі-то редактор в Тернопільській студії. Хочу вас, я не є такий журналіст, що вас буду заганяти в глибокий кут. Я кажу, я не маю цього досвіду і не хочу. Я кажу, я просто хочу з вами зробити якийсь цикл програм для того, щоб наші слухачі також взяли якийсь гарний для себе духовний приклад з цих програм, які ми з вами зробимо. То ми мали з отцем Олексієм цикл програм «Притчі». Притчі Ісуса. І отець дуже гарно теж наводував свої приклади. Зараз він трошки зайнятий. Трудно його злапати в будь-якій, я не знаю,
0: ой,
1: як
0: трудно.
1: Його часа. Дуже так. Ось. І чесно, зрештою, з нашої парафії, з Римо-католицької тут в Тернополі, наші священники теж до отця Філюка їздили. Тобто на Тернопільщині з православними, чесно сказати, проблем немає. Uh-huh. Проблем більше є з греко-католицькою церквою, тому що з митрополитом Тернопільської Зборівської єпархії. Архієпархії дуже трудно зв'язатися, і це маю завдання вже кілька років, яке ще наразі не є виконане. Було взорване і ціль, і підійшла до екс-митрополита Василя Семенюка, сказала, заради Марія. Так, владика. Зрештою, кажу, владико, дуже хочемо оцей, як з Радіо Марія співпрацювало з вами. Я кажу, ми нічого не хочемо від вас, ми хочемо такої гарної, чисто сердечної співпраці. Він каже, я вже голосу не маю. Мені було дуже сумно. Він каже, вже є молоді керують. І я зрозуміла, я йому подякувала, попросила благословення для Радіо Марія. Він благословив, і сказав, що буде за нас молитися. Дякувати Богові за це. Так, і молимося, і я молюся, довіряю Богу. Він сподіваюся, що з митрополитом Теодором все ж таки колись вдасться зустрітися, щоб для кращої співпраці. Але є парафія неустанної помочі, отець Василь Іванів, це греко-католицька єпархія згромадження найсвятішого ізбавителя, що називають редемтористи. І отець служить в Радіо Марія дуже гарно. Я колись з ним їздила на місії, тому у нас дуже гарна з ним співпраця.
0: І це отець практично дуже ваші сусіди, правда ж?
1: Наші сусіди, так. Але вони такі відчуваються, це і монахи, хоч з різними монахами праця є різна. От з редемтористами проблем немає, тому що вони почуваються незалежними. Хоч вони є на терен єпархії Тернопільської. Вони належать до архієпархії, але більшість священників там не працюють в єпархії, тому вони почуваються такі незалежні. І, очевидно, хочу підкреслити, що благословив настоятель. Отець Віталій Котик, він благословив отця, і отець щотижня у п'ятницю приходить на катехізи. І дуже гарні люди, дуже люблять отця і завжди радо служать. На початку, коли вимикалися світло, в нас, хочу підкреслити, був єпископ, владика Дмитро Григорак з Чорткова, він навіть приїжджав. Я знала його водія, ми домовилися, і він владику привозив. Владика є зайнятий, трошки трудно йому приїжджати сюди, але сподіваюся, що якось ми навіть на промоцію, я думаю, до Чорткова легко можна приїхати, владика є дуже відкритий. Ось така в нас ситуація.
0: Зрозуміло. Я думаю, цих останніх 10 хвилин, 9, уже навіть варто присвятити темі пожертв, темі відкритості.
1: Очевидно.
0: Так, темі відкритості от саме слухачів, зокрема, от тернопільського сегменту, тернопільського складу, там от наскільки вам легко комунікувати про такі речі? От ми тут просимо постійно, звертаємося до нашого слухача про те, що пам'ятайте, не втрачайте цього остроту відчуття, про те, що Радіо Марія не може існувати без вашої підтримки, ваших пожертв. Як вам вдається в цьому контексті?
1: Максим, так, чесно сказати, не завжди є легко, тому що я завжди кажу, і коли я в Фейсбуці транслюю, завжди кажу, якщо ви нас чуєте, будь ласка, пожертвуйте і так далі, даю лікпей на наш сайт, щоб для кращих пожертв. Але багато, от з одного села Остап'я, що на Тернопільщині, десь 40 кілометрів від нашого міста, село, якщо я не помиляюсь, можу помилитися в кілометражі, але простіть мені за це, то попросили скарбоньку. І ми якраз вислали скарбоньку з Києва, і цю скарбоньку наша волонтерка завезла. Чому я не їхала? Тому що, щоб я приїхала як редактор офіційно, потрібно, така якась трохи дивно, потрібно було дозвіл з єпархії, священник хотів. Очевидно, дозволу нам без єпархії ніхто не дав, тому я відделегувала волонтерку, яка є з цього села, і проблем від цього не було. Тому щомісячно люди там залишають свої пожертви, ми за це теж дуже вдячні, і волонтерка привозить щомісячно в кінці місяця, плюс-мінус, може бути на наступний місяць на початку, привозить пожертву в студію, ми записуємо і молимося за наших слухачів. От вчора якраз священик привіз одного села від парафіянки з пожертву з Римокатолицької церкви. Дуже багато привозять, і також не можу стежити за тим, хто висилає. Кажу, в призначенні платежу пишіть Радіо Марія Тернопіль, щоб наші бухгалтера могли зорієнтуватися, звідки йде пожертва, щоб знати хоч принаймні, хто як нас чує. Та? Тому завжди просимо, благаємо, тому що ми залежні від пожертв, бо щоб це радіо надалі працювало, розвивалося. І я кажу, що заохочую, дорогі слухачі, що очевидно, нам дуже багато потрібно оплачувати за станції, за обов'язкові призначення платежу. Зараз на по Україні йде приблизно, якщо не помиляюсь, Максим не може виправити, до 400 тисяч гривень. І це нас дуже багато. І ця і ці лепти ваші, хтось там може сказати, а що моїх 10 гривень? Якщо нас там вже тисяча зараз слухає, по 10 гривень це вже багато. Так? Тобто вже якась частинка. І тобто гривня до гривні, і це є вже великі гроші. Тому насправді дуже до цього заохочую. Ви за 10 гривень навіть хліба не купите. Ну, але якщо нас багато і по 10 гривень, це вже буде багато. Тому насправді заохочую різними способами, щоб наші слухачі чулися, що теж вони можуть зробити багато. Хто не може пожертвувати, заохочую молитися за тих, хто може цю пожертву залишити. І зрештою хочу підкреслити наші слухачі, якщо я не помиляюся, пані Віра з Тернопільщини, вона завжди молиться, каже, я молюся за тернопільські банки, щоб вони могли пожертвувати, для них це небагато, так, щоб вони могли пожертвувати. Ну і я молюся за тернопільські банки, може вони проснуться, ну нема ради, ну, як пані Віра молиться, то маємо її підтримати в цій її молитві. От. Тому ось так заохочуємо, і очевидно, не є завжди просто, але віримо, що Божий провід, Боже провідіння і провід Пресвятої Богородиці допоможуть нам вийти з тих ситуацій, які є.
0: Номери телефонів, бачите, я не оголошував, але нам зателефонували, я думаю, варто прийняти цей дзвінок.
1: Так.
0: Слава Ісусу Христу, хто дзвонить, звідки ви?
2: Слава навіки Богу! Вітаю вас, Максиме, і вітаю пані Наталю. То з мого рідного Тернополя, я Тернопільської області, 60 кілометрів, пані Наталю, від вас. Я більше телефонувала на радіо Марії до Києва, але я дуже рада вас чути, ваш голос. Я вже тепер відважуся і буду телефонувати до вас до Тернополя.
1: Так,
2: я пані Оксана з Тернопільщини. Я думаю, що пан Максим вам може сказати пару слів про мене. І може таке буде, що я колись буду в Тернополі, я обов'язково зайду до вас в студію, якщо можна.
1: Звісно, можна, дуже рада буду.
0: Але пані Оксана... Але ви не забувайте і про київську студію, пані Оксана.
2: Ні, я не забуваю, я вас дуже люблю, ви знаєте, що як я вас поважаю, і я телефоную, і я... але я не буду нічого говорити, ви самі знаєте про мене. Я хочу сказати ще, що я дуже рада Радіо Марії, я дуже живу за Радіо Марію, бо я самотня, мені ще 2 роки до 80, але я ще телефоную на Радіо Марію і співаю, якщо Максим мене підтвердить. І я хочу з вами, пані Наталі, зустрітися, але ви мені скажіть, на якій вулиці Радіо Марія, щоб я знала?
1: Проспект Степана Бандери, 57, костел Божого Милосердя.
2: Дякую, дякую. А вам Божого благословення, процвітання і розвивання Радіо Марії в нашій рідній Тернополі.
1: Спасибо. Дякую, дякую сердечно, пані Оксано. Дякую вам за дзвіночок. Мені дуже приємно і радісно, що Тернопіль потелефонував і нас підтримав, Максим, з тобою.
0: Я хочу сказати, пані Наталю, що нам дуже багато з Тернополя або з Тернопільщини телефонує на київську студію. Справді, це без перебільшення багато.
1: Дякую Богові, та, я тільки
0: так,
1: рада.
0: Це дуже тішить. Слухайте, нам тут ще телефонують, я думаю, варто прийняти
1: так,
0: дзвінок.
1: Так.
0: Слава Ісусу Христу! Алло!
3: Алло?
0: Так, і хто дзвонить, признайтеся, хто
3: дзвонить. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
3: Це пані Марія з Львова. Ми давно слухаємо Радіо Марія, бо я волонтер, і військовий волонтер, і на радіо. І хочу привітати сьогоднішнім святом. Сьогодні в нас дуже актуальне свято всіх священнослужителів і вас. І Радіо Марія, бо Радіо Марія це є дія на Радіо Марія. І я ходжу по електричці, бо я пишу книжки. Я, коли приїжджала сестра Люцина до Львова, то ми також збирали і зараз збираємо. Бо раніше що 15 років тому не було по церквам Радіо Марія, то ми бігали, шукали, де, куди би закинути. Зараз дуже просто. У мене син на приватбанку, кожен місяць ми закидаємо, коли по 1000, коли 500. І я хочу всіх попросити, і молодь прошу. Кажу, що ми всі відеокнига, ми пишемо всі свою книгу, тільки не знаємо, як вона називається. І я прошу молодь, щоб вони допомагали старшим людям знайти Радіо Марія частоти і перераховувати стипендію хоч трішечки на Радіо Марія. І всіх-всіх прошу також людей використати цю програму. Програма «Дія Радіо Марія» називається «Божий Союз». Збережімо не землю, збережімо націю і збережімо Радіо Марія.
0: Спасибі, пані Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Ось таке заохочення від пані Марії зі Львова. Спасибі. У нас залишається декілька секунд до завершення і останній дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Алло! Алло! Алло, відгукніться, бо в нас дуже мало часу.
4: Алло.
0: Так,
4: слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Ну то є Владик зі Львова.
0: Дуже приємно, пане.
4: Розумієте, ну молодь, от приїжджає до Львова, так? А молодь, щоб підтримувалася Радіо Марію. Радіо Марія. І дякую, що ви підтримуєте старших. Дякую вам.
0: Спасибі, пане Владику.
1: Дякуємо.
0: Спасибі. Останні секунди збігають. Пані Наталія з Тернопільської радіостудії Радіо Марія була в ефірі Радіо Марія Київ. Сьогодні хочу пригадати вкотре про те, що Маріафон, який триває на хвилях Радіо Марія, має гасло «Перемога в надії». Так, тому перемога в любові, перепрошую, тому хочу також заохотити пам'ятати про те, що перемога і любов – це дві таких якості, які ходять разом, а особливо слово «перемога» для України звучить особливо сакрально. Наталю, дякую за те, що ви знайшли час бути з нами сьогодні, люб'язно
1: дякую.
0: Так передали свій досвід. Так, практично два слова, бо ми перебрали вже наше ефірне час.
1: Дякую, Максим, дякую всім, хто сьогодні нас слухав, за телефонні дзвіночки. Телефонуйте в Радіо Марія, підтримуйте як і київську, так і тернопільську студію, тому що для нас це є вже одне серце. То, що я от пригадую, що кілька секунд, я знаю, що ми перебрали час, кілька секунд, я от пригадую, що от тут не планувалася ніяка студія. Тут взагалі то так думали, що Київ тільки буде працювати. Як завжди, але Тернопіль має такі особливості, що має бути 4 години місцевого мовлення. Тому тут так всі радіо працюють, тому всі станції є, і українське радіо, і суспільне, всі мають тих пару годин місцевого мовлення. Тому ось ми так само, Радіо Марія не виняток, тому маємо 4 години мовлення, і це вже є як одне радіо. Тут не можна розрізняти так, одна, це окрема студія, це окрема. Ми працюємо разом. Тому, дорогі слухачі, телефонуйте як одне, ну, так і в другу студію заохочую. І так само не забувайте про ці лепти. І кожна лепта, яку ви десь думаєте, що вона не є, не підтримує, вона підтримує. Але повірте, що от одна наша слухачка, яка має пенсію, щомісячно залишає 200 гривень. І вона казала, що вона ніколи ще не була без хліба. Тому пам'ятайте, що без буханки хліба і ще й масла ви не залишитеся. Тому що віддавши останнє, Богородиця вас винагородить дуже багато разів.
0: Спасибі, Наталя. Наталія Галущак, Максим Приступа, програма «В ваших намірах». Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
5: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Флорен Вадим Кравенський. З нагоди 16-ї річниці Дня народження Радіо Марія хотілося би на руки всіх працівників, всіх волонтерів, слухачів скласти найсердечніші побажання. В першу чергу всім працівникам і волонтерам іменно за те, що в своєму служінні примножують славу Господню і любов до Пресвятої Діви Марії. За те, що добираються в якійсь мірі, достаються своїм ефіром до багатьох людей, особливо тих, напевно, найбільше скривджених в нашому суспільстві, які страждають самотністю. Дякую вам за це, що іменно в першу чергу в більшості до цих людей, до старших людей, бо вони не менше, ніж навіть молоді діти, заслуговують на те, щоб їм проголошувати і надалі іменно цей тяжкий момент Євангеліє. Цим слухачам, які просто іменно користаються іменно з цього потенціалу величезного, євангеличного, теж хотілося всіх обійняти і сказати, нехай вам всім Бог благословить. Нехай наповнює своїми милостями, миром і радістю. Нехай в усьому благословить вам Господь Бог. Нехай дасть вам радості з того, що ви робите, що ви говорите. Радість також тим, хто вас оточує. Бажаю, щоб у вічності і прагну цього, нехай Господь і Бог поставить вас усіх, які вшановуєте і любите Пресвяту Діву Марію, як оздобні квіти свого трону. Дякую вам за все.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 28 травня. У цей день, 28 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Микиту, єпископа Халкідонського. Церква вшановує святого таким гімном, правилом віри і образом лагідності, учителем повздержності явила тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, отче, священно-начальнику Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Святий Микита був єпископом у Халкідоні. Чеснотами своїми він засяяв, як зірка ясна, а милосердя його до убогих було невимовно велике. Так само ревно він дбав про Христову віру. Коли в часи безбожного лева вірменина почали нищити святі ікони, святий Микита гостро виступив проти іконоборців, за що його було ув'язнено і бичовано. Святий переніс голод, холод і вигнання. Святого ісповідника гнали з місця на місце, аж доки Господь не дозволив йому закінчити свій земний подвиг. У 828 році він прийняв душу святого Микити до себе і увінчав її честю і славою.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Людовіка Павоні, священника. Блаженний Людовік Павоні, засновник згромадження синів Марії Непорочної, народився в італійській Брешія 11 вересня 1784 року в дворянській сім'ї. Людовік був жвавою і яскравою дитиною, зацікавленою світом навколо нього, хлопцем відкритим до мистецтва, полювання, механіки тощо. Науку розпочав в конвенті святого Домініка в рідному місті, де його вихователем був отець Домініко Феррарі, який згодом став єпископом Брешії. Людовік, слідуючи за голосом покликання, вибрав дорогу священницького життя. Тоді був час воїн Наполеона. Це були важкі часи для церкви. Людовикові потрібно було приготуватися до священства індивідуально, під керівництвом місцевих священників, тому що духовна семінарія була закрита. Священницьке рукоположення отримав від єпископа Бергамо 21 лютого 1807 року. Першим завданням, яке йому доручено, був апостолят між молоддю. Цій місії він посвятив усе своє життя. Багато тодішніх священників, які посвятили себе праці між молодими, відкривали для них так звані ораторії. Отець Людовік Павоні, беручи їх за взірець, вирішив відкрити свої ораторії, щоб приймати в них хлопців – найубогіших, занедбаних, забутих і зневажених. Першу ораторію заснував при церкві Святої Урсули. Таку діяльність продовжував в роках 1812-1818, коли виконував функції секретаря єпископа. Завдяки великодушній допомозі єпископа ораторії перенесено до просторих будинків при церкві Пресвятої Діви Марії, Матері Миру. 1818 року отця Людовіка Павоні призначили кафедральним каноніком і ректором церкви Святого Барнаби. У той час почав задумуватись над заснуванням навчального закладу для занедбаної, надзвичайно бідної молоді. Перших підопічних прийнято 1821 року, забезпечуючи їм як основне моральне і релігійне виховання, так і підготовку до професії. Перші майстерні, які там засновано готували до професії слюсаря, столяра і шивця. 1823 року відкрито друкарню, яка потім довгі роки служила католицькій пресі і поширенню народної культури. З 1841 року отець Людовік Павоні почав приймати до свого навчального закладу – глухонімих. Протягом 30 років він слідував за своїм покликанням і натхненням, щоб обслуговувати потреби молодих хлопців на вулицях, щоб зосередитись на особистій і соціальній освіті молоді з позитивним і попереджувальним підходом. Хлопці також могли бути теслярами, ювелірами, ковалями, шивцями, експертами в інструменті і мистецтв. Працював також у соціальній сфері над підготовкою землеробів до застосування сучасних методів обробітку землі. Він придбав ферму, щоб встановити сільськогосподарську школу. Швидкий розвиток навчального закладу спричинив те, що навколо отця Павоні збиралися раз у раз численніші співпрацівники як священники, так і миряни. Тоді він вирішив заснувати нове чернече згромадження, це було 1821 року. Усупереч численним труднощам не переставав багато працювати. У 1843 році отримав похвальний декрет апостольської столиці, а 1847 року – папську апробацію Григорія XVI. Згромадження мало назву синів Марії Непорочної або повиняни. 8 грудня 1847 року блаженний Людовік і перші члени згромадження склали свої чернечі обітниці. Людовік Павоні вмирає в Саяно 1 квітня 1849 року. Його згромадження працює в країнах Бразилія, Колумбія, Німеччина, Італія та Іспанія. А справа стає джерелом натхнення для святого Йоанна Боско при ораторіях та заснування згромадження селезіанців, які також використовують заохочувальні і попереджувальні методи, надаючи перевагу м'якості над суворістю. Отця Людовіка Павоні беатифікував блаженний папа Йоанн Павло ІІ 14 квітня 2002 року. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Векторка центральної оптики Запоріжжя, і вона говорить: я і мої співпрацівники слухаємо Радіо Марія, і вона від часу до часу пожертву робить на це радіо. Хоч я є православною, але говорить, є речі, які я можу дізнатися тільки з Радіо Марія. І тому дуже багато є таких симпатиків, які слухають, бо наша область була також покрита хвилою Радіо Марія. Та проблеми, тому що окупанти вдарили про передатчику хвиль і не працює по нормальному радіо, тільки через інтернет. Але люди дуже задоволені, і я бачу, що ті, які регулярно слухають Радіо Марія, як і катехези, служби, вони дійсно знаходяться в такому стані, що їхнє серце, совість, розум знаходиться в формації. Бо ми всі є в школі Ісуса, аж до смерті. Тобто атестат отримуємо в момент смерті, і ті, які слухають Радіо Марія, вони, можна сказати, що ці учні, які проходять постійну таку формацію, і ввечері, деяким не спиться, вночі, хворі, є величезна різниця, і я дуже дякую Пречистої Діви Марії, тому що це її подарунок, про який я навіть мріяти не міг, коли відкривалося Радіо Марія в Польщі. Думаю, ну, у нас в Запоріжжі, взагалі в Україні, ми не дочекаємо, щоб прийшов такий час, що людина може відкрити собі Радіо Марія в домівці і слухати актуальні молитви, актуальну літургію кожного дня. Так що величезна подяка Богові, що він через Діву Марію прийшов до нас, до наших домівок. Ми тут маємо біля храму в Запоріжжі, біля нашого санктуарію, є альбертинці, які кормлять бідних 4 рази в тиждень, приходять одноразово до 2000 людей за хлібом, за консервою, і стоїть рупор, і люди чують, бо сходяться, займають чергу за хлібом, деякі вже з 6 години ранку, і вони довго, і до 9 вже займають чергу, і слухають Радіо Марія. Ми даємо таку можливість, і вони мають, і бо о 7 є літургія, і потім інтенції, пісні. І я бачу, що ці люди, які вже деякий час слухають, потім вони заходять до храму і питають, а як би нам можна було там посповідатися, причаститися? Тобто іде реальна евангелізація через Радіо Марія, і люди, як так подивишся, 2000 людей чекають на хліб і слухають Слово Боже, пісні християнські. Це величезний дар. Я так думаю собі, що дійсно це головна амвона в нашій Україні. Тому що в храм приходять, у нас багато, в Запоріжжі в будний день вранці буває 100 людей, буває більше на літургії ранковій. Але так в будні дні мало людей приходить на літургії. А тут завдяки Радіо Марія є люди, які не можуть із-за транспорту доїхати, чи грошей немає на білет на кожен день, а вони чують Слово Боже, і це є головна амвона, місце проповідування в нашій Україні, і за це Богові подяка.
1: Спасибі вам за добре слово, ваше Пресвященство. Ми також в ці дні багато говоримо про таке насущне, хліб насущний, про кошти. І я думаю, було б добре з ваших уст також заохочення для нашого радіослухача, ну, від архіпастиря також з проханням таким. Це дуже важко, можливо, робити, але все ж таки, що ми є залежні повністю від тих, хто нас слухає в цих пожертвах, так і

0: залежить, чи нас, якщо нас підтримують, то ми будемо мовити в подальшому. А ні, то відповідно в нас починається скрутний період кризи фінансової.
1: Так, це дуже важливо. Це і коли людина жертвує на таку справу, це дійсно для Господа, бо Господь хоче всіх нас спасти. Як я можу співпрацювати з Господом в ділі спасіння людей? Підтримати то, через що Господь діє, то, через що йде Слово Боже до людей. І я не знаю, що зі мною завтра буде, чи не буде так, що я буду змушений лежати, бо я вже декілька разів в житті мав такий досвід, як поламав ногу, чи потім це як собаки мене покусали, лежав в ліжку. А є люди, які, ну я потім встав і відправляв літургію, а є люди, які прив'язані до ліжка довго років. І ті, які підтримують, допомагають реально цим людям, щось найважливіше. Бо приходить такий момент, коли не є важливе, що там я буду їсти, як там буде, чи буде дуже смачне, чи ні. А що буде з моєю душею? Чи я буду мати змогу дійсно кормити свою душу чимось дуже корисним тут на землі, щоб вона була готова на момент смерті до зустрічі з Богом. І тому, коли ми фінансуємо такі добрі справи, тоді ми також про наше майбутнє. Може буде так, що нам в житті колись залишиться тільки це Слово Боже, яке будемо чути через Радіо Марія. Пам'ятаю, колись слуга Божий, єпископ Ян Рушанський, говорив таку проповідь в Маниківцях, я тоді був настоятелем після єпископа Яна, і він приїхав там на відпуск і говорить про найважливіше те, що є між мною а Богом. Тобто інвестувати в те, що потім допоможе мені прийти до Бога. І тому тепер я знаю, що Радіо Марія, то також те, що мене провадить до Бога. Може бути так, як і єпископ Рушанський говорив, що навіть найрідніші, навіть діти скажуть, ти вже старенький, давай ми тебе відвеземо, бо нам важко з тобою для дому, для людей з похилому віці. Вони там, люди, будуть з тобою займатися. То може бути так навіть, що дом, який людина вибудувала, ціле життя економіла гроші, щоб купити собі хатку, і в цьому домі не буде місця на старі роки. Тільки Господь, для Господа ми є завжди одинаково цінні. І отут цей момент Радіо Марія, де би ми не були, то будемо мати живий контакт з церквою, з людьми, які моляться за нас. Ми зможемо попросити людей про молитву. Люди можуть почути наше прохання, щоб не забували про нас. І тому так важливо є, поки є у нас можливості фінансові, підтримати Радіо Марія, бо тут немає реклами. Радіо Марія не рекламує там нічого, стиральні порошки чи щось там, але Радіо Марія має жити, треба підтримати. Я бачу, як люди, які слухають, і вони бувають, питають, а як там допомогти? Я говорю, є ящик на пожертву. Реальна підтримка для радіо, яке утримується тільки з пожертви людей. Буває, що втрачаємо багато грошей на різні справи, не все потрібне купуємо. А тут є найпотрібніше, бо сьогодні, як ми підтримуємо це радіо, то знає, що воно і буде завтра віщувати. І сьогодні вже будуть люди чути важливе для них слово, а завтра ми можемо бути серед тих, для яких молитва через Радіо Марія буде спасінням для нас і в час смерті, і як приготування до смерті, але також і для дітей, щоб формувати молоде покоління. Тобто кожна копійка на Радіо Марія – це копійка, яка послужить нашому спасінню та спасінню тих людей, які шукають сенсу життя.
0: Спасибі, ваше Пресвященство, за це слово підтримки. Ну і наступну частину нашого ефіру ми присвятимо темі Богородиці. Я би навіть так сказав би, давайте назвемо цю тему от «Діва Марія в історії спасіння, в історії порятунку». Так багато метафор, от коли ми зараз молимося молитву Літанії, дуже красива молитва, правда? І там так багато метафор, які, до речі, не завжди нам зрозумілі, наприклад, вежу зі слонової кості, доми золотий, ковчег завіт. От ці метафори, вони часто нами, маріанами, вірянами, промовляються так автоматично, не задумуючись. Можливо, над кількома ми би застановилися, ваше Пресвященство.
1: Так, так, тому що літання Лоретанська, Лоретанська, тому що її склали в Лорето, на східньому побережжі Італії є містечко Лорето, де знаходиться домик, в якому жила Пречиста Діва Марія, з Йосифом і з маленьким Ісусом. І в цьому доміку є така статуя, і це домик маленький, а він є в дуже великому храмі. Тобто в великому храмі маленький храмик. Щось таке, як в Асижі Порцінкула. І люди приїжджають до Лорето, обходять на колінах цей домик Марії, Йосифа і Ісуса, який освятив своєю присутністю цей домик, храм. І там перший раз почали величати Діву Марію літанії. Тобто різними словами гарними, даючи нам образи дуже, дуже гарні, називаючи Марію і матір'ю, і дівою, і царицею, але також є такі імена, це все імена Марії, то так як ми звертаємося до когось, кого любимо, ти мій зайчику, ти мій золотенький. І тут церква називає Марію найгарнішими іменами, що вона є мати церкви. І мали ми в понеділок свято Матері Церкви, бо Марія стояла під хрестом, коли народжувалася церква, бо вона народила голову церкви Ісуса. І Марія була при хрещенні церкви в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий наповнював горницю. Вона є мати милосердя, тому що її син є джерелом милосердя, милосердний Ісус, а вона є матір'ю милосердя, бо те все, що Ісус має в собі, також і божество, божественність Ісуса. Тому і говоримо Мати Божа, бо Ісус є людиною і Богом, і Марія його народила, як Марія.
0: Друзі, зараз виникли технічні у нас несправності, вийшло так, що втратили зв'язок з єпископом Яном, але обов'язково його за мить відновимо. Залишайтеся разом з нами, почуємося за мить.

0: Дорогі друзі, ми налагодили зв'язок далі. Я пригадаю, що у нас в ефірі зараз єпископ Ян Собіло з Запоріжжя. Ми цю частину катехези присвятили Діві Марії, і його Преосвященство пояснює зараз нам от ці метафори з літанії, лоретанської літанії до Пресвятої Діви Марії. Ваше Преосвященство, будь ласка, продовжуйте.
1: І Марія є нашою матір'ю. Є матір'ю, яка дає нам надію. Вона є непорочна завжди. От я, деякі християни навіть не до кінця розуміють непорочність. Але Марія, вона, наша мама, була, є і назавжди буде непорочною. Ту непорочність подарував Отець Небесний ще під час зачаття. І Марія завжди була вірна в чистоті своїй Богові і ніякого навіть найменшого гріха не вчинила і залишається непорочною дівою назавжди. Вона є наймиліша. Ті, які не знають Марії, вони дозволяють собі, буває, щось дуже некоректні висловлювання. А ті, які попробували смак Марії під час молитви, вони відчувають, що дійсно наймиліша є Марія, мати наша, і молитва Марії є наймиліша Богові. І тому ми повинні звертатися до Бога через Марію. Хтось скаже, а я напряму до Бога Отця чи до Ісуса звертаюся, до Духа Святого, до Бога в Трійці Єдиного. Навіщо мені посередники? Ми хочу зазначити, що ми є дуже недосконалі, і наша молитва є недосконала. І тому так важливо є звернутися до Марії, яка нашу недосконалу молитву зробить ще гарніше. Можна сказати, що Марія завжди зробить якийсь там бантик, ще маленький, гарний, і моя молитва недосконала перед Богом з'являється з цим гарним бантиком святості, і Бог, Отець, якого Марія є донькою, Ісус, якого Марія є мамою, і Дух Святий, якого є нареченою Марія, він їй ніколи ні в чому не відкаже, тому що завжди вона була для Бога наймиліша, і Отець Небесний приймає всі молитви, які ми через Марію заносимо до нього. Вона є дзеркалом справедливості. Тобто в Марії знаходимо повну справедливість, але справедливість таку справжню, тобто з милосердям. Бо справедливість Божа, яка є в серці Марії, вона є завжди милосердна. Престол мудрості, тобто Марія випрошує для нас дари мудрості, розуму, дари Духа Святого. І тому вона є тим престолом, з якого ми можемо почерпнути. Бо чому через неї? Тому що Бог Отець захотів все дати нам через Марію. Абсолютно все, що є, що ми отримуємо, і ми католіки, і протестанти, і православні, і юдеї, і мусульмани, і буддисти, всі, навіть атеїсти, то, що ми ходимо, живемо, рухаємося, існуємо, це дар Божий. І Бог захотів, щоб всі ці дари ми отримували через непорочне серце Діви Марії, через її найчистіше непорочні руки. І тому все Бог дає нам через Марію. І нам, як і ми це знаємо, розуміємо, але також через Марію отримують ці дари ті, які цього ще поки що не розуміють. І Марії буває прикро, вона не ображається, бо вона і мамою. Мені ображається, бо деякі діти не розуміють, ким вона є, і дозволяють собі на негарне висловлювання. Марія, як мама дітей, які себе погано ведуть, вона не ображається, але їй прикро. І тому інші діти від імені тих, які ображають Марію, просять прощення, і особливо в першу суботу кожного місяця ми звертаємося до Марії з перепросинами за те, що деякі не розуміють. Марія є амфора духовна, тому що в неї, в її серці непорочному, як в посудині, є духовне багатство, духовні скарби, з якого ми можемо почерпнути. Вона є троянда духовна. Марія несе з собою запах неба, найхарніший запах. Для деяких троянди запах, є такі троянди, які мають дуже делікатний, гарний запах. І візіонери з Меджугор'я говорять, що Марія приносить з собою запах неба, що коли закінчується об'явлення, Марія піднімається на хмарці до неба і залишається деякий час аромат, такий дуже приємний, аромат такої найбільш гарної троянди, бо троянда – це квітка дуже гарна і приносить цей запах неба. І тому ми звертаємося троянду духовна, вежа Давида. Вежа Давида, вежа з кості слоньової – це прикраса міста, це вежа, яка є дуже гарною, яка показує нам красу. Тому і, наприклад, як почали будувати храми, то і вежі гарні при храмі, щоб підкреслити, що тут є дуже важливе місце на землі, храм, в якому люди моляться. І вежа духовна, вежа зі слонової кості, вежа, яка показує нам, що Марія провадить нас до Господа. І ця дорога, по якій веде нас Марія, є дуже гарною, дуже-дуже, як зі слонової кості, тобто дуже дорогоцінна вежа. Можна подивитися, як діти говорять з Меджугор'я, з Лурдства, тими, що Марія є так гарною, що немає такої ікони, яка могла би нам показати красу Марії. Тому і вежа Давида, яка нас обороняє, і вежа зі слонової кості, своя краса і показує нам небо, дом золотий. Тобто Марія є першою дарохранительницею, першим табернакулом, місце, де в храмі є пресвяті дари, тіло Христове, причастя, такий золотистий домік. Всі священники дбають, щоб цей домік був якнайгарніший, бо там є щось найцінніше в храмі. Живий Ісус. Там є завжди поруч десь лампочка червона, яка нам говорить, що тут є живий Господь. Так якби Господь через цю лампочку говорить, я є тут, я на тебе дивлюся. І першим таким ковчегом, першою дарохранительницею, ковчегом справжнім завіту є Марія, тому що вона під серцем носила живого Ісуса. Так як Ісус живе в ковчегах, в дарохранительницях, в табернакулях, в храмах, так перший раз Ісус на землі жив 9 місяців під серцем Марії, тому Марія є ковчегом завіту, так як в Старому Завіті також був ковчег, в якому були скрижалі, кам'яні таблиці, в яких було 10 заповідей, було також трішки манни, і жезл Аарона, і це все носили ізраїлітяни в ковчегу. Нашим ковчегом ще цінніше дари він має, є табернакулом, дарохранительниця, а Марія є першим, найгарнішим ковчегом завіту. Вона є брама до неба, тобто через її заступництво Душі йдуть до неба, навіть душі, які заплутались, але як звернулися щиро до мами, то мама наша Марія веде всіх до неба, тому що Марія виконує план Божий. Бог Отець нас створив, щоб ми були в небі. Всі. Кожна людина є сотворена для життя в небі. І ми, які це знаємо, а також ці, які цього ще не знають, і ті, які заплутались, загубилися в житті, вони звертаються до Матері Божої, тому що мама наша небесна, так її покликав Отець Небесний, хоче нам відкрити дорогу, браму до неба. Тобто, можна сказати так, що справедливість Божа нас не повинна пустити до неба, але милосердя Боже дає Марії завдання допровадити нас. Тобто Отець Небесний сам, будучи справедливим Богом, просить Марію, посилає її на землю, дає їй можливість вислухувати молитви, щоб вона привела душі заплутані, які заслужують на покарання, але щоб Отець просить Марію, заступайся за них, проси, я тобі не відмовлю, тому що я хочу спасти. Тобто Отець Небесний є справедливим і милосердним. І через Мати Милосердя, Матер Божу, відкриває нам браму неба, на яку ми не заслуговуємо своїм життям. Вона є втіхою мігрантів. Тепер дуже людей багато мігрує в світі. Буває, що люди, так як на початку війни, виїжджають з одною сумкою, а то і без торбинки ніякої. І Марія їх провадить. Вона є втіхою мігрантів. Вона, якби говорить кожному мігранту, не бійся, не втрачай надії, не розпачай, я з тобою, я мама. Я пошлю тебе, люди, я випрошу для тебе, щоб хтось тебе приютив, прийняв до свого дому. Вона є прибіжищем грішників. Тобто молиться мама наша Марія, щоб ми відважно в якийсь момент прийшли до сповіді. Сповідь є також даром молитви та переживання нашої небесної Марії, цариця ангелів, тому що Марія є людиною, тому і так злий дух зліться на Марію, тому що він знає, злий дух, що Ісус є людиною, але є і Богом. І він переміг зло, смерть, сатану, гріх, а Марія є людиною, вона не є Богом. І тому злий дух такий злий на Марію за те, що вона, будучи людиною, ніколи не пішла на ніякий контакт зі злим духом. Не вдалося злому духові наклонити Марію навіть до такого маленького гріха. І тому за це Отець Небесний поставив Марію навіть над ангелами. Вона є царицею навіть ангелів. Тому як молимося літанню, то спочатку згадуємо Троїцю, Бога в Трійці єдиного. Після Бога в Трійці єдиного згадуємо Марію, потім архангелів, ангелів, а потім всіх святих. Тобто Марія є над архангелами, над ангелами, тому що вона найдосконаліша. Вона, будучи людиною, ніколи зі злим духом нічого спільного не мала. І тому Бог Отець поставив Марію над ангелами. Вона є новою Євою, бо Єва була також без гріха, але сотворена чиста. Але вона зробила перший гріх первородний. І тому Марія є нова Єва, відновила те, що Єва втратила під час в Едемському саду, під час спокуси. І тому так звертаємося до Марії літанні, особливо в травні місяці, тому що все цвіте, все співає, пташки співають, природа, сирень, акація цвіте, от-от зацвіте липа, в Запоріжжі пахне, вийдеш, на вулицю пахне. Для мене запах травня є запахом Марії. Що якби небо через... Марія нам якби відкриває небо, і оцей запах неба приходить на землю в цей місяць, посвячений нашій мамі і цариці.
0: Владико, спасибі, ну ці метафори справді дуже чутливі для кожного, от нам навіть наші слухачі пишуть про те, що для них таке відчуття або такі переживання про Діву Марію – це мати наймиліша, мати придивна, от те, до кого найбільше, ну кому, як сказати, кому найбільше відкликається який заклик з тих всіх, що ми читаємо у літанії, і справді, я би навіть сказав, що літанія Лоретанська до Діви Марії – це є така матір всіх літаній, бо зараз помножилося дуже багато всіляких там літаній до Святого Духа, до Матері Неустанної Допомоги, до Діви Марії Страждальної, але оця концентрація цих метафор і взагалі як зразок всіх літаній цього такого травневого набоженства або марійного набоженства, це от власне вершина або такий початок саме є Лоретанська літанія, і нею можна молитися не лише в травні місяці, а нею можна молитися щодень, навіть кілька разів на день. І я собі думав, а для чого нам от це пригадувати Діві Марії, бо ж ми ніби молимося за посередництвом Діви Марії, пригадувати, яка вона там лілія, яка вона там амфора. А насправді, ну от з сьогоднішньої катехези я зрозумів, що це для нас потрібно, нам потрібно нагадувати, ким є Діва Марія, щоб мати таке відчуття, хочеш материнського, хочеш як воєводи, хочеш як от ця метафора, як ви сказали, троянди духовної, яка ніби спускається сюди, щоб заглушити своїм ароматом цей сморід гріхів людини, там, не знаю, цієї випаленої землі зараз під час війни і так далі. Але найбільше, Владико, мене доторкає образ Діви Марії, який уявляли козаки. От ви зараз в козацькому краї служите, Запоріжжя, там козацькі загони були, курені козацькі. І Діву Марію там уявляли як таку воєводу, як возбрану воєводу, як так от разом з ними воює. От у нас залишається всього півтора хвилинки. От прокоментуйте, як ви, чи ви бачите часто для вас зручно уявляти Діву Марію як воєвода, як та, котра тримає меч, спис, ще щось от з такого.
1: Так, я бачу в Марії найгарнішу, найделікатнішу, най-най-най, а одночасно могутня цариця, який боїться сатана. Тобто він знає, що Бог захотів, щоб вона прогнала його. І Марія, і козаки, мабуть, це відчували, що Марія є заступницею своєї красою, делікатності і силою, тому що з неї є завжди Господь, вона завжди мала Господа в своєму серці, і завжди Господь є з нею. Там, де є Марія, там є і Ісус, який переміг смерть, сатану, всяку нечисть. І тому вона є як наш командир, владичиця наша, яка веде цілий такий величезний полк, армію своїх дітей в будь-якому місці в світі, де ми боремося проти злого духа також і на війні, і тому і також козаки відчували, що як десь треба захищати, треба вести якусь війну, обов'язково маємо звертатися до нашої могутньої цариці, захисниці, щоб вона покровом нас покрила, щоб ніякі стріли ворожі не змогли пошкодити нашим душам і тілам. І тому я завжди бачив в Марії ту красу і одночасно велику силу, перед якою дрожить і втікає злий дух. І тому, коли ми маємо поруч Марію, коли ми ховаємося за нею, вона як дійсно, як та, яка провадить армію проти злого духа, нас захищає і веде до перемоги.
0: Спасибі. Мені ще пригадалися слова з годинок до непорочного зачаття. Юдита смиренно-мудра, з ворогом воюєш, від тяжкої неволі свій народ рятуєш. На цьому завершуємо. Єпископ Ян Собіло був сьогодні з нами в ефірі Радіо Марія. Це була катехеза в рамках травневого маріафону. Владико, на завершення архіпастирське благословення і кінець.
1: Нехай через пречисту Діву Марію, нашу владичицю, архангелів, ангелів, всіх святих, благословить вас, всемогутній милосердний Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь. Дякуємо. На все добре. Слава Ісусу Христу.

Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів! Гарного всім полудня, 12.02 у Києві. Мене звати Приступа Максим. На хвилях Радіо Марія у цій порі розпочинається полуднева молитва. Пригадую, сьогодні 28 травня. Ми щойно прослухали чудову катехезу від єпископа Яна Собіла з Запоріжжя. Єдналися із санктуарію Бога Отця Милосердного. Мова йшла про Діву Марію в контексті травневого молебню, який, так ми називаємо, літанію до Пресвятої Діви Марії. Ну, а зараз, продовжуючи також цей маріологічний дух, ми будемо молитися також за заступництвом Діви Марії, молитвою Ангел Господній, це молитва ангельського привітання. Далі буде звучати молитва літургії годин, а також молитва літанії до Пресвятої Діви Марії Лоретанська. Сьогодні церква відзначає свято Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Це є таке молоде свято, досить молоде свято, встановив його святий Ще не святий, а святіший поки папа Бенедикт XVI. Хоча, друзі, я так хіба навіть не помилково про це сказав, тому що зараз іде мова про беатифікаційний процес уже навіть папи-теолога, папи-богослова такого, папа, який написав багато трактатів теологічних, також енциклік, тому, можливо, в недалекому майбутньому ми ще застанемо і канонізацію папи Бенедикта XVI. Ну що ж, повертаючись до теми молитви, то ми молимося про дар миру для нашої країни, про повернення додому полонених, про вічну радість для померлих, для тих, хто нам був рідний, близький, для наших захисників, за повернення додому полонених, відбудову нашої держави і за потіху для тих, хто зараз страждає духовно або тілесно. Боже, за посередництвом Діви Марії вислухай наші молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сіти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Ви збудовані на фундаменті апостолів і пророків, де наріжний камінь – сам Ісус Христос. Поглянь на моє нещастя і визволи мене,
адже я не забуваю твого закону. Розсуди мою справу і визволи мене, за словом своїм оживи мене. Далеке від грішників спасіння, бо вони не шукають твоїх настанов. Твої щедроти численні, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене гнобителів і ворогів, але я не відхиляюся від твоїх свідчень. Дивлюся я на підступних і огидно мені, адже вони не дотримуються твого слова. Поглянь, я ж полюбив твої заповіді, Господи, оживи мене у своєму милосерді. Начало твого слова – правда, і кожний присуд твоєї праведності навіки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить Його дорогами. Ти будеш споживати плоди своїх рук, щасливий ти і буде добре тобі. Твоя дружина, як родюча виноградна лоза при стінах твого дому. Твої сини, наче нові оливкові галузки навколо твого столу. Ось такою благословенною буде людина, яка боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, щоби ти бачив добробут Єрусалима в усі дні свого життя. Ти побачиш синів своїх синів, мир для Ізраїля. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ще з моєї молодості часто нападали на мене, нехай оповість Ізраїль. Часто воювали зі мною ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі, все довшими робили свої борозни. Та праведний Господь розтяв упряж грішників, і нехай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон. Хай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як виросте. Котрий жнець не наповнить своєї жмені, а в'язальник свій поділ. І не скажуть перехожі благословення Господні на вас. Ми вас благословляємо Господнім іменем. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ви збудовані на фундаменті апостолів і пророків та наріжний камінь – сам Ісус Христос. З першого послання апостола Петра. Приступіть до нього, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного, дорогого. А й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім, на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа.

як прийняли ви вчення про Ісуса Христа як Господа, так в Нім і поводьтесь. Закорінені у Ньому і збудовані на Ньому і зміцнені вірою. Молімося. Боже, ти для слави, своєї величі і для спасіння людського роду установив свого єдинородного Сина верховним і вічним священником. Чини, щоб завдяки благодаті Святого Духа ті, кого Він вибрав, слугами і свідками своїх таємниць, були вірними у виконанні прийнятого служіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Далі в ефірі Радіо Марія прозвучить молитва літанії до Пресвятої Діви Марії, також концерт «Привітань та гарного настрою» і 13.00. Не пропустіть, трансляція Божественної літургії в візантійському обряді «Сістрача» з церкви Успення Пресвятої Діви Марії. Слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Людовіка Павоні, священника. Блаженний Людовік Павоні, засновник згромадження синів Марії Непорочної, народився в італійській Брешія 11 вересня 1784 року в дворянській сім'ї. Людовік був жвавою і яскравою дитиною, зацікавленою світом навколо нього, хлопцем відкритим до мистецтва, полювання, механіки тощо. Науку розпочав в конвенті святого Домініка в рідному місті, де його вихователем був отець Домініко Феррарі, який згодом став єпископом Брешії. Людовік, слідуючи за голосом покликання, вибрав дорогу священницького життя. Тоді був час воїн Наполеона. Це були важкі часи для церкви. Людовикові потрібно було приготуватися до священства індивідуально, під керівництвом місцевих священників, тому що духовна семінарія була закрита. Священницьке рукоположення отримав від єпископа Бергамо 21 лютого 1807 року. Першим завданням, яке йому доручено, був апостолят між молоддю. Цій місії він посвятив усе своє життя. Багато тодішніх священників, які посвятили себе праці між молодими, відкривали для них так звані ораторії. Отець Людовік Павоні, беручи їх за взірець, вирішив відкрити свої ораторії, щоб приймати в них хлопців – найубогіших, занедбаних, забутих і зневажених. Першу ораторію заснував при церкві Святої Урсули. Таку діяльність продовжував в роках 1812-1818, коли виконував функції секретаря єпископа. Завдяки великодушній допомозі єпископа ораторії перенесено до просторих будинків при церкві Пресвятої Діви Марії, Матері Миру. 1818 року отця Людовіка Павоні призначили кафедральним каноніком і ректором церкви Святого Барнаби. У той час почав задумуватись над заснуванням навчального закладу для занедбаної, надзвичайно бідної молоді. Перших підопічних прийнято 1821 року, забезпечуючи їм як основне моральне і релігійне виховання, так і підготовку до професії. Перші майстерні, які там засновано готували до професії слюсаря, столяра і шивця. 1823 року відкрито друкарню, яка потім довгі роки служила католицькій пресі і поширенню народної культури. З 1841 року отець Людовік Павоні почав приймати до свого навчального закладу – глухонімих. Протягом 30 років він слідував за своїм покликанням і натхненням, щоб обслуговувати потреби молодих хлопців на вулицях, щоб зосередитись на особистій і соціальній освіті молоді з позитивним і попереджувальним підходом. Хлопці також могли бути теслярами, ювелірами, ковалями, шивцями, експертами в інструменті і мистецтв. Працював також у соціальній сфері над підготовкою землеробів до застосування сучасних методів обробітку землі. Він придбав ферму, щоб встановити сільськогосподарську школу. Швидкий розвиток навчального закладу спричинив те, що навколо отця Павоні збиралися раз у раз численніші співпрацівники як священники, так і миряни. Тоді він вирішив заснувати нове чернече згромадження, це було 1821 року. Усупереч численним труднощам не переставав багато працювати. У 1843 році отримав похвальний декрет апостольської столиці, а 1847 року – папську апробацію Григорія XVI. Згромадження мало назву синів Марії Непорочної або повинняни. 8 грудня 1847 року блаженний Людовік і перші члени згромадження склали свої чернечі обітниці –

0: Людовік Павоні вмирає в Саяно 1 квітня 1849 року. Його згромадження працює в країнах Бразилія, Колумбія, Німеччина, Італія та Іспанія. А справа стає джерелом натхнення для святого Йоанна Боско при ораторіях та заснування згромадження селезіанців, які також використовують заохочувальні і попереджувальні методи, надаючи перевагу м'якості над суворістю. Отця Людовіка Павоні беатифікував блаженний папа Йоанн Павло ІІ 14 квітня 2002 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
2: Радіо Марія. 12:31 у Києві. Мене звати Приступа Максим, і це програма привітань та гарного настрою на хвилях Радіо Марія. Вже з ходу можна телефонувати до студії Радіо Марія з гарними вітальними словами. Я підготував гарні, не менш гарні, чим ваші слова, україномовні композиції. Вони будуть звучати для вас, дорогі друзі, для тих, хто відзначає якісь гарні події, ювілеї, можливо, або просто гарний день четверга, 28 травня. Отож, я приймаю перший телефонний дзвінок, а після того вже назву номери телефонів, ну, бо етично варто назвати, згідно етичних норм. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Хочу привітати вас усіх, вас, Максим, Сашка Крипченка, Аліну Хараченко і Таню Чишовчура. Ви з нею був
2: Калініченко. Калініченко. Угу.
3: Калініченко, я забуваю її прізвище. Я хочу подякувати вам, всім подякувати за все і за підтримку. Для мене особисто дуже велика ви підтримка. Дякую. І для вас хай буде, яку поставити, таку поставити.
2: Спасибі, пані Наталя з Житомира. Першою додзвонилася до нас сьогодні, але я хочу більше ще дзвінків, тому для цього варто набрати номери телефонів, які я зараз назву. 044 – це є код міста Києва. 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Телефонуйте, пишіть, я обов'язково зачитаю ваші повідомлення. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Луїки! Це дзвонить від вас з Тернопільщини Ярослава, села Михайлівки. Учора святкував свій день народження отець Лаврентій Шовгородку на Хмельниччині. Я хочу поздоровити Лаврентія з днем народження. Побажати йому головне здоров'я, мирного неба, дарю Святого Духа, Божого благословення і всього-всього найкращого на Христовій нині. Дякую, що ви не вислухали. А після, якщо можете, через поле України йшла Божа Мати. А як ви, то на ваш вибір, яку там поставити. Дуже вам дякую. І вас всіх так само вітаю на вашій роботі, щоб вам Бог у всьому допомагав.
2: Дякую, гарно. Спасибі. Дякую. Так, добре, що ви пригадали. Так, вчора була середа. В середу на Радіо Марія немає концерту привітання. А отже, сьогодні вітаємо отця Лаврентія Жезіцького, монаха Пауліна, який доклався, служив дуже тривалий час тут в студії Радіо Марія Київ. Зараз допомагає в студії Радіо Марія Тернопіль. Служить у спільноті зараз отців Паулінів у місті Кам'янець-Подільський, у так званому домініканському храмі. Так, історично цей храм належить домініканцям. Сьогодні там служать Пауліни, але все одно місцеві жителі називають його домініканський монастир чи домініканський костел. Ось, то ми для отця Лаврентія зичимо всіх благ, добра, довгих років життя, щоб любив церкву, щоб любив парафіян, і це все було взаємно від парафіян многих літ. Слава Богу, що ми вас знаємо, отче Лаврентію. Приймаємо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Алло, то я?
2: Так, говоріть, ми уважно слухаємо.
5: Я сьогодні хочу привітати, вчора святкувала свій день народження. Я з Рогатинщини, Івано-Франківщини. Святкувала свій день народження, Борецька Надія, моя найкраща подружка. Бо я хочу побажати їй всього-всього найкращого, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої, добра, тепла, поваги від людей, від дітей, від чоловіка, від внуків, дай Боже їй здоров'я, щоб Матінка Божа її всюди охороняла, де б вона не була. І, а мати наша Пресвята найдарує їй многі і благі її та. Я хочу, щоб ви поставили для неї пісню, якщо можна.
2: Обов'язково поставимо, це буде дуже гарна пісня. «Росте черешня у мами на городі». Ця пісня буде перша.
5: Ой, добре, дуже дякую, дуже вам дякую. Будьте здорові і ви будьте щасливі, що вам Бог допомагав у вашій праці. Ви дуже гарно ведете ту передачу, ми вас любимо, поважаємо, ви з нами, а ми з вами.
2: Це все взаємно. Дякую за це визнання. Друзі, поставлю дуже гарне виконання. Це виконання Юрія Йосифовича, оцеї пісні, яку я казав, «Росте черешня у мами на городі». Вона презентована всього 2 тижні тому. Я переконаний, що вона вам сподобається, бо якщо ми говоримо, наприклад, про дні народження, то найперше в день народження треба вітати маму, яка тебе народила. Ось, наприклад, ми вітали отця Лаврентія, але я знаю, що отець Лаврентій дуже шанує свою маму Яніну, тож от для мами Яніни і для всіх матерів України буде звучати ця пісня, але трішечки згодом, бо в нас є ще дзвінки, будемо приймати їх. Слава Ісусу Христу!
6: Алло, слава Ісусу Христу!
2: Навіки вічні! Ми слухаємо.
6: Пане Максимчику, вітаю вас, Регіна з Варшкої парафії.
2: Так, пані Регіно.
6: Хочу привітати свого сина старшого, який вчора обходив 55-й день народження. Побажати йому здоров'я, щастя, добра, радості, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа. Він у мене є керівник музичний в дитячій установі. І привітайте його гарною піснею. І ще хочу побажати отцю Лаврентію, вони родилися разом в один день. Здоров'я, щастя, опіки Матінки Божої. І маму Яніну, отця Лаврентія, я з ними зустрічалася багато раз. Побажати всім здоров'я, мирного неба, дарів Святого Духа і вам терпеливості від нас і здоров'я. Ми вас любимо, ви ваш дорогий Соловейко. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Ще раз кажу, це взаємно. Дякую. Ну і поставимо, навіть на честь дня народження вашого сина, ми поставимо пісню для вас, пані Регіно. «Росте черешня у мами на городі». Приймаємо далі дзвінки. Є в нас додзвонювачі. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимикаємо радіоприймач. Прошу.
7: Слава навіки Богу.
2: Так, говоріть, будь ласка.
7: Вибачайте, що ще раз телефоную сьогодні, але мушу сьогодні привітати через мій такий поважний вік мого сьогодні внука молодшого, 28 років. Та співпало, що 28 число, і в нього 28 років. Сьогодні святкує день народження. Я йому бажаю, ой, Мазурчака Ярослава Богдановича, бо забула сказати, як звати.
2: Так, це важливо.
7: Я хочу побажати йому щастя, здоров'я, багато років життя, і він освідчився вже дівчині, щоб у них було щасливе, довге, мирне життя, і щоб скоріше закінчилася війна, щоб ми побачилися з ним.
2: Дай Боже, ви знаєте, в нас на Поділлі колись під час весільних урочистостей, коли вже мали різати коровай, то співали таку пісню: «Благослови Боже і отець, і мати своєму дитяті коровай краяти». Дай Боже, щоб так, накраяли так, в нас свій коровай.
7: А в нас, я що то, ми на хвилиночку переб'ю. Ага. Коли в нас були вінкоплетення, то «Благослови Боже і отець, і мати своєму дитяті віночок починати».
2: Ага, а то потім русу козу покривати.
7: Так. Дуже вам дякую тривали. І щасливого вам дня.
2: Спасибі, пані Оксано, спасибі. Нам телефонує кушнір Броніслава. Пані Броню, ви вже в ефірі.
8: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
8: А я хочу привітати мого внука Матвійчика, який теж народився сьогодні. Він комусь 28, а комусь тільки 8. Але ми так дуже чекали, дякую Матінці Божій. Богові, що в нас є така дитина, це мого другого сина. Вони далеко в Данії, але хочу привітати, там є теж на Житомирщині бабуся, вдовбиш і дідусь. Подякувати за виховання своєї донечки, яка народила нам такого хорошого внука. Я дуже хочу, щоб ви поставили гарну пісню про Марію, про Матінку Божу, яка нас любить, яка нас веде до Бога. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Дуже мило тоді, коли свекруха так добре каже про невістку. Бачите, бо ну, такий український фольклор переспівує ніби такі якісь негативні відносини. А тут в цьому випадку, пані Броню, дякую вам за це свідчення. Спасибі, бережіть себе. Приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богослава! Олена Суддів, сини Каплицький Святого Бернарда. Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, дорогі шановні нас Соловейко. Вітаю всю нашу другу Радіо Марію. Вітаю всіх єпіскопів, всіх священників. День священства і кожен день вітаємо других наших священників, наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, всіх людей доброї волі, які допомагають нам в цій страшній війні. Всю нашу Радіо Марію, всю свою родину, а також вітаю ця Лаврентія і його мамочку Яніну. Він дуже мамочку любить, напевно, так ніхто не любить, як він любить свою маму. Завжди він у службі кругом вспоминає свою матусю. Хай Божечко дає йому і матусі здоров'я, Боже благословіння, упіки Матінки Божої, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого послає на ноги і благі і літа, служінні, здоров'ї. І всім священникам здоров'я, і всім людям здоров'я, мирного неба і швидко, і дай Божечко нам перемоги. Щиро дякую вам і наших всіх парафіян вітаю, всіх наших парафіян з Радіо Марії і з наших парафій. Всім здоров'я, мирного неба і швидкої перемоги.
2: Спасибі.
9: Дякую вам.
2: Дякую. Будьте здорові. І ще пані Броніслава дописує ще раз отця Олександра з днем народження. Я не знаю, якого отця Олександра, але ми вітаємо отця Олександра з днем народження. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
10: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
10: Я хочу попросити, щоб передали пісню для моєї лікарки, яка за мною доглядає, бо я є на візочку.
2: А як вас звати? Хто ви? Як звати лікарку?
10: Лікарку звати Леся Рокита.
2: Так, а вас як звати?
10: А мене звати Марія, я з Львівщини, з міста Шептицький.
2: З Шептицького, так, вітання для лікарки. Вона мама?
10: Вона мама, так.
2: Ось для неї буде також ця пісня доречна, росте черешня, мами на городі. Добре, так. Спасибі вам, спасибі за це.
10: А можна їй щось таке про Бога? Вона дуже любить пісні про Бога.
2: Ну, бачите, на сьогодні ні.
10: Добре, на сьогодні ні. Добре, хай буде росте черешня мами на
2: городі. Спасибі, дякую вам, спасибі, гарно дякую. Ну що ж, напевно, дійшов той момент, що ми поставимо в ефірі. Це навіть презентація у виконанні Юрія Йосифовича. Я переконаний, що вам сподобається цей твір. Для всіх матерів України росте черешня мами на городі.

0: Росте черешня у мами на городі в виконанні Юрія Йосифовича для усіх матерів України. Продовжуємо програму «Привітань» на хвилях радіо Марія. І в нас є дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Я хочу я з міста Хмельницького, хочу привітати...
0: А ім'я своє скажіть, це ж важливо.
1: Станіслава.
0: Так, добре.
1: Хочу привітати свою сестру Валентину з ювілеєм. Побажати їй великого людського щастя, міцного, мов грані здоров'я, сімейного благополуччя, поваги від дітей, від онуків, від людей, опіки Матері Божої, радості у житті, дарів Святого Духа і всіх Божих благодати на многі і благі літа.
0: Дай Боже! Дай Боже. Спасибі, дякую вам за дзвінок. Приєднуємося до привітань. Нам пише Васильєва Людмила з Городка. Вчора святкували день народження Юля Войнова і отець Лаврентій. Хочемо побажати їм щастя і здоров'я, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа, з повагою і шаною до отця Лаврентія, спільнота Святого Франциска і парафіяни Святого Станіслава. Парафії Святого Станіслава, а до Юлі Войнової спільнота Святого Франциска, пісня на ваш вибір. Приймаємо це привітання, обов'язково поставимо пісню. Слава Ісусу Христу! Хто дзвони?
2: Слава навіки Богу! Я дзвоню зі Львова. Скажіть, будь ласка, я хочу спитати, ви можете сьогодні поставити пісню «Цариця Небесна»? Я тоді скажу, кого привітати.
0: Ну, в цій програмі вже ні.
2: Ні, так?
0: В цій програмі вже ні. Угу.
2: Ага, дякую.
0: Угу, будь ласка. Друзі, дивіться, ну дилема постійно одна та сама виникає. Ми вже багато років не робимо програму на замовлення, ми робимо програму привітань. Ми заздалегідь підготовлюємо тематичні композиції, які потім звучать в ефірі після ваших привітань. Нічого дивного, нічого незрозумілого, сподіваюся, немає. Тому, ну, перепрошую, але ось так, така є умова нашого концерту. І, ну, чомусь вже багато років, багато слухачів до цього ніяк не звикнуть. Не знаю чому, але отака правда. Ми хочемо ще в цьому блоці привітань привітати наших душпастирів, священників. Сьогодні в латинському обряді в календарі є таке молоде свято, яке встановив папа Іван Павло, папа Бенедикт XVI, от плутаюсь також з папами вже сьогодні. Бенедикт XVI – це свято Ісуса Христа, вічного священника. Ось такий, значить, акцент на священника в перший четвер після зіслання Святого Духа. Ну, як пояснювали також зранку, ми про те, що от взагалі день священства, встановлення священства церква відзначає Великий Четвер. Але так як Великий Четвер є, ну, ангажований багатьма знаками і споминами, не лише встановленням священства, а також Євхаристії, не лише Євхаристія, також служба Великого Четверга переходить у траурну службу, таку скорботну службу вже Великої П'ятниці, плюс четвер ще є спомин тоді, коли церква освячує оливи для таїнств, тобто освячення олив ще має, і тому, можливо, оцей акцент на священство, на цей дар, він трішечки втрачається, напевно, і тому, дякуючи також іспанським парафіям або іспанським ініціативам, де раніше ще навіть до того, як церква офіційно встановила це свято, воно було вже розвивався і окульт у цих спільнотах, цих середовищах. Ну і потім під пильним оком вже і папи, тепер вже спочилого папи Бенедикта XVI і дикастерії, відповідно, яка слідкує за цими всіма справами, було встановлено свято Верховного Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника у перший четвер після зіслання Святого Духа і четвер перед урочистістю Божого тіла. Так, бо це також свято, яке переноситься, ну не то, щоб переноситься, але яке має відгомін від Великого Четверга. Ось так. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло, будь ласка, відгукніться, у нас немає часу.
3: Давай навіки Богу! Давай навіки Богу! Я виключаю радіо!
0: Негайно виключайте радіо.
3: А Сімчику, слава навіки Богу!
0: Так, ми вас слухаємо.
3: Ви мене чуєте, так?
0: Так, так, так, уважно.
3: Добре, мій дорогасечки, я вчора ще не, коли то було, я ще не додзвонила, а той мій народження вчора було. Він на війні, на мій дорогий, мій сестри ще Володимир. І немає, телефону він немає. Немає телефону, щоб він послухав мене, я дзвоню, і мама, всі плачемо, багато родина велика. Я хочу його привітати з днем народження Володимира, нашого дорогого мого племінника, на війні. І хочу йому побажати, щоб він щасливо повернувся. Дай Боже, щоб мати Господь Ісус Христос дав йому, що йому треба. Матінка Божа взяла за руку, його тримала. Боже, змілуючи, Господи Ісусе, я віддаю твої руки під твою опіку. Вона не має маминого одного того сина, але він женатий, а все одно забрали його, і що? Я мені не можу туші платимо. І мама, і він хворий, так само я знаю, що буде. Там він не є здоровий, повний строй черубів, голова побита, рука, нога, вони забирають все. І щось ніхто не дивить, я вам кажу, Максимчик, уже немає сили. Так. І за того Володимира мені.
0: Uh-huh. А як вас звати? Як ваше ім'я?
3: Яку йому пісню? Много я літа йому.
0: Як ваше ім'я, скажіть, щоб...
3: Моя Марія зі Львова.
0: Пані Марія зі Львова. Пані Марія зі Львова вітає свого племінника Володимира, військового, захисника, друзі. Ну і ми так зазвичай навіть, ну я кажу про логіку пісень, які ми ставимо в ефірі. От наступна композиція, це буде пісня, присвячена нашим захисникам і захисницям. Я поставлю пісню «Буде нам з тобою що згадати», виконанні Тараса Чубая. Справді, от завдяки військовим ми можемо святкувати ці дні народження, релігійні свята. Дякуючи військовим, ми маємо дар свободи віри, так, що не тільки одна панівна там російська православна церква, а ми маємо вибір між конфесіями, і це завдяки нашим військовим. Да, тоді, коли має людина вибір, це є багатство. Тому нашим захисникам в підсумок буде звучати ця пісня Тараса Чубая «Буде нам з тобою що згадати». Напевно, що мене дуже багато років, закінчиться війна, обов'язково всі війни мають початок і всі війни мають кінець, тільки ми не знаємо, коли цей кінець може трапитися, бо ми вже мали дуже багато різних пророків в лапках, тих, котрі нібито там нам пророкували 2-3 тижні, потім 2-3 роки, а ми маємо вже 5-й рік війни. Тому ми пройдуть часи, і ми будемо просто сидіти і згадувати про те, як ми ховалися в сховищах, про те, як ми оплакували наших, померлих, як ми тішилися поверненню додому наших захисників і захисниць, про те, як ми почули про те, що війна закінчилася. Це все буде колись в майбутньому. Зараз ця пісня, ну нібито як спойлер, як такий анонс, що колись це має трапитися. Пісня ця написана так в контексті повстанських загонів, про те, як мріяли про це українські повстанці в українських лісах. Так, а зараз ми маємо свою реальність і нібито переживаємо знаново ті обставини, про які описується пісня. Зараз моє шанування і моє вітання для всіх наших захисників і захисниць, для Володимира, от власне, так як пані Марія телефонувала свого племінника, вітала. І для всіх, хто слухає або хто разом з нами постійно. Дякую. Це була програма «Привітань та гарного настрою». О 13-й годині заохочую єднатися з нами в трансляції Божественної літургії в візантійському обряді, яку ми звершуємо сьогодні зі Страча з церкви Спання Пресвятої Діви Марії. Я, Максим Приступа, з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!

Боже, будь милостивим, Боже, будь милостивим, Боже, будь милостивим, Боже, будь милостивим, слава вечному Богу, на землі мир, на нього благовіння, слава вечному Богу, на нього благовіння. Господи, будь милостивим, і сповістять хвалу Твою.

0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причати людей Господь.

0: місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше.

Великі Господі, хвальний вельми, у граді Бога нашого рій святі Його, спаси нас, Син Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Алилуя. Гори Сіонські, ребра північні, гору царя великого, спаси нас, Син Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Алилуя. Богу хоромах його відомим стає, коли заступає його. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Алилуя. Ось бо царі земні зібрались, зійшлися разом. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Алилуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один із Святої Троїці, рівнославими і зустрічав.

0: пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу усилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, Алелуя, і дім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо.

0: що вознісся у славі, співаємо тобі алелуя.
1: Завжди був все вчасно, і віків. Амінь.
2: Премудрість прості.
0: Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо.

обвинувачі, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його в тому, чому я підозрював зло. Вони з ним мали якісь суперечки про їхні забобони та про яку...

своїм учням: «Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я. Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорю вам це у притчах, надходить година, коли більше не буду говорити до вас в притчах, але одверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в моє ім'я, і не кажу, що буду за вас Отця благати. Сам бо Отець вас любить, бо ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, і вертаюсь до Отця». Кажуть до нього учні: «Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі, і тепер ми відаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хто тебе питав, тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов». Відповів Ісус: «Віруєте тепер? Ось надходить година, і тепер вона, коли ви розсієтеся кожен у свій бік, і мене лишите самого. Та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Сьогоднішнє євангельське слово пригадує нам дуже важливу річ. Хто може залишатися сам, без нікого? Немає такого. Тому що Бог є всюди присутній, все наповняє своєю любов'ю. І коли хто тільки призве ім'я Господнє, Писання каже, спасеться, більше того. Ісус сьогодні каже, істину кажу вам, тобто на правду говорю, що чого би ви тільки не просили в ім'я моє, в Отця, Він дасть вам. Але сьогодні я би хотів звернути увагу на те, дорогі у Христі, що Господь каже, надходить година, і тепер вона, коли ви розсієтеся кожен свій бік, і мене лишите самого. Та я не сам, бо зі мною Отець. Ми знаємо з життя, дорогі у Христі, що страждання є неминучою частиною нашого перебування на землі. Не можемо знайти людину, яка чи душею, чи тілом не зазнала якихось мук, страждань, випробувань, болю. Кожен із нас, кожна з нас щось досвідчуємо. Часто, на жаль, у цей біль, саме в цей біль і в ці рани закрадається диявол, щоб підступно, як я кажу, на цих ранах, на цих болях танцювати, щоб підступно людину вганяти в смуту щораз то більшу. Але є Господь. І коли ми звертаємося до Нього за зціленням нашого серця, нашої душі, Він завжди радо вислуховує. Не один раз, страждаючи, переживаючи хворобу, переживаючи біль, якусь муку, втрату, хворобу близьких, не раз переживаючи якесь страждання в своєму житті, ми думали собі і казали, ну де ти є, Боже? Ну де ти є? Багато людей сьогодні почуваються самотніми, залишеними всіма, так як це було з Ісусом, коли Він йде на хрест. Він каже, ви всі розбіжетеся, так і було. Але каже, я не сам, зі мною Отець. Ось що важливо сьогоднішнього євангельського слова. Дорогі мої, Ісус іде страждати. Ісус знає, що Його чекає дуже важке і дуже жорстоке страждання. І важливий момент, який Він залишає нам, думка, яку залишає нам сьогодні, Він йде на це страждання свідомо, добровільно і каже, зі мною Отець. Він свідомий того, що Він робить, сповняє волю Отця. Він свідомо йде на це страждання, на цю хресну жертву. Ми знаємо, що відбулося в хвилі після цього, як ми читаємо цей євангельський уривок, далі будуть наступні події. Це молитва, піт із кров'ю, це наблизиться зрадник, Ісуса арештують, б'ють, знущаються, катують, зрештою розпинають на хресті. І Він це все свідомо приймає. З любов'ю до Отця, який знає, ніколи Його не покидає, і з любов'ю до нас. Так і в наших стражданнях, в наших болях, дорогі у Христі, Бог завжди є з нами. Він завжди є з нами присутній. Хтось скаже, а як же слова Ісуса на хресті «Елої, Елої, лема савахтані»? Тобто, Боже мій, чому ти мене покинув? Ісус цитував Псалом Давидів, щоб показати всім, що сповнилося те, що в Писанні. А ці слова означають, біблісти пояснюють, богослови, ці слова Ісуса на хресті означають не, що Отець Його залишив, але що Отець мовчить, бо настає момент, коли Син вповні переймає відповідальність за цей вчинок спасіння для нас. Отець мовчить з болем, Син сповняє волю Отця з любов'ю. І ми, дорогі у Христі, маємо вчитися так виконувати Божу волю. Гарним прикладом для мене промовистим є праця, написана відомим, великим святим католицької церкви, засновником отців-редемтористів Альфонсом Лігорі. Святий Альфонс Лігорі написав дуже гарну працю «Як годитися з Божою волею?» Це питання, яке багатьох турбує. І в цій праці він дуже гарно і делікатно описує, наскільки це є солодко виконувати Божу волю, і наскільки найбільшим і найважнішим є цілком свою волю підчинити волі Божій. Цілком і повністю. Яких би мерклень не робили, постів, молитов і так далі, доки ми противимося Божій волі, нічого це не є вартим і ціннісним. І він наводить приклад про ангелів. Серед множества ангелів, чи серафимів, чи найбільших, хто би це не був, він каже, що якщо Господь накаже комусь із своїх ангелів спуститися вниз на саме дно пекла і відчути все те жахіття страждань, вони, не задумуючись, миттєво це зроблять, виконують його волю. Чому? Не тому, що вони безвольні, не тому, що вони бездумні, бо вони мають свою волю, інакше не було би падших ангелів. Вони, не задумуючись, це зроблять, бо знають Бога. Ті, які є з Богом, вони знають, яка це повнота любові, як це солодко виконувати Його волю. Вони знають, що якщо Він це накаже, значить це для їхнього добра, і миттєво сповнять Його волю. Так само святий Ільфон скаже, що радше хотів би бути найменшим з хробачків на землі за Божою волею, аніж царем на престолах і так далі, чи найвеличнішою людиною, чи з найбільшими духовними досягненнями за власною волею. Чуєте? Ось так, дорогі. Підчиняємося Божій волі. Любімо Бога, приймаємо все, зокрема страждання і терпіння, на славу Божу. Бо колись ми станемо перед Богом. Зараз ми дивимося на це по-іншому. Нас болить, ми страждаємо, Боже, чому? Багато запитань, чому чи для чого? Але прийде момент, коли ми перейдемо цей поріг життя, і так бачу, як ми це з вами разом з Ісусом будемо дивитися на це все страждання, ці терпіння земного життя, і подивимося, яке це все було прекрасне, це страждання, це терпіння. І навіть поставимо Богу запитання, Боже, а чому я так мало мав чи мало в своєму житті цього прекрасного? І мова йде не про прекрасне, яке ми маємо в світі, по-людськи ми це розуміємо, а саме про ту велич страждання, що Бог дозволяє нам страждати, бо страждання освячує, бо страждання – це є ласка Божа, бо це терпіння, це є благодать, яка йде на Божу славу, для спасіння нашого і когось поруч із нами, можливо, навіть ми цього ще не знаємо. Тому хай в нашім серці горить любов до Бога. Хай ті страждання будуть прийняті нам з любові до Бога, і щоб ми завжди воліли виконувати радше волю Божу. Підчинили свою волю Божій волі. І пам'ятали, ніколи, дитино, ти не є сам, ти не є сама. Бо з тобою Отець, Син і Дух Святий, люблячий Бог навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержить любов Божець, в нашій малому свій вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твій, малому свій вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужились в тому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом свої всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подався всі ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всі благословенний мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, всемилостивий Господь, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани.

0: Слухачів Радіо Марія з вдячністю за поширення Божого Слова у світі і всі, які трудяться, служать на славу Божу для поширення Божого Царства і Божого Слова у світі, і за всіх просящих, потребуючих, щоб Господь Бог сповнив їх прохання і нас, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще милуйся тут присутніх людей, що очікують тебе великої багатої милості, з тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, тобі славу всилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Тільки вірні ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодать.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодать.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою твоєю завжди береженіми тобі славу усилали. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богомбережний народ, наш правління і все воїнство, благородний, прославитий титул і доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Штоки царям всіх ми прийняли,
0: що й обслані невірі вас супроводять єнерські чини.
1: Алілуя.
0: Сповні молитву нашу Господеві, за предложені чесні дари Господеві помолімося, за святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімося, щоб визволити нам від усякої скорботи, гніву нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела мировірного наставника, охоронця душ тіл наших Господа просім. Прощення і відпущення гріхів, прогрішень нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу Господа просім. Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на

0: Тройцю єдинослушну і нероздільну.
1: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиному

0: Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного і Бога істинного, родженого несутвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашу радість, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення у мирі приносити.
2: Мені з миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з

0: Ježiš zlomí svoju stejkou, dá s tým smutným poslom, kaže, či prijmite, jíšte, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Прийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.

0: Найперше помини, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всі.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих поминувши, ще й ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити:
1: Отче наш, що єси на небесах,

Ти благодатіше дротам і людинолюбим єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішно. Боже, будь милостивим до мене грішно. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчесна нагрішила я, Господи, прости мені.

0: вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: В кості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: У мирі вийді.
0: І мені, Господні.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, помту церкву Твою, хорони освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твою силу, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, цим Єреєм владі, війську і всьому народові Твоєму, по всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
1: Благословення Господнє на вас і благодаттю однолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі!
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якою успення храм цей святий, молитвами з тих славних сивальних апостолів, святого Отця нашого Миколая, єпископа Меликії, святотворця, з тих славних переможних мучеників, преподобних боносних отців наших, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і святого преподобного Отця нашого Микити, єпископа Халкідонського, пам'ять шановуємо і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний. Дякую всім за участь в божественній літургії. Зараз, дорогі в Христі, ще відслужимо травневий молебень до Пресвятої Богородиці, який ми в народі називаємо Маївка. Хай береже всіх Господь і провадить. Всім дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас.

0: ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось би як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася додому свого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Пресвята Діво Марії, Богородице Премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Марії, Мати Божа, молися за нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Марії, Мати Божа, молися за нас.
0: Мати предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Марії, Божа, молися за нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за
0: нас. Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Діво відхоромі світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за
0: нас. Діво від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марія, голубка новоскверненна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марія, запашна квітка дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марії, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марії, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марії, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марії, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марії, заступниця наша, стіно нерушима, що на горі Страдецькій об'явилася, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марія, Мати Божа, неостанна помоче, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: О, Маріє, Мати Божа, молися за нас.
0: Марія, єдина, чиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на

0: Великі милості Твої молимо собі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господи, Богу нашому, щоб вислухав голос мій нас грішний, помилуй рабів своїх, і охорони нас від всякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної, тілесної, дарованого здоров'я з довголіттям. Промовимо всі скоро вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб зберегтися силу цьому, святому храму від цьому, всякому селу, місту і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавить належної правдної свої погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос мені нас, грішних, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого, повання всі кінці землі, і тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: З умилінням всіх голову преклонивши, Господеві, помолімся.

0: І незрівнянно славнішу від серафимів, що без утріннявого слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, що вознісся у славі від нас на небо восі, праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, істинний Бог наш, молитвами пречистою своєю матерікою, спення храм цей святий, святих славних переможних мучеників, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година і 4 хвилини на нашому годиннику в студії Радіо Марія. В прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, в четвер з 2 години до 3 маємо програму «Відкрите питання». В студії Радіо Марія є священник Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, зараз говорю сам про себе. І також маю надію, що тисячі наших слухачів знаходяться зараз біля своїх радіоприймачів, біля комп'ютерів, смартфонів, отже, залежить хто, як і в який спосіб слухає зараз Радіо Марія. І, власне, ця програма «Відкрите питання» – це програма, коли ви, наші слухачі, маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з будь-яким запитанням до священника католицької церкви і одночасно директора Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, так як завжди нагадую, що немає у нас тільки однієї теми, будь-яке питання, яке би було б вам цікавим, на яке би ви хотіли отримати відповідь, зараз можна телефонувати, можна запитувати, ну, наскільки вмію, буду відповідати. Отже, дорогі друзі, що ж, я так бачу, що одразу є телефонний дзвіночок, тому не будемо тягнути час, одразу приймаю дзвіночок, наш київський абонент, хто до нас телефонує, ви вже в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
2: Вітаю, отче, вітаю вас. Це Сергій Панич, теж, да, Київ.
1: Вітаю.
2: От підкажіть, будь ласка, у мене таке, не то що пропозиція, чую досить часто, що як Діва Марія після Різдва залишилася дівою. Ну, мені здається, для Бога настільки це можливо. От дивіться, як він проходив крізь двері зачинені. Ну, теж так же можна було вийти в малятці Ісусу через лоно Марії, теж як через зачинені двері, ніяк не потурбувавши її. Можна ж? Можна. Будь ласка, відповісти.
1: Добре, ну що ж, я так думаю, що ви самі дали відповідь на це запитання. Для Бога немає нічого неможливого. Бог робить чудеса, Бог робить нас новими, Бог є той, ну, для якого там пройти або крізь двері, або зробити один крок тут, в Києві, а наступний крок зробити десь там в Ріо-де-Жанейро, в Бразилії, зовсім немає проблеми. Отже, це Господь Бог. Бог є той, який сотворив і небо, і землю. Бог є той, який сотворив все те, що на нас оточує. Бог, врешті, нас з вами сотворив. І тому для Бога, ну, немає нічого неможливого. Тому, дорогі друзі, власне, це є догмат церкви. Догмат, тобто, ну, певно, така аксіома, яку ми приймаємо як частину нашої віри. І цей догмат існує вже, ну, практично від перших століть історії церкви. Про те, що Діва Марія, власне, вона є дівою, тобто незайманою, не спала з чоловіком, не втратила свою цнотливість і до народження Ісуса Христа, і під час народження Ісуса Христа, і також після. Отже, це є частина нашої віри. Ви знаєте, ну, теж от мені дуже подобається, коли... От у нас є наші обряди в церкві, коли ми сповідуємо нашу віру. От коли священник запитує, чи ти віриш в Бога Отця Вседержителя? Ми відповідаємо, так, вірую. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Спасителя світу? Так, вірую. Чи ти віриш в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву і так далі? Відповідаємо, так, вірую. І потім священник урочисто від імені цілої спільноти церкви виголошує, це є наша віра, якою ми пишаємося. Отже, це є наша віра, якою ми пишаємося. Не всі речі, ну, ми можемо в нашій вірі от так от логічно, фізіологічно, біологічно і хімічно пояснити. А власне, ми також завжди залишаємо цей шанс діяти Богу так, щоб не було таких фізичних пояснень. Маємо багато чудес в історії церкви. Маємо, наприклад, євхаристійні чудеса. Врешті, як може бути так, що цей шматок хліба в руках священника стає тілом Ісуса Христа? Наука це не пояснює, абсолютно ні. Але, тим не менше, це є частина нашої віри. Як можна пояснити, воскресіння мертвих? Отже, найбільше чудо, врешті, дорогі друзі, це не те, що Діва Марія залишилася дівою, а найбільше чудо – це є воскресіння Ісуса Христа. Це є центр нашої віри. Як так? Можливо, що той, який був мертвий, який вже пролежав у гробі 3 дні, щоб він воскрес. Це неможливо, але тим не менше Бог робить неможливо, перемагає смерть. Тому теж залишаємо в наших серцях, в нашому розумінні, якесь місце на чудо, на чудеса, які Бог робить в нашому житті. Добре, дякую за запитання. І давайте, тут є інші дзвіночки, буду зараз їх приймати. Але, дорогі друзі, я ще нагадаю, у нас є зараз відеотрансляція. І, хвилин за 30, або якщо не буде дзвінків, також буду читати запитання. Відеотрансляція є у Фейсбуці і також в Ютубі. Тому теж там можете писати, запитувати. В другій половині програми вже буду читати всі ці ваші запитання. А зараз давайте абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Добрий день. Слава Ісусу.
1: Навіки слава. Дуже радію чути знайомий голос.
3: Ви мій земляк. Я Охтирського району. Чули про таке село Чупахівка?
1: Так, навіть знаю людей з Чупахівки. До речі, здається, вчора або позавчора читав новини про те, що, власне, Чупахівка Охтирського району Сумської області, теж там були так звані прильоти. Отже, теж молимося за Сумську область. Ваше запитання.
3: Моє запитання таке. Я дуже багато чула про пекло, і нас лякали, що там чорти, вибачте за вираження, грубе, жарять там грішників, у смолі киплять, і чому таке було, там учителя там, що там говорили, щось таке. Це нема чому удивлятися, бо це ж время атеїзму було. А от зараз я б хотіла конкретно точно знати, чи дійсно воно є, чи може це щось таке, хто знайшов. Понімаєте, бо тому що я не розумію це питання. Я задавала питання вашим волонтеркам, а вони кажуть, що це у розумі розрив із Богом. Связь. Ось так об'ясняють. А конкретно, чи воно є, і де воно знаходиться, і чи стілище, вони мені не відповіли.
1: Дякую. Де конкретно знаходиться пекло, як воно виглядає? Більш-менш ось так от ставить запитання наша слухачка. Ви знаєте, часом, де знаходиться пекло? Дорогі друзі, на жаль, можу сказати так, що часом, коли спілкуюся з іноземцями і розповідаю про те, як зараз живе Україна, ці іноземці говорять, у вас там пекло. Отже, дорогі друзі, коли нас бомбардують, коли нас хочуть знищити, це теж можна порівняти з пеклом. Адже, теж пекло може бути вже тут, на цій землі. Це життя в страху, життя без Бога, життя без любові, життя в ненависті. Отже, це може бути такий образний прояв пекла. До речі, ми часом говоримо, що коли людина любить, коли відчуває любов, ця любов така сильна, міцна, це є такий образ Небесного Царства, образ Рая. А натомість, коли я ненавиджу, коли я живу в страху, то це може бути образом пекла. Здається, Альберт Кам'ю, він колись так сказав в першій половині 20-го століття, що мій ближній, та людина, яка може, яка є поруч зі мною, ця людина може стати є пеклом для мене. Тому що коли немає розуміння, коли немає прощення, коли є взаємне осудження, це насправді життя, от наше життя тут на землі вже перетворює у пекло. Ну а щодо пекла в такому біблійному сенсі, так, пекло є. Де саме? Воно не є тут на землі. Безпосередньо те пекло, в яке потрапляють душі грішників. Про пекло ми точно знаємо, що звідти немає виходу. Ми можемо молитися, наприклад, за душі в чистилищі. Так, і можемо допомагати їм нашою молитвою. Але з пекла виходу немає. Пекло – це вже є про назавжди, про те, що там залишаєшся назавжди. Як воно виглядає? Ну що ж, достеменно ми цього не знаємо. Насправді не знаємо. Є різні описи пекла. Христос говорить, що там є вогонь, що там є оцей черв'як, який там з'їдає все. Там є гієна вогняна, отже, власне, так використовує Христос таку образну мову, практично, коли говорить про пекло. Чим була ця гієна? Насправді, це є частина Єрусалима, там, де викидалися сміття, і там, де це сміття палили, там, де були всі ці, власне, черв'яки і так далі, тобто, які жили в цьому смітті. От, власне, Христос так це порівнює. Але, напевно, теж по-різному так також пекло намагалися пояснити і святі, і апостоли, і оці церкви, наприклад, пояснювали пекло як така відсутність Бога. Коли людина не закрила своє серце для Бога, живе в цій суцільній темряві, в ненависті, тому що коли ти закрив своє серце для Бога, ти не відчуваєш цієї любові і ти знаходишся в величезному стражданні. Чи будуть в пеклі грішників смажити на пательнях? Напевно, думаю, що ні. Все ж таки там буде по-іншому виглядати все це. Достеменно не знаємо. І теж можу сказати, що ті речі, які є в іншому житті, вони закриті для нас. Ми тільки якісь певні речі можемо знати. Наприклад, навіть про той самий рай, про Царство Небесне. Апостол Йоанн говорить так: те, що око не бачило, те, що вухо не чуло, те, що навіть нам не приходило на думку, власне, все це найкраще приготував Бог для тих, які його люблять. Отже, не можемо писати, це те, що наші очі не бачили, наші вуха не чули, не можемо цього достеменно знати. Знаємо єдине, що не варто потрапляти до пекла, тому що там насправді буде щось жахливого. Ви знаєте, навіть один такий приклад. До речі, отець Роман Лаба наводив у нас на Радіо Марія, коли розповідав про об'явлення Богородиці у Фатімі. Він казав так, чи ви звертали увагу на фотографії фатимських дітей? Фатимські діти – це є діти, які в 1917 році побачили Богородицю, мали об'явлення, і Богородиця теж показала їм пекло. І отець Роман звернув увагу на те, що дивіться, на цих фотографіях ці діти завжди дуже серйозні. Вони не посміхаються. Їхні обличчя, насправді, таке дуже доросле. От діти, які там мають заледве 9, 10, 11 років, вони дуже серйозні, як такі маленькі дорослі. І теж отець Роман це пояснював. Це, власне, сталося з цими дітьми після того, як вони побачили пекло, страждання цих душ у пеклі. І потім пізніше Люсія, це дівчинка, яка виросла, яка стала монахинею, яка потім, на відміну від двох інших, прожила довге життя, вона так це описувала. Вона казала, коли ми побачили це пекло, страждання цих душ, настільки це було моторошно і страшно, що ми би, як діти, тоді ми би цього не витримали. А тільки сама присутність Богородиці, що вона нас супроводжувала, власне, власне, ця присутність Марії допомогла цим дітям. І дивіться, ну от, власне, так це описує Люсія про ці страждання, страждання у пеклі. Тому от багато говорити не можемо, не знаємо, якісь певні речі можемо розуміти, але церква нас так дуже конкретно навчає. Моліться, навертайтеся, щоб не потрапити до пекла, тому що там буде щось, ну, насправді, жахливого. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Віки слава!
4: То Марія Солон, і ваша волонтерка, і ваша слухачка. І
1: прошу вас, пані Марія.
4: Я хочу запитатися, і подякувати вам найперше за ваші науки, за ваші слова, які ви до нас виносите, бо ми б з вас би ви не витримали, тому що чуєте, ви мені таку рану поставили пісню гарну, що мені я не знала, де шукати, що ж, куди кидатися, але мені таке щось зробилося зі мною, що я не знаю, що то було.
1: Не знайдете цю пісню. Вона є поки що в одному екземплярі, є тільки у мене, більше ніхто не має цієї пісні, але теж можу одразу оголосити, якщо ви користуєтеся Ютубом, то думаю, що цілий такий альбом із подібних пісень буде з'явиться у нас на Ютуб-каналі Радіо Марія, там 17 пісень, це більше ніж година, там, здається, година 10, він з'явиться у нас на Ютуб-каналі в неділю ввечері. Буде мати назву «Слово про Пасху». Отже, тому трішки почекайте, буде повністю цей альбом буде виставлений на наш Ютуб-канал. Отже, ну, дякую, і тому, дорогі друзі, теж от рекомендую, власне, теж в неділю трішки послухати такий певний подарунок до дня народження Радіо Марія. Давайте нагадаю, що також от в понеділок ми маємо день народження радіо, вже 16 років. Ми цей тиждень багато говоримо про Радіо Марія, про нашу харизму, про нашу місію, ну і, зокрема, теж просимо вас, дорогі друзі, про підтримку Радіо Марія, адже, ну, ці 16 років не були би можливими без вас, дорогі друзі, без вашої допомоги, без вашої щедрості, без вашої любові. Любові не безпосередньо до радіо. Радіо – це, ну, тільки комп'ютери, тільки техніка, тільки передавачі. Але тут на радіо є Богородиця. І, власне, вона створила це радіо, і тому ваше пожертви – це знак і вияв такої любові до самої Діви Марії. Отже, абонент 93, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Віки слава, прошу вас.
5: Я як християнин, віруюча людина, чи я маю право благословляти всіх людей, яких я бажаю за, ну, за правильно?
1: Ну, що вам заважає?
5: Маю на увазі там родичів, знайомих, людей.
1: Можете благословляти.
5: Господі благословити, просити за них, там, Господи благословити ту людину.
1: Ну, от власне так. Власне, так. Можете благословляти. Благословляти може кожна людина. І це є добре. І, до речі, ну, навіть так. От рекомендую зараз, наприклад, от батькам, які мають своїх дітей, завжди благословляти своїх дітей. Наприклад, коли діти йдуть до школи, то покладіть руки на них або зробіть такий знак Христа на їхньому чолі, поблагословіть їх. Ну, просто скажіть, благословляю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Найпростіше благословіння. Або перед сном благословляйте їх. Отже, чоловік може благословляти дружину, дружина чоловіка і так далі. Нам ніщо і ніхто не заважає благословляти. Це є бажати Божої присутності в житті цієї людини, яка важлива є для мене. Тому, будь ласка, благословляйте. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Не злись на світ, як щось не так, терпи, це просто чорна смуга. Можливо, ти не маєш друга, тому життя втрачає смак.
1: Отже, дякую. Ну що ж, у нас з'явився новий слухач, ну, принаймні, вже в третє або в четверте на мої програми телефонує і читає вірші. Я не знаю, чи це є особиста творчість, чи, можливо, чиясь творчість. Ну, дякую за вірш. Йдемо далі. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Прошу вас.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Так, вітаю вас.
7: Отче Олексію, отче Олексію, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, прошу, говоріть.
7: Це я?
1: Це ви.
7: Отче Олексію, я хочу, в мене таке запитання. В мене є в книжці іконка Ісуса Христа. І пише біля цієї іконки всім, всешніким. Тож уклінькнув чотим образом мого сина Стратегу для неправості ваших, навіть без грехов досконалого, у ділі скутечної ласки навручення, тим, хто же справдиво милостю уцелую образ мого серця, Стратегу для неправості, всім у ділі собачення він навіть без сакраментних розрішень. Як то розуміти, отче?
1: Боже, ну що ж, ви маєте іконку Ісуса Христа. Ну, наскільки мені не дуже добре було чути, це польською мовою, і написано, ну, більш-менш так, я ж не пам'ятаю зараз цих слів, всім, які будуть шановувати цей образ Ісуса Христа, я буду уділяти свого благословіння. Отже, ну, так, напевно, що означає, власне, можливо, це, я не знаю, звідки ці слова, можливо, із одного із об'явлень Ісуса Христа, не знаю точно, так, мені здалося, що, можливо, це Маргарита Алякока, можливо, хтось інший. Отже, ну, треба подивитися, треба побачити, так, мені через радіо важко сказати. Але, дорогі друзі, ну, в будь-якому випадку, можу так сказати, зберігайте цей образ, можете, коли ви молитеся, поставити перед собою, бою, або взяти в руки для того, щоб коли ви молитеся, ну, теж от була така певна допомога. От часом я знаю, що для багатьох от моїх знайомих допомагає під час молитви, ну, взяти в руки там іконку або дивитися на цю картинку, це допомагає в молитві. Я, наприклад, ну, не завжди, але тут на Радіо Марії маємо нашу каплицю. І, ну, часом просто підходжу до вівтаря, там у нас такий невеликий хрест, можу його взяти в руки і просто молитися всім хрестом в руках. Отже, бережіть цей образ і нехай буде з вами, нехай супроводжує вас в вашій молитві. Завжди таке вшанування Ісуса Христа є добрим, є корисним і провадить нас до життя вічного. Дякую вам, і давайте ще один дзвіночок, прошу вас. Алло.
8: Алло, це я.
1: Так, прошу, ви в ефірі.

тисяч голосів. І зараз от відкрив цю петицію, 13455. Більше, ніж половини, і, так бачу, трішки сповільнилося, власне, цей збір підписів, тому треба долучитися до цього. Маємо ще близько місяця. В чому є справа? Справа є в тому, що католицька церква колись побудувала приміщення в центрі Одеси практично. Потім радянська влада забрала ці приміщення, потім українська влада не віддала церкви, і церква, ну, навіть одне із приміщень, ну, мусила орендувати, і була, наскільки розумію, домовленість, що церква може там все відремонтувати, ніхто не буде мати жодних зазіхань. Це єпископ Станіслав теж от відремонтував всі ці приміщення, там є зараз класи для дітей, це є будівля католицької школи, і, власне, тут, от, власне, почалися проблеми, хочуть забрати вже ці відремонтовані приміщення. Ну, от так от, наскільки знаю, полягає ця ситуація. І єпископ просить нас, ну, про таку справедливість, щоб ми теж, ну, не дали здійснитися, ну, чомусь, насправді, дуже несправедливому, дуже нечесному, дуже неправильному. Ну, врешті, навіть самі будівлі будувалися католиками, можливо, в 19 столітті, але яка різниця? Отже, і ці приміщення мають бути повернутими церкві. І наш такий обов'язок, я вважаю, що це просто обов'язок, маємо подбати, щоб церкві все це повернулося. Що ми можемо робити? Найпростіша річ, от зараз підписати цю петицію. Потрібно ще, ну, близько 12 тисяч голосів. Тому, дорогі друзі, ну, теж от докладіть трішки зусилля, зайдіть на цей сайт у нас на Радіо Марія, там, де є сторінка Фейсбук, зверху прикріплено посилання, там можна все це одразу перейти на цю електронну петицію. Тому, дорогі друзі, ну, треба трішки постаратися. Отже, щоб ця справедливість була відновлена. Отже, ну, так полягає ця ситуація. Так, я дивлюся зараз, так, є пауза в дзвіночках. Давайте зараз подивимося, які запитання є у нас тут в Ютубі і Фейсбуці. Отже, відкриваю Ютуб, так, щоб мені бачити. Отже, дорогі друзі, теж можете писати далі запитання. Пані Ганна пише так. Слава Ісусу Христу, отче Олексію, прошу пояснити, як можна зрозуміти, чи твої рідні знаходяться в чистилищі, чи вже коло Отця Небесного. Я не знаю. Ми єдине, про кого точно можемо говорити, що вони є в Царстві Небесному, це є про святих, яких канонізувала церква. От, власне, вони точно є в небі. Але також, дорогі друзі, ну, звісно, що церква, ну, не оголошує офіційно всіх святих. Тобто, маю на увазі, що ми знаємо імена тільки, ну, небагатьох святих. Навіть якщо взяти от цілий такий список, там тисячі і тисячі будуть, але ж, ну, звісно, що ми не знаємо всіх. Можливо, якась тут поруч з нами жила якась бабця, наша сусідка, була святою, померла, але її не канонізували. Але вона вже є в небі. Можливо, наші батьки є в небі. Тому також... Я так думаю, ну, звісно, що це може бути дуже суб'єктивно, але також от наше серце може підказувати, що та або інша людина є в небі, є зараз біля Бога. От інших, ну, таких доказів, ну, не буде існувати. Я, наприклад, ну, знаю декількох людей, про яких от я маю точне переконання, що вони знаходяться в небі. І це внутрішнє переконання, те, що є в моєму серці. Звісно, що можу десь там помилитися, але, ну, в цьому випадку от не думаю, що я помиляюся. Це, власне, така внутрішня впевненість. Але я також знаю, що ці люди, про котрих от я так думаю, що, ну, напевно, навряд чи будуть канонізовані офіційно, як говориться, такою церковною мовою, винесені на вівтар. Але моє серце точно мені говорить, що вони є в небі. Наприклад, ну, можу дати приклад. Я вірю, що, ну, наприклад, Еммануелі Феррарію, це є засновник Радіо Марія, перший президент Радіо Марія в Італії і в світі. Людина, яка, ну, разів 5 була тут у нас в Україні, ми приймали її тут

0: в цій студії. Я переконаний, що ця людина, ну, насправді є святою. Переконаний, що вона є в небі. Навіть от коли починалася ця широкомасштабна війна, я не знав, до кого звертатися в моїй молитві, щоб теж от, ну, зберегти це Радіо Марія, щоб теж, ну, ми продовжували мовити навіть оцей шокуючий ці перші місяці війни. Я молився до нього, навіть якщо він є канонізований. І навіть зараз, дорогі друзі, ну от коли, ну ніби вже, на жаль, звикли до війни, але коли є такі серйозні обстріли, або коли є, ну, інші проблеми, ну часом теж молюся Еммануелі, допоможи, щоб, ну, теж оце радіо, то, це радіо існувало, продовжувало мовити. І теж от, ну, він є канонізований, але це таке певне внутрішнє відчуття. Отже, дорогі друзі, вас також прошу молитися за Радіо Марія, щоб ми не тільки ці 16 років, а набагато більше працювали. Давайте от ще одне питання, потім є дзвіночок в Вайбері. Пише нам пані Оксана: «Слава Ісусу Христу! Чи можна слухати службу Божу чи молитву Розарію через навушники під час роботи? Дякую». Ви знаєте, ну, я можу сказати, що я так роблю. Я не знаю, чи це є правильно, але, ну, я досить часто, от коли, наприклад, у себе вдома, в мене звучить Радіо Марія, є молитва Розарія. І теж, ну, очевидно, що я вдома маю якісь там певні речі, які маю робити, але в мене звучить Радіо Марія, я слухаю. Не завжди є так, що я там повністю от всі ці молитви промовляю, бо часом це просто неможливо. Але, ну, теж внутрішньо себе там налаштовую на цю молитву. Отже, ну, таке специфічне воно молитва, от коли звучить фоном, знаю, що багато наших слухачів, от вони просто все зупиняють і моляться цей розарій. Але, ну, не завжди це можливо, тому що теж часом можемо десь там в дорозі бути, часом, ну, там їхати в автомобілі, в автобусі, це може заважати, ну, трішки люди навколо, якісь події, це часом заважає нам зануритися в цю молитву. Але, ну, навіть от як говорять наші такі духовні отці, навіть часом одне радуйся, Марія, от тільки одне, але промовлено от щиро і правдиво, воно вже може тобі допомогти. А тут, коли молився Розарій, тут 50 радуйся, Марія. Отже, ну, багато більше шансів. Добре, ну, так можу пояснити. Так, тут до нас телефонує пані Геня по Вайберу. Вітаємо вас, пані Геня.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Вітаю вас.
1: Отче, хочу вас попросити, підкажіть мені, я слухаю 3 години, служба йде по телевізору.
0: Так.
1: І в 6 годин теж служба, бо я ранком слухаю кожен день службу по цьому, по радіо, а ввечері по телевізору. Ну, щось таке, якесь вже другий місяць таке, дуже багато, погано дуже чути, дуже-дуже погано. Я вже включаю на всю громкость і єлі-єлі чути.
0: Це ви про радіо говорите, так?
1: Ну, хочу, ні, по радіо, хочу сказати, що я в телевізору, по телевізору дуже непогано чути. До кого мені звернутися, щоб це...
0: О, я так думаю, що це не треба звернутися до наших колег з католицького телебачення і EWTN. Я так думаю, що ви слухаєте їхню трансляцію. Знаю, що вони кожного дня о 3 годині мають трансляцію служби. Отже, ну, треба до них звернутися, тому що, ну...
1: Ну, а ввечері то ця служба йде, Олександра служба йде.
0: Ввечері. Теж на телебаченні, так?
1: Да.
0: Я тоді, слухайте, пані Геню, ну, я як побачу цих наших священників, які працюють на цьому телебаченні, я постараюся не забути, передам їм, що є ця проблема, і запитаю їх, можливо, вони не свідомі цього, тому теж, ну, треба повідомити. Ну, до речі, дорогі друзі, теж, якщо ви бачите, що є якась проблема, ну, наприклад, у нас на Радіо Марія, ну, по-різному можуть бути проблемами з передавачами або чимось іншим, то, будь ласка, телефонуйте, кажіть, ми Радіо Марія робимо разом з вами, не по окремості. І кожний, ну, теж, от, власне, Якщо бачить, що є якась проблема, може зателефонувати і сказати, що є ця проблема. Отже, пані Євгенію, так, виклик завершено, дякую. Тоді йдемо далі. Так, я дивлюся, дзвіночків поки що немає, можете вже... А ні, є дзвіночок, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Отже, Лисію, я дякую вам за вашу працю, за те, що ви достеменно хочете нас навчити. Я вам дуже дякую. Але вже скільки часу пройшло, і я хотіла, щоб ви нагадали про Оксану Дмитерко, сьогодні вона мала
0: так,
2: бути.
0: Так. Давайте я поясню. Що ж, ми планували, що сьогоднішній четвер, перепрошую, має бути програма про Меджугорье, про останнє послання Діви Марії. І думав, що має бути з пані Оксаною, але в понеділок з нею розмовляв, навіть вівторок, здається. І пані Оксана якраз сьогодні, от зараз, вона повертається із Меджугор'я. Є в автобусі і, звісно, там не є досконалий зв'язок, буде важко зробити нашу програму, тому ми з пані Оксаною домовилися, що наступного четверга має бути ця програма. Отже, часом є такі незручності, але, дорогі друзі, вже перепрошую, тут не можемо вплинути на цю ситуацію. З пані Оксаною обов'язково буде програма наступного четверга, якщо Бог буде давати це. Добре, давайте на наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Вітаю вас.
3: Вітаю вас, отче Олексію. Це брат Роман Буслов, місто Львів. Я хотів до вас звернутися з попереднього питання, яке я піднімав минулого тижня. Питання,
0: про лікарів тільки щось, дуже довго ви говорили, я вже і не знаю, що вам додати.
3: Ні, дивіться, це дуже важливо. Ви навели приклади добрих побожних лікарів, які не вимають хабарів. Так, вони є. Я з вами 100% погоджуюсь. Це з цим і похвала. Я дуже поважаю і ціную добрих побожних лікарів, які не мають хабарів. Але дивіться, яка ситуація. Ви просто, можливо, не орієнтуєтесь, яка ситуація. Скільки в мене є знайомих, родичів і скільки медсестер, санітарок, які розповідають, що практично всі давали хабарі за операцію. Це орієнтовно 95%, повірте, гарантовано, 95% лікарів, які беруть хабарі у всіх лікарнях.
0: Так, і в чому ваше запитання?
3: В чому запитання? Я хотів сказати, що ті лікарі, які беруть хабарі, вони зовсім не розуміють, що це не є хабар. Вони думають, що це є подарунок. Але справа в тому, що подарунок, він не може бути на велику суму. І він повинен бути з радістю, з любов'ю, щиро доброго серця. А ті люди, ті...
0: Так, добре. А запитання в чому?
3: Питання... дивіться, в мене є таке свого роду звернення, щоб...
0: Ні, то звернення, Я питаю, в чому запитання?
3: Запитання нема, просто...
0: Ага. Добре, єдине, слухайте, ви вже декілька разів телефонували з цим самим зверненням. Дивіться, я вже минулого разу відповідав на це ваше звернення, намагався якось прокоментувати. Я не знаю, що більше додати, але єдине, що, насправді, я думаю, що ви маєте рацію. І рацію в чому? Між хабарем і подарунком як знак вдячності є різниця. Не кожний подарунок є хабарем, і не кожний хабар є подарунком. Якщо, лікар тебе вилікував, дуже добре ставився до тебе, не вимагав від тебе грошей, я думаю, віддячити йому, навіть віддячити, от підійди до нього, подаруй йому розарій. цю вербицю, от найпростішою, скажи, що я віруюча людина, от хочу подарувати вам цей розарій, щоб ви молилися, щоб був разом з вами, ну, абсолютно, це не буде хабар. Це буде знак моєї вдячності. Але коли це поставлено на поток, що тобі не зроблять операцію, якщо ти, от, власне, не дасиш цих грошей, навіть якщо не маєш давати, ну, власне, це є хабар. Дорогі друзі, це, от, власне, система, яка організована в нашій державі саме в такий спосіб. Напевно, ну, зараз триває війна, важко говорити про такі радикальні реформи, але, думаю, ну, за яку Україну ми зараз воюємо, за яку Україну зараз наші військові також віддають своє життя. Не за Україну таку хабарницьку, коли ну, лікарі, але коли можновладці. Ми бачимо зараз, скільки новин приходить про те, що скільки на самому верху беруть ці хабарі, крадуть, роблять різні відкати. Не може бути це в нормальній країні. Власне, Україна не має бути такою. Ми занадто багато заплатили за цю нашу незалежність і нашу свободу. Ці речі мають бути зміненими. Не має бути такого. Отже, власне, думаю, що ця майбутня наша, нова Україна, свободна, незалежна, має також бути оновлена і в цьому сенсі, так, як ви говорите. Добре, давайте ще один дзвіночок спробуємо. Будь ласка, ви в ефірі. Київський абонент. Алло? Так, тут київський абонент не дочекався. Є абонент... Навіки Сава, вітаю Алло. Вас. Так, прошу, ви в ефірі.
4: Дякую вам, пане Олексію, дякую вам за все, дякую вам за все. Я хочу таке запитання. От, що ви більше запрошували для об'єднання того всього. От, православ'я, греко, римо, всіх запрошували, синагоги. От, всі запрошували на це Радіо Марії. Дякую вам.
0: Дякую вам. Ви знаєте, теж я так думаю, що одна з таких речей, які має робити Радіо Марія і до яких вона покликана, насамперед єднати нас, так, не ховати таких розбіжностей, які ми маємо між собою, але розмовляти, щоб католики розмовляли з православними, щоб ми також мали цю розмову з протестантами. Попри всі ці наші розбіжності, але маємо набагато більше, що нас єднає. Це наша віра в Ісуса Христа, як нашого Спасителя. Добре, давайте от почитаю ще, от нам пишуть в Ютубі. Будь ласка, де знаходиться ангел-охоронець, коли людина потрапляє в небезпеку, навіть смертельну? Ангел-охоронець знаходиться біля нас, дорогі друзі. Власне, саме тому він і називається ангел-охоронець. Той, який має берегти мене від небезпек душі і від небезпек тіла. І ми маємо дуже багато чудес, дуже багато таких подій, втручання, допомоги ангелів-охоронців для нас з вами. І що маємо пам'ятати про цього ангела-охоронця? Він є той, і кожна людина має цього ангела, і ангели є тими, які безмежно люблять тебе, бажають тобі добра, хочуть допомогти тобі. Це теж, от, власне, небесний дух, безтілесний дух, який посланий від Бога для тебе, щоб супроводжувати, щоб бути разом з тобою. Отже, це є ангел-охоронець. Тому теж ми маємо, ну, шукати таких стосунків, наводити контакти з ним, молитися, звертатися і бути разом з ним. Добре, давайте, от, абонент київський, вітаю, ви в ефірі. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Я хочу вас спросити, в притчах написано, мертві нічого не знають. Так, как же может быть рай или ад, если так написано в притчах? И еще хочу спросить, если душа знаходиться в раю, то при воскресении она что, из рая возвращается на грешную землю?
0: Добре, дякую вам. Можна вас теж запитати? Напевно, так думаю, що з вашого запитання ви до якоїсь протестантської спільноти належите, правда?
5: Так, так.
0: А до якої саме, так, цікаво?
5: Так, я належу до протестантської спільноти, а точніше баптисти. Mm-hmm.
0: Дякую, ну просто хотів поцікавитися, дивіться, ну в чому полягає наша віра? Власне, ви наводите цей приклад притчі, мертві, як нічого не знають. Але одночасно я можу вам іншу притчу навести про багатія і Лазаря. Ісус розповідає цю притчу. Був такий Лазар, був такий, була багата людина, безіменна. І от, власне, ця багата людина потрапила до Шеолу, а бідна людина, цей Лазар, потрапив до лона Авраама. І там вони от спілкуються з Богом. Отже, ну, вже ця притча, ну, якось так заперечує попередню. Отже, все маємо розуміти в такому цілому контексті. Тому, ну, теж ваш такий біблійний аргумент, ну, я протилежний можу навести. Отже, власне, тут в цьому випадку, дивіться, дорогі друзі, ще є така різниця, от, наприклад, між католиками і протестантами. Для католицької церкви теж є дуже важливо, от, це передання, яке завжди є в церкві від самого початку, да, це пояснення правд віри. Отже, чого немає, ну, от, часом в протестантських спільнотах. Але також що відбувається? Ми також віримо в воскресіння мертвих, да, в те, що коли прийде Христос, мертві воскреснуть, ми будемо мати нове тіло. Як там буде, як там душа буде повертатися, я цього не знаю, як це буде відбуватися логістично. Але, напевно, душі нікуди наші не зникають, душа є вічна, вона не десь там засинає, так що не потрібно молитися і тільки там очікує на друге пришестя. Ні, вона вже є зараз з Богом. І ми, як церква, ну, маємо цей досвід спілкування святих. Ми знаємо, що ці душі померлих, душі святих, вони біля Бога і вони моляться за нас. Власне, як краще пояснити? Ну, наприклад, от ви зателефонуєте на Радіо Марія і попросите мене, щоб я молився за вас. Це ж можна робити? Напевно, що це можна робити. Я буду за вас молитися, якщо ви мене попросите. І так само ми можемо просити ці душі в небі, щоб молилися за нас. Вони не є богами, вони є душі померлих людей. Святі або душі, які в чистилищі, але ми можемо просити їх про молитву за нами. І саме це називається спілкування святих. І, власне, це наш досвід церкви, святі нам допомагають, насправді допомагають. Я думаю, що якщо я зараз запитаю наших слухачів, розкажіть мені от приклад такої допомоги святих, от буде тисячі дзвінків. Ну, думаю, що в цьому є правда. Добре, тут мене запитують в Фейсбуці пані Ірина. Чи цю петицію єпископа Широкородюка можуть підписати тільки громадяни України? Ну, так, тільки громадяни України, бо, ну, не знаю, ніхто інший, це є справа от внутрішня українська, ніхто не може, хто не має паспорту України, не може це підписати. Далі, давайте от ще один дзвіночок, київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Ще почуєш слави Сурми, несправедливо.
0: Добре, тут пан уже другий раз нам з віршами, ну, думаю, одного разу вистачить, перепрошую. Треба дати, ну, теж можливість іншим нашим слухачам телефонувати. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу. У мене таке є питання.
0: Прошу вас.
7: Я молюся коронку до Божого милосердя, от ми молимося 3 години.
0: Так.
7: За здоров'я солдатів можна молитися коронку до Божого милосердя?
0: Напевно, що можна, але, ну, як на мене, коронка – це передусім це є молитва про Боже милосердя. Про Боже милосердя, ну, власне, воно, напевно, може проявлятися в цьому захисті, і в здоров'ї, і так далі. Але, передусім, ну, треба вкладати, ну, ці речі, які від початку були там закладені. Добре, тому, думаю, що можна молитися, ну, теж, можливо, хтось мене поправить, але думаю, що можемо молитися. Так, давайте подивлюся, тут більше запитань немає, тут в Фейсбуці теж дивлюся. Слава Ісусу Христу, одно большое чудо, що нас всіх в одно время слышить Господь Бог, Ісус і Марія. Ну, так. Давайте ще дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі. На, Віки Слава, прошу вас. Так, мені вас дуже погано чутно, обривається зв'язок. Спробуйте зараз поговорити, можливо, налагодився. Ні, на жаль, я не чую, ну, якась проблема із зв'язком. Перепрошую, дорогі друзі. Ну, прямий ефір, звісно, що можуть бути різні ситуації. Добре, дорогі друзі, чекаю на дзвіночки. Давайте теж трішки про Радіо Марія. Це є важливо. Важливо, тому що, ну, теж от, якщо ми зараз слухаємо Радіо Марія, це, ну, приклад такого чуда, яке відбувається, ну, буквально на наших очах. Або, можливо, не тільки на очах, а у наших вухах. Адже це є радіо, радіо, яке ми слухаємо. Чудо полягає в тому, що, ну, насправді, от є ці, от понеділок буде 16 років. Насправді, коли згадуються ці початки Радіо Марія, не міг навіть собі уявити, що от, власне, так воно все може розвинутися. Коли приїхав в Київ єпископ Станіслав Падевський, пам'ятаю, мене призначив тут, от молодого хлопця, тільки після навчання в Римі, сказав, що ти маєш тут бути в Києві, організовувати Радіо Марія. Коли приїхав, ну, не було приміщень, не було техніки, не було людей, не було частот, не було, ну, загалом нічого. Тільки була така ідея, що ось, ну, добре було б, щоб в Україні було Радіо Марія. Я тоді, ну, навіть не міг уявити, що це можливо, тому що і сам теж, ну, не розумів, як треба робити радіо, як воно буде працювати, але потім, дорогі друзі, ну, от, власне, з цього, ну, практично абсолютного нічого, абсолютного зеро, народилося це Радіо Марія через труднощі, через проблеми, через біль, але, ну, я особисто був свідком того, як все це народжувалося, і, ну, насправді, можу так поділитися, так, знаю, як воно відбувалося, але, да, теж я дивуюся, от це не є людськими силами, от знаю себе, знаю також, ну, інших, які були причетні до Радіо Марія, ну, є звичайними людьми, які помиляються, які не знають як, які дуже часто входять в якісь кризи, у відчай, сумніваються, але попри все це, от, власне, це радіо народилося, і для мене це є знак. Знак не того, що людина створила це радіо, а знак того, що сама Богородиця хотіла і допомогла, і вирішувала ці ситуації, і відкривала двері там, де вони були закритими. І той факт, що, ну, зараз от ми так рахуємо, я не знаю точно цієї цифри, але, ну, там від 100 до 200 тисяч от щодня нас слухає. Залежить там перед Пасхою, перед Різдвом більше, потім в літній час менше. Але це неймовірне число, неймовірна цифра. Це ті, кого привела Богородиця. Марія хотіла, щоб було це радіо, щоб ми слухали, молилися, наверталися, щоб Слово Боже було в нашому серці. І, дорогі друзі, ну, нашої відповіді на це може бути тільки слова подяки. Дякуємо Богові, дякуємо тобі, Богородиця. І за ці 16 років теж зараз хотів би подякувати Богові. Будемо в понеділок служити службу, дякувати Богові, дякувати Богородиці. І, дорогі друзі, ну, і теж, так, є минуле, але має бути майбутнє. І це майбутнє, Радіо Марія, теж залежить. залежить і від нас. От говорив, що Бог сам, Богородиця сама провадить це Радіо Марія, але нашими руками. Ми можемо бути руками, простягнутими руками Марії, так як вона сама говорить в цих посланнях із Міджугор'я. Дітоньки, будьте моїми простягнутими руками. Отже, ми да, є простягнутими руками Богородиці. Через нас, через нашу любов, наше піклування, нашу щедрість, нашу молитву. Саме так діє Господь Бог, саме так діє Богородиця. І тому з нашого боку, ну, це ми потребуємо тільки відповісти на цей заклик Богородиці. Вона приходить у цей важкий час війни, щоб нам допомогти. Але також і потребує нашої, моєї допомоги, щоб ми відповіли на її заклик. Отже, дорогі друзі, тому величезна подяка і далі прошу про підтримку Радіо Марії. Ми зараз теж от говоримо про цей Маріафон. Ну, маємо назбирати ще плюс 1 мільйон гривень. Ну, велика сума, здається, такою неосяжною, страшною, але ну, десь там маємо знайти, тому що треба буде платити нам за ліцензії, за їхнє продовження. Отже, і переконаний, що Бог зробить це чудо. Так, як Христос от взяв 5 хлібів і 2 риби. Був хлопець, який поділився цим. Теж, коли ми ділимося, сам Бог розмножує все. І ми навіть не розуміємо часом, як це відбувається. Отже, прохання про допомогу для Радіо Марії. Дякую всім вам. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! 15-та година за київським часом, і дзвони скликають усіх нас, дорогі слухачі, на молитву. Коронка до Божого милосердя розпочинається в ефірі Радіо Марія. З вами перед мікрофоном проводитиму цю молитву в годину Божого милосердя. Я ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас, дорогі слухачі, призупинитися в цьому часі, в часі, коли Ісуса було розіп'ято нашого Господа, нашого Спасителя на хресті, і попрохати про Боже милосердя для всіх душ чистилища, всіх душ грішних, заблукалих, всіх душ, які переживають, можливо, хвороби, можливо, переживають якісь життєві ситуації непрості. Просімо про Боже милосердя в цій молитві, яку продиктував сам наш Господь Ісус Христос в об'явленні святій Фаустині Ковальській. І хочу на початку нашої молитви зачитати уривок із щоденника святої Фаустини. Нехай він налаштує нас на цю молитву. Мати Божа, твоя душа була занурена в морі гіркоти. Поглянь на своїх дітей і навчи страждати, і любити в стражданні. Зміцни мою душу, нехай біль її не ламає. Мати благодаті, навчи мене жити з Богом. Однієї миті мене відвідала Мати Божа, вона була сумна, її погляд був опущений у землю, дала мені пізнати, що має щось сказати, а з іншого боку дає мені пізнати, що наче не хоче мені казати про це. Коли я це зрозуміла, то почала просити Матір Божу, щоб мені сказала і щоб поглянула на мене. В одну мить Марія поглянула на мене зі щирою усмішкою і мовила: «Будеш мати певні страждання через хворобу та лікарів, також на тебе чекає багато страждань через той образ, але не бійся нічого. Наступного дня я захворіла і дуже страждала, так, як мені сказала Мати Божа. Але моя душа готова до страждання. Страждання є постійним супроводом мого життя. О, мій Боже, моя єдина надія, в тобі все моє довір'я, і я знаю, що ти мене не підведеш». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Дякую, продовжуємо молитися коронку до Божого милосердя. Абонент 098, розпочинайте.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Дякую.
0: Дякую вам. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, абонент Вайберу.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо. Абонент 098. Розпочинайте. Наступний десяток. Абонент 098.
4: Божественне серце. Божественне серце Ісуса.
0: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайберу. Продовжуйте. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
5: Благання за гріхи наші тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Дякую вам, абонент 098. Розпочинайте десяток. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098.
6: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і води, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
6: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
6: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Святий Іоанн Павло ІІ.
6: Молись за нас.
0: Святий Франциско Асізький.
6: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
6: Моліться за нас.
0: Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву «Коронки від Божого милосердя» в ефірі Радіо Марія. Розпочинаємо молитися вервицю миру, залишайтеся на наших хвилях і будемо спільно молитися ту молитву, яку Богородиця просила візіонерів у 1981 році молитися за мир у всьому світі. І я хочу на початку також зачитати послання цариці миру, нашої Пресвятої Діви Марії, Матері Небесної. Сьогодні це буде послання за 25 січня 1993 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас серйозно прийняти та жити мої послання. Ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога, мир і добро. Нехай усяка ненависть і ревнощі зникнуть із вашого життя, із ваших думок, а оселиться тільки любов до Бога і до ближніх. Так, тільки так ви зможете розпізнати знаки цього часу. Я є з вами і веду вас до нового часу. Часу, який Бог вам дає як благодать, щоб ви його ще більше пізнали. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, відповідаємо на заклик нашої Божої Матері цією молитвою вервиться миру. Нехай Пресвята Діва Марія своїм заступництвом допоможе нам жити послання ці, які ми отримуємо від неї, і робити правильний вибір, завжди обирати Бога, мир, добро для пізнання Божої благодаті ще більше, про яку говорить нам Богородиця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Київський номер.
7: Духа Святого, Святу Славянську Церкву, спілкування святих, прощення і відкриття, і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Від нас на завтрашній день сьогодні, прости нас повинні наші, які ми прощаємо, винуватися з нашим, і не веде, але в'язували нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і постяв час, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, абонент Вайберу.
8: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб нас насущний, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент, київський номер. Хліб наш.
10: Хліб наш, алло.
0: Так, продовжуйте. Так.
10: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в покусу, а визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
10: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайберу. Зірвався дзвінок. Абонент 093. Хліб наш насущний.
11: Як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лоно Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Ісусу, Сину, Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Київський номер. Абонент 044, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Царице миру.
12: Молись за нас.
0: Царице миру.
12: Молись за нас.
0: Царице миру.
13: молись за нас.
0: І за всіх людей на світі, щоб ми були вірні тим 10 заповідям, які Бог вписав в серце кожного. Дякую всім вам, дорогі слухачі, за цю спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся в мирі, в добрі, в світлі Божому. І нехай день для кожного з вас буде благословенний. А з вами молилася в цьому часі в ефірі я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають дітки студії християнського розвитку.
3: Павловський Максим,
4: Кучма Христина,
5: Злата Рубчак,
1: а також катехет Наталія Галищак. Ми сьогодні продовжуємо наші уроки, наші катехізації і також будемо говорити знову ж про богослужіння. Тому що богослужіння – це така досить велика тема. Дітки, а що ви запам'ятали про богослужіння? Що таке для вас богослужіння? Служба Божа, літургія?
3: Це літургія. Ми слухаємо літургію, це молитва до Бога. Ми молимося до Бога, просимо, що нам...
1: Цілою церквою, правда?
3: Так, молимося всім, просимо, що нам треба, щоб щось там сталося, щоб, наприклад, хтось хворий, щоб виздоровили.
1: Саме так,
3: за
1: добре.
3: За все.
1: А також літургія що?
3: Служба Божа.
1: Так, літургія Служба Божа, це літургія жертви. Тут що відбувається в святій літургії?
4: Свята Євхаристія.
1: Так, а що таке Пресвята Євхаристія?
4: Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина.
1: Саме так. Ось ми за сьогодні з вами, власне, продовжимо про це говорити і ще більше дізнаєтеся. Дітки, крім божественної літургії, найчастіше відправляють

0: і живих. Саме так, молодець. Власне, дітки, опісля на тетраподі відбувається благословення хлібів, пшениці, вина та єлею з проханням, щоб Бог благословив і помножив ці плоди і в даній місцевості, і в цілому світі. Саме так, власне, на тетрапод ставлять литійник. А в на литійнику що є?
1: Вино,
2: пшениця,
3: олива.
0: Саме так. І також
1: три свічки.
0: А три свічки, що, яким є символом?
1: Символ Пресвятої Трійці.
0: Добре, Максим. А п'ять хлібів?
4: П'ять хлібів – символ чуда, який Христос зробив, нагодувавши п'ятьма хлібами 5000 чоловік.
0: Саме так. Молодці, дітки. Саме так. І, власне, це є на спомин, власне, в Литії. Це є особливі молитви, які про це нам нагадують. Також є молитва
2: утрення.
0: Так, це також є богослужіння. Злата, що це за богослужіння?
2: Це богослужіння, яке правиться вранці. На утренні дякуємо Богові за опіку вночі, просимо ласки, життя та допомоги на цілий день.
0: Саме так, молодець. І в утрення служиться також в церкві. Її моляться богопосвячені особи, монахи, монахині, священики в храмі. І утрення – це особлива молитва. Так? І в цій молитві ми можемо насправді дякувати Богу за цю опіку, особливу опіку, як ви нами опікуєтеся вночі, коли ми спимо, правда? Теж важливо, що ми вранці можемо прокинутися, бо є такі люди, які не можуть вранці прокинутися, вони вже померли. А ми насправді маємо дякувати Богові за це в цій же молитві. Також є одне з богослужінь.
1: Акафіст.
0: Акафіст, молодець. Христя, що таке, що це за таке богослужіння?
1: Богослужіння на прославу Ісуса Христа, причастої Діви Марії або святих. Під час богослужінь потрібно стояти.
0: Саме так. Акафіст – це досить довга молитва, правда? Тому що в акафісті ми можемо, ми прославляємо, ми оспівуємо в цьому акафісті Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа, серце Ісуса Христа, так? І в цьому богослужінні треба особливу вдячність мати Пресвятій Богородиці, Ісусові і святим. Акафіст також є і до святих. Маємо про це також пам'ятати. Є ще одне з богослужінь. Злата, це яке?
2: Молебень.
0: Молебень. Що це за таке богослужіння, Максимку?
4: Коротке богослужіння, у якому звертаємося до Ісуса Христа, Богородиці або святих. Молебені відправляють ця притисне нагода, зокрема, молебень до Ісуса.
0: У червні. А марійські молебні коли правляться?
4: В травні та у свята Богородиці, а молебень до святих у їхні праздники.
0: Саме так, молодець, саме так. Добре. Також, Христя, є ще одні з богослужінь. Це є, що це за богослужіння?
1: Парастас і панахида. Це богослужіння за померлих, яких просимо Бога, щоб він увів їх до небесного царя.
0: Царство. Дивіться, дітки, власне, це богослужіння за померлих. І зараз, наприклад, в часі Великого посту Східній церкві це богослужіння служиться на протязі цілого року. Це парастас. Це таке довге богослужіння. Можливо, ви пам'ятаєте, що ваші батьки, коли йде час Великого посту, Східній церкві особливо, вони готують такі карточки з іменами померлих. Пригадуєте?
2: Так.
0: Так. І, власне, в цей час батьки, ваші бабусі, дідусі, тітки, власне, вони пишуть, згадують всіх померлих від віку, ваших прадідусів, бабусів, правда? І вписують і моляться, а також моляться, моляться, власне, навіть за тих, за яких немає кому молитися. І це богослужіння в парастасі, як і моляться священики, так? Під час цього богослужіння згадують навіть за тих, за яких просто нема кому молитися. А таких, насправді, є дуже багато померлих, правда? То ви вже хоч зараз маленькі, але ви підростете, обов'язково пам'ятаєте про це, щоб молитися навіть за тих людей, за кого нема кому молитися. І вони вже померли, відійшли до Небесного Отця. Це пам'ятаєте?
2: Так, так.
0: Добре, молодці. Під час богослужіння виконуємо різні рухи, і кожен з яких має певне своє значення. Знаком Святого Христа, що ми, Христинка, визнаємо?
1: Визнаємо свою віру в Пресвяту Трійцю, тому зазвичай робимо його тричі. Знаком Святого Христа починаємо і закінчуємо молитву трапезу праці. Також хрестимось, коли священик благословить нас чи окріплює освяченою водою.
0: Саме так, молодець, це дуже важливе богослужіння. А хто мені скаже, як правильно потрібно хреститися, промовляючи знак Святого Христа?

0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Молодець. А може хтось пам'ятає, що означає три пальці складених правої руки, коли робимо знак Святого Христа в Східній Церкві? Христинка?
2: Це означає, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Разом це Пресвята Трійця.
1: Молодець. А два складених пальці, може, це, пам'ятаєш?
2: Це означає, що Ісус був людиною і Духом одночасно.
1: Богом. І Богом одночасно. Молодець, саме так. Дуже добре. Добре. Також робимо поклін. Це знак Святого Христа, так? Разом із похиленням голови і тіла. Що ми тоді виявляємо, Злата?
3: Ним виявляємо свою пошану до Бога, робимо поклін при вході і виході з церкви, а також перед столом, де перебуває Христос у Пресвятій Євхаристії.
1: Саме так, молодець, добре. І також ще що, Максимко?
0: Цілування ікон і Христа виявляємо свою любов і пошану до тих осіб, які на них зображені.
1: Саме так, тому ми хрестимося з великою пошаною. Добре? Христинка, а також важливим ще що є?
2: Стоянням виявляємо пошану до Бога. Водночас воно засвідчує нашу гідність до Божих дітей.
1: Саме так, молодець. Ще що, Хазлата?
3: Сидіти дозволено під час проповіді читати апостола Єктенії та псалмів. Означає нашу увагу до Божого Слова.
1: Саме так, молодець. Максимко, приклоненням голови що ми виявляємо?
0: Свою покрову і відданість Богові.
1: Покору і відданість Богові. Дуже добре, молодця. Складенням рук навхрест на грудях означає нашу любов до кого, Христя?
2: До Бога, тому що так приступаємо до святого причастя.
1: Саме так. Дуже часто ми можемо бачити людей, які йдуть до святого причастя не з повагою, не з пошаною. Часом руки можуть тримати назад, опущеними. Насправді, руки навхрест складені на груди. Отак спробуйте, молодці. Це є велика пошана. З великою пошаною і покорою ми приймаємо, приступаємо до святого причастя. Приймаємо Ісуса при святій тайні Євхаристії. Приклоненням колін є знаком покути і жалю за гріхи. Коли ми клякаємо, Злата?
3: При сповіді, а також під час деяких частин літургії на передостережних дарів, яку правлять у Великій піст.
1: Саме так, молодець, добре. Доземний поклін, Христя, коли ми робимо?
2: Доземний поклін ми робимо, прихистившись, стаємо на коліна і схиляємо голову до землі. Так, подібно до блудного сина із притчі, визнаємо свою гріховність перед Богом. Піднімаючись із поклону, віримо, що Бог нам прощає і дає силу робити добрі вчинки. Доземний поклін робимо під час Великого посту.
1: Саме так, молодчинка, дуже добре, дітки. Ось сьогодні ви навчилися, коли потрібно робити поклони, коли хреститися, так? І важливість так само є різних богослужінь. Добре? Все пам'ятаєте трішки?
2: Так.
1: Молодці. Саме так. Тому обов'язково, коли йдете зі школи і ви йдете, наприклад, біля храму, ніколи не соромтеся перехреститися, тому що це ви велику пошану і любов виявляєте свою до нашого Спасителя, до Ісуса Христа, який насправді безмежно вас любить. Чи ви є послушними, чи ви є чемними, Господь вас безпосередньо любить, але маєте старатися бути якими?
2: Чемними.
1: Саме так, обов'язково. І тим відкривати своє серденько для Ісуса. Добре? Ну що ж, любі слухачі, Радіо Марія, ми будемо з цією чудовою командою діток студії Християнського розвитку з вами прощатися. Тому сьогодні були з вами присутні
0: Павловський Максим,
2: Кучма Христина,
4: Злата Рибча.
1: А також з вами була ведуча Наталія Голощак і катехит. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «В родині Радіо Марія» і сьогодні з вами я, Оксана Карчевська. Рада знову бути разом з вами в цьому особливому ефірі. Коли ми кажемо «В родині Радіо Марія», це не просто така назва програми, це реальність, яку ми з вами проживаємо щодня. Та? Ми дійсно родина, і я особисто за останній час це теж відчула, та? Досвідчила. Особливо, коли ви, дорогі слухачі, телефонуєте під час прямих ефірів і молитесь або просите поставити пісню людям, яких ви ніколи не бачили, і переживаєте за тих слухачів, яких або давно не чули, або чули, що в них якась біда. Тож відчувається, що ми дійсно родина. Та? А в родині, як відомо, діляться всім. І радощами, якимись болями, планами, якимись проблемами, повсякденними клопотами, турботами. І наразі поділюсь планами. Так? Завтра сестра Люцина разом зі своєю такою спецкомандою волонтерів буде з промоцією в Шаргороді. На 12-ту годину буде свята літургія і після літургії молитва хресної дороги. Знаємо, що в Шаргороді, недалеко від храму, будується дуже красива хресна дорога. Вона, власне, є таким унікальним і єдиним проєктом в Україні. В чому є така унікальність? Вона будується на зразок Єрусалимської хресної дороги, та Віа Долороса. Це 14 зупинок у вигляді капличок, що ведуть від храму Святого Флоріана на гору за містом. Також, крім Шаргороду, промоція планується в цю неділю у Вінниці у двох парафіях. Парафії Матері Божої Ангельської і парафії Святого Духа. Тут промоція буде на всіх службах Божих, тому всіх вінничан сердечно запрошуємо. Так, ну і що ж, цього тижня маємо особливий час – це Маріафон. Ну і це не просто збір коштів, хоча це теж це дуже важливо, але це час також такої нашої подяки. Так? Дякуємо всім нашим катехитам, священникам, монахиням, так, завдяки яким ми можемо щось більше знати про Бога, поглиблювати нашу віру. Дякуємо нашим волонтерам, завдяки яким проводяться вечірні молитовні лінії, ефіри на вихідних днях, ну і, власне, промоції. Дякуємо вам. Дякуємо також всім вам, нашим радіослухачам, за кожну вашу молитву, так, як Алина в прямому ефірі. Та, власне, поза ним, я, наприклад, особисто теж відчуваю, що за мене теж моляться. Та? Власне, Радіо Марія, вона тримається якби не на наших, скажімо, станціях, якихось технічних речах, вона тримається на молитві. І на нашій, як служителях Радіо Марія, і на ваших так само. Так? І ваша молитовна підтримка – це такий духовний щит, який береже нашу студію, всіх наших працівників, ну і всю нашу країну під час цієї війни. І звичайно, наша безмежна вдячність за ваші пожертви. Ну, ми знаємо, що сьогодні кожна копійка, вона дається нелегко. Життя зараз дороге. Бачимо, які зараз ціни і на продукти, і на ліки, на різні послуги. Знаєте, так згадується ця вдова, яка була вбогою, і як Ісус її похвалив. Тому що вона пожертвувала ніби мало з огляду на потреби Єрусалимського храму, який був такий величезний. Але в очах Бога це було дуже і дуже багато. Ну, тому що вона віддала те, що могла, і з великою любов'ю. Знаєте, так згадую свою подругу студентських часів. Знаєте, вона мене дуже-дуже дивувала. Та? Мала трьох дітей, дуже рано так вийшла заміж. Та? Мала чоловіка, який на той момент не працював. Так? І вона мусила все тягнути на своїх плечах. Крім того, що мала такі великі борги за комунальні послуги, це вже така окрема історія. Знаєте, і вона така така збідована, якби стільки всього мала на собі, якби то тут, то там, так старалась десь підробити якусь зайву копійку та щось заробити. Але коли хтось їй зустрічався, такий от теж збідований, знаєте, вона завжди ділилась. Або продуктами, там, або навіть коштами. Ну, я вже навіть не говорю, що якимось таким словом теплим завжди. Знаєте, і я завжди дивувалась, я так навіть сварила і завжди казала, ну ти що, ну розуму не маєш, сама не маєш, а ділишся останнім. І знаєте, вона мені завжди відповідала, так терпляче мене вислуховувала і казала, знаєш, я відчула, що маю це зробити, а Бог мене благословить. І, власне, знаєте, ну, що на це відповісти? І дійсно, ну, Бог її благословив. Та закінчила інститут, хоча було дуже важко, скажімо так, із дітьми, і, ну, з усім просто. Знайшла собі роботу теж нормально, так. Тобто, Бог її підтримав, благословив за ті речі, що вона робила іншим. Знаєте, іноді люди запитують, а що я за це отримаю? Та от. Таке питання апостола Петра, він теж питав, а що ми за це отримаємо? Що нам за це буде? Знаєте, моя подруга вже відповіла, Бог мене благословить. І я так само кажу, Бог нас благословить. Бог ніколи не залишається в боргу. Ну, не обов'язково, що це будуть якісь там матеріальні речі. Так? Бог може благословити просто так, миром в серці, наверненням нас самих або якоїсь близької нам людини. Також Бог може благословити особливим захистом наші домівки. От, особливо зараз переживаємо час війни, часто переживаємо обстріли, і десь там чуємо, як якийсь шахет чи ракета десь впала, ну і забрала життя якоїсь людини, чи не однієї людини. А ми лишились неушкоджені. І причому не тільки ми, а і вікна, і двері цілі, наші оселі цілі. Ну, це ж не випадково. Часто від військових чую, як вони теж досвідчують цей Божий захист. Святий Йоанн Боско сказав колись, що коли ми дбаємо про Божі справи, Бог починає дбати про наші. Ну, тому я думаю, що ми повинні, це наш святий такий обов'язок і приємний обов'язок дбати про Божі справи. Ну, і Радіо Марія – це Божа справа. Ну, і хай кожен на своєму місці, як може, чим може, в свій спосіб подбає про цю справу. Ну, знаєте, немає маленьких чи незначних пожертв. Та, хтось може лише молитися, і це величезна пожертва. Хтось може там пару гривень та пожертвувати. Це так само дуже потрібно. Це ті самі, знаєте, дві лепти, які дуже нам потрібні. Ми віримо, що Господь через заступництво Діви Марії, нашої директорки, в черговий раз утворить диво. Мої колеги вже бачили ці дива безліч разів за роки існування радіо. Думаю, побачимо й зараз. Нехай Господь старицею винагородить ваші щедрі серця, небайдужі, поверне миру ваші домівки, дарує здоров'я і вам, і вашим близьким, і благословить нашу Україну перемогою і спокоєм. Пресвята Богородице, директорко радіо Марія, молись за нас. Дякуємо, що ви є. Залишайтеся з Богом. Залишайтеся в родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: В родині Радіо Марія. У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, з вами із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме гостя, катехитка, яка знаходиться зараз зі мною в студії, чому дуже радію, що є не одна. І вітаю сестру Наталію Вакулішину. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, дуже рада бути в цій студії, не вперше. І продовжуємо другу катехезу з циклу життя і діяльність нашої співзасновниці Марії Домініки Мадзарелло.
1: Так, так. Нагадаю, що буквально незадовго до сьогоднішнього ефіру сестра Наталія розпочала нас знайомити із засновницею згромадження, до якого належить сестра Наталія. Це є згромадження дочок Марії Помічниці Християн або сестри Салезіанки. І сьогодні ми почуємо продовження про святу Марію Домініку Мадзарелло від, власне, сестри Наталії, яка є із цього згромадження. То, думаю, як найкраще зможе поділитися нам і відкрити всі такі цікавинки та про засновницю свого згромадження. І я, дорогі слухачі, запрошую всіх вас до цієї катехизи, хто має таку можливість. Зараз триватиме також відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можете побачити сестру Наталю, не тільки почути. Заходьте на Фейсбук, на Ютуб і скористайтеся цією можливістю. А я передаю слово сестрі і буду рада слухати.
2: Дякую, Ганно. Чому саме в травні? Я дуже тішу, що в цьому місяці маю таку нагоду навіть двічі поговорити, доторкнутися до життя нашої святої, яка була звичайно італійською дівчиною. Тому що вона народилась 9 травня, тобто ми святкуємо день народження земний, насправді не так гучно, як день народження до неба. Ми пам'ятаємо, що в церкві святість – це коли людина народжується до неба, Dies Natalis. І, власне, Dies Natalis Марії Мадзарелло також був в травні, 14 травня. Хоча літургійно ми святкуємо, ми, наше згромадження, святкуємо це свято 13 травня. Тому що у нас є дуже багато різних літургійних споменів, свят в травні, але тим не менше свято, урочистість Марії Мадзарелло в травні, вона є однією з визначних, і тому в нашій родині травень вважається салезіанським місяцем. Ми також згадуємо 6 травня святого Домініка Савіо, 13 травня святу Марію Домініку Мадзарелло, співзасновниці нашого згромадження разом з святим Доном Боско. І 24 травня, ось якраз нещодавно, в минулі вихідні, в неділю, ми святкували урочистість цілої салезіанської родини, урочистість Марії Помічниці Християн. В цьому році також були певні складнощі в зв'язку з тим, що це була урочистість зіслання Святого Духа. Тому ми, як родина, святкували це 25-го, насправді у нас так вийшло, і 23-го, і 24-го, і 25-го. Тому я дуже рада, що я, як сестра Салезіанка, можу зробити такий подарунок нашим радіослухачам, представивши, трошки познайомивши, або нагадавши про деякі цікаві факти, про те, ким була ця звичайна дівчина, яка зараз, духовні дочки якої навіть служать в Україні, і в Києві, та у Львові, і в Одесі. Тож, пригадаю, першу частину, запрошую вас прослухати, хто не мав можливості долучитись до першої частини цієї катехизи про святу Марію Домініку Мадзарелло. Думаю, на сайті вона є.
1: Так, обов'язково. Так? Можна ввести на нашому сайті сестра Наталія Вакулішина і знайти катехизу минулого, яку вже розпочали, а сьогодні продовжуємо.
2: Угу. Тож, ми завершили на тому, що свята Марія Домініка Мадзарелло, вона була звичайною дівчиною, яка жила в маленькому селищі Морнезе, маленьке гірське село на півночі Італії. Там вона виросла, там вона формувалася як дівчина, як людина, як християнка. І вона віднайшла там своє покликання, тому що її настоятель, духівник, духовний отець, який майже виростив, викохав, він колись зустрівся з Доном Боско і сформував цю групку дівчат в любові до Бога, в служінні парафіальній спільноті. І коли Дон Боско мав таку нагоду в 1864 році, коли святій Марії Мадзарелло було, я тепер рахую, 37, 64, 27 років, напевно, так, 27 років, Дон Пестеріно, настоятель села, містечка цієї парафії, представив Дон Боско групу дівчат, які вже служили в місцевій спільноті, вони вже турбувались про маленьких дівчат, вони вже відкрили швейну майстерню, тож це була сформована група дівчат, які регулярно збирались, щоб молитися, щоб служити іншим. І насправді вони зробили дуже багато, неймовірна робота, яку Дон Боско побачив, що майже так само робить він з хлопцями в Турині. І це те, про що просив його папа Римський, заснувати згромадження, яке б займалося дівчатами, не тільки хлопцями. Тож, насправді, Дон Боско не один місяць їздив по Італії, особливо на півночі Італії, шукав собі таких схожих за духом, за харизмою, зараз ми так говоримо, раніше, напевно, цього слова не вживалось, схожим за стилем життя і діяння дівчат. І коли він зустрів Марію Мадзарелло, яка насправді вийшла з своєї зони комфорту, своєї скутості, вона пішла слухати наперед Дона Боско, який промовляв ввечері того дня, коли він пробув з тими хлопцями до Марнезе, він зрозумів, що вона саме та, з ким можна робити. Це той матеріал, з ким можна створити те, що Господь, напевно, кличе його, щоб він також подбав і про дівчат. Марія Мадзарелло, вона теж зацікавила, проявила ініціативу і своїм подругам, які здивувались тоді на запитання, як так? Ти така скромна, і ти мала мужність, сміливість, і ти наперед пробуватися ліктями крізь натовп чоловіків, які були в перших рядах і слухали Дона Боско. Чому ти так зробила? Вона відповіла, тому що я знаю, що він святий, я це відчуваю. І це була зустріч, визначена зустріч двох святих, яка змінила їхнє життя, і завдяки цій зустрічі, напевно, Бог об'явив свою волю в цьому селищі. Тож ми проговорили про те, що вона зустрілася з Доном Боско, що Дон Боско в листуванні через настоятеля і надсилав їм цінні вказівки, як жити далі, як провадити життя в цій спільноті дочок непорочної, надсилав їм медальйончики, заохочував їх. І врешті-решт він запропонував Дону Пестеріно створити монаше згромадження, заснувати монаше згромадження. Тож попередню частинку нашої катехези ми завершили на тому, що перші 15 дівчат саме з цього села, її подружки, вони захотіли стати першими монахинями. І сам Дон Боско приймав обіти у перших сестер, 14 дівчат плюс Марія Домініка. І на той час в Морнезе лікувався від бронхіту, був на реабілітації єпископ Щандра. І, звісно, Дон Боско скористався такою нагодою, щоб трошки, ну, не підсилити враження, а трошки надати більшої урочистості цій події, яка насправді не була пересічною. Тож уявіть собі, єпископ Дон Боско, який приймає обіти у 15 дівчат. До речі, цікаво, що серед цих перших сестер були не тільки дорослі, як Марія Мадзарелло, дівчата, але зовсім незадовго до цього прийшли двоє вихованок, яких вона виховала, тобто юні дівчата, і сказали, ми би дуже хотіли долучитись до вашої групи. Так і сталося. Це так само, як Дон Боско, який створив свою ораторію, свою справу без сторонньої допомоги, ну, звісно, крім мами Маргарити, крім кількох інших священників світських, які їм допомагали, але не було інших його друзів, з якими він утворив першу групу священників. Це були його вихованці, яких він виростив. І бачимо, серед групи перших сестер також були перші вихованки, які вже дозріли і стали першими нашими сестрами. Тож, Марія Мадзарелло, яку ми знаємо, що вона була доволі скромною дівчиною, але яка з дитинства за допомогою Дона Пестеріно мала опанувати свій амбітний характер, свої нрави, своє бажання бути першою, випереджувати чоловіків, яка в юному віці пережила важку хворобу і одужала за допомогою чуда, бо ми говоримо, що це чудо, що за 40 днів її хвороби вона одужала, хоча допомагаючи своїм хворим родичам, вона заразилась і вона сказала, що вона це відчувала, вона передбачувала, що так станеться. Всі думали, що ця найтяжча форма хвороби, на яку вона страждала, вона буде летальною, але вона одужала. Тож 7 жовтня на свято цариці Святого Розарію Марія Мадзарелло одужала і почала думати, як далі служити. Вона не має вже фізичної сили працювати на винограднику, в полі. І вона покірно, ми говоримо, не просто розмірковувала, вона молилася і вона робила, вона намагалась зрозуміти, яка Божа воля, Боже, чому, по-перше, ти це допустив і що мені тепер робити? Я знаю, що я, моє життя твоє, але я не знаю, як мені подарувати його тобі. І неподалік від її дому, Борго Сан-Альто, вона побачила таке видіння, про яке я теж згадувала минулого разу, там, де вона побачила великий колегіум і почула голос «Тобі їх довіряю». Вона побачила сестер-монахинь і дівчат, які грались на подвір'ї. І ось через роки, після вже кількох років поневірянь, шукань, за допомогою священника, коли група дівчат вже нарешті переїхали в колегіум, який побудували в цьому Морнезе з допомогою Дона Боско. І пам'ятаємо, кому цікаво, послухайте, будь ласка, попередню частинку, першу частину, чому цей колегіум був побудований спершу для хлопців. Навіть в неділю вони мали диспенсу, вони мали дозвіл будувати, вести будівництво. І чому не змогли оселити там хлопців. І так стало, що цей колегіум був призначений саме для цієї групи дівчат, серед якої була і Марія Мадзарелло. Тож наші перші дівчата оселили в цьому колегіумі, перенесли швейну кравецьку майстерню і почали далі вже займатися дівчатами. Дуже негативно сприйняли цю діяльність в селі. Хоча спершу, пам'ятаємо, в якому захваті були мами, які бачили, як вона турбується, як вона дбає про дівчат, що вона їх тримає далеко від зла. Наприклад, під час карнавалів вони займають мають свої заняття в ораторії, тобто в цій кравецькій майстерні, і вони не йдуть на гуляння та на площу в місті, яке дуже небезпечне для юних дівчат. Але потім з часом батьки почали нарікати. Вони казали, що чекає на цих дівчат, ці чотири бідних дармоїдки. Ну, справді, потім до чотирьох бідних дармоїдок приєдналися ще інші дівчата, але життя було дуже-дуже бідним. Коли Дон Боско запропонував першу регулу, тобто правило, устав, за яким живуть монахині, він розумів, що дівчата були бідні, вони були неписьменні, вони вміли читати. Марія Мадзарелло, до речі, теж не вміла писати, а вона навчилася вже, будучи настоятелькою згромадження, для того, щоб підтримувати контакт, писати своїм сестрам. Настільки була велика любов і бажання відчути, щоб вони відчули її близькість і також, щоб вилити свої материнські почуття на цих сестер, на цих своїх дочок, які були за океаном далеко, так? І вони були неписьменними дівчатами. І Дон Боско вирішив, що він попросить двох сестер з конгрегації Святої Анни, які вже служили в Турині, і вони приїхали, щоб певний час мешкати з дівчатами. В наших біографічних джерелах написано, що сестри харчувалися окремо, тому що бідність була дуже страшною в Морнезе, і вони переживали. Єдина пересторога, яку вони висловлювали Дона Боско, була така, що дівчата можуть просто не витримати суворий спосіб життя, що вони не доїдають, і багато юних кандидаток вони просто вмирають. Це не лякало Марію Мадзарелло, тому що, як я вже говорила, це було невеличке село, і люди жили працею, плодом праці своїх рук. Коли сестри Святої Анни висловили цю свою думку Дона Боско, разом з Марією Мадзарелло вони почали шукати вихід. І вони вирішили, напевно, потрібно, щоб на сніданок кожна сестер могла мати чашку кави з молоком. Це була розкіш. На той час це була розкіш, і старші сестри були дуже незадоволені. Вони казали, що це ми не можемо жити як аристократи. Це протирічить нашому обіту бідності, який ми склали. Але тим не менш, одного дня Марія Мадзарелло наказала всім, що вони прибрали весь дім, щоб вони гарно вдяглись, бо сьогодні вони очікують важливу гостю. І о 5-й вечора один селянин привів на подвір'я корову, яка мала стрічки на хвості, на копитах, на шиї була гірлянда з квітів, на спині була попона, як у коней та, або як у осликів. І вона під оплески і під загальне здивування всіх дівчат, які стояли на подвір'я, війшла і зайняла своє почесне місце в сараї, який вони приготували для неї. Тобто бачимо таке материнську турботу, яка супроводжувалась таким невимовним почуттям гумору, який щодня він допомагав зробити кожен день з сірого на якийсь незвичайний. І ми говоримо, що це життя було в бідності. Наприклад, де вони прали? Вони мали кравецьку майстерню. Вони ходили до потоку роверно, брали у селянина ослика і навантажували брудну білизну, йшли прали, цілий день вони робили собі там обід, потім вони співали, щоб перепочити трошки, і потім знову. Та Марія Мадзарелла працювала на рівні з усіма. І навіть говорить в наших біографіях і біографії, що коли селянин не міг поїхати з ними, то ослика вела вона, хоча вона була сама настоятелькою, і вона не цуралась важкої роботи, вона показувала приклад, вона була першою. Тож,
1: сестро, я перепрошую, то кава з молоком почалась після того, як корова зайняла своє почесне місце в сараї, так?
2: Після того, як сестра святої Анни сказала Дону Боску, що це необхідно зробити, то він уже всіх заходів, щоб це
1: відбувалося. Я правильно розумію, тобто молоко, яке вживалось в каві, давала корова в сараї.
2: Так, дійсно, це було такий подарунок, скажімо, небес, хоча насправді це було турботи для цих дівчат. Тим більше до Морнезе Дон Боско надсилав всіх, хто мав покликання на його думку. Тобто в Турині, в великих містах, де він служив, дівчат, яких зустрічав. Коли якась дівчина зацікавлено або просила про допомогу, про пораду, до яких сестер можливо піти, він казав, їдь до Морнези. І навіть якщо це була дівчина з аристократичної родини, вони приїжджали в гарному вбранні, було кілька перших вчительок в нашій школі в Морнезе, дівчата з родин аристократичного роду. Їм було дуже складно на початку. Вони хотіли йти, деякі сказали так, я прийшла сюди, але мій посох ставлю біля дверей, бо я думаю, що ось-ось я його заберу і повернусь собі додому. Так, але потім вона стала сестрою. Тобто є багато таких історій і страшна бідність, страшні, ми б сказали, навіть злидні, які супроводжували першу нашу спільноту сестер, вона навпаки сприяла тому, що ми називаємо цю спільноту «Дім Божої любові». От, власне, там, незважаючи на велику бідність, на велику нестачу матеріальних благ, там панувало все, що одна така клімат духовної взаємопідтримки, допомоги. І першим прикладом цього була свята Марія Мадзарелла. Бо вона була мамою, вона була старшою сестрою, вона була сестрою, вона була всім і для всіх, для цих дівчат, так, для маленьких і для своїх співсестер. Тож, багато смішних випадків є навіть в біографії. Там, знаємо, фільм, є, до речі, більш сучасний фільм, він перекладений також на українську мову. Раджу подивитись «Дім щастя». Там є такий випадок, коли під час прання на потоці Роверно Марія Мадзарелла відправила дівчат до села, до своїх родин, попросити муку для поленти. Полента – це мамалига, так, більш зрозуміла нам, для такої каші. Для них це була їжа, насправді, коли я жила в Італії, це велике свято було, коли сестри на кухні готували цю поленту, по-перше, на знак причетності нас до тих традицій, але це для них традиційна страва, так? То вони відправили дівчат за цим борошном, і дівчата по дорозі бігли і перечепили через камінчик і впали з тим мішком муки, і потім почали згрібати ту муку назад в мішок з усіма, з піском, з камінцями, з усім. І коли вони прийшли з провиною, з опущеною головою до Мадзарелли, кажучи, от, ну не могли ми донести, ось що маємо, то маємо. Вона сказала, ну як добре, ми маємо вже і приправи, тепер полента у нас приправлена. Тобто вона не...
1: Знаходила добре, так?
2: Так, вона могла позитивно дивитись на речі і підтримати всіх навколо, навіть таких, можна сказати, навіть дуже трагічних ситуаціях. Так? Хочу ще, наприклад, цікавинка про неї. А я вже говорила, що вона не вміла писати. І одна з дівчат, яка приїхала, одна з вчительок, які приїхали, щоб навчати дівчат, тобто дітей, вони також щодня вчили і сестер. І з дивуванням сестри дивились на свої руки і казали, як, чому вони такі незграбні у нас, ніби працюють, а от тримати такий інструмент, який ми називаємо ручку, не дуже виходить. Тобто вони почали писати палички або писати букви пізніше, ніж вони навчилися жити за Божою волею. Тобто насправді ось це мистецтво важливіше, так? Тому Марія Мадзрела також є і вчителькою ось такою в простоті, глибоко занурюватись в Божі задуми, в Божу волю, так, щоб виконати її. Потім, після цих таких цікавих фактів, можна сказати, наприклад, вона дуже не хотіла, той раз теж це вже трошки говорила, не хотіла, щоб її називали матінкою, тобто головною. Так, ми знаємо, що в монастирях у нас матінка – це абатиса або настоятелька. І коли Дон Боско прислав одного священника, який був їхнім духовником, він говорив з різними сестрами. Марія Мадзрела просила його, щоб вони не називали матінкою. Він вислухав її. Але коли інші сестри звернулися з цим проханням, чи можемо ми називати матінкою, сказав, звичайно, бо вона та такою і є. Так? Вона вважала себе вікарією, говорила, що настоятелька – це Марія, помічниця християн. І кожного разу на виборах вона казала, будь ласка, ну немає сенсу, що ви мене виберете. Я писати не вмію, я взагалі, у мене здоров'я слабке, ти тут багато більш здібних. Але вони все одно обирали, тому що вона знала, і Дон Боско знав, і всі навколо знали, що саме вона може впровадити цих сестер згромадження, яке вже так стрімко розвивається. Тож, це Морнезе, село. Згромадження народилось в 1872 році, сестри склали перші обіти. І вони жили так кілька років там, розвиваючись і працюючи. Дон Боско надсилав нових дівчат, нових учениць, це був інтернат повного дня. Але потім Дон Боско написав Марії Мадзрела в листі, що необхідно, на жаль, повністю все зібрати і переїхати до Ніцца-Монферрато. Ніцца-Монферрато – це вузлова станція, залізнична станція. З міркувань зручності доїзду Дон Боско вирішив просто перенести цілу цю справу до іншого міста. Дуже було складно Марії Мадзрело і першим сестрам залишати своє рідне село. І вони дуже страждали. Це сталося не одразу. Дуже цікаво, що в Ніцца-Монферрато Дон Боско запропонували величезний старовинний монастир 15 століття. Тобто монастир вже мав 400 років, і сюди приїхали сестри. Вони його почали відбудовувати, тому що він почав вже занепадати. І, звісно, там досі у нас є величезний наш дім, там школа, яка славилась своїми і майстернями, і великою кількістю вихованок, великою радістю, великою дисциплінованістю, згуртованістю. Там почали жити наші сестри, і там вже було дійсно все, масштаби почали в рази збільшуватись. І одночасно Дон Боско в 1875 році, на третій рік створення нашого згромадження, висилає в Америку першу експедицію салезіан-місіонерів. Одразу наші сестри просять його, ми також хочемо. Першою була Марія Мадзарелло. Всі сестри писали письмові прохання, вона також написала. І перша наша експедиція поїхала до Монтевідео, Уругвай, в 1877 році. Перед поїздкою з усіх сестер, які написали письмову заяву, обрали тільки 6. Але до Риму, щоб представити цю групу місіонерок папі Римському, на жаль, не могли поїхати 6, бо це було дуже дорого, уявляємо ті часи. І поїхали тільки 2 і Марія Мадзарелло. Вона ходила по Риму, вона милувалась всім, що бачила, величні базиліки, і говорила, я уявляю собі, як буде гарно на небі, якщо тут так гарно. Потім вона провела перших сестер. Пам'ятаємо ж з біографії, що вони їхали з Генуї, це великий порт, куди починали всі трансатлантичні переїзди. Щось не так було в цьому в кораблі, тому вона трошки ще затрималась з ними. Вони були дуже раді, тому що вона могла подовше побути з ними. Так? І перша експедиція наша була от в 1877 році. В минулому році ми святкували 150 років першої місійної поїздки Салезіан. А в цьому році ми готуємось, це вже другий рік з трьох, трирічне приготування до святкування 150-ї річниці наших місіонерських експедицій, нашої першої місіонерської експедиції. Це буде в листопаді 2027 року. Тож ми молимось про дар нових місіонерів, тому що наше згромадження, воно є по своїй натурі місійним, але ми маємо також писати прохання, сестра, яка бажає їхати на місії, тобто служити не в своїй провінції, наприклад, в нашій провінції 4 країни, але якщо сестра бажає їхати, наприклад, в Африку, в Австралію або де-інде, просто бажає їхати на місії, вона має писати письмове прохання. І раз на рік збираються ось такі прохання, і в вересні вручається місійний хрест групі сестер, яка приготувалась і потім отримає свій послуг. Тобто вони їдуть не туди, куди хочуть, а там, де є потреба, і вони виявляються з таким трепетом, досі щороку очікують ці призначення. Так? Хто їде до Камеруну, до Монголії, до Латинської Америки або до Африки. Тобто це таке, ну, зворушливе відчуття. Але це також, ми говоримо, це покликання в покликанні, так? Тому що місіонерки, хоча ми є по натурі місіонерками, місіонерка – це щось особливе, так? І думаю, що, напевно, було би добре, щоб приїхали місіонерки в Україну, але я думаю, що потрібно також молитись про наші покликання, тому що Бог кличе вже дівчат, і достатньо не боятися сказати Богу так, тому що це насправді прекрасне життя, іти за Христом по слідах Дона Боско і Святої Марії Домініки Манзарело. Тож ті дівчата, які слухають заохочую, але також і батьки, моліться за них, не бійтеся своїм дітям дозволити обрати цей шлях, він насправді чудовий і приносить багато плодів на небі, але також і на землі. Тож, з 1877 року, через 5 років після створення нашого згромадження, перші сестри поїхали вже за море, за океан. І Марія Манзарело тоді говорила, навіть попри велику відстань, незважаючи на те, що нас розділяє цілий океан, ми разом, відчувайте мою єдність. І вона писала першим сестрам, які поїхали. І потім, дуже за короткий час, перші сестри, які поїхали в Латинську Америку, вони написали Марії Манзарело гарну новину. У нас вже є перше місцеве покликання. Дівчина Лаура Родрігес. І Марія Манзарело швидко пише її.

0: місце казали, що вона привносить туди радість. Навіть Ніцу називали фортецею радості. Так, тобто бачимо, що є такі люди, які є як світочами, які є світила, які осяюють будні. Ось такою була наша свята Марія Мадзарелло. Я ще згадувала, що Марія Мадзарелло і дві сестри з першої місійної експедиції, вони мали нагоду побути в Римі на аудієнції у Папи Римського. І важливу фразу, яку я хочу залишити тут нашим радіослухачам, те, що сказав Папа Пій IX першим сестрам. «Будьте як чаші фонтану, які отримують воду і зберігають її для всіх, чаші чеснот і знання. Як справжні матері, дбайливі і люблячі, ви зробите багато добра». Тож ми бачимо її величезне, нестримне бажання їхати на місії. Потім вона запитала Дона Боско: «Дон Боско, скажіть, а чи я поїду на місії?» І він сказав: «Ви поїдете тоді, коли поїду туди я». На жаль, вони поїхали на місії, напевно, на небі охоплюють своєю присутністю і турботою отцівською, материнською всіх місіонерів цілого світу. Але, на жаль, за час їхнього земного життя, за час їхньої земної мандрівки, ні Дон Боско, ні Марія Мадзарелло не були на місіях в прямому значенні цього слова. Ось так. І, можливо, вже...
1: Цікаво, знаєте, зараз подумала, та часто у світі так йдеться, щоб чимось поділитися чи сказати якусь добру пораду, то треба це самому пережити. А тут так та засновниця згромадження, ніби здавалось, та місійного та згромадження, але сама не їздила жодного разу та на місію.
0: Так, але вона була дуже слухняною, і вона довіряла своїм духовним провідникам. Дону Пестаріно, який помер, коли вона вже була монахинею, і Дону Боско. Ось тому вона має таку здібність і здатність, незважаючи на своє просте походження, вона була дуже близькою Богою. І ми говоримо, що вони були як в симфонії, так? Тобто їхні в гармонійні вони були. Вони були налаштовані на Святого Духа, тож Святий Дух грав в їхньому житті і насправді зробив прекрасну пісню, поезію, мелодію та з їхнього життя.
1: Та незбагнений Бог, як провадить. Тож особливо.
0: Так, і, можливо, я розповім, якщо час ще дозволяє, про скільки маємо ще...
1: У нас є 9 хвилиночок до завершення, але дуже, дуже цікаво.
0: Так, я тоді ще, можливо, про останні роки її життя. Тож вона народилась в 1837-му, згромадження першої сестри склало обід у 1872-му, і вона померла в 1881-му році. Їй було лише 44 роки. Уявіть собі, вона прожила лише 44 роки, менше, ніж я, але залишила дуже багато по собі. Наприклад, кілька цифр на завершення. Вона залишила продовжувати свої справи 165 сестрам і 65 послушницям, розпорошеним у 28 місцях, 19 в Італії, 3 у Франції і 6 в Америці. Тобто за 9 років існування згромади, за 9 років, лише за 9 років вони вже мали 165 сестер, а на перший день було лише 15. Папа Пій XII проголосив Марію Мадзарелло святою у 1951 році, тобто через 70 років після її смерті, це дуже швидко. Цього ж року сестри Салезіанки знову придбали колегіум Мурнезе. На жаль, коли вони переїхали в Ніццу, цей колегіум вони мали продати, тому що вони не мали засобів, щоб отримувати обидві будівлі. Вони знову придбали в 1951 році колегіум Мурнезе і організували школу для дівчат. А потім також придбали і її родинний будиночок. І зараз для нас духовні вправи або паломництва нашої молоді, наших сестер, однією з головних основних мет подорожі є саме Морнезе. Є родинний дім, де ми маємо моменти молитви, адорацію, там є реліквії Марії Мацарелло. Ми молимось в тих кімнатах, де вона виросла, де вона ходила. Ми ходимо по тих доріжках, приходимо в дім, де вона захворіла, називається дім тифу. Ми ходимо в перший ораторій, де вона почала кравецьку майстерню, де вони мали інтернат, приют. Тобто ми ходимо ось по цих місцях, це як наша свята Селезіанська земля, так як Турин, там,

0: Дон Боско творив разом з своїми друзями, іншими святими, бо в тому часі в Турині було кілька десятків проголошених церквою святих, і вони всі дружили, були друзями. І Морнезе – це також наша свята Салезіанська земля, хоча це малесеньке село. Ми сміємось, коли приїжджає велика група сестер, або коли ми були в новіцяті, нас приїжджало 35, плюс наші сестри, наставниці. Нас було, напевно, більше, ніж мешканців того села, які там жили. Це ми так сміялися, насправді це не зовсім так, там близько 300 мешканців, наскільки я пам'ятаю. Але тим не менше, ведь маленьке село 300 людей, та? І скільки сестер у нас в світі зараз? Близько 10 тисяч. Ми одна з найбільших згромаджень, хоча я цього не знала, і Марія Мадзерела, напевно, теж цього не могла собі навіть уявити, коли вони починали справу з невеличкою групкою своїх подружок. Тож, хочу тепер поговорити про останні роки життя. Вона помирає в 1881 році. Та зима була дуже суровою. Їй було, ми пам'ятаємо, лише 44 роки, 43 навіть. Перепрошую. І вони почали загострюватись всі її хвороби. Сестри побачили, що вона не може вже ставати, що вона довший час лежить в ліжку, у неї піднялась температура. Її нагрівали камінчик, єдині ліки, які могли запропонувати, нагрівали теплий камінчик, вона прикладала його до боку. Вони дуже турбувались, пікувались одна про одну. Пам'ятаємо, що Марія Мадзерела сама, коли там була в Турині, і вона побачила бідну, не просто втомлену, а хвору сестру. Вона подарувала їй єдиний апельсин, який їй подарували як розкіш, та? І вона подарувала тій хворій сестрі. Тож вони дуже дбали одна про одну, і цей рік був таким останнім. Вона згасала, і вона була свідома цього. Вона казала, ну, надарма ви мене обрали настоятелькою, бо через рік вже маєте переобирати іншу. Тобто ось цей рік буде ніби останнім, так? Вона казала так. Коли вона поїхала до проводжати своїх сестер з третьої експедиції, бо пам'ятаємо, її бажання бути поруч зі своїми сестрами перевищувало її можливості, навіть фізичні, навіть хворобі. Коли вона поїхала супроводити на цей раз вже в французький порт, вона захворіла після проводу наших сестер, вона захворіла і цілий місяць мала чекати, хворіти, лежати в ліжку в нашій спільноті Сен-Сір-Сюмар. Це Сен-Сір на морі, так, французька наша спільнота, і вона там була цілий місяць. І потім, коли сестри турбуються про неї в цьому домі, вона ще мала сили, щоб відвідати наших сестер в іншій французькій спільноті в Ла-Наваре. А потім в кінці березня вона має сили, зібрала силами і повертається до Ніцци. Уявіть собі, яка радість панувала в домі. Дівчата чекали на неї, все приготували. Але словко на добраніч. Ми маємо таку селянську традицію. Наприклад, в нашій школі ми це словко говоримо на добрий день. Тобто це момент ранкової молитви. Але Дон Боско запровадив таку чудову традицію не відпускати своїх хлопців, а тепер Марія Мадзерела і дівчат, без доброго слова на поумлення, потішення, настанови на ніч, щоб йти спати з доброю думкою. Це може бути фраза з Євангелія, або якась притча, або якась думка, або, можливо, навіть якась ситуація сьогодення, яку ми читаємо в християнському ключі. І вона на цьому словку на добраніч поділилася своєю останньою розмовою з Доном Боско. Вона запитала його: «Отче, чи я одужаю?» А Дон Боско сказав їй таку притчу. Якось смерть зайшла в монастир і сказала сестрі, яка чергувала біля дверей: «Швидко йди за мною». Сестра сказала: «Я не маю часу, я дуже зайнята. А хто ж мене замінить?» Ну і тоді смерть пішла в монастир і почала чіплятись до інших сестер. Вона запрошувала то одну, то іншу сестру йти за нею. «Я не можу, я мушу навчати в школі», – відповіла сестра-вчителька. «Ми не можемо, бо нам ще багато чого потрібно навчитися», – відповіли сестри-студентки. Смерть зайшла на кухню, але та сестра також була дуже заклопотана і мала багато справ. Врешті смерть постукала у двері настоятельки, але ця мала ще більше відмовок. Та смерть була непохитною. Настоятелька повинна йти попереду сестер і давати їм приклад у всьому, навіть у найважливішій мандрівці до вічності. Сміливіше ходімо. Настоятелька, схиливши голову, пішла за неї. Уявіть собі, як розгубилися сестри, коли вони почули від Марії Мадзерело таку притчу. Тобто це переказ тих слів, які сказав Дон Боско Марії Мадзерело. Але Марія Мадзерело потішила їх. У цьому світі, що би не діялося, ми не повинні занадто ні радіти, ні сумувати. Ми усі в руках Божих, який є нашим батьком, і ми завжди повинні бути готовими чинити Його святу волю. Тож, це словко Марія Мадзарелло виголосила в кінці березня. Помирає вона 14 травня, буквально півтора місяці до її смерті. Але вона таким чином готувала своїх сестер до її зустрічі з отцем. Так? Ми говоримо, що це зустріч в домі отця. І вона навіть перед смертю, свої останні дні хвороби, була дуже щедрою і шукала будь-який спосіб, щоб допомогти своїм сестрам. Ми говорили про цю велику бідність, і коли приходила до неї молода сестра або послушниця і казала: «Мати, я не маю, наприклад, взуття». Вона каже: «Бери моє, мені вже воно не потрібне». Або: «Я не маю плаща». А вона: «Ну, ось у мене є, будь ласка, сестра», наказувала своїй помічниці, «будь ласка, розпорядіться, щоб цей мій плащ або моє пальто переказали цій дівчині». Так? Тому вона була дуже турботливою і не зважала на те, що всі вірили і молились, щоб вона одужала, бо вона, певно, відчувала вже свій час відходу. І останні три настанови, які вона залишила вже на одрі смерті, та, на смертному одрі. Вона скликає всіх сестер і каже: «Повідомляю вам три свої думки і прошу не забувати. По-перше, я боюся, що після мого відходу серед вас можуть виникнути заздрощі і ревнощі. Звідки я знаю? Поки була ця нещасна ганчірка між вами», тобто так вона називає себе, нещасна ганчірка, «загрози не було, але вона може виникнути. Робіть те, що вам належить, будьте послушними, геть бажання керувати». Потім другу річ вона пригадала: «Допомагайте одна одній у практикуванні чеснот». І третю річ, пам'ятаємо, вона мала температуру, вона вже була дуже виснажена, втомлена, вона продовжує після довгої перерви: «Запам'ятайте, сестри, що покинувши світське життя, щоб прийти сюди, ви не можете створювати тут світу, подібного до того, який ви полишили». Тож вона помирає в великій простоті, але оточена тими сестрами, яким вона віддала ціле своє серце, вона віддала своє життя. І тому, коли почався процес канонізації Марії Мадзарелло, зарахування до числа святих, всі були однодушними, однодумними, що це була ціла спільнота святих сестер. Тобто вона стала такою завдяки тим, хто її оточував, і всіх без винятку можна зарахувати до грона святих. На жаль, ми маємо лише дві офіційно проголошені сестри. В жовтні минулого року сестра Марія Тронкатті, друга сестра Салезіанка, була залучена до грона святих. Але свята Марія Мадзарелло, вона і зараз робить великі чудеса, особливо допомагає в навчанні. Тож, хто має зараз, особливо студенти, гаряча пора іспитів, то, будь ласка, моліться, свята Марія Мадзарелло, молись за нас. Вона сама знала, як складно навчитися писати і опанувати науку, тож вона може допомогти в цьому і не лише в цьому.
1: Амінь. Дякую вам, сестра, за такі цікаві історії про сестру Марію Мадзарелло. Сьогодні почули ми в катехизі, власне, засновницю згромадження сестер, дочок Марії, помічниці християн, сестер Салезіанок, власне, згромадження, до якого належить сестра Наталія Вакулішина, наша катехитка сьогодні. Я, сестро, дякую Богу за вас, і що ви сьогодні мали таку можливість бути тут у нас в студії, поділитися цими цікавими історіями. Будемо завершувати наш ефір. Залишайтеся на хвилях радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитячому литому на лінії.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. З вами сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх наших маленьких радіослухачів, радіослухачок до спільної молитви в ефірі Радіо Марія. Тож, давайте розпочнемо. Бачу, вже є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
7: Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батьків, за бабусів, за таких за всіх. Діла пресвята Юля, ні короні, сьогодні діло тобі тися є, мовчу рень, і щасті в тому бою, за мені з небеса. Обіцяно над Богом, надію принесла. Хочу помолитись.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Давид, мені старості міста Городок. Хочу помолитися мама, за тата, за сестричку і брата. Боже, я боюсь за Україну, Боже мою, ти бажаю людей, ти їх спаси, ти їх спаси. І вийшов я вид, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, коли своєму під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей, віддав його життя, нас записав. З Богом!
6: З Богом, дякую. Ой, як гарно нам розпочинається дитяча молитовна лінія. Да, дякую вам, наші маленькі слухачі, слухачки, за молитву, за співану молитву. Хто співаєте, молиться двічі, казав святий Августин. Тож прославляємо нашого Бога Отця піснею, і нехай лунає з вашого серця щиро, відкрито. Дякую вам за радість у молитві, яку даруєте нам. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Христос, слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, усів, мами, тати, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, зранених полонених і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марії, ти та маленька, ти слова зладку для усіх людей, ти спішиш як ненька, поза хвар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси нашу просьбу, неси нас до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Дякую, з Богом.
6: З Богом, дякую тобі за молитву до нашої Пресвятої Діви Марії, за її заступництвом. Дякую за цей дзвіночок, абонент Вайбер, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу, мене
6: звати. Віки слава.
10: Мене звати Софійка, мені 13 років, я Тихоно із села Жовтанці і з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, за Святу Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб шичу у дужу, і за всю спільноту, Святу Богородицю, за тих воїнів, які до дюбі або зараз в бою. і на захист для наших воїнів Псалом 90. Хто ж помочив Всевишню, відкривли Бога, небесну пселицю, скаже Господеві, доступник місце і прибіжче мій, Бог мій, і надійся на нього, бо він вирятує тебе від тільки вуця і від слова тривожно. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істинного. Не злякайся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мариша під ні букає, ані напасть, ні біса повзену. Пазі попишля 5000 і 10000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, і від плату грішників побачиш, що поти Господу планями Всевишні поклавти, прибіжачи своє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам цим запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях своїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часу не спітнув камінь ногу твою. На Господи Василіска вступи, що потопчу жлива і змія, бо на мене плав, і вирити його покрити за ім'я моє, він зве з мене, і почую його з ним в роботі, і визволю писав його, дові міком дарую його, і явлюємо спасні моє. Амінь. Я молюся 1633 раз.
6: Амінь. Дякую тобі, Софія, за молитву. Будь благословенна Богом Отцем. Нехай Господь тебе обдарує всіма необхідними ласками. Дякую за твою вірність у молитві. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан. Його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьогодні, дідусів, мами, тата, сестричок, батьків. Так для молитви, цари небесні, утішити.
6: Ай, на жаль, зірвався дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Андрія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви, Богородиці, Діво Радості, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенним плідом твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Дякуємо. З Богом.
6: З Богом. Дякую. Дякую тобі за молитву. Будь благословенна Богом Отцем. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
11: Мене звати Евелінка, мені 11 років, я хочу молитися за маму, за тата. Збувся дідуся, тітка Оксанка, за її сім'ю, тітка Христинка, за її сім'ю, за коментар, тітку Лілі Шбе, Шишко, за всі вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати достаної помочі християн, сповнена доброти і благодаті, ти джерело ласки з усіх, о, мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя. Амінь, хочеш молитися ще, брат?
6: Амінь. Навіки слава Богу.
12: Мене звати Владі, мені 5 років. Я хочу плити за маму, за тата, за всю марнину. А хочу плити по запиці, рану вечорної ночі, будь мені на помочі, амінь.
13: Слава
11: Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
14: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я говорю за маму, за танці, за промову Україну, за всіх воїнів, за воїна Іван, за мир на Україні. Такою молитвою, Богородиці, Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, мені хочу. З Богом.
6: З Богом. Дякую вам, братики і сестрички, що молитеся спільно, усією родиною. Дякую за вашу молитву, за усі добрі слова, які лунають серце вашого до нашого Небесного Батька. Нехай Отець Небесний вислухає і огорне любов'ю вас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
15: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
15: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молитися
13: за маму, за тата, за всю родину, за Марфіні, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Ваню, ще у жінці Ані. За вас, Раді Марі, ви всі вже дідуся та цять. Такою молитві, а ну хмет, мійте все, принаймні всі, рано, вечі, день, ночі, будь мені допомогти. Ангел святий, весь дружи мій, веди мене дома, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
6: З Богом, дякую тобі за молитву, дякую за те, що згадуємо молитви наших ангелів. Так часом здається, що не завжди та звертаємося до наших ангелів-охоронців, які завжди є поряд з нами, які провадять нас, оберігають. Дякуємо нашим дітям, які нагадують нам про це. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
16: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
16: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марія, за Вонів, за тих Вонів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Царі Небесні, щирі душі існує, що всюди іси, і все наповняєш, скарби добра, і життя подарую, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси, благої душі наші.

0: Підавати Бога буде хата працювати до часу.
1: Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!
2: Навіки слава Богу! Дякую вам, сестрички, за молитву, за гарні пісні про слави. І я вам бажаю світлого дня. Бачу дівчата зараз на вулиці, в зелені, в світлі. Нехай завжди буде чисте небо над вашими головами. Будьте благословенні! З Богом! І ще у нас є... Ага, зірвався дзвіночок. Щось ж, дорогі слухачі, останній дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, ви в ефірі.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу поговоритися з мамою, з тата. Заради нашого народу, дар перемоги для України.
2: Так. Алло. Пропав зв'язочок. Дякую вам, дорогі слухачі, наші маленькі, які є великі, такі в молитві. Дякую, що телефонуєте, молитеся разом із нами, з усією родиною Радіо Марії. Надихаєте нас, дорослих, так звертатися щиро і радісно до Бога Отця у молитві. З вами сьогодні молилась цій дитячій молитовній лінії. Я ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Анна Марія.
3: Влад.
4: Юлій.
5: Дарій.
0: Та сестра Феліція.
2: Сестра, у нас у студії якась дивна декорація. Чути шум моря. Що це означає?
6: Ми що, вибираємося на відпочинок?
0: Чому так думаєш?
6: Тому що у вас в руках рюкзак.
0: Ні, що ви. Давайте пригадаємо катехези, про кого ми розпочали нещодавно. Про кого ми говорили всі ці дні протягом цього тижня.
3: Мойсея, Авраама.
0: Про Мойсея та його народ. Авраама ми згадували лише на початку. Про Мойсея та його народ. Яку дивну ніч пережили вони? Як вона називається?
3: Пасха.
0: Пасха. А рюкзак – це тому, що ми вирушаємо разом з єврейським народом. Давайте подумаємо, що нам потрібно з собою в дорогу взяти?
3: Їжу.
0: Раз.
3: Фонарик.
0: Воду.
3: Воду,
0: так.
3: Фонарик.
0: Так, щоб світити.
3: Палатку.
0: Палатку.
3: Спальники.
0: Спальники, так. Ну, якщо ми віруючі люди, що ще можемо взяти?
3: Біблію
0: можемо взяти. Але тепер я вам даю такий один нюанс. Але кажу вам один такий нюанс, що ми будемо йти пішки. Ми з собою палатку понесемо?
3: Так.
0: Зможемо це все донести?
3: Так.
0: Думаєш, як на нас навантажується так багато, нам буде складно. А чому я це все говорю? Тому що сьогодні ми дізнаємося, як збирався до врогу єврейський народ. Що вони з собою могли взяти? Але пригадайте, перед цим, в якій країні були вони невільниками?
3: В Єгипті.
0: А що стало причиною, що вони вийшли з Єгипту?
6: Мойсей, він їх вивів.
0: Так, був Мойсей, котрий Бог сказав йому, дав йому місію, завдання вивести цей народ. Так, закінчилася їхня неволя, і євреї з радістю вийшли з Єгипту, довіряючи словам Мойсея, що Бог їх приведе до...
6: землі обітованої.
0: Так, обіцяної землі, до їхньої батьківщини. Так, послухаймо, як же ж це сталося?
6: Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, збирайтесь поміж людей моїх, ви самі, сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагалися. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали, ідіть геть, та й мене благословіть». Та єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш виправити їх із краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо».
0: Євреї швидко зібралися. Вони не мали багато часу, щоб зібрати такий великий рюкзак, як ви мені пропонували, і взяти такі речі, про які ви подумали, збираючись у подорожі. Вони взяли лише необхідне, саме необхідне. Навіть взяли хліб, який не був заквашений. А вони називаються...
3: опріснок.
0: Так. Не встигли зробити запасів з продукти, але взяли срібний і золотий посуд у єгиптян. І вирушили у незнане, у дорогу, правильно. А проживали вони у неволі 430 років.
3: Ого!
0: Довго, правда? Дуже багато років були. І як ви думаєте, хто є тим, який вибирає дорогу і знає наперед, який шлях є найкращий для них? Хто це є?
3: Бог.
0: Так, звичайно, це Він. Звичайно ж, Бог. І тому Він повів тією дорогою євреїв, якою сам хотів. Ця дорога була дальшою і вела до пустині через Червоне море. Бог не хотів, щоб його народ, йдучи сушою, був змушений воювати з іншими народами, з філістимлянами. Адже вони могли б злякатися і що?
3: Втікатися.
0: Так, втікти, знеохотитися в дорозі. А цим часом фараон подумав, що вони
6: заблукали.
0: І Бог знову зробив серце закам'яніле серце фараона. І
3: обернулося серце фараона і його слуг проти синів Ізраїлю. І він повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, 600 добірних колісниць та інші колісниці, які були в Єгипті і погналися за синами Ізраїлю. Побачивши фараона та його слуг, євреї дуже злякалися, заголосили до Господа та почали кричати на Мойсея, що їх хоче погубити. Адже позаду них фараон, а попереду Червоне море, і їм здалося, що вони потрапили у пастку.
7: Мойсей відповів же народові:
6: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. У тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше повіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будете спокійні.
0: Може, той з вас пам'ятає, яким чином Господь врятував євреїв?
3: Він наказав Мойсею витягнути палицю над морем, і в цю мить зійнявся сильний східний вітер.
7: І море розійшлося на дві частини, і сини Ізраїлю могли йти по дні моря. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч.
2: Що ж було далі? Невже фараон наважився гнатися за ними серед моря?
0: Серединою моря. Цікаво. А далі фараон і його вершники кинулися за ізраїльським народом, щоб його наздогнати.
7: Сестру Феліція, похопіся у Мойсеєві, що він буде присутній серед свого народу. Яким чином це сталося?
0: Якщо Бог обіцяє, то неодмінно виконає свою обіцянку. Так і сталося і тоді. Бог був присутній вдень і вночі, ні на секунду не залишив свій народ. А його присутність євреї бачили у хмарому стовпі. Вночі він був для єгиптян темрявою, а для них він був
1: світлом.
7: Це означає, що Бог не для всіх людей є світлом?
0: Ні, для всіх він є світлом. Лише не всі люди в своєму серці вибирають його, слухають його та ходять його дорогами.
6: Справді фараон же не хотів слухати Бога. Він же попереджав його про всі лихи, які можуть його спіткати.
3: І все ж таки, мені цікаво, чи фараон наздогнав Мойсея і його народ?
0: Давайте послухаємо, що нам скаже Слово Боже.
6: Єгиптяни погналися і рушили слідом за ними. Всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. Ранішню сторожу глянув Господь із вознегасного та хмарного стовпа на єгиптянський табір та й стривожив його. Позагальмовує колеса їхніх колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємося перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян!» Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, нехай води хлинуть назад на їхні колісниці, на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптян же, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь єгиптяну у середину моря. Злилося води знову докупи, та й затопили колісниці вершників. Та все, що фараонове військо, що війшло, було за ним в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші. О середині моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак врятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господи і слузі його Мойсеєві.
0: Сини Ізраїля буде дуже-дуже вдячні Богові за порятунок. І всю вдячність вони виразили у пісні.
7: Заспіваю Господові славно, бо прославився. Коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя Господь.
6: Він став моїм рятунком, він мій Бог, і я його прославляю. Бог мого батька, і я вихвалятиму його.
0: Бог дав євреям проводаря в дорозі до обіцяної землі. Хто це був?
6: Мойсей.
0: Вірно, чому так несміливо? Ми теж маємо таку землю, до якої ми всі прямуємо, всі люди.
6: Небо.
0: Це є що?
7: Це є небо, Бог.
0: Рай. Правильно, це є небо. І нашим проводарем теж хтось є до неба. Хто це є?
7: Ісус.
6: Бог.
0: Це є Ісус.
6: Папа.
0: Так? Це є Бог, Ісус.
6: Папа.
7: Священники.
0: Папа. Ще?
2: Священники.
0: Так, а ще?
2: Єпископи.
0: Єпископи ще?
7: Вчителі.
0: А ще?
6: Батьки.
0: Батьки. От, власне, всі ці люди є нашою допомогою. Це також є святі, які нам дає церква, правда? Це ті, на котрі нам показують дорогу, щоб ми ніде не схибили, а йшли прямо, щоб нам не спіткало якесь лихо, не була якась прикрість десь, що ми йшли Божими стежками, Божою дорогою. І церква нам це забезпечує. Якщо ми будемо триматися церкви, її вчення, триматися Господа, ми будемо йти цією дорогою. Безпечно. І зараз, власне, ми повинні також чути для них вдячність, правда? Маємо якусь вдячність виразити. А яким чином ми можемо таку вдячність для цих людей виражати? Через що? Будучи християнами?
3: Через молитву.
0: Так, ми маємо за них, наш обов'язок навіть є молитися за них, правда? І за папу, і за священників, і за вчителів, які є в школі, і за батьків, які вдома вас пільнують, доглядають, вами піклуються. Тому зараз, закінчуючи нашу катехезу, виразимо нашу вдячність Богу за людей, які є поряд з нами, які проводять нас через наше Червоне море до чого?
6: Землі обіцяної, тобто раю.
0: Тобто раю, тобто неба. А помолимося сьогодні молитвою до Богородиці, віддаючи в її руки, власне, всіх тих людей. Радуйся, Марія!
1: Благодаті повна!
4: Господь з тобою!

0: смерті нашої. Амінь.
1: На жаль, любі діти, добіг кінця час нашого ефіру. З вами сьогодні були діти з парафії Узвиження Святого Христа.
2: Дарій.
3: Юлій.
4: Влад.
5: Анна Марія.
1: Та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV висловив занепокоєння загустренням війни в Україні. В Іспанії єпископи обговорили опіку над українськими переселенцями. СБУ затримала клірика УПЦ МП, який навів іскандери по Одесі. Далі про ці та інші новини докладніше. Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння різким загостренням війни в Україні. Про це інформує Радіо Свобода. 27 травня на своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік зазначив, що з тривогою стежить за війною в Україні, що значно загострилася останніми днями, та висловив свою солідарність із усіма, хто постраждав внаслідок нещодавніх атак. У Мадриді відбулася офіційна зустріч єпископів постійного синоду Української греко-католицької церкви з президентом Іспанської єпископської конференції архієпископом Луїсом Аргуельо Гарсією. Як інформує прес-служба синоду, подія відбулася 26 травня. Повідомляється, що сторони обговорили стан душпастирства та інтеграцію українських громад. У 64 парафіях Іспанії несуть служіння 32 греко-католицькі священники. Під час засідання єпископи з України, США, Польщі та Німеччини обговорили труднощі, пов'язані із духовною опікою та лікуванням психологічних ран біженців. Іспанська сторона ухвалила рішення розвивати відкритий діалог із УГКЦ та розширювати програми допомоги постраждалим українцям. Співпраця відбуватиметься в межах ординаріату для східних католиків. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав подякував іспанському духовенству за всебічну підтримку півмільйона українців, які наразі перебувають в Україні. Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вручила капелану та волонтеру Отцю Православної Церкви України Євгену Орді медаль за плідну працю на користь Білорусі. Священник є настоятелем храму святого Йоанна Воїна та активним діячем білоруської діаспори. Про це інформує газета «Чернігівщина». За словами отця Євгена, ці медалі виготовлені із металу підбитого російського танка, захопленого бійця білоруського добровольчого полку імені Кастуся Калиновського. Вручення нагороди отцю Євгену Орді відбулося в межах візиту Світлани Тихановської до Києва. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований ворогом єрей одного із храмів місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року. Про це інформує Служба безпеки України. Повідомляється, що тоді за координатами злочинця рашисти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М», житлову забудову Одеси та іншу цивільну інфраструктуру. Другий удар відбувся по тій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Після цього агент прозвітував російському розвідуправлінню про наслідки повітряної атаки Російської Федерації і заліг на дно, щоб уникнути викриття. Утім, співробітники Служби безпеки України встановили причетність єрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання. Також встановлено, що агент передавав ворогу координати розташування сили засобів протиповітряної оборони ЗСУ та відомості про електропідстанцію поблизу міста. Священник-зловмисник перебуває наразі під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. А на Тернопільщині освятили алею надії у пам'ять про зниклих безвісти воїнів. Захід об'єднав родини військових, мешканців громади Духовенство та всіх небайдужих. Посвячення алеї надії, місця пам'яті та молитви за українських воїнів, які зникли безвісти під час війни, відбулося в Залозецькій громаді. Про це пише онлайн-видання «Терен». Повідомляється, що у посвяченні взяли участь священники деканату, а також єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Володимир Фірман, який звернувся до присутніх із духовним словом. У своїй промові владика наголосив на важливості віри, надії та єдності у час випробувань, а також закликав молитися за тих, чия доля досі залишається невідомою. Алея надії стала символом пам'яті та сподівання на повернення кожного захисника додому, йдеться в повідомленні. І на завершення предстоятель Православної церкви України відвідає Волинь із нагоди престольного празника Кафедрального собору Святої Трійці. Про це інформує прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України. Повідомляється, що зустріч у Луцьку митрополита Епіфанія відбудеться біля центральної брами собору Святої Трійці 31 травня о 18 годині. У соборі відправлять подячний молебень, а вже у понеділок 1 червня о 9 цій годині відбудеться божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом дня завтрашнього 29 травня в Україні очікується така погода. На заході вплив вологого атлантичного повітря зумовить мінливу хмарність. Якщо перша половина дня мине без суттєвих опадів, то після обіду та ввечері на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та в Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі з весняними грозами. Вітер південно-західний, рвучкий, 15-18 метрів за секунду. Уночі очікується від 10 до 14 тепла, а вдень від 21 до 25. Для жителів півночі та центру України п'ятниця обіцяє бути сухою та переважно сонячною. Протягом дня пануватиме приємне тепло і лише на Поліссі, зокрема на Житомирщині та Чернігівщині. Ближче до вечора можливі дощі. Уночі від 12 до 15 тепла, а вдень від 24 до 27. На півдні та сході держави. Епіцентр найтеплішої повітряної маси. Тут прогнозують малохмарну, суху та сонячну погоду. Жодних натяків на опади. Уночі від 15 до 19 тепла, а у день від 27 до 32 з позначкою плюс. У Києві та приміських районах 29 травня очікується чудова синоптична картина. День буде сухим із великою кількістю сонця та легкими білими хмаринками. Протягом ночі від 13 до 15 тепла, а в день близько 26 градусів. Такий прогноз погоди на завтра, 29 травня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Вокс Пополі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами Оксана Корчевська.
1: І я, ведуча Ганна Михайличенко.
0: Ну що ж, цей тиждень для всіх нас особливий, піднесений і надзвичайно відповідальний. Адже зараз на Радіо Марія триває Маріафон. Це час особливої такої молитовної і жертовної єдності, коли ми разом дбаємо про те, щоб наше радіо продовжувало жити, звучати, проголошувати Слово Боже. І саме тому сьогоднішній ефір цієї програми, як, власне, і всі ефіри цього тижня, ми вирішили зробити нетрадиційними і максимально відкритими. Та, зазвичай в цій програмі ми, ведучі, ставимо запитання вам, але сьогодні, у цей особливий час Маріафону, ми повністю, скажімо, перевертаємо все з ніг на голову, так? І тому ці 15-20 хвилин – це ваш час запитати нас про все, що вас цікавить. Так, хочемо стати трошки ближчими до вас. Можете запитувати про залаштунки.

0: на Viber, будемо озвучувати ваші повідомлення. Тож номер є таким: 066-563-0724.
1: І поки наші слухачі думають, що б вони хотіли нас запитати, у мене, Аню, до тебе питання.
0: Ого, одразу, так.
1: Так, ну, ти працюєш на радіо, ну, трохи більше, ніж півтора роки. І, ну, фактично, ми з тобою разом тут наймолодші в плані досвіду роботи на радіо. Ну, мені просто дуже цікаво, чи ти колись планувала бути радіоведучою? Якби поділись своїми такими дитячими мріями. От ким ти хотіла взагалі бути?
0: Ох, я багато гралася в дитинстві в акторську професію вже, бачу. Я не знаю, як це відбувається. Мені часом здається, що ми народжуємося вже маленькими дітьми, знаючи своє покликання, яке Бог вклав в нас. Хіба та нам не загубити і розвивати ті дари, таланти, з якими ми послані у світ, це, щоб, будучи дорослими, вже служити ними у світі. І я збирала вдома свою родину. Я танцювала перед телевізором концерти. Якщо чула музику, то одразу я перед телевізором, я в танцях. А потім вже трошки старше становилася, то вже збирала глядачів. Так Богу дякую, велику родину дарував. Я та всі писала ще афіші. Брат і сестри зі мною мали репетирувати сценарії. Я їх кликала. Пам'ятаю, навіть брат один раз тримав великий фонар, такий ліхтар, сидів біля дивану, йому сказала, що ти нам отак світи, це от підсвічує нас, як десь на концерті, як десь і в театрі. Я теж була вперше вже, ну так, в школі вже навчалась, пам'ятаю, в Запоріжжі, в театрі Магара, мама повела, це був такий запорожець, за Дунаєм, по-моєму, чи щось було пов'язано з Запорожцем. Там ще на сцені великий «Весна на Зарічній вулиці». Ага. Такий є фільм старий, і була вистава, і там була це автомобіль «Запорожець» прямо на сцені в театрі. І так я запам'ятала те. І пішло, що навчання і в школі мистецтва, потім в університеті. Зараз маю виставу в театрі. І на радіо не планувала працювати ведучою абсолютно. І так мені завжди здавалося, і досі думаю, що, ну, мабуть, щоб бути на радіо, потрібно любити багато говорити. Я не скажу про себе, що люблю багато говорити. І тут на нашому радіо люблю завжди, коли це є молитва, коли є цікаві гості, щоб більше послухати, мабуть. І, мабуть, якщо б це було не християнське радіо, я б, напевно, навіть відмовилась від роботи ведучої.
1: Угу. Ось так. Ми зараз маємо телефонний дзвіночок, абонент 93. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі?
2: Навіки слава Богу!
0: Так. Пане Михайло, вітаємо вас. Яке буде ваше запитання до нас? Сьогодні маєте таку можливість, бо мене, бо Оксану, запитати в рамках Маріафону, який триває цього тижня на Радіо Марія. Та ось так у нас такий перевертиш в програмі Vox Populi Vox Dei. То просимо.
2: У мене запитання щодо найбільшого свята, яке через 2 місяці наближається до нас, і яке наведе порядок по всіх напрямках.
0: Пане Михайле, до кого запитання? До мене чи до Оксани? І яке саме запитання, прошу?
2: До всіх працівників Суспільного радіо, і до вас, і до всіх, тому що нас це наша спільна справа.
0: Яке запитання?
2: Запитання таке. Свято, яке наближається через 2 місяці, 1 серпня, а саме 1038 річниця хрещення Київської Русі України, коли Москви близько не було, а Америку ще Колумб не відкрив.
0: Запитання.
1: Добре, дивіться, це в рамках Маріафону. Так, добре. Дивіться, нагадаю, що в нас зараз Маріафон, і ви можете задавати питання ведучим, тобто Ані або мені, стосовно, власне, радіо нашого, так, залаштунками нашого життя, можливо, нашої віри, так. І маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
3: на віки.

0: Дівчата, я хочу запитати, які у вас очі у обох? І Вані, і Оксани.
1: А можна ще раз?
2: Ще раз, так, я теж не знаю.
0: Очі, які у вас? Колір очей.
2: А, колір очей. Дуже цікаві, цікаві запитання. Так, ну що ж, Ань, ти перша відповідь.
1: У мене блакитні очі.
2: Так,
1: а у тебе, Оксана?
2: А в мене карі очі.
1: Карі ось очі, так, так ми такі та різноманітні ведучі ваші є, дорогі слухачі. Продовжуємо. Сьогодні та особлива така програма у нас в рамках Маріафону. Ну, така вільність для вас, свобода в запитаннях. Можете телефонувати і питати будь-що. Ось, пані Наталя, дякуємо вам за це несподіване запитання про очі. Дуже цікаво.
2: Дуже коротко і ясно, так. Слава Ісусу Христу. Так, ще один слухач.
1: Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки Богу слава.
3: Всім, хто слухає Радіо Марія, хочу сказати, я спеціально дивився відеотрансляцію. Дівчата гарні і очі не
1: цікаві. Дякуємо. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
3: Мене звати Павло. Я телефоную з Києва.
1: Дякуємо, пане Павло.
3: Місто Києва. А в мене є таке прохання. Прохання до Ані. Аня, а оцих є, коли дітки телефонують на радіо, з молитвами там і так далі, так далі. Ви не могли б з ними попрацювати, щоб вони трошки говорили так спокійніше, бо вони на одному духу. Я хочу помолитися, мені 12 років, я хочу помолитися. Другий раз і не розбереш. А ви як актриса, напевно, могли б їм дуже гарно допомогти. Перепрошую.
1: Пане Павле, дякую.
3: Це хочу, щоб наше радіо було найкращим. І так далі.
1: Дякую. Радію насправді таким прагненням, пане Павле. Я можу сказати, що я як актриса не можу в цьому попрацювати. І так щиро вірю, що тут вже працює Дух Святий, тому що це є молитва. І кожен та будує свої особливі стосунки з Богом. Мені здається, що можливо це в якійсь мірі від батьків залежить, як діти чують, як батьки моляться поряд, або та як разом з батьками моляться. Ну, буває так, що та, як ви сказали, на одному подиху, та але по-різному є, і сам Бог, я думаю, один знає, як то правильно чи неправильно. Тому приймаємо, слава Богу, що є молитва, що телефонують і дорослі, і малі, і моляться, і з такою радістю завжди є. Дякую, пане Павле, та дуже радію від бажання так долучатися так до сотворення цього радіо, адже, дорогі слухачі, ну, дійсно, ви є великою частиною, вагомою частиною, завдяки якій радіо існує, радіо будується. І також чули та ці дні, що за декілька днів ми святкуватимемо 16 років, день народження Радіо Марія 1 червня. І дуже дякуємо за кожного з вас, що ви є, підтримуєте своїми пожертвами. Радіо наше є благодійною організацією, існує лише за пожертви. І, ну, так задуматися, 16 років, ну, такий достатньо вже довгий шлях. І без жодних додаткових реклам просування християнського радіо, та ми є, існуємо і продовжуємо розвиватися. Ну, таке незбагненне Боже провидіння у цьому мені бачиться. І дякую за ваше відкриті серця, допомагати. Так, дуже вірю, що це дійсно є допомога Пресвятій Діві Марії, яка провадить усіх нас і яка прагне нас вести до миру. І є великою заступницею у небі, царицею. І разом вірю, що до перемоги дійдемо. Війна закінчиться, тому йдемо. Головне спільно в любові. Що у нас, Оксана, є дзвіночки? Можливо, нам на Viber хтось пише?
2: На жаль, ніхто не пише. Мабуть, дуже делікатні просто слухачі, не хочуть, можливо, щось таке заторкнути, дуже-дуже особисте.
1: Нагадаємо, знаєш, що питання від вас очікуємо, так, дорогі слухачі.
2: Ну, питання можуть бути не дуже такі особисті, просто якби наскільки, ну, що вам дійсно цікаво. Знаєш, я так теж подумала от про театр і радіо, зараз теж сказав пан Павло, та, що щоб дітей навчити цього. Знаєте, я думаю, що діти, ну, в принципі, непогано, але діти, дитяча молитва, вона є така дійсно, чим вона відрізняється від будь-якої іншої, вона така дуже проста. Ну, тобто дитину як навчили, вона собі так, як розуміє, так Бога ж бачить, так вона, власне, і молиться. Та, і я теж подумала от про театр і радіо, що це якби абсолютно різні світи, знаєш. В театрі тебе бачать, так, і чують, а в радіо лише чують, так. І взагалі акторська така професія, це таке як про вміння перевтілюватися, та, от, скажімо, перевтілитися в іншу роль, та, можна надягнути якусь маску, та, скажімо так. А от Радіо Марія, якраз як християнське радіо, вимагає такої максимальної такої, можливо, навіть оголеної щирості, як перед Богом, так і перед слухачами. Та? Ну, можливо, десь там, якби в якась там міра теж є така розсудливість. І скажи, чи важко тобі було переключатися, наприклад, от коли ти вперше сіла сюди, в студії, перед мікрофоном, там півтори, там два роки тому? Чи важко було так переключитися?
1: Так, Оксана, щось я відчуваю, що треба мені включати і ставити тобі запитання.
2: Я не
1: відчуваю себе,
2: звичайно,
1: як на інтерв'ю.
2: Будь ласка, я не проти, задавай мені питання.
1: Буду ставити зараз також запитання. Ну, ти сказала правду, дійсно, що різниця є, і тут багато перед нами комп'ютерів, екранів і мікрофони, багато кнопочок, і дуже з цим всім мені не просто, зараз вже трошки та згодом простіше, але завжди я дуже люблю, коли в студії у нас є гості, і я бачу очі людини, я дуже люблю живе спілкування, я дуже люблю ці емоції і чути, та не тільки чути, а ще й бачити. Тому це для мене така дуже цінна можливість. Про різницю, як саме, ну, роботи, дуже люблю свою акторську професію, і я не знаю, як це пояснити, але я не можу відділяти так Бог провадить, що одне і інше доповнює, і тільки Господь сповнює і додає ще більше в одну справу, в іншу справу, коли ти є відкритий на Його Божі справи, на його ведення. Не буду зараз дуже заглиблюватися, але це про професію говорити, то, мабуть, окремою програмою, і то не знаю, чи вистачить. Але довіряю Богу, що якщо я є тут, значить, то для чогось потрібно.
2: 100%, так. Не випадково, звичайно, знаєш, я просто так моїм улюбленим просто одним з моїх улюблених святих Іван Павло ІІ. Просто чому я тебе так запитую, тому що він настільки був талановитою такою людиною, і одним з його талантів якраз була акторська майстерність. Він теж обожнював, дуже любив театр, сам навіть писав п'єси, там в нього там був свій псевдонім, Анджей, не пам'ятаю прізвище як, та і... Тому, якби, як ти кажеш, та одне з іншим поєднується. Він так само це поєднував.
1: Я, до речі, зараз, можливо, трошки привідкрию наші поза ефіром розмови з Оксаною, буквально перед ефіром. Ми так за обідом трохи заговорили про петицію в Одесі. До речі, хочу нагадати, дорогі слухачі, хто нас зараз чує, зробіть цю добру справу, Божу справу. Ми дбаємо про церкву, про наше майбутнє. Відкрите в інтернеті, в гуглі, в пошуці, напишіть «Одеса, петиція» і поставте той підпис. Це хвилинка-дві займає, але дуже-дуже є важливим. Наразі держава хоче для інших цілей приміщення, яке завжди належало костелу, в якому відбуваються навчання для дітей, катехізація, хоче хочуть використати для іншого. Ну, тому з турботою про нашу церкву, до якої там ми є кожен та одним тілом та належні, є частинами єдиного тіла Христового. Я дуже, дуже заохочую і та запрошую вас зробити це. Ми так розмовляючи про петицію з Оксаною, я прийшла мені на думку ці відео з Фейсбуку, які зараз дуже багато робить отець Роман Лаба, і, власне, він робить такі невеличкі відеоролики, в яких запрошує, заохочує до підписання петиції. Дійсно, знаєте, така за Божі справи часом варто поборотися, варто докласти зусиль, адже Господь, мені чомусь так здається, що ми тут є всі не дарма, то тільки через нас Бог може діяти. Щоб йому діяти, йому робити добрі справи, нам треба включатися. Треба бути активними. І отець Роман Лаба, як на мене, не знаю, чи ви чуєте нас зараз, але мені здається, що дуже вас Господь обдарував такою акторською харизмою, адже хто ще не бачив, відкрийте Фейсбук і подивіться ці відеоролики. Отець Роман там в різних ролях, з різними віршами, з таким великим серцем запрошую зробити цей підпис. Тому Богу подяка за всі ці таланти, дари, яким обдаровує.
2: Маємо ще один дзвоник. Це вже буде останній, буквально півхвилиночки. Слава Ісусу Христу.
1: Абонент 098.
2: Так, хто це в нас? Назвіться, будь ласка, звідки ви?
4: Алло?
2: Так, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
4: Ми вас дуже любимо. Скажіть, будь ласка, на день народження ви прикрасите студії гірляндами якимись?
2: А як же?
4: Це невічне свято. Дякую, будь ласка.
1: А хто це нам телефонує? Звідки ви?
2: Так,
1: не представилися.
2: Обов'язково перекрасимо гірляндами, не знаю, цікаво... гірляндами, але квітами, думаю.
1: Мені цікаво, це слухачка мала на увазі тут, де ми сидимо в студії, щоб ми вийшли на відео. І тут зазвичай хто бачить нас в студії, то може побачити фон, який за спинами нашими знаходиться, це є такі штори, як ролети, як правильно сказати, на якій написано «Радіо Марія», зображення Марії та образ такий. Так, це цікаво, тобто ви хотіли би побачити це, таке зустрічне запитання. На жаль, скинувся дзвінок, але що саме прикрасити? Сидимо? Чи саме...
2: Я думаю, взагалі просто студію Марії, можливо, там, де дійсно ми, звідки йде радіомовлення. Я думаю, що прекрасно.
1: Тобто, де ми сидимо тут.
2: Так.
1: Ох, це цікаво, добре.
2: Так, наразі, на жаль, вже не можемо приймати дзвіночки, якось так прилетіли ці хвилини ефіру. Дякуємо кожному, хто зателефонував. Аню, дякую тобі. Власне, дякуємо, що ви з нами. Нехай береже вас Господь, Пресвята Богородиця. Почуємось. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
5: Наталія, місто Городок.
6: Петро, місто Одеса.
7: Пані Валентина, Печера.
8: Вітаю з Португалії, Володимир.
9: Галина, місто Київ.
10: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
11: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Дорогі слухачі, 17:48 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко.
1: І я, Оксана Карчевська.
0: Запрошуємо всіх вас до спільної молитви, літургія годин, вечірня, свято Господа Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Подякуємо у цій молитві Богу за прожитий день, і нехай Господь дарує нам всім світлий вечір, тиху мирну ніч і радісний ранок. Дорогі слухачі, вкладемо у цю молитву всі наші наміри, все те, що маємо в серці нашому, довіримо Богу, це Він хай Дух Святий, зішестя якого ось-ось ми святкували великою урочистістю. Нехай Він провадить нас, нехай діє в житті нашому і нехай сповнює наше життя Божою любов'ю. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Алілуя.
0: Визнаєм Тебе, наш Христе, Царю вічності і часу, всіх народів Ти володар, і сердець суддя найвищий.
1: Хори ангельські співають, Твою велич вихваляють. Шану й ми Тобі складаємо, як Творцю усього світу.
0: О могутній князю миру, підкори тих, що бунтують, і збери в свої вівчарні всіх людей, що заблукали.
1: Бо для цього хрест прийняв ти і розкрив свої рамена, а твоє пробите серце стало символом любові.
0: Бо для цього на вівтар ти у вині та хлібі сходиш і спасіння своїм вірним виливаєш з рани боку.
1: Боже Христе, котрий правиш із любові цілим світом, хай тобі, Отцю і Духу, віковічна слава буде. Амінь.
0: Амінь. Господь поклявся і не жаліє.
1: Ти священник назавжди,
0: на зразок Мелхіседека. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене.
1: Доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг.
0: Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами.
1: В тебе влада в дні твоєї могутності в сяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив.
0: Поклявся Господь і не розкається, ти священник навіки за чином Мелхіседека.
1: Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву.
0: В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь поклявся і не жаліє, ти священник назавжди, на зразок Мелхіседека. Бог багатий в милосердя,
1: разом з Христом повернув нас до життя.
0: Я буду прославляти Господа всім серцем, у раді праведних і в громаді.
1: Великі Господні діла, їх прагнуть усі, які їх люблять.
0: Його діяння – велич і краса, а праведність його перебуває навіки.
1: Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь.
0: Він дає поживу тим, які його бояться, повік пам'ятатиме про свій завіт.
1: Силу своїх діянь звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів.
0: Діла його рук – правда і правосуддя, вірні всі його заповіді.
1: Скріплені на віки віків, засновані на правді й справедливості.
0: Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт навіки.
1: Святе й грісне його ім'я, початок мудрості, страх Господній.
0: добрий розум у всіх, що діють згідно з ним. Його хвала перебуває навіки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог багатий в милосердя, разом з Христом повернув нас до життя. Христос – образ невидимого Бога,
1: первородний усього створіння.
0: Дякуємо Богу Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі.
1: Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина,
0: в якому маємо викуплення, прощення гріхів.
1: Він – образ невидимого Бога, первородний усього творіння.
0: В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме.
1: Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади.
0: Все через нього і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому.
1: Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість.
0: Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все,
1: примирити кров'ю Його Христа, і земне, і небесне.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Амінь. Христос – образ невидимого Бога, первородний усього створіння. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою, через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом, приступаємо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. Зберігаємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа.
1: Зберігаємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа.
0: Ми хвалимося надією слави Божої
1: через Господа нашого Ісуса Христа.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Зберігаємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче, прошу за них, бо вони твої. І за них я самого себе прошу в жертву, щоб вони були освячені в істині. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, прошу за них, бо вони твої, і за них я самого себе приношу в жертву, щоб і вони були освячені в істині. До Бога Отця, котрий своєю волею усім керує і благословляє тих, котрі в ньому покладають свою надію, звернімося через Ісуса Христа з нашими проханнями.
1: З довірою просимо, вислухай нас, Господи.
0: Христе, Ти є Словом Отця,
1: дай нам пізнати, про що ми повинні просити.
0: Христе священнику, ти є хлібом життя.
1: Чини, щоб вибрані жили даром власного священства і в тобі вдосконалювали своє віддання.
0: Прославлений Христе, ти завжди заступаєшся за нас перед Отцем.
1: Зроби нас вірними у молитві, щоб не забракло робітників на твоїх жнивах.
0: Господи Христе, посланий Отцем,
1: чини, щоб усі знаходили в тобі життя і дорогу до царства.
0: Христе, Сину Бога Живого, ти своєю смертю переміг смерть.
1: Прийми жертву життя наших померлих і дай їм радість вічної слави.
0: З довірою просимо, вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, ти для слави своєї величі і для спасіння людського роду установив свого єдинородного Сина верховним і вічним священником. Вчини, щоб завдяки благодаті Святого Духа ті, кого він вибрав слугами і свідками своїх таємниць, були вірними у виконанні прийнятого служіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Дорогі слухачі, дякую тобі, Оксано. Залишайтеся з Богом і Пресвятою Дівою Марією на хвилях Радіо Марія.
3: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Розпочинається пряма трансляція Служби Божої з катедри святих апостолів Петра і Павла, місто Кам'янець-Подільський. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Брати і сестри, сьогодні ми маємо свято нашого Господа, Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. І також цій святої служби завершимо цей рік катехізації, евангелізації, цей рік навчальний також. Подякуємо Богові за всі дари, котрі Він дав, цей час навчання, за всі випробування, котрі ми мали протягом року, і також придбані, надбані мудрості і знання в навчанні. Також і дякуємо за катехістів, котрі працювали сильно, невстанно поклали свою душу, тіло, знання, любов і показали ці діти, що Бог їх любить і також молодь. А ми, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми гідно звершили цю святу тайну. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилуй нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведи нас до вічного життя.
1: Амінь.

0: Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Сідаємо і послухаємо Слово Боже.
2: Читання з послання до євреїв. Брати, неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріхи. Тому, входячи у світ, Христос каже: «Жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Все палення і жертви за гріх тобі не до вподоби». Тоді я сказав: «Ось іду, в заголовку книги написано про мене, щоб виконати, Боже, твою волю». Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всепалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі, а потім додав: «Ось іду, щоб виконати волю твою». Він скасовує перше, щоби поставити друге. Згідно з цією волею, ми освячені принесенням раз назавжди тіла Ісуса Христа. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гетсиманія, і каже їм: «Посидьте тут, поки я піду і там помолюся». І взявши Петра та двох Заведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: «Охоплена смутком душа моя аж до смерті. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». І пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Знову відійшов удруге, почав молитися, промовляючи: «Отче, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля».

0: Брати і сестри, дуже цікаво це свято сьогоднішнє. Чи що? Після Пасха, після зіслання Святого Духа, ще якісь свято, щоб ми зрозуміли, що Господь є Всевишній, ось священик, щоб ми зрозуміли, що Він є насправді Богом. Так, так, бо Господь так нас любить, що через святкування різні події, різні свято, ми можемо війти в радості повній в Його воскресіння. Сьогодні Він говорить до своїх учнів: пильнуйте, пильнуйте в молитві, бо духа сильна, але тіло слабке. І зараз ми в цій Євхаристії, де подякуємо цей рік євангелізації, рік катехізації, рік навчання, війдемо в відпочинок. Думаю, що ще з вересня всі вже голови мали в цій можливості. Да, ще трошки, ще пару днів чи ще пару тижнів, ось до цієї офіційної кінець навчання, останній дзвоник, так і далі, так подібно. Але голова вже там, може з вересня вже був цей відпочинок. Що робити? Як використовувати цей час, котрий нема нікого, що зверху говорить, стукає: давай, давай, бо треба ставати в школі, на роботі, не знаю де, в університеті, чи треба написати, чи треба щось здавати. Три зи, да? Здавати, забути. І ось, залишимо це третє зи для тих, котрі запам'ятати. Так, саме так, я думав про це, запам'ятати, да. А Господь дає нам сьогодні це слово, щоб ми пильнували. Бо, може, багато справи були. А зараз, як і є спокійно час, ми можемо і забувати не тільки про своє життя, і також, що Бог є. Можемо і від Нього також взяти таку канікулу, що більше назад, дорога назад не знайдемо. І в вересні, або ще й раніше. Не знаємо, як дійти до цієї таїнства, до цієї зустрічі з Ісусом Христом. Бо так відпочивали ми від Нього, що вже не знаємо так, як Він виглядає. Брати і сестри, радості в цієї сьогодні свято є для нас, що Він, навіть якщо ми перестаємо пам'ятати про Нього, Він не перестає пам'ятати про нас. Читання від євреїв ми почули, що не вистачило всякі жертвоприношення, недосконалі в цій крові, недосконалі в цій жертві, котрі люди приносили, бо ніяки не могли відплатити ці борги. А сам Бог, бачучи, що цього не вистачає для нас, війшов у нашу історію, втручився в нашу історію через Ісуса Христа, воплотився в нашу історію і став священником, став вівтарем і став і жертвою. Раніше кожна людина є релігійна. Звичайно, що по-своєму. Є деякі, що по-своєму шукають ці контакти з Богом через різні якісь види шаманства, а є деякі, що шукають його через таїнство. Але кожна людина є релігійна. Кожного з нас від самого створення, від самого нашого народження потребуємо війти в цей діалог з Богом. А раніше люди не зрозуміли якісь явища природні, то дали їм ці явища назви різних богів. і пробували задовольнити їх так, щоб дощ було вчасно, щоб і вітер було вчасно, щоб вітер не було, щоб сонце було, щоб сонце не було, аби приносити, аби з цього мати чогось вигідно для себе. А якщо щось не було, то напевне богів не задоволені з нашими поведінками. А тут людство приходить і приносить жертви для богів, щоб вони були щасливі і дали те, що я хочу. На самий кінець я центр цього історії. Господь не поміняв цього. Ми продовжуємо бути центром. Але хто визволив нас від цього рабства і цей страх? Це був сам Ісус Христос, котрий не вимагав від нас нічого. Не вимагає від нас, щоб ми принесли жертви, бо Він сам є жертвою. Не вимагав, щоб ми війшли на хресті, бо Він сам війшов на хресті. І запрошував нас, щоб ми йшли слідом за Ним, щоб також і ми отримали радості Воскресіння. Але ми перші не зробили цей крок, а сам Бог зробив цей крок вперед на зустрічі до нас. Брати і сестри, і що це означає для нас, котрі ось приймаємо причастя, котрі сповідаємо, котрі живемо, принаймні пробуємо жити і покладаємо зусилля, щоб жити наше життя в єдності з Ісусом Христом, є те, що наше життя є також постійне жертви. Постійне приносити жертви заради Бога, заради нашого спасіння. Чи п'ємо, чи їмо, все, що робимо, чи працюємо, чи навчаємося, все робимо для Господа. І сьогодні в цій свято Господь показує і хоче, щоб ми побачили, що ми також є священні. Від хрещення ми є священні. Щоб ми приносили жертви радості, жертви добри, жертви покута, жертви, не знаю, єдності, жертви молодості. Жертва, котрі може приваблювати інші і мати цей добрий аромат, котрий приваблює інші до цієї зустрічі. Сьогодні Господь дає себе пізнавати. Господь дає себе, наближається до тебе через його тіло і кров, щоб ти і я, браті і сестри, могли нести його для всіх. Могли зробити це діло, священне діло. Не тільки сховати його в цій мурі, в цій стіні, але нести його назовні. Нести сам Христос, сам Бога живого, як і монстранця для цього світу. Щоб там, де ми були, чи навчання, чи в школі, чи в університеті, чи на роботи, ми посвятили ці місцями через присутності Ісуса Христа в нашому житті. Амінь. До Господа, котрий нас любить і є наш батьком, заносимо до Нього всі наші молитви. Просимо Тебе, Господи, за Святу Церкву, за Папа Римського, за нашого єпіскопа Леона, Едуарда, Радослав, Леона, за всі священники, за всі богопосвячені осіб, за весь народ Божий, відкуплений Твоєю кров'ю. Просимо, Господи, щоб Ти в церкві, в нас, людей, завжди продовжував це діло проповідування добру новину, що Ти є живий, що Ти не залишить нас, що Ти нас любить і дає свого життя, своє життя вічне. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Просимо за всі люди, котрі мають владу на землі. Господи, просимо особливо за наш керівників нашої держави і Російської Федерації. Дай, Господи, для них мудрості. Дай, Господи, щоб вони знайшли дорогу, щоб мир, щоб закінчилося ця війна, щоб закінчилося це пролиття крові в нашій землі. Тебе просимо. Просимо Тебе, Господи, за всі людей, котрі не знають Тебе, котрі сьогодні страждають, котрі не чули, що Ти є любов і спасіння, і в Тебе є життя вічне, і все те, що вони потребують, щоб були радісними, щоб мали сенс у своєму житті. Посилай до них, Господи, Твоїх ангелів, щоб вони послухали про Твої перемоги над смертю і пробачення гріхів. Тебе просимо. Просимо, Господи, за нас тут зібрані доколу Твого вівтаря. Дай нам Твого Духа Святого. Дай нам радість в нашій щоденній боротьбі, щоб ми ніколи не впускали руки, щоб ми завжди шукали в Тебе ця сила, щоб йти далі. Тебе просимо. Просимо Тебе, Господи, за про мир в Україні, за наші бійців, котрі зараз на передовій захищають їм від ворожньої пулі. Просимо про зцілення для поранених, звільнення для полонених, знайдення для безвісті зниклих, пробачення гріхів і дар вічного життя для всіх загибель під час війни. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Вислухай, Господи, всі наші молитви, особливо ті, котрі в наші серця через Христа, Господа нашого. Амінь.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяки Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він істинний вічний священик. Установлюючи обряд віковічної жертви, спершу себе самого склав Тобі жертву спасену і нам доручив звершувати її на спомин про себе. Умертвлене за нас Його тіло зміцнює нас, коли Його споживаємо, а кров за нас пролита, коли її п'ємо, нас омиває. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаймо гімн Твоїй слави, безустанно взиваючи.

Бо істинно святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, за веління котрого ми звершуємо ці тайні. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Господи, споминаючи спасені страсі Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячих молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якою Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб

0: Ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі пристоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємось, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, незважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволі обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру. Мир вам, брати і сестри. Мир тобі. Мир тобі.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Ангся покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і обожеє душу.

0: Святі Аркангели Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасху злого духа. Будь нашим охороною. Нехай Господь. Дякую, брати і сестри, дякую за вашу участь в цьому році, не тільки в катехізації, не тільки в зустрічі, що ми мали, але також в житті нашої катедри, в житті і фізична допомога, і ваші спів, і молитви, і все. Дякую за те, що ви є. Прошу пробачення за мої невміння чи з вами працювати, чи вас слухати, а на самий кінець вас служити. Я в попередні парафії завжди говорив для різні, чи в спіноти, чи в катехези. Бажаю вам кращого пастиря. Ви знаю, що вам потрібно кращого пастиря. А так, коли, якщо він не прийде, вибачайте, маєте, що маєте. Просіть Бога, і вам дасть кращого. Ось. І що? Це є канікули, а не канікули від Бога. Чекаю на вас. Просто зараз не будемо мати ці по четверга Євхаристії, але, будь ласка, неділю, 8:30, 11 і 16:00, чи 16:00 в неділю буде, чи вже буде, ось. Наші зустрічі з Ісусом Христом воскреслим. Знаєте, де я живу? Я далеко не буду бігати, не втікаю, бо знаєте, що коліна погано маю, так що можете зловити на розмову, на сповідь, на все, ось, будь ласка, відкрити. Прийміть, Боже, урочисте Боже благословення. Господь з вами. Схиліть ваші голови на благословення. Нехай всемогутній Бог, Отець усіх людей, благословить вас, вашу цілорічну працю, і нехай береже вас під час канікул. Амінь. Нехай Ісус Христос, Божий Син, буде для вас дорогою і світлом життя, щоб ви з радістю знаходили Його на стежках вашого життя і завжди були Його учнями. Амінь. Нехай Святий Дух, який є Духом правди і любові, дасть вам свою силу, коли ви будете далеко від рідного дому, щоб вас ніщо не відлучило від нього. Амінь. Нехай усі вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть у мирі Христові і будьте добрими, якщо зможете. Зараз будемо мати пару хвилин нашої прослави за адорацію Пресвятої Дарі.
1: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
2: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса! Будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любові, Будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, приходимо до Тебе в цій молитві. Приходимо з усіма нашими радостями і з усіма нашими проблемами. Стоїмо перед Тобою для того, щоб цей час, цю годину віддати Тобі. Сьогодні в Євангелії ми чуємо слова, які Ти звертаєш до своїх учнів. Пильнуйте і моліться разом зі мною. Для наших слухачів, які щойно долучилися до нашої трансляції, теж хотів би сказати, що зараз одна година від 7 до 8 маємо молитву тут, безпосередньо в студії Радіо Марія. Будемо молитися Розарій разом з нашими волонтерами, разом з нашими гостями. Будемо молитися перед самим Ісусом Христом в присвятих дарах, які тут є між нами. Віримо, що в цьому хлібі є присутній сам Ісус Христос. Господи Ісусе, також в цій молитві хотів би дякувати Тобі. Цей тиждень, який ми маємо зараз, це є тиждень, коли ми готуємося до дня народження Радіо Марія. Радіо, яке сотворила, яке хотіла, над яким опікується Твоя Пресвята Матір, Діва Марія. І зараз теж хотів би дякувати Тобі за цей дар, який маємо, за Твою опіку, за Твоє проведіння, яке діє на цьому радіо. Хотів би дякувати за Твою Пресвяту Мати, за Пресвяту Богородицю. Також, Господи, дякую Тобі за всіх наших працівників Радіо Марія, які зараз працюють, які працювали ці 16 років. Дякую за наших слухачів, які зараз нас слухають. Дякую також за тих наших слухачів, які вже відійшли до вічності. Адже за 16 років теж багато вже було тих, які зараз хіба слухають Радіо Марія там в небі. Дякую Тобі, Боже, за тих наших гостей, за наших священників, єпископів, які приходили в наші ефіри, які благословляли наших слухачів. Господи, в усьому цьому я бачу Твою руку, Твоє проведіння і Твою любов, яку Ти маєш до нас. Богородиця хотіла, щоб це радіо почало працювати за декілька років до початку війни. У 2010 році ми почали працювати, через 4 роки розпочалася війна, потім ще трішки пізніше розпочалася велика війна, яку досі ми переживаємо. І дякую за те, що Ти дав нам це радіо, для того, щоб цей важкий час також ми мали це слово, яке постійно лунає в нашому ефірі, слово надії, слово світло. Дякую Тобі за цю допомогу, з якою Ти приходиш. І теж зараз, напередодні дня народження, прошу Тебе, Боже, і за всіх слухачів Радіо Марія, прошу Тебе берегти кожного в час цієї війни від бомб, снарядів, від вибухів. Прошу Тебе берегти всіх наших військових, наших близьких, наших рідних, які є зараз на фронті. Прошу Тебе також берегти теж всіх наших волонтерів, працівників. Зараз знаходимося в Києві, теж постійно це місто, також інші міста піддаються бомбардуванням. Знаю, Господи, що Ти можеш нас захистити, що Ти бережеш нас. Прошу Тебе про Твою опіку, про Твою допомогу. І ця молитва, теж яку зараз будемо розпочинати, прошу Тебе також про дар Духа Святого, щоб наші серця, тих, які присутні тут, в студії, наших слухачів, також відкривалися на Твою присутність, на Твою любов. Адже все, що Ти робиш, це із любові до кожного з нас. Ми, напевно, не заслуговуємо на цю любов, але Ти продовжуєш нас любити, продовжуєш приходити до нас, маєш до нас терпеливість, маєш милосердя. Ми на це не заслужили, але Твоя любов більше за всі наші гріхи, за всі наші слабкості. Прошу Тебе, Господи, будь з нами в час цієї молитви.

В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.

0: вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Нехай ці розважання допоможуть нам пережити Розарій не просто як молитву, а як справжню зустріч з Ісусом посеред нашого спільного Христа. Господь з нами, Дух Святий в нас. Слава Ісусу Христу! Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Ісус стоїть у водах Йордану. Небо розверзається, і Дух Святий сходить на нього у вигляді голуба. Голос Отця проголошує: «Це Син мій улюблений». Господи, в ніч на 24 травня небо над Києвом і Україною розверзлося не від благодаті, а від вибухів і вогню. Ми просимо, відроди Духом Святим нашу понівечену землю, хрести нас у вогні випробувань, щоб серед руїн і болю ми почули Твій голос: «Ви мої улюблені». Нехай Святий Дух оновить нас і дай силу встояти. Пресвята Діво Маріє, матінко України, що стояла біля Йордану в серці свого Сина, молися за нас. Обійми своєю материнською любов'ю всіх, хто в ту ніч 24 травня хрестився вогнем і болем. Нехай Твій Син через Твоє материнське заступництво зійде, зійшле Духа Утішителя на наші серця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші. Спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.

0: Таємниця друга світла. Перше чудо в Кані Галілейській. На весіллі в Кані не вистачило вина. Марія каже: «Робіть усе, що він скаже вам». Ісус перетворює воду на найкраще вино. Господи, сьогодні в Україні вина радості бракує багатьом. У понівечених домах, у серцях батьків, які втратили дітей, на площах, де після обстрілу 24 травня залишилися тільки уламки та згарища. Ми приносимо тобі наші порожні глеки, наші розбиті будинки, поранені тіла, зранені душі. Перетвори нашу воду сліз на вино надії. Нехай Дух Святий, який наповнив апостолів, наповнить і нас, щоб ми, як служники в Кані, виконали Твою волю навіть посеред пекла війни. Матінко Божа Кани Галілейської, яка бачила нужду і просила за вино, благай Твого Сина за нашу Україну. Перетвори наші сльози і руїни на радість Воскресіння. Молися за всіх, хто втратив усе, щоб у наших серцях засяяло нове вино миру і надії.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Таємниця третя. Світла. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. Блаженні боги духом. Блаженні ті, що плачуть. Блаженні миротворці. Ісус говорить на горі, а потім додає: «Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, буде подібний до мудрої людини, яка будувала свій дім на скелі». Господи, цього тижня над Києвом, над нашою Україною знову лунали не слова блаженств, а звуки вибухів. Ворог не зупиняється, спрагли до винищення. Але ми, вбогі духом і ті, що плачуть, стоїмо перед Тобою. Наверни серця тих, хто сіє смерть. Наверни і наші серця, щоб ми не відповідали ненавистю на ненависть, а будували дім України на скелі Твого царства. Нехай Дух Святий, який навчає і нагадує все, зробить нас сіллю землі і світлом світу, навіть у цій темряві. Царице миру, Діво Маріє, що чула нагорні блаженства з уст свого Сина, молися за Україну. Будуй наш дім на скелі Твоєї віри, щоб серед вибухів і руїн ми залишалися блаженними в надії. Оберігай тих, хто плаче, і навертай серця агресорів.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Я була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню. Запровадь всі душі до раю.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

Таємниця четверта. Світло. Преображення Господа на горі Тавор. Обличчя Ісуса засяяло, як сонце, а одежа стала білою, як світло. Апостоли побачили славу, але потім знову зійшли з гори в долину випробувань. Господи, ми теж бачимо Тавор посеред війни. У миті, коли здавалося, що темрява поглинає все, ти даруєш нам проблиски твого світла. У рятувальниках, які витягують людей з-під завалів, у волонтерах, у молитві, яка не вмовкає. Преображай наше страждання. Нехай Дух Святий, який осяє

0: Евтавор, осяє і наші серця, щоб ми, навіть сходячи в долину болю, несли в собі пам'ять про Твоє сяйво і знали, що після Христа завжди йде воскресіння. Пречиста Діво Маріє, просвіти нас. У темряві обстрілів покажи нам Твоє материнське обличчя, щоб ми не забули про преображення навіть у долині сліз. Молися, щоб наші страждання стали шляхом до вічної слави.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
2: Насущне дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
3: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святого Духу,
6: як було на початку, нині, і всякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи, звільни нас від пекельного вогню, принеси, приведи наші душі до раю.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Бога милостивого.

0: Таємниця п'ята, світла. Становлення Євхаристії. Ісус миває ноги учням, а потім бере хліб і вино. Це тіло моє, це кров моя. Робіть це на мій спомин. Господи, у ніч, коли ти був зраджений, ти віддав себе. У ніч на 24 травня, на урочистість жешестя Святого Духа, коли Київ знову був зраджений і атакований, ти знову даєш себе нам у Святій Євхаристії. Навчи нас служити одне одному, як ти служив. Нехай кожна літургія, кожна подана склянка води, кожна допомога пораненому стає для нас причастям твоєї любові. Духу Святий, що зійшов на апостолів, зійди і на нас, щоб ми, споживаючи тіло і кров Христа, ставали одним тілом, непереможним тілом України, яка стоїть у молитві і любові навіть під обстрілами. Матінко Божа, царице України, що стояла під хрестом Твого Сина, стій і тепер із нами, разом із Духом Святим, який зійшов на П'ятидесятницю, моли за мир на нашій землі, за захист наших міст, за вічне життя для загиблих і за швидке зцілення для поранених. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам наші провини, врятуй нас від вогню пекельного, і приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заславним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Також ми в цій літанії ми не додавали деяких титулів Богородиці, тому що наші офіційні тексти не передбачають їх, але теж можемо визнавати Марію як цариця України, як наша цариця, цариця тут, на Радіо Марія. Цариця України, цариця Радіо Марія. Господи Боже, дякую Тобі за цей час молитви. І зараз будемо молитися перед завершенням адорації. Також отримаємо благословіння пресвятими дарами. Тебе, Господи Ісусе, прошу Тебе зараз благословити всіх нас. Благословити тих, хто присутній тут в студії. Благословити наших слухачів, кожного. Там, де він знаходиться, хтось в машині, хтось вдома, хтось, можливо, десь там іде по вулиці і в навушниках слухає Радіо Марія. Господи, Тебе прошу благословити кожного нашого слухача. Прошу Тебе також благословити нашу працю, наше служіння тут, на Радіо Марія. І прошу Тебе, Боже, також благословити нашу землю, наш народ, нашу Україну. Знаходимося в небезпеці війни. Прошу Тебе про благословіння кожного нашого військового, кожного нашого мирного мешканця, особливо наших воїнів, які знаходяться на лінії зіткнення. Прошу Тебе також благословити ті міста, які постійно є в небезпеці. Київ, в якому зараз знаходимося, чули ці розважання, які написані були після цього останнього бомбардування. Прошу Тебе благословити також Запоріжжя, Харків, Суми, Херсон, Одесу, інші наші міста на Донбасі також, кожне місто України, кожного мешканця. Прошу Тебе захистити від будь-якої бомби, від будь-якого снаряду, від ракет, від шахедів. Тримай над нами свою руку, закрий небо, бережи кожного з нас і благослови кожного з нас.

Молімося. Господи, Ти у Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин своїх страстей. Дай нам так вшановувати святі тайни Твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Maryjo, Matko Boża Berdyczewska, приходимо до Тебе, щоб разом з Тобою молитися, разом з Тобою взивати благодаті для нас самих, для світу цілого, для церкви, для наших близьких. Маріє, сьогодні святкуємо з церквою священство Твого Сина, який замінив, який приніс нове священство, замінив всі інші жертви Старого Завіту. Почули ми у сьогоднішній літургії, як Бог пощадив сина Авраама, і в місце сина Авраам приніс у жертву вівцю агнця. Ісус став тим сином, який сам у згоді зі своїм Отцем віддав себе в жертву за нас. Виконав досконале приношення, від часу якого немає вже жодної жертви з чогось, з когось. Ми, священники, маємо цю таємничу участь через таїнство рукоположення для здійснення, для здійснення пам'ятки цієї єдиної жертви, яку Ісус приніс для нашого спасіння. Але цілий народ віруючий має участь у цій жертві, у цьому священстві, коли приносить Господу всі свої страждання, всі свої відречення, всі свої обов'язки і тягари. Маріє, разом з Тобою хочемо дякувати Господу за цю превелику гідність кожної Божої дитини, участь у священницької, пророцької та царської гідності, яку дарував нам Твій Син. Просимо Твого заступництва, щоби ми жили згідно з цим великим даром, щоб ми розуміли, що немає такої поразки, такої прикрості, а також такого страждання і такої втрати, яка не знайшлаби своє значення в жертві Ісуса Христа, в таємниці Його Христа. Маріє, Тобі приносимо через Тебе, Ісусові, всілякі страждання цілого українського народу, а також цілого світу, який в різноманітних точках страждає, переносить рани. Хочемо просити Тебе, Твого заступництва, про припинення війни. Хочемо молитися за тих, які переносять на собі найбільший тягар війни, за наших захисників, за всіх людей, які знаходяться в небезпеці з приводу агресії ворожої. Молімося за всіх, які несуть допомогу іншим, і за всі родини, які переживають нестабільність з приводу війни, за молодь, за дітей. Молімося за тих всіх, які в великому страху, в якомусь розпачу. Маріє, прийме нашу молитву вечірню. Кожен з нас, хто бере участь в цій молитві, так тут у храмі, як і за посередництвом інтернету, радіа, має свої особисті наміри, які об'єднуються в цій вечірній молитві. Хочемо дивитися в Твої очі, Маріє, через цю ікону бердичівську, знаючи, що Ти кожного з нас огортаєш своєю любов'ю, своєю опікою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Wieruj w Boga Ojca, Wszechmogącego, Twórcę Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Marii, strażał w Zaponcie Piłata, był rozpięty i pomer i był pochowany, zeszedł w otchłań, trzeciego dnia wskrzesł z mertwych, wzniósł się na niebiosa, i siedzi praworucz Boga Ojca Wszechmogącego, zwitkę przyjdzie sądzić żywych i mertwych.
1: Wieruję w Ducha Świętego, Świętą Wselańską Cerkwę, współpracę świętych, odpuszczenie grzechów, wskrzeszenie płci, życie wieczne. Amen.
0: Otče náš, jsi na nebesách, nechaj světujce imię Twoje, nechaj přijde carstvo Twoje, nechaj bude vola Twoja, jak na nebi, tak i na zemlí.
1: Chlib náš nasušný daj nám sjogodni, i prosty nam proviny naši, jak i my prošajemo vinovacem našim. I ne vedi nás u spokusu, ale vyzvoli nás od lukavého. Amen.
0: Proviru nad Iuta lubov, raduj się, Maria, błogodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Raduj się, Maria, błogodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Raduj się, Maria, błogodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu,
1: jak było na początku, i nyni, i powszechczas, i na wieki wieczni. Amen.
2: Таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
3: моли за нас.
0: Номер 4.

0: таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Номер 2.

0: 23. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Номер 7.

0: таємниця четверта світла, преображення Господнє на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують.

0: Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас, під Твій захист. Прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
2: і з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Гай-гай. Жив собі бідний чоловік. Мав одного сина, статечного і робітного хлопця. І чоловік любив працювати. Але бідність не могли осилити і жили у скруті. «Гей, няню, доста! Піду я в світ, і будете видіти, що знайду ліпшу долю». «Добре, сину, йди». І хлопець зібрався в далеку дорогу. Батько провів його аж поза Готар. А там починався велике лісище. Попрощався чоловік із сином і тяжко зітхнув. «Та чи увижу ще тебе? Гай-гай!» Як вимовив це слово, з'явився коло нього якийсь чоловік. Чорний-чорний і страшно паскудний. Озвався: «Я тут». «А ми не кликали тебе», – сказав батько хлопця. «Я не глухий, чув, як ти вигукнув «гай-гай». То зі своїм сином я прощався, гай-гай, кажу, чи не увижу я ще тебе, сину, за свого життя?» «Пробач», – говорить на те чорний, – «сталася помилка. Але щоб знав, я керівник усіх нечистих сил, і звуть мене Гай-Гай. Коли ти вимовив це слово, я подумав, що ти мене кличеш. І хочу йти геть». Та повернувся і спитав бідного: «А куди ти виряжаєш сина, що аж сюди прийшов з ним прощатися?» «Йде у світ служити, бо вдома така скрута, що далі не можемо дати собі ради». «А чи пустиш сина служити до мене? Тяжкої роботи він мати не буде, але біду відігнати годен. Можете забагатіти». Батько налякався. До проводиря нечистої сили відпустити єдиного сина? Але тут сам хлопець втрутився у бесіду: «Я, няню, беруся». Гай-гай поплескав його по плечу. «Такого мені легіня і треба. Я зроблю з нього царя. А ти, старий, щоб не знав біди, візьми оці гроші». І дав біднякові мішок золота. Чорний із хлопцем за хвилину щез. А чоловік зажурений вернувся додому. Та чого сумувати? Жити вже є, що з голоду не вмре. А що сталося із сином? Гай-гай поніс його в далекий, незнайомий край. Завів хлопця до свого палацу і наказує: «Тут і будеш жити. Я ж говорив, що в мене не тяжка робота. Будеш собі в кімнаті сидіти, і що забагнеш, їсти й пити. Але виходити не смій, ні митися, ні стригтися, ні голитися тобі не дозволяю. Якщо витримаєш рік, по твоїй заслузі тобі заплачу. Чи пристаєш?» «Пристаю». Гай-гай замкнув двері, і хлопець зостався в кімнаті один. Так перебув рік. За той час обріс, став дуже брудним. З'явився Гай-гай. «Вірно ти служив. Можемо з тобою і розрахуватися. Але я просив би зостатися ще не один рік». «Та добре, зостануся», – погодився хлопець. Витерпів і другий рік. Тоді Гай-Гай умовив його, щоб побув і третій. Так хлопець 3 роки жив у нечистоті. Зробився з нього здоровий хлопчище, тільки страшно цуревий і такий нечистий, що ж почорнів. Такого слугу, каже дідько, я ще не мав. Тому не хочу тобі заплатити звичайною платою. Маю дяку тебе оженити. Даєш свою згоду? Та добре би й се діло зробити. Лиш хто піде за мене, такого немитого і оброслого? То не твоя жура. Ти візьмеш царівну і станеш багачем. Але коли будеш уже сам собі паном, даси мені 3 задачі, які би я не міг виконати. Інакше пропадете і ти, і твоя жінка. Най буде! Нечистий з радості аж підскочив. Ну, тоді готуйся, йдемо сватати.
2: Неодягнений, нечистий.
1: Так слухай мене. Сіли у бричку і рушили в путь. Стали перед високими царськими палатами. Гай-Гай у сріблі злоті пішов до царя. Привітався та й каже: «У мене є син. Я прийшов за нього сватати царівну». А в царя на відданні були аж 3 дочки. «Я дуже радий», – сказав сватачеві. «Але таке оце діло, най кожна з дівчат відповість, любить чи не любить того легіня». Цар закликав дочок і розповів, що прийшов сватач. «А де молодий?» – питають дівчата. «Там, у бритці. Ідіть і подивіться». Наперед вибігла старша. Заглянула у бричку, а там сидить хлопчище, страшний, волохатий, одягнений у дрантя. Вернулася до палацу і каже: «Я його не хочу». Побігла середуща, але і їй не сподобався. «Ну, видиш, — каже цар, — твого сина не хочуть дівчата. А може ще полюбиться третій? Найде погляне, бо я своїх дочок силою не буду віддавати». Побігла і наймолодша. Хлопець сидить у бритці, вже якийсь засмучений. Оглянула його з одного боку, з другого. Хлоп ніби порядний, тільки би обчистити, подумала про себе. Вернулася до батька і сказала: «Добрий молодий, мені любиться». «Ну, видиш», — засміявся до царя Гай-Гай, — «будемо сватами». Сіли за гостину і домовилися, коли посвайбують. Гай-Гай швидко відкланявся і вернувся з хлопцем до свого палацу. А вдома говорить: «Наймолодша із царевих дочок засватана за тебе. Подобається?»
2: «Так».
1: «А тепер 3 дні будеш митися, купатися».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить і всьому в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
3: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 21.03 на годиннику за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви за мир разом з сестрою Ліджі зі згромадження сестер Святого Йосифа де Сен-Марк. І зараз розпочинається молитва 40 разів Отче наш, яку сестра Ліджі запрошую молитися щодня. Сьогодні ми будемо транслювати в прямому ефірі, тож доєднуйтеся і можна також на Фейсбуці, сторінці сестер Святого Йосифа де Сен-Марк, єднатися, споглядаючи при святих дарах Ісуса в цій молитві. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Окультизм, кату, пробач, Господи. Господи, дай нашу народу навернення. Іти до Тебе, Господи. Мій є далеко від Тебе. Мій є як блудний син. Ти чекаєш. Господи, все, що нам потрібно, є у Тебе. Ти готов бути з нами. Але ми шукаємо другі допомогу. Пробач нас, Господи. І так само я, Господи, прошу пробачення всіх, хто робили

аборт не дозволяє народитися дітей. Господи, дай Твого Духа в нашу країну, через кого є ці страждання в нашу країну, через кого є ця війна в нашу країну. Так само є, Господи, хто не хоче зупинити цю війну, хто хоче забагачувати через наше життя, через нашу кров.

0: Тобімо, Господи, дай їм Твого Духа, щоб вони цінували наше Ісуса Христа, ми коли ми є слабкі, немічні, Дух Святий за нас буде заступатися. Господи, ми не знаємо, Отче, як молитися. Нехай Дух Святий моліться і заступає за нашу країну. Так, як ми вміємо, так, як ми знаємо, кличемо Тебе. І дякую Тобі, Ісусе, Ти відкривав двері, і Ти дозволяв нас кликати Бога Отця, Аба, Отче. Коли ми молимося, Отче наш, Ісус піднімає нас до Його рівня. Він з нами заступає за нас. Так, як Він заступав перед Його стражданням. Господи, ми просимо, бережи нас від лукавого. Нехай буде Твоє царство. Отче, ось я перед Тобою. Якщо Ти хочеш, послай мене, куди Ти там, Ти сам хочеш іти. Господи, ми хочемо виконувати Твоя воля. Додай нам віру. І хочемо вірити за перемогу. Господи, ми хочемо перемогти справедливо. Правду і справедливо не може ховати долька. Через Воскресіння Ти це показав. Ти переміг. Будь з нами, Господи. Вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хлібі наш.
0: Як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і Бога Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде
1: царство.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла.
0: Отче наш, що єси на небесах,
1: Отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.
1: Визволи нас від зла. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам.

0: сьогодні і прости нам провини наші. Винуватця нашим, і не веди нас у спокусу, але вижди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусом, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Дорогі мої українці, дякую за спільну молитву. І знову прошу, завтра о 9 годину ми будемо заступати перед Господом за нашу країну. Дякую дітям, хто вірно моляться кожен день. Ми віддаємо, Господи, нашу країну Твої руки. Кожну особу віддаємо Твої руки. Бережи нас, Господи. Все, що не Твоє, вигняй із нашого серця, із нашого дому, із нашу країну. Ми хочемо бути тільки Твої. Нехай Твій Дух нас веде. Ти, Отче, цар нашу країну, ми є Твої народ. Ти наш батько, ми Твої діти. Ісусе, Ти наш Спаситель. Ми приймаємо Тебе, нашу Спасителя. Ми довіряємо Тобі, Господи. Додай нам віру. Уповаємо на Твоє милосердя.

Коли буря ламає човен і хвилі здіймаються знову.

0: залишайтеся разом з нами.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: а об 11:20 та 16:00 – катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, з вами із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме гостя, катехитка, яка знаходиться зараз зі мною в студії, чому дуже радію, що є не одна. І вітаю сестру Наталію Вакулішину. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, дуже рада бути в цій студії, не вперше, і продовжуємо другу катехезу з циклу життя і діяльність нашої співзасновниці Марії Домініки Мадзарелло.
1: Так, так. Нагадаю, що буквально незадовго до сьогоднішнього ефіру сестра Наталія розпочала нас знайомити із засновницею згромадження, до якого належить сестра Наталія. Це є згромадження дочок Марії Помічниці Християн або сестри Салезіанки. І сьогодні ми почуємо продовження про святу Марію Домініку Мадзарелло від, власне, сестри Наталії, яка є із цього згромадження. То, думаю, як найкраще зможе поділитися нам і відкрити всі такі цікавинки про засновницю свого згромадження. І я, дорогі слухачі, запрошую всіх вас до цієї катехизи, хто має таку можливість. Зараз триватиме також відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можете побачити сестру Наталю, не тільки почути. Заходьте на Фейсбук, на Ютуб і скористайтеся цією можливістю. А я передаю слово сестрі і буду рада слухати.
2: Дякую, Ганно. Чому саме в травні? Я дуже тішу, що в цьому місяці маю таку нагоду навіть двічі поговорити, доторкнутися до життя нашої святої, яка була звичайно італійською дівчиною. Тому що вона народилась 9 травня, тобто ми святкуємо день народження земний, насправді не так гучно, як день народження до неба. Бо пам'ятаємо, що в церкві святість – це коли людина народжується до неба, Dies Natalis. І, власне, Dies Natalis Марії Мадзарелло також був в травні, 14 травня. Хоча літургійно ми святкуємо, ми, наше згромадження, святкуємо це свято 13 травня. Тому що у нас є дуже багато різних літургійних споменів, свят в травні. Але, тим не менше, свято, урочистість Марії Мадзарелло в травні, вона є однією з визначних, і тому в нашій родині травень вважається салезіанським місяцем. Ми також згадуємо 6 травня святого Домініка Савіо, 13 травня святу Марію Домініку Мадзарелло, співзасновниці нашого згромадження разом з святим Доном Боско. І 24 травня, ось якраз нещодавно, в минулі вихідні, в неділю, ми святкували урочистість цілої салезіанської родини, урочистість Марії Помічниці Християн. В цьому році також були певні складнощі в зв'язку з тим, що це була урочистість зіслання Святого Духа. Тому ми, як родина, святкували це 25-го, насправді у нас так вийшло, і 23-го, і 24-го, і 25-го. Тому я дуже рада, що я, як сестра Салезіанка, можу зробити такий подарунок нашим радіослухачам, представивши, трошки познайомивши, або нагадавши про деякі цікаві факти, про те, ким була ця звичайна дівчина, яка зараз, духовні дочки якої навіть служать в Україні, і в Києві, та у Львові, і в Одесі. Тож, пригадаю, першу частину запрошую вас прослухати, хто не мав можливості долучитись до першої частини цієї катехизи про святу Марію Домініку Мадзарелло. Думаю, на сайті вона є.
1: Так, обов'язково так. Можна ввести на нашому сайті сестра Наталія Вакулішина і знайти катехизу минулого, яку вже розпочали, а сьогодні продовжуємо.
2: Тож, ми завершили на тому, що свята Марія Домініка Мадзарелло, вона була звичайною дівчиною, яка жила в маленькому селищі Морнезе, маленьке гірське село на півночі Італії. Там вона виросла, там вона формувалася як дівчина, як людина, як християнка. І вона віднайшла там своє покликання, тому що її настоятель, духівник, духовний отець, який майже виростив, викохав, він колись зустрівся з Доном Боско і сформував цю групку дівчат в любові до Бога, в служінні парафіальній спільноті. І коли Дон Боско мав таку нагоду в 1800 1864 році, коли святій Марії Мадзарелло було, я тепер рахую, 27 років, напевно, так, 27 років, Дон Пестеріно, настоятель села, містечка цієї парафії, представив до Новобоску групу дівчат, які вже служили в місцевій спільноті, вони вже турбувались про маленьких дівчат, вони вже відкрили швейну майстерню, тож це була сформована група дівчат, які регулярно збирались, щоб молитися, щоб служити іншим. І насправді вони зробили дуже багато, неймовірна робота, яку Дон Боско побачив, що майже так само робить він з хлопцями в Турині. І це те, про що просив його папа Римський, заснувати згромадження, яке б займалося дівчатами, не тільки хлопцями. Тож, насправді, Дон Боско не один місяць їздив по Італії, особливо на півночі Італії, шукав собі таких схожих за духом, за харизмою, зараз ми так говоримо, раніше, напевно, цього слова не вживалось, схожим за стилем життя і діяння дівчат. І коли він зустрів Марію Мадзарелло, яка, насправді, вийшла з своєї зони комфорту, своєї скутості, вона пішла слухати наперед Дона Боско, який промовляв ввечері того дня, коли він пробув з тими хлопцями до Марнезе, він зрозумів, що вона саме та, з ким можна робити. Це той матеріал, з ким можна створити те, що Господь, напевно, кличе його, щоб він також подбав і про дівчат. Марія Мадзарелло, вона теж зацікавила, проявила ініціативу і своїм подругам, які здивувались тоді на запитання, як так? Ти така скромна, і ти мала мужність, сміливість, і ти наперед пробиватися ліктями крізь натовп чоловіків, які були в перших рядах і слухали до Дона Боско. Чому ти так зробила? Вона відповіла, тому що я знаю, що він святий, я це відчуваю. І це була зустріч, визначена зустріч двох святих, яка змінила їхнє життя, і завдяки цій зустрічі, напевно, Бог об'явив свою волю в цьому селищі. Тож ми проговорили про те, що вона зустрілася з Доном Боско, що Дон Боско в листуванні через настоятеля і надсилав їм цінні вказівки, як жити далі, як провадити життя в цій спільноті, дочок непорочних, насилав їй медальйончики, заохочував їх. І врешті-решт він запропонував Дону Пестеріно створити монаше згромадження, заснувати монаше згромадження. Тож попередню частинку нашої катехези ми завершили на тому, що перші 15 дівчат саме з цього села, її подружки, вони захотіли стати першими монахинями. І сам Дон Боско приймав обіти у перших сестер, 14 дівчат плюс Марія Домініка. І на той час в Морнезе лікувався від бронхіту, був на ребі. Реабілітації єпископ Щандра. І, звісно, Дон Боско скористався такою нагодою, щоб трошки не підсилити враження, а трошки надати більшої урочистості цій події, яка насправді не була пересічною. Тож уявіть собі, єпископ Дон Боско, який приймає обіти у 15 дівчат. До речі, цікаво, що серед цих перших сестер були не тільки дорослі, як Марія Мадзарелло, дівчата, але зовсім незадовго до цього прийшли двоє вихованок, яких вона виховала, тобто юні дівчата, і сказали, ми би дуже хотіли долучитись до вашої групи. Так і сталося. Це так само, як Дон Боско, який створив свою ораторію, свою справу без сторонньої допомоги, звісно, крім мами Маргарити, крім кількох інших священників світських, які їм допомагали, але не було інших його друзів, з якими він утворив першу групу священників. Це були його вихованці, яких він виростив. І бачимо, серед групи перших сестер також були перші вихованки, які вже дозріли і стали першими нашими сестрами. Тож, Марія Мадзарелло, яку ми знаємо, що вона була доволі скромною дівчиною, але яка з дитинства за допомогою Дона Пестеріно мала опанувати свій амбітний характер, свої нрави, своє бажання бути першою, випереджувати чоловіків, яка в юному віці пережила важку хворобу і одужала за допомогою чуда, бо ми говоримо, що це чудо, що за 40 днів її хвороби вона одужала, хоча допомагаючи своїм хворим родичам, вона заразилась, і вона сказала, що вона це відчувала, вона передбачувала, що так станеться. Всі думали, що ця найтяжча форма хвороби, на яку вона страждала, вона буде летальною, але вона одужала. Тож 7 жовтня на свято цариці Святого Розарію Марія Мадзарелло одужала і почала думати, як далі служити. Вона не має вже фізичної сили працювати на винограднику, в полі. І вона покірно, ми говоримо, не просто розмірковувала, вона молилася і вона робила, вона намагалась зрозуміти, яка Божа воля, Боже, чому, чому, по-перше, ти це допустив і що мені тепер робити? Я знаю, що я, моє життя твоє, але я не знаю, як мені подарувати його тобі. І неподалік від її дому, Борго Сан-Альто, вона побачила таке видіння, про яке я теж згадувала минулого разу, там, де вона побачила великий колегіум і почула голос «Тобі їх довіряю». Вона побачила сестер-монахинь і дівчат, які грались на подвір'ї. І ось через роки, після вже кількох років поневірянь, шукань, за допомогою священника, коли група дівчат вже нарешті переїхали в колегіум, який побудували в цьому Морнезе з допомогою Дона Боско. І пам'ятаємо, кому цікаво, послухайте, будь ласка, попередню частинку, першу частину, чому цей колегіум був побудований спершу для хлопців. Навіть в неділю вони мали диспенсу, вони мали дозвіл будувати, вести будівництво. І чому не змогли оселити там хлопців. І так стало, що цей колегіум був призначений саме для цієї групки дівчат, серед якої була і Марія Мадзарелло. Тож наші перші дівчата оселили в цьому колегії, ми перенесли швейну кравецьку майстерню і почали далі вже займатися дівчатами. Дуже негативно сприйняли цю діяльність в селі. Хоча спершу, пам'ятаємо, в якому захваті були мами, які бачили, як вона турбується, як вона дбає про дівчат, що вона їх тримає далеко від зла. Наприклад, під час карнавалів вони займають мають свої заняття в ораторії, тобто в цій кравецькій майстерні, і вони не йдуть на гуляння та на площу в місті, яке дуже небезпечне для юних дівчат. Але потім з часом батьки почали нарікати, вони казали, що чекає на цих дівчат, ці чотири бідних дармоїдки. Ну, насправді, потім до чотирьох бідних дармоїдок приєдналися ще інші дівчата, але життя було дуже-дуже бідним. Коли Дон Боско запропонував першу регулу, тобто правило, устав, за яким живуть монахині, він розумів, що дівчата були бідні, вони були неписьменні, вони вміли читати. Марія Мадзарелло, до речі, теж не вміла писати, а вона навчилася вже, будучи настоятелькою згромадження, для того, щоб підтримувати контакт, писати своїм сестрам. Настільки була велика любов і бажання відчути, щоб вони відчули її близькість і також, щоб вилити свої материнські почуття на цих сестер, на цих своїх дочок, які були за океаном, далеко, так? І вони були неписьменними дівчатами. І Дон Боско вирішив, що він попросить двох сестер з конгрегації Святої Анни, які вже служили в Турині, і вони приїхали, щоб певний час мешкати з дівчатами. В наших біографічних джерелах написано, що сестри харчувалися окремо, тому що бідність була дуже страшною в Морнезе, і вони переживали. Єдина пересторога, яку вони висловлювали до Набоску, була така, що дівчата можуть просто не витримати суворий спосіб життя, що вони не доїдають, і багато юних кандидаток вони просто вмирають. Це не лякало Марію Мадзарелло, тому що, як я вже говорила, це було невеличке село, і люди жили працею, плодом праці своїх рук. Коли сестри Святої Анни висловили цю свою думку Дона Боско, разом з Марією Мадзарелло вони почали шукати вихід. І вони вирішили, напевно, потрібно, щоб на сніданок кожна сестер могла мати чашку кави з молоком. Це була розкіш. На той час це була розкіш, і старші сестри були дуже незадоволені. Вони казали, що це ми не можемо жити як аристократи. Це протирічить нашому обіту бідності, який ми склали. Але тим не менш, одного дня Марія Мадзарелло наказала всім, що вони прибрали весь дім, щоб вони гарно вдяглись, бо сьогодні вони очікують важливу гостю. І о 5-й вечора один селянин привів на подвір'я корову, яка мала стрічки на хвості, на копитах, на шиї була гірлянда з квітів, на спині була попона, як у коней або як у осликів. І вона під оплески і під загальне здивування всіх дівчат, які стояли на подвір'я, увійшла і зайняла своє почесне місце в сараї, який вони приготували для неї. Тобто бачимо таке материнську турботу, яка супроводжувалась таким невимовним певним почуттям гумору, який щодня він допомагав зробити кожен день з сірого на якийсь незвичайний. І ми говоримо, що це життя було в бідності. Наприклад, де вони прали? Вони мали кравецьку майстерню. Вони ходили до потоку роверно, брали у селянина ослика і навантажували брудну білизну, йшли прали, цілий день вони робили собі там обід, потім вони співали, щоб перепочити трошки, і потім знову. Та Марія Мадзарелла працювала на рівні з усіма. І навіть говорить в наших біографіях і біографії, що коли селянин не міг поїхати з ними, то ослика вела вона, хоча вона була сама настоятелькою, і вона не цуралась важкої роботи, вона показувала приклад, вона була першою. Тож,
1: сестро, я перепрошую, то кава з молоком почалась після того, як корова зайняла своє почесне місце в сараї, так?
2: Після того, як сестра святої Анни сказала Дону Боску, що це необхідно зробити, то він уже всіх заходів, щоб це відбувалося.
1: Я правильно розумію, тобто молоко, яке вживалось в каві, давала корова в сараї.
2: Так, так дійсно, це було такий подарунок, скажімо, небес, хоча насправді це
1: неймовірно.
2: Було знати турботи для цих дівчат. Тим більше до Морнезе Дон Боско надсилав всіх, хто мав покликання на його думку. Тобто в Турині, в великих містах, де він служив, дівчат, яких зустрічав. Коли якась дівчина зацікавлено або просила про допомогу, про пораду, до яких сестер можливо піти, він казав, їдь до Морнезе. І навіть якщо це була дівчина з аристократичної родини, вони приїжджали в гарному вбранні, було кілька перших вчительок в нашій школі в Морнезе, дівчата з таких з родин аристократичного роду. Їм було дуже складно на початку, вони хотіли йти, деякі сказали так, я прийшла сюди, але мій посох ставлю біля дверей, бо я думаю, що ось-ось я його заберу і повернусь собі додому. Так, але потім вона стала сестрою. Тобто є багато таких історій, і страшна бідність, страшні, ми б сказали, навіть злидні, які супроводжували першу нашу спільноту сестер, вона навпаки сприяла тому, що ми називаємо цю спільноту «Дім Божої любові». От, власне, там, незважаючи на велику бідність, на велику нестачу матеріальних благ, там панувало все, що одна така клімат духовної взаємопідтримки, допомоги. І першим прикладом цього була свята Марія Мадзарелла. Бо вона була мамою, вона була старшою сестрою, вона була сестрою, вона була всім і для всіх, для цих дівчат, так, для маленьких і для своїх співсестер. Тож, багато смішних випадків є навіть в біографії. Там, знаємо, фільм, є, до речі, більш сучасний фільм, він перекладений також на українську мову. Раджу подивитись «Дім щастя». Там є такий випадок, коли під час прання на потоці Роверно Марія Мадзарелла відправила дівчат до села, до своїх родин, попросити муку для поленти. Полента – це мамалига, так більш зрозуміла нам, для такої каші. Для них це була їжа, насправді, коли я жила в Італії, це велике свято було, коли сестри на кухні готували цю поленту, по-перше, на знак причетності нас до тих традицій, але це для них традиційна страва, так? То вони відправили дівчат за цим борошном, і дівчата по дорозі бігли і перечепили через камінчик і впали з тим мішком муки, і потім почали згрібати ту муку назад в мішок з усіма, з піском, з камінцями, з усім. І коли вони прийшли з провиною, з опущеною головою до Мадзарелли, кажучи, от, ну не могли ми донести, ось що маємо, то маємо. Вона сказала, ну як добре, ми маємо вже і приправи, тепер полента у нас приправлена. Тобто вона не...
1: Знаходила добре,
2: так? Так, вона могла позитивно дивитись на речі і підтримати всіх навколо, навіть таких, можна сказати, навіть дуже трагічних ситуаціях. Так? Хочу ще, наприклад, цікавинка про неї. Я вже говорила, що вона не вміла писати. І одна з дівчат, яка приїхала, одна з вчительок, які приїхали, щоб навчати дівчат, тобто дівчат дітей, вони також щодня вчили і сестер. І з дивуванням сестри дивились на свої руки і казали, як, чому вони такі незграбні у нас, ніби працюють, а от тримати такий інструмент, який ми називаємо ручку, не дуже виходить. Тобто вони почали писати палички або писати букви пізніше, ніж вони навчилися жити за Божою волею. Тобто насправді ось це мистецтво важливіше, так? Тому Марія Мадзарелла також є і вчителькою ось такою в простоті глибоко занурюватись в Божі задуми, в Божу волю, так, щоб виконати її. потім після цих таких цікавих фактів можна сказати, наприклад, вона дуже не хотіла, ти раз теж це вже трошки говорила, не хотіла, щоб її називали матінкою, тобто головною. Так, ми знаємо, що в монастирях у нас матінка – це абатиса або настоятелька. І коли Дон Боско прислав одного священника, який був їхнім духовником, він говорив з різними сестрами. Марія Мадзарела просила його, щоб вони не називали матінкою. Він вислухав її, але коли інші сестри звернули з цим проханням, чи можемо ми називати матінку? Він сказав, звичайно, бо вона та такою і є, так? Вона вважала себе вікарією, говорила, що настоятелька – це Марія, помічниця християн, і кожного разу на виборах вона казала, будь ласка, ну немає сенсу, що ви мене виберете, я писати не вмію, я взагалі, у мене здоров'я слабке, ти тут багато більш здібних. Але вони все одно обирали, тому що вона знала, і Дон Боско знав, і всі навколо знали, що саме вона може впровадити цих сестер згромадження, яке вже так стрімко розвивається. Тож це Морнезе, село, згромадження народилось в 1872 році, сестри склали перші обіти, і вони жили так кілька років там, розвиваючись і працюючи. Дон Боско насилав нових дівчат, нових учениць, це був інтернат повного дня, але потім Дон Боско написав Марії Мадзарела в листі, що необхідно, на жаль, повністю все зібрати і переїхати до Ніцца-Монферрато. Ніцца-Монферрато – це вузлова станція, залізнична станція. З міркувань зручності доїзду Дон Боско вирішив просто перенести цілу цю справу до іншого міста. Дуже було складно Марії Мадзарело і першим сестрам залишати своє рідне село. І вони дуже страждали. Це сталося не одразу. Дуже цікаво, що в Ніцца-Монферрато Дон Боско запропонували величезний старовинний монастир 15 століття. Тобто монастир вже мав 400 років, і сюди приїхали сестри. Вони його почали відбудовувати, тому що він почав вже занепадати. І, звісно, там досі у нас є величезний наш дім, там школа, яка славилась своїми і майстернями, і великою кількістю вихованок, великою радістю, великою дисциплінованістю, згуртованістю. Там почали жити наші сестри, і там вже було дійсно все масштаби почали в рази збільшуватись. І одночасно Дон Боско в 1875 році, на третій рік створення нашого згромадження, висилає в Америку першу експедицію салезіан-місіонерів. Одразу наші сестри просять його, ми також хочемо. Першою була Марія Мадзарело. Всі сестри писали письмові прохання, вона також написала. І перша наша експедиція поїхала до Монтевідео, Уругвай, в 1877 році. Перед поїздкою з усіх сестер, які написали письмову заяву, обрали тільки 6. Але до Риму, щоб представити цю групу місіонерок папі Римському, на жаль, не могли поїхати 6, бо це було дуже дорого, уявляємо ті часи. І поїхали тільки 2 і Марія Мадзарело. Вона ходила по Риму, вона милувалась всім, що бачила, величні базиліки, і говорила, я уявляю собі, як буде гарно на небі, якщо тут так гарно. Потім вона провела перших сестер, а пам'ятаємо ж з біографії, що вони їхали з Генуї, це великий порт, куди починали всі трансатлантичні переїзди, щось не так було в кораблі, тому вона трошки ще затрималась з ними, вони були дуже раді, тому що вона могла подовше побути з ними, так, і перша експедиція наша була от в 1877 році. В минулому році ми святкували 150 років першої місійної поїздки Салезіан. А в цьому році ми готуємось, це вже другий рік з трьох, трирічне приготування до святкування 150-ї річниці наших місіонерських експедицій, нашої першої місіонерської експедиції. Це буде в листопаді 2027 року. Тож ми молимось про дар нових місіонерів, тому що наше згромадження, воно є по своїй натурі місійним, але ми маємо також писати прохання сестра, яка бажає їхати на місії, тобто служити не в своїй провінції, наприклад, в нашій провінції 4 країни, але якщо сестра бажає їхати, наприклад, в Африку, в Австралію або де-інде, просто бажає їхати на місію, вона має писати письмове прохання. І раз на рік збираються ось такі прохання, і в вересні вручається місійний хрест групі сестер, яка приготувалась і потім отримає свій послуг. Тобто вони їдуть не туди, куди хочуть, а там, де є потреба, і вони виявляються з таким трепетом, досі щороку очікують ці призначення, так, хто їде до Камеруну, до Монголії, до Латинської Америки або до Африки. Тобто це таке, ну, зворушливе відчуття, але це також, ми говоримо, це покликання в покликанні, так? Тому що місіонерки, хоча ми є по натурі місіонерками, місіонерка – це щось особливе, так? І думаю, що, напевно, було би добре, щоб приїхали місіонерки в Україну, але я думаю, що потрібно також молитись про наші покликання, тому що Бог кличе вже дівчат, і достатньо не боятися сказати Богу так, тому що це насправді прекрасне життя, іти за Христом по слідах Дона Боско і Святої Марії Домініки Манзарело. Тож ті дівчата, які слухають заохочую, але також і батьки, моліться за них, не бійтеся своїм дітям дозволити обрати цей шлях, він насправді чудовий і приносить багато плодів на небі, але також і на землі. Тож, з 1877 року, через 5 років після створення нашого згромадження, перші сестри поїхали вже за море, за океан. І Марія Манзарело тоді говорила, навіть попри велику відстань, незважаючи на те, що нас розділяє цілий океан, ми разом, відчувайте мою єдність. І вона писала першим сестрам, які поїхали. І потім, дуже за короткий час, перші сестри, які поїхали в Латинську Америку, вони написали Марії Манзарело гарну новину. У нас вже є перше місцеве покликання. Дівчина Лаура Родрігес. І Марія Манзарело швидко пише їй листа. Вона вітає її. Вона каже, ми дуже тішимось, вітаємо тебе в нашій родині. Тож, родина збільшується, тому що збільшується і кількість місць, де є така потреба служити дівчатам, бо молоді є багато, а ми є завжди там, де молодь. Тобто, салезіани і салезіанки, ми для молоді, і ми є там, де є молодь. Тому Дон Боско обрав і Ніццу Монферрато, щоб надати доступ більшій кількості дітей бути вихованими сестрами, мати доступ до навчання цій школі. І навіть те місце, де з'являлась Марія Манзарело, будь-яке місце, казали, що вона привносить туди радість. Навіть Ніццу називали фортецею радості. Так, тобто бачимо, що є такі люди, які є як світочами, які є світила, які осяюють будні. Ось такою була наша свята Марія Манзарело. Я ще згадувала, що Марія Манзарело і дві сестри з першої місійної експедиції, вони мали нагоду побути в Римі на аудієнції у Папи Римського. І важливу фразу, яку я хочу залишити тут нашим радіослухачам, те, що сказав Папа Пій IX першим сестрам. «Будьте як чаші фонтану, які отримують воду і зберігають її для всіх, чаші чеснот і знання. Як справжні матері, дбайливі і люблячі, ви зробите багато добра». Тож ми бачимо її величезне, нестримне бажання їхати на місії. Потім вона запитала Дона Боско, «Дон Боско, скажіть, а чи я поїду на місії?» І він сказав, «Ви поїдете тоді, коли поїду туди я». На жаль, вони поїхали на місії, напевно, на небі охоплюють своєю присутністю і турботою отцівською, материнською всіх місіонерів цілого світу. Але, на жаль, за час їхнього земного життя, за час їхньої земної мандрівки, ні Дон Боско, ні Марія Манзарело не були на місіях в прямому значенні цього слова. Ось так. І, можливо, вже...
1: Цікаво, знаєте, зараз подумала, часто у світі так йдеться, щоб чимось поділитися, чи сказати якусь добру пораду, то треба це самому пережити. А тут так та засновниця згромадження, ніби здавалось, та місійного та згромадження, але сама не їздила жодного разу та на місії.
2: Так, але вона була дуже слухняною, і вона довіряла своїм духовним провідникам. Дону Пестеріно Агустіно, який помер, коли вона вже була монахинею, і Дона Боска. Ось тому вона має таку здібність і здатність, незважаючи на своє просте походження, вона була дуже близькою Богою. І ми говоримо, що вони були як в симфонії, так? Тобто їхні в гармонійні вони були. Вони були налаштовані на Святого Духа, тож Святий Дух грав в їхньому житті і насправді зробив прекрасну пісню, поезію, мелодію та з їхнього життя.
1: Та незбагнений Бог, як провадить. Тож особливо.
2: Так, і, можливо, я розповім, якщо час ще дозволяє, про скільки маємо ще...
1: У нас є 9 хвилиночок до завершення, але дуже, дуже цікаво.
2: Так, я тоді ще, можливо, про останні роки її життя. Тож вона народилась в 1837-му, згромадження першої сестри склало обід у 1872-му, і вона померла в 1881-му році. Їй було лише 44 роки. Уявіть собі, вона прожила лише 44 роки, менше, ніж я, але залишила дуже багато по собі. Наприклад, кілька цифр на завершення. Вона залишила продовжувати свої справи 165 сестрам і 65 послушницям, розпорошеним у 28 місцях, 19 в Італії, 3 у Франції і 6 в Америці. Тобто за 9 років існування згромади, за 9 років, лише за 9 років вони вже мали 165 сестер, а на перший день було лише 15. Папа Пій XII проголосив Марію Мадзарелло святою у 1951 році, тобто через 70 років після її смерті, це дуже швидко. Цього ж року сестри Салезіанки знову придбали колегіум Мурнезе. На жаль, коли вони переїхали в Ніццу, цей колегіум вони мали продати, тому що вони не мали засобів, щоб отримувати обидві будівлі. Вони знову придбали в 1951 році колегіум Мурнезе і організували школу для дівчат. А потім також придбали і її родинний будиночок. І зараз для нас духовні вправи або паломництва нашої молоді, наших сестер, однією з головних мет подорожі є саме Мурнезе. Є родинний дім, де ми маємо моменти молитви, адорацію, там є реліквії Марії Мадзарелло. Ми молимось в тих кімнатах.

50, а нас приїжджало 35, плюс наші сестри, наставниці. Нас було, напевно, більше, ніж мешканців того села, які там жили. Це ми так сміялися, насправді це не зовсім так, там близько 300 мешканців, наскільки я пам'ятаю. Але тим не менше, ведь маленьке село 300 людей, так? І скільки сестер у нас в світі зараз? Близько 10 тисяч. Ми одна з найбільших згромаджень, хоча я цього не знала, і Марія Мадзерела, напевно, теж цього не могла собі навіть уявити, коли вони починали справу з невеличкою групкою своїх подружок. Тож, хочу тепер поговорити про останні роки життя. Вона помирає в 1881 році. Та зима була дуже суровою. Їй було, ми пам'ятаємо, лише 44 роки, 43 навіть. Перепрошую. І вони почали загострювати всі її хвороби. Сестри побачили, що вона не може вже ставати, що вона довший час лежить в ліжку, у неї піднялась температура. Її нагрівали камінчик, єдині ліки, які могли запропонувати, нагрівали теплий камінчик, вона прикладала його до боку. Вони дуже турбувались, пікувались одна про одну. Пам'ятаємо, що Марія Мадзерела сама, коли там була в Турині, і вона побачила бідну, не просто втомлену, а хвору сестру, вона подарувала їй єдиний апельсин, які їй подарували як розкіш, та? І вона подарувала тій хворій сестрі. Тож вони дуже дбали одна про одну, і цей рік був таким останнім. Вона згасала, і вона була свідома цього. Вона казала, ну, надарма ви мене обрали настоятелькою, бо через рік вже маєте переобрати іншу. Тобто ось цей рік буде ніби останнім, так? І вона казала так, коли вона поїхала до проводжати своїх сестер з третьої експедиції, бо пам'ятаємо, її бажання бути поруч зі своїми сестрами перевищувало її можливості, навіть фізичні, навіть хворобі. Коли вона поїхала супроводити на цей раз вже в французький порт, вона захворіла після проводу наших сестер, вона захворіла і цілий місяць мала чекати, хворіти, лежати в ліжку в нашій спільноті Сен-Сір-Сюмар. Це Сен-Сір на морі, так, французька наша спільнота, і вона там була цілий місяць. І потім, коли сестра турбується про неї в цьому домі, вона ще мала сили, щоб відвідати наших сестер в іншій французькій спільноті в Ла-Наваре, а потім в кінці березня вона має сили, зібрала силами і повертається до Ніцци. Уявіть собі, яка радість панувала в домі. Дівчата чекали на неї, все приготували. Але словко на добраніч. Ми маємо таку селянську традицію. Наприклад, в нашій школі ми це словко говоримо на добрий день. Тобто це момент ранкової молитви. Але Дон Боско запровадив таку чудову традицію не відпускати своїх хлопців, а тепер Марія Мадзерела і дівчат, без доброго слова на поумлення, потішення, настанови на ніч, щоб йти спати з доброю думкою. Це може бути фраза з Євангелія, або якась притча, або якась думка, або, можливо, навіть якась ситуація сьогодення, яку ми читаємо в християнському ключі. І вона на цьому словку на добраніч поділилася своєю останньою розмовою з Доном Боско. Вона запитала його, отче, чи я одужаю? А Дон Боско сказав їй таку притчу. Якось смерть зайшла в монастир і сказала сестрі, яка чергувала біля дверей, швидко йди за мною. Ця сказала, я не маю часу, я дуже зайнята. А хто ж мене замінить? Ну і тоді смерть пішла в монастир і почала чіплятись до інших сестер. Вона запрошувала то одну, то іншу сестру йти за нею. Я не можу, я мушу навчати в школі, відповіла сестра-вчителька. Ми не можемо, бо нам ще багато чого потрібно навчитися, відповіли сестри-студентки. Смерть зайшла на кухню, але та сестра також була дуже заклопотана і мала багато справ. Врешті смерть постукала у двері настоятельки, але ця мала ще більше відмовок. Та смерть була непохитною. Настоятелька повинна йти попереду сестер і давати їм приклад у всьому, навіть у найважливішій мандрівці до вічності. Сміливіше ходімо. Настоятелька, схиливши голову, пішла за неї. Уявіть собі, як розгубилися сестри, коли вони почули від Марії Мадзерело таку притчу. Тобто це переказ тих слів, які сказав Дон Боско Марії Мадзерело. Але Марія Мадзерело потішила їх. У цьому світі, що би не діялося, ми не повинні занадто ні радіти, ні сумувати. Ми усі в руках Божих, який є нашим батьком, і ми завжди повинні бути готовими чинити Його святу волю. Тож, це словко Марія Мадзерело виголосила в кінці березня. Помирає вона 14 травня, буквально півтора місяці до її смерті. Але вона таким чином готувала своїх сестер до її зустрічі з отцем. Так, ми говоримо, що це зустріч в домі отця.

0: І вона навіть перед смертю, свої останні дні хвороби, була дуже щедрою і шукала будь-який спосіб, щоб допомогти своїм сестрам. Ми говорили про цю велику бідність, і коли приходила до неї молода сестра або послушниця і казала: «Мати, я не маю, наприклад, взуття». Вона каже: «Бери моє, мені вже воно не потрібне». Або: «Я не маю плаща». А вона: «Ну, ось у мене є, будь ласка, сестра», наказувала своїй помічниці, «будь ласка, розпорядіться, щоб цей мій плащ або моє пальто переказали цій дівчині». Так? Тому вона була дуже турботливою і не зважала на те, що всі вірили і молились, що вона одужала, бо вона, певно, відчувала вже свій час відходу. І останні три настанови, які вона залишила вже на одрі смерті, та на смертному одрі, вона скликає всіх сестер і каже: «Повідомляю вам три свої думки і прошу не забувати. По-перше, я боюся, що після мого відходу серед вас можуть виникнути заздрощі і ревнощі. Звідки я знаю? Поки була ця нещасна ганчірка між вами», тобто так вона називає себе, нещасна ганчірка, «загрози не було, але вона може виникнути. Робіть те, що вам належить, будьте послушними, геть бажання керувати». Потім другу річ вона пригадала: «Допомагайте одна одній у практикуванні чеснот». І третю річ, пам'ятаємо, вона мала температуру, вона вже була дуже виснажена, втомлена, вона продовжує після довгої перерви: «Запам'ятайте, сестри, що, покинувши світське життя, щоб прийти сюди, ви не можете створювати тут світу, подібного до того, який ви полишили». Тож вона помирає в великій простоті, але оточена тими сестрами, яким вона віддала ціле своє серце, вона віддала своє життя. І тому, коли почався процес канонізації Марії Мадзарелло, зарахування до числа святих, всі були однодушними, однодумними, що це була ціла спільнота святих сестер. Тобто вона стала такою завдяки тим, хто її оточував, і всіх без винятку можна зарахувати до грона святих. На жаль, ми маємо лише дві офіційно проголошені сестри. В жовтні минулого року сестра Марія Тронкатті, друга сестра Салезіанка, була залучена до грона святих. Але свята Марія Мадзарелло, вона і зараз робить великі чудеса, особливо допомагає в навчанні. Тож, хто має зараз, особливо студенти, гаряча пора іспитів, то, будь ласка, моліться, свята Марія Мадзарелло, молись за нас. Вона сама знала, як складно навчитися писати і опанувати науку. Тож, вона може допомогти всьому і не лише в цьому.
1: Амінь. Дякую вам, сестра, за такі цікаві історії про сестру Марію Мадзарелло. Сьогодні почули ми в катехизі, власне, засновницю згромадження сестер, дочок Марії, помічниці християн, сестер Салезіанок, власне, згромадження, до якого належить сестра Наталія Вакулішина, наша катехитка сьогодні. Я, сестру, дякую Богу за вас, і що ви сьогодні мали таку можливість бути тут у нас в студії і поділитися цими цікавими історіями. Будемо завершувати наш ефір. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: Радіо Марія.
5: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це,

розлилося в моїй волоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчинив мені.

0: Божої благодаті радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси тих,

0: Неоскверни народуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: Добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволі.

щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної.

Боже, Спасителю наш, убування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим буде нас грішних і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любець Бог єс.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Дорога родина Радіо Марія, з вами волонтерка Валентина Садова. 16 років – це не просто роки, це тисячі сердець, які ви зігріли, це сльози, які ви тихо витерли через ефір, це молитви, що піднімали людей тоді, коли вже, здавалося, не було сил. Ви приходите в дім не звуком, ви приходите теплом. У самотності ви стаєте другом, у болю розрадує. У темряві світло, яке не дає загубитися. Скільки людей, можливо, ніколи не скажуть це вголос, але саме завдяки вам вони вистояли, не зламалися, не втратили віру. Саме ваш голос був поруч у найважчі хвилини життя. І сьогодні хочеться просто сказати «Дякуємо». За кожне слово, за кожну молитву, за кожну краплинку любові, яку ви даруєте. Нехай Господь обіймає вас так, як ви обіймаєте людей. Нехай віддячить вам сторицею за кожне добре серце, яке ви торкнули. Зі слезами вдячності і великої любові, з днем народження, рідне Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі. Програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Матея, 26 розділ, вірші з 36 до 42. Саме цей уривок сьогодні будемо читати, над ним будемо розважати. Сьогодні почуємо молитву Ісуса Христа в Гециманському саду напередодні смерті, власне, ту саму молитву, коли Христос молився сповнений смутку і також вкритий кривавим потом. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, це є Євангеліє від Матея, 26 розділ, вірші з 36 до 42. Отже, ну а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні четвер. Сьогодні є 28 травня 2026 року. Вже маємо звичайний літургійний час, найближча неділя. Це буде неділя Пресвятої Трійці, як для Західної, так і для Східної церкви. І сьогодні, дорогі друзі, Західна церква, Рим, католики мають свято, яке підкреслює священство Ісуса Христа. Отже, свято має повну назву таку: Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Завжди так є. Ну, от, власне, протягом останніх більш-менш 20 років це достатньо нове свято, яке було запроваджено в наш літургійний календар. І, власне, завжди це свято святкується в четвер після свята П'ятидесятниці. Отже, минулої неділі римо-католики святкували зішестя Святого Духа, ну, а сьогоднішній четвер маємо свято Христа Верховного і Вічного Священника. Чому саме четвер? Ну, тому що четвер вважається днем, коли Христос встановлює таїнство священства. Напередодні смерті, напередодні воскресіння, в четвер під час Тайної вечері Христос встановлює таїнство Євхаристії. Таїнство Євхаристії, воно стисло пов'язано із іншим таїнством, таїнством священства. Отже, саме в четвер, напередодні Пасхи, з'являються перші священники, так би мовити. Отже, ну і саме тому четвер вважається днем от і священників, і, власне, сьогодні ми святкуємо також от Ісуса Христа як вищого, як вічного священника. Отже, сьогодні будемо читати це Євангеліє, будемо трішки говорити про священство і про Ісуса Христа як священника. Отже, римо-католики мають це свято, натомість Східна церква, православні і також греко-католики сьогодні згадують преподобного Микиту, єпископа Халкідонського. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, також цей час, цей тиждень, який маємо зараз, це є тиждень, коли ми на радіо Марія готуємося до дня народження Радіо Марія. В понеділок вже будемо мати 16 років. Теж давайте нагадаю вам, що наших слухачів ми запрошуємо. Хто має таку можливість, хто проживає в Києві, можливо, тут навколо Києва, ну, а можливо, хтось хоче приїхати здалека. Отже, найближчого понеділка на 18 годину в парафії Успіння, це є парафія там, де знаходиться Радіо Марія, ми будемо служити подячну службу, подячну літургію, яку має очолити єпископ Олександр Ясловецький. І, власне, це буде служба подяки за ці 16 років Радіо Марія. Запрошуємо наших слухачів навіть трішки раніше, на 17.20, адже о 17.20 буде молитва Розарія, будуть молитися представники Легіону Марії, наша сестра Люцина, от, власне, підготує розважання. Отже, звісно, дорогі друзі, розуміємо, що не всі можуть приїхати, тому будемо все це транслювати,
починаючи від 17.20. Отже, власне, такі є наші плани на найближчий понеділок. Ну, а цей тиждень, який маємо зараз, напередодні дня народження Радіо Марія, ми багато говоримо про нашу роботу, про наше служіння. Також провадимо Маріафон під назвою «Перемога у любові». Долучаємося до всіх інших країн, там, де є Радіо Марія, і, власне, багато Радіо Марія саме цього тижня, загалом цього місяця, травня, провадять свої маріафони. По-різному вони відбуваються. Вчора ввечері мали ефір із представниками Всесвітньої родини Радіо Марія, ну і теж розповідали нам на якомусь радіо. Цей маріафон може тривати 2 дні, на іншому навіть більше, ніж місяць. Ну, а ми на Радіо Марія от цілий цей тиждень, напередодні дня народження Радіо Марія, звертаємося до наших слухачів з проханням і про молитву, і з проханням про підтримку Радіо Марія. В другій половині нашої програми, також вже після музичної паузи, у нас будуть відкриті телефони і буде можливість телефонувати. Телефонувати для того, щоб теж або поставити питання, або прокоментувати. Але насамперед, дорогі друзі, також прошу вас про ваше свідчення. Чим є для вас Радіо Марія? Чому ви його слухаєте? Ваші голоси, ваше свідчення насправді є важливими, адже, ну, теж, власне, через ваше свідчення також можемо почути, ну, от, власне, голос народу, голос наших слухачів. І ці свідчення, ці слова, які чуємо від вас, насправді надихають. Надихають і працівників Радіо Марія, і також наших волонтерів, всіх тих, які творять, ну, от, власне, цей простір Божої присутності. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є про Маріафон, ну, а ми з вами, давайте не будемо втрачати часу, зараз одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Матея. Ісус приходить з учнями до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм: «Посидьте тут, поки я піду і там помолюся». І, взявши Петра та двох Зеведеєвих синів, почав печалитись і тривожитись. Тоді каже їм: «Охоплена смутком душа моя аж до смерті. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною». І, прийшовши трохи далі, впав долі лиць, молячись і кажучи: «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти». Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: «Отак не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи: «Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде воля Твоя». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день 28 травня 2026 року, саме таке Євангеліє, в день свята Ісуса Христа Верховного і Вічного Священника. Знаєте, перша річ, яка от так до мене промовляє: Ісус іде молитися до Гециманського саду, Він молиться напередодні, буквально за декілька годин до покарання, до Христа, до суда, до своїх страстей. Він іде молитися, звертається до свого отця і також бере з собою своїх учнів. І учням своїм він говорить так: «Залишайтеся тут і пильнуйте разом зі мною». Потім він бачить, повертаючись від своєї молитви, бачить, що учні заснули, не витримали, не змогли спати. І, власне, вдруге повторює їм: «Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух завзятий, а тіло немічне». Принаймні, мені сьогодні так от дуже так доторкається прохання Ісуса Христа: пильнувати і молитися, щоб не потрапити у спокусу. Давайте одразу зроблю оголошення. Сьогодні ввечері ми запрошуємо всіх наших слухачів на таку особливу молитву. Це буде молитва перед Пресвятими Дарами, тобто перед самим Ісусом Христом в Пресвятих Дарах. Будемо молитися перед Пресвятою Євхаристією, тіло Ісуса Христа. Думаю, наші слухачі, постійні слухачі, знають, що ну, більш-менш раз на місяць ми так от маємо це бажання, натхнення організовувати молитву не тільки в ефірі Радіо Марія, а безпосередньо от тут, в приміщенні нашої студії. Маємо нашу центральну кімнату, центральний зал, там, де ми зазвичай приймаємо гостей, там, де ми збираємося на наші зустрічі. І, власне, готуємо от раз на місяць все в цій кімнаті для того, щоб там відбувалася молитва. Готуємо наш стіл, прикрашаємо квітами, готуємо також світло, щоб це красиво виглядало на камери, адже теж маємо в цей момент відеотрансляцію. Запрошуємо музикантів, групу прослави, запрошуємо наших волонтерів. І рівно годину, от починаючи від 19-ї години до 20-ї, молимося. Молимося розарії, молимося також іншими молитвами, співаємо пісні, і це є молитва перед самим Ісусом Христом. Отже, таке чування, так як сьогодні Христос говорить своїм учням: пильнуйте і чувайте, щоб не увійти в молитву. Ми цього понеділка мали прямий ефір із Міджугор'єм, із Робертою Дзапа, це є працівниця Радіо Марія в Італії, така найближча помічниця отця Лівіо Понзага, директора італійського Радіо Марія. І теж вона так ділилася з нами тим, що, ну, теж коли запитували її про Україну, запитували
ну, як от італійці, як італійське Радіо Марія, власне, сприймає цю війну, яка зараз триває у нас в Україні. Вона теж почала говорити про молитву і теж сказала так, що, ну, часом вона слідкує за тим, що відбувається в тому числі на нашому українському Радіо Марія, включає Фейсбук або Ютуб, і на Фейсбуці у нас завжди є трансляція цієї молитви. І вона каже, що, ну, завжди, от коли дивиться цю трансляцію молитви, вона не розуміє мови української, але розуміє зміст цієї молитви перед Ісусом Христом. Розуміє, що це є молитва Розарія, що тут є от трансляція цієї молитви, що тут в приміщеннях Радіо Марія зараз є сам Ісус Христос. І вона казала, ну, так, що завжди це її так доторкає, що посеред війни, посеред цього страждання, яке є зараз в Україні, яке, ну, теж вона казала, що італійці, ну, навіть не можуть собі уявити, що переживає зараз Україна, але от серед усього цього є ця молитва. Отже, дорогі друзі, ну, і принаймні для мене, ну, це таке певне виконання нами тут на Радіо Марія цих слів Ісуса Христа. Пильнуйте і моліться. Отже, сьогодні ввечері також запрошуємо вас на цю молитву. Молитву перед Пресвятими Дарами. До речі, дорогі друзі, ну, теж от за тиждень ми будемо мати на наступного четверга в багатьох країнах світу буде відзначатися це свято тіла і крові Ісуса Христа. В Україні це свято, ця урочистість перенесена на декілька днів пізніше, тобто на неділю, не ця неділя, а через неділю. І, власне, це свято було встановлено церквою для того, щоб підкреслити, наскільки це є важливо для нас, для християн, для католиків, бути перед самим Ісусом Христом, перебувати в цьому чуванні, перебувати в молитві, тому що, ну, навіть сама присутність, от моя присутність перед Христом, вона вже має своє значення. Знаєте, є така відома історія про французького священника Жан-Марія В'яней, великий священник, дуже простий, був призначений настоятелем в маленьке селище у Франції, в парафію, яка, ну, майже не відвідувалася людьми. Парафіяни, ну, теж мали багато проблем. Проблем, пов'язаних, ну, не знаю, з алкоголем, з різними залежностями, з таким певним також атеїзмом. І теж цей священник завдяки своєму смиренню, завдяки своїй любові до своїх парафіян, завдяки, ну, також своїй святості, він, ну, буквально перемінив цю парафію. Люди повернулися, не тільки його парафіяни, а почали приїжджати до нього на служби люди з усієї Франції, в тому числі, ну, теж дуже такі відомі персонажі французької історії. Багато теж от приїжджали тих, які були або атеїстами, або загалом належали до якихось там масонських організацій, і теж переживали під час перебування в цьому арсі, переживали навернення, переживали от цю Божу присутність в своєму житті. І от, власне, про цього священника розповідають таку історію. В його парафії був один чоловік, який кожного дня приходив до храму. І, ну, міг навіть годинами там бути, навіть коли не було служби або іншого богослужіння, він просто сідав на лавку і просто сидів, нічого не говорив, от просто був там. І одного разу цей святий Жан-Марія В'яней підійшов до нього, запитав його, ну, а що ти робиш? Розкажи, як ти молишся зараз? І цей чоловік, ну, так сказав, ну, я не маю якоїсь там особливої молитви. Я просто приходжу тут, я дивлюся на Ісуса Христа, а Він дивиться на мене. Отже, ну, от, власне, в цьому полягала його молитва. Дорогі друзі, ну, от навіть в нашому випадку, коли почав говорити про адорацію Пресвятих Дарів,
про молитву перед Ісусом Христом, ну, навіть, можливо, ну, не завжди варто говорити багато, але часом варто просто прийти і бути в Божій присутності. Ну що ж, ми на радіо мовчати не можемо. Для нас, коли є тиша, ну, це є така певна проблема. Зазвичай це означає, що щось у нас не гаразд в студії, або із передавачами, або щось інше. Навіть так можу поділитися, коли ми, наприклад, разом з нашими працівниками тут десь там розмовляємо там в нашій студії, і у нас постійно є включений радіоприймач. Ми слухаємо. Навіть не обов'язково завжди вслуховуємося в те, що відбувається, але от завжди звучить. Якщо, ну, наприклад, на 2-3 секунди якась тиша виникає в ефірі, ну, те, що цікаво так спостерігати реакцію наших працівників, всі одразу замовкають, дивляться на цей приймач, і потім хтось біжить до студії, що трапилося, чому немає зараз звуку. Ну, по-різному це може бути, отже, різні причини, отже, але, ну, от, власне, хотів пояснити, що на радіо, ну, теж от тиші не може бути, але в нашій такій приватній молитві, звісно, можемо просто перебувати перед Богом в такій, в нашій внутрішній тиші. Отже, дорогі друзі, сьогодні Христос говорить своїм учням і нам з вами: пильнуйте і моліться. І, до речі, теж, от коли ми мали в понеділок послання Богородиці, цариці миру, з Меджугор'я, то Діва Марія теж запрошує нас у цей час, власне, у цей час, який ми зараз перебуваємо, запрошує нас до молитви і до посту. Діва Марія також запрошує нас от не тільки до молитви, а доповнити нашу молитву також постом. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, безпосередньо до... Повертаємося безпосередньо до сьогоднішнього свята. Дивіться, от це читання про молитву Ісуса Христа в Гециманії читається в день, коли церква, католицька церква, святкує свято Ісуса Христа, верховного і вічного священника. Ми знаємо, що Христос є царем, є пророком і є священником. Маємо свято Ісуса Христа, царя Всесвіту. Це свято зазвичай припадає на останні дні листопада або перші дні грудня, наприкінці літургійного року, і Христос є царем. Цар, але цар, який панує не з троном, а панує з Христа. Саме хрест, місце його розп'яття є місцем його слави, місцем його панування, місцем його царюванням. Христос є розіп'ятим царем, царем, який віддає своє життя заради своїх підданих. Христос також є пророком. Ну, не маємо ми в літургійному календарі такого окремого свята, яке, ну, так і звучить, Ісуса Христа пророком. Але, тим не менше, ну, теж ми, наприклад, маємо от неділю Божого Слова. От що таке пророк? Пророк – це той, який говорить слова, які виходять від Бога. Ну, врешті, сам Христос є Словом Божим, втіленим Божим Словом. Отже, ну, також от постійно, навіть тут на Радіо Марія, коли ми читаємо Євангеліє, це також от Слово Боже, Слово, яке виходить від самого Бога. І також от маємо свято Ісуса Христа священником. Що означає бути священником? Дорогі друзі, ну, давайте, наприклад, поясню, ну, таку різницю. От, наприклад, от ми маємо священників в католицькій церкві і маємо священників в православній церкві. Протестантські спільноти, вони не мають священників, вони мають пастирів. Навіть якщо, ну, часом, ну, теж навіть і від наших слухачів, які належать до протестантських спільнот, от можемо почути, що їхні священники, але з нашої точки зору, такої католицької, протестантські спільноти, ну, мають своїх лідерів, провідників, пасторів, але священників як таких вони не мають. Чому? Тому що хто є такий священник? Священник, і це читаємо також і в Старому заповіті,
Ізраїлі, це той, який приносить жертву. Ізраїльський народ мав своїх священників із коліна Леві, левітів. Ці священники приносили жертви в Єрусалимському храмі. І було це ізраїльське, єврейське священство. До речі, дуже цікаво, що в Ізраїлі можна було стати священником тільки у випадку, якщо ти належив до цього коліна або клану левітів, леві. Тобто можна було стати священником тільки по крові. В сенсі, ну, ти міг бути священником тільки, якщо твій батько, твій дід, твій прадід і так далі, були священниками. Натомість, ну, у нас зараз, ну, теж ми маємо, не маємо такого, не треба належати до якоїсь там окремої родини, щоб бути священником. Отже, ну і, власне, що робили священники? Приносили в жертву. Наші сьогоднішні християнські священники теж вони от наслідують Ісуса Христа, якого ми сьогодні називаємо верховним вічним священником. Христос приносить в жертву самого себе. Він не приносив в жертву, ну, так, як це було в Ізраїлі, там, ягнят, агнців і так далі, а приніс в жертву самого себе. Сам став цим пасхальним агнцем за гріхи народу. Чому приносили в жертву цих ягнят? Щоб мати це відкуплення, щоб приносити їх в жертву також за гріхи в тому числі. Отже, Христос самого себе приніс в жертву, став цим остаточним агнцем, який був принесений в жертву. І тому після Ісуса Христа немає сенсу вже там вбивати цих бідних тваринок, приносити їх в жертву. Тому що Христос це зробив раз і назавжди. І хто є наші священники? Наші священники – це ті, які теж от, завдяки таїнству священства, вони під час богослужіння, ну, стають практично другим Ісусом Христом, діють від імені Ісуса Христа, і ця пасхальна жертва, вона повторюється. Отже, ну і саме тому теж от пояснював, що протестантські лідери, ну, вони мають пастирів, часом дуже святих людей, дуже добрих людей, людей, які насправді дуже багато добра мають. Але от, власне, в цьому сенсі вони не звершують цієї жертви Ісуса Христа, яка відбулася, от, відбувається під час Євхаристії. Отже, дорогі друзі, і сьогодні ми згадуємо того єдиного і вічного священника, який є Ісус Христос. Ну і безпосередньо щодо сьогоднішнього Євангелія. Христос іде молитися разом зі своїми учнями до Гециманського саду. Цей Гециманський сад досі існує. Навіть коли паломники приїжджають до Єрусалима, теж є можливість от піднятися, тому що цей Гециманський сад, ну, якби такий на такій горі знаходиться, і там от показуються і дерева. Це є оливкові дерева, і теж от, власне, завжди місцеві гіди, екскурсоводи говорять, що це є, ну, ті самі дерева, там, де молився Ісус Христос, між якими молився Ісус Христос. Але завжди роблять таке зауваження, ну, не безпосередньо ті дерева, але от, власне, їхні, ну, нащадки, скажімо так. Я не є спеціалістом в біології або в деревології, не знаю, як правильно, дрендології, ну, не знаю, як правильно сказати. Отже, в будь-якому випадку це от ці дерева оливкові, що там зараз зростають, ну, вони на тому самому місці, там, де молився колись Христос. І коли Христос молиться, він спливає кривавим

Можливо, нехай об мене ця чаша, однак не як я хочу, а як ти хочеш. Нехай буде воля твоя. Отже, Христос молиться про цю чашу страждання, болю. А по-друге, бачите, ну, Христос молиться, щоб була воля Його Отця. Дивіться, дорогі друзі, єдина молитва, якою Христос нас навчив, це є молитва «Отче наш». І ця молитва, наша молитва, Отче наш, ну, чимось нагадує цю молитву Ісуса Христа в Гециманському саду. Коли ми молимося цією молитвою, ми теж піднімаємо наші руки до неба і звертаємося до Бога, називаючи Його нашим Отцем. Так само, як Христос сьогодні говорить «Отче мій», ми молимося «Отче наш». Отже, називаємо Бога Отцем. Отцем. Бог є нашим батьком, тобто тим, який дає нам життя. І теж Христос молиться про волю свого Отця в Його житті. І як ми молимося в молитві «Отче наш», це є молитва, якою ми, ну, принаймні, декілька разів протягом дня молимося, от якщо слідкуємо всім нашим молитовним вправам протягом дня. Молимося вранці, молимося ввечері, якщо йдемо на службу, ще раз молимося цією молитвою. Якщо молимося в розарії, теж кожного разу ми перед кожним десятком молимося цією молитвою. Отже, і ця молитва «Отче наш», вона міститься собі слова «Нехай буде воля Твоя». От, власне, так само, як Христос. «Нехай буде воля Твоя». Дорогі друзі, християнин – це той, який довірив своє життя в руки Небесного Отця. «Нехай буде воля Твоя». Ми завжди знаємо і ми віримо, що Божа воля завжди є святою, завжди є доброю, і Божа воля завжди є тією, яка провадить мене до святості, до життя вічного. Отже, і я приймаю цю Божу волю. Божа воля не означає, що мені буде просто, не означає, що мені буде легко і комфортно, але означає, що насправді, якщо я буду слухняний, якщо я прийму цю Божу волю як свою, то буду йти правильною дорогою в моєму житті. І, власне, Христос молиться цією молитвою, «Нехай буде воля Твоя». І ще одне запитання щодо цієї молитви Ісуса Христа в Гециманії. Чи Отець вислухав цю молитву Ісуса Христа? Чи ця молитва була почута? Адже Христос молиться, «Нехай мене омине ця чаша», але врешті ми знаємо, що ця чаша, Христос мав випити цю чашу страждання. Ви знаєте, була вислухана. І де це ми можемо бачити? Коли потім, от ми не дочитали до кінця цей уривок сьогодні, але коли потім Христос припиняє свою молитву, Він встає, бере своїх учнів, вірніше, говорить своїм учням, «Вставайте, ходімо». Отже, Він вже повний духа, повний відваги, повний покори також перед волею Отця. Для того, щоб йти на Голгофу, Він розуміє, що з ним зроблять. Розуміє, що через декілька годин Він втратить своє життя, віддасть своє життя. Але говорить своїм учням, «Вставайте, ідемо». Отже, Він іде на цю страту. Отже, ця молитва зробила, ну, не знаю, як правильно пояснити зараз, дала цього духа, щоб виконати цю волю Отця. І, власне, дорогі друзі, це також про те, навіщо ми молимося. Є багато різних причин нашої молитви, багато різних пояснень, але також ми молимося для того, щоб увійти в волю нашого Небесного Отця. Коли мені важко, коли я не розумію, коли я заплутався, коли маю сумніви, я стою на коліна, молюся. І ця молитва – це спілкування. Бо чим є молитва? Це спілкування з Богом, наша з Ним розмова. І в цій молитві я також приймаю цю волю мого Небесного Отця. Ця молитва допомагає мені прийняти цю волю і виконати її в моєму житті.
І отже, власне, Христос, от,

після цієї молитви він говорить: «Ідемо, я йду виконати те, що написано про мене у Святому Писанні, що буду зневажений, буду побитий, буду принижений, але віддам своє життя, стану цим жертовним агнцем, стану цим священником, який жертвує не агнця, а жертвує себе самого заради кожного з нас, заради того, щоб ми мали вічне життя». Добре, дорогі друзі, що ж, давайте на цьому зупинюся. Багато ще можна було коментувати цей уривок, але давайте теж зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка прозвучить зараз, думаю, ну, відповідає сьогоднішньому Євангелію, має назву «Це є Агнець Безмовний». І потім повертаємося до нашого ефіру.

у Йосифі проданому, у Мойсеєві залишеному, у Агнцеві заколеному, у Давиді гнаному, у пророках збезчесненому.

дереві несокрушений, в землі незруйнований, з мертвих воскреслий, який підняв людину від долішнього гробу.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашого ефіру. І, дорогі друзі, нагадую, що ми, як Радіо Марія, перебуваємо зараз в часі нашого Маріафону, напередодні дня народження Радіо Марія. 1 червня виповнюється радіо 16 років, і теж запрошую наших слухачів зараз час, який нам залишився, телефонувати з вашими свідченнями, з вашими словами підтримки. Чекаю на вас. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва. Два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте, будь ласка, і також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Так, є дзвіночок, давайте одразу приймемо. Вітаємо нашого першого слухача. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Скажи, що з того, що багатий ти? Їси багато, будеш менше жити. Забувши совісті досягнути, за всі гріхи заплатиш ти і діти.
0: Дякую. Ну, що ж, я не знаю, до чого це і був вірш, але, ну, теж, от, думаю, наш слухач хотів так себе виразити. Добре, давайте наступний дзвіночок, наступний наш слухач, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу!
0: Навіки слава!
2: Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
2: Дякую. Значить, перше, що стосується марафону. Я так думаю і пропоную, в зв'язку з тим, що в нас удвоюється сума платежу в зв'язку з ліцензією, то нам всім, хто регулярно жертвує або вносить внески, потрібно подвоїти наші внески, іначе ми потім не зможемо стягнути всю цю суму. Це раз. Другий, постійно слухаю Радіо Марія майже спочатку. Значить, що воно дає? Воно дає те, що ми в житті без Радіо Марія самі не можемо зорганізуватися, виділити стільки часу. Значить, ну от, наприклад, як щоденне Слово Боже. Воно дає нам зростати в християнстві і, як кажуть, з віком повищувати свою релігійність, знання і все інше. Подякую вам.
0: Дякую. Дякую, пане Станіславе. Дякую за цю пропозицію. Дорогі друзі, я дивлюся на годинник. Мені 3 хвилинки залишилося. Є дзвіночки, але вже не буду їх приймати, тому що є ще одна річ, яку хотів би нагадати. Але я сьогодні ще буду в ефірі з 2 години до 3 програми «Відкрите питання». Ну, планувалося так, що мали би мати зв'язок із пані Оксаною Дмитерко, говорити про Міджугор'я, але от, власне, саме зараз пані Оксана є в дорозі з Міджугор'я до України, і теж, ну, в дорозі не зможемо з нею зв'язатися, не буде доброго зв'язку, навіть якщо буде, то, ну, теж є небезпека, що постійно буде обриватися, тому переносимо програму з пані Оксаною на наступний тиждень. Ну, а сьогодні тоді от просто один я буду в ефірі разом з вами теж відповідати на ваші запитання. Ну, врешті, так як завжди, це зробимо, програму відкрити питання. Отже, тому ще буде час нам з вами поспілкуватися. І, дорогі друзі, ну, давайте повернемося, також ще одне прохання від єпископа Станіслава Широкородюка. Отже, ну, так бачу, що так проблематично з цією електронною петицією. Петиція, яку потрібно підписати, про яку просить наш єпископ Станіслав Широкородюк, про передачу історичної будівлі. Отже, хочуть забрати у церкви те, що, ну, врешті врешті-решті церкві має належати, те, що завжди належало церкві, потім несправедливо було відібраною ще радянською владою. Отже, ну, маємо зараз 13 368 голосів. Ну, так бачу, збільшується, але, ну, дуже повільно. А якось минулого тижня, ну, ледве не по 1000 підписів щодня було. Зараз от, ну, я не знаю, в чому проблема, але, дорогі друзі, ну, потрібно от, власне, посилити наше зусилля. А є ще час, ще 33 дні до завершення підписання петиції. Дорогі друзі, ну, якщо хто хоче підписати, то не відкладайте. От просто зараз це зробіть. Ну, хто нас зараз, наприклад, слухає Радіо Марія, не треба займатися от так званою прокрастинізацією, щось я неправильно сказав, отже, відкладанням справ десь там надалі, завтра або післязавтра, от давайте зараз підпишемо, витратити ці там 5 хвилин, щоб відкрити телефон, зайти, все це перевірити. Насправді це допомога для церкви і це прохання від нашого єпископа. Отже, тому величезна прохання підтримати цю петицію. Ну і, дорогі друзі, все, я вже маю попрощатися з вами, ну, менше ніж хвилина залишилася. Дякую за увагу і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо, милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це ранкова катехеза. Сьогодні четвер, ми маємо гарне свято Верховного і Вічного Священика, Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священика. І дуже логічно, що в ефірі Радіо Марія разом з нами зараз під час цієї катехези архієрей, єпископ Ян Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
2: Навіки слава Богу, дуже приємно бути з вами.
1: Ми з трепетом, тішимося з трепетом, що у нас по четвергах в ефірі є священники. Я завжди маю молитовну лінію по четвергах і підкреслюю про те, що четвер – це є апостольський і євхаристійний день. Ось, а сьогоднішній день ми маємо повноту в ефірі Радіо Марія, бо церква каже, що єпископ – це є повнота. Ось, і ми хочемо в цій радості повноти сьогодні говорити про Діву Марію. Ну, в рамках двох речей, навіть

0: Ви народилися в Польщі, у Польщі Радіо Марія, от в тому такому, в рамках тої родини Радіо Марія, до якої сьогодні Радіо Марія Україна належить, з центром в Італії, формувалися також раніше. Ви знаєте, що таке Радіо Марія вже понад 30 років. Ми в Україні маємо Радіо Марія, яке діє всього 16 років. От який ваш досвід був пізнання Радіо Марія в Польщі і Радіо Марія в Україні?
1: Я дуже зрадів, пам'ятаю, коли Радіо Марія почало працювати в Польщі, яка це була радість у нас всіх, особливо для людей, які не можуть піти до церкви, тому що на ліжку багато вже років, і навіть плакали, що можуть тільки від часу до часу десь там щось почути. Священник відвідає на першу п'ятницю, а тут цілий день мають і катехезу, і молитву, і службу. І навіть можуть зв'язатися по телефону і свою інтенцію висказати, поділитися досвідом хвороби, християнським таким переживанням хвороби. А і маленькі діти, як разом з батьками слухають і моляться. Це дійсно християнський голос, це Ісус разом, який приходить з мамою своєї Діви Марії до наших домівок. І це великий дар, я пам'ятаю, як Польща радів, а потім думав, о, якби так у нас в Україні, але це майже неможливе. І пам'ятаю, коли приїхав пан Феррарі, по-моєму, до Запоріжжя, Еммануеле до Запоріжжя, і йшли розмови про те, щоб відкрити студію і почати ефір Радіо Марія з Запоріжжя. Ми навіть домовлялися тут з одним радіо, який був готовий нам орендувати хвилю. І зареєстроване було радіо, і всі документи. Потім в Києві працювало перших порах радіо на документах, які пройшли реєстрацію в Запоріжжі. Я дуже радів, що дійсно із Запоріжжя воно приклало руку до того, що Радіо Марія є, і ми дуже радіємо. Слухають люди різні, не тільки католіки. Колись прийшла така пані, директорка центральної оптики Запоріжжя, і вона говорить, я і мої співпрацівники слухаємо Радіо Марія, і вона від часу до часу пожертву робить на це радіо, хоч я є православною, але говорить, є речі, які я можу дізнатися тільки з Радіо Марія. І тому дуже багато є таких симпатиків, які слухають, бо наша область була також покрита хвилою Радіо Марія. Та проблеми, тому що окупанти вдарили про передатчику хвиль і не працює по нормальному радіо, тільки через інтернет. Але люди дуже задоволені. І я бачу, що ті, які регулярно слухають Радіо Марія, як і катехези, служби, вони дійсно знаходяться в такому стані, що їхнє серце, совість, розум знаходиться в формації. Бо ми всі є в школі Ісуса, аж до смерті. Тобто атестат отримуємо в момент смерті. І ті, які слухають Радіо Марія, вони, можна сказати, що ці учні, які проходять постійну таку формацію. І ввечері, деяким не спиться, вночі, хворі. Є величезна різниця, і я дуже дякую Пречистої Діви Марії, тому що це її подарунок, про який я навіть мріяти не міг, коли відкривалося Радіо Марія в Польщі. Думаю, ну, у нас в Запоріжжі, взагалі в Україні, ми не дочекаємо, щоб прийшов такий час, що людина може відкрити собі Радіо Марія в домівці і слухати актуальні молитви, актуальну літургію.

0: кожного дня. Так що величезна подяка Богові, що Він через Діву Марію прийшов до нас, до наших домівок. Ми тут маємо біля храму в Запоріжжі, біля нашого санктуарію, є альбертинці, які кормлять бідних 4 рази в тиждень, приходять одноразово до 2000 людей за хлібом, за консервою, і стоїть рупор, і люди чують, бо сходяться, займають чергу за хлібом, деякі вже з 6 години ранку, і вони довго, і до 9 вже займають чергу, і слухають Радіо Марія. Ми даємо таку можливість, і вони мають, і бо о 7 є літургія, і потім інтенції, пісні. І я бачу, що ці люди, які вже деякий час слухають, потім вони заходять до храму і питають, а як би нам можна було там посповідатися, причаститися? Тобто іде реальна євангелізація через Радіо Марія, і люди, як так подивишся, 2000 людей чекають на хліб і слухають Слово Боже, пісні християнські. Це величезний дар. Я так думаю собі, що дійсно це головна амвона в нашій Україні. Тому що в храм приходять, у нас багато, в Запоріжжі в будний день вранці буває 100 людей, буває більше на літургії ранковій. Але так в будні дні мало людей приходить на літургії. А тут завдяки Радіо Марія є люди, які не можуть із-за транспорту доїхати, чи грошей немає на білет на кожен день. А вони чують Слово Боже, і це є головна амвона, місце проповідування в нашій Україні. І за це Богові подяка.
1: Спасибі вам за добре слово, ваше Пресвященство. Ми також в ці дні багато говоримо про таке насущне, хліб насущний, про кошти. І я думаю, було б добре з ваших уст також заохочення для нашого радіослухача, ну, від архіпастиря також з проханням таким. Це дуже важко, можливо, робити, але все ж таки, що ми є залежні повністю від тих, хто нас слухає в цих пожертвах. Так, і залежить, чи нас, якщо нас підтримують, ми будемо мовити в подальшому. А ні, то відповідно в нас починається скрутний період кризи фінансової.
0: Так, це дуже важливо. Це і коли людина жертвує на таку справу, це дійсно для Господа, бо Господь хоче всіх нас спасти. Як я можу співпрацювати з Господом в ділі спасіння людей? Підтримати то, через що Господь діє, то, через що йде Слово Боже до людей. І я не знаю, що зі мною завтра буде, чи не буде так, що я буду змушений лежати, бо я вже декілька разів в житті мав такий досвід, як поламав ногу, чи потім це як собаки мене покусали, лежав в ліжку. А є люди, які, ну я потім встав і відправляв літургію, а є люди, які прив'язані до ліжка довго років. І ті, які підтримують, тобто допомагають реально цим людям, щось найважливіше. Бо приходить такий момент, коли не є важливе, що там я буду їсти, як там буде, чи буде дуже смачне, чи ні. А що буде з моєю душею? Чи я буду мати змогу дійсно кормити свою душу чимось дуже корисним тут на землі, щоб вона була готова на момент смерті до зустрічі з Богом? І тому, коли ми фінансуємо такі добрі справи, тоді ми також про наше майбутнє. Може буде так, що нам в житті колись залишиться тільки це Слово Боже, яке будемо чути через Радіо Марія. Пам'ятаю, колись слуга Божий єпископ Ян Рушанський говорив таку проповідь в Маниківцях, я тоді був настоятелем після єпископа Яна, і він приїхав там на відпуск і говорить про найважливіше те, що є між мною а Богом. Тобто інвестувати в те, що потім допоможе мені прийти до Бога. І тепер я знаю, що Радіо Марія то також те, що мене провадить до Бога. Може бути так, як і єпископ Ольшанський говорив, що навіть найрідніші, навіть діти скажуть, ти вже старенький, давай ми тебе відвеземо, бо нам важко з тобою для дому, для людей з похилому віці. Вони там, люди, будуть з тобою займатися. То може бути так навіть, що дом, який людина вибудувала, ціле життя економія грошей, щоб купити собі хатку, і в цьому домі не буде місця на старі роки. Тільки Господь, для Господа ми є завжди одинаково цінні. І отут цей момент Радіо Марія, де би ми не були, то будемо мати живий контакт з церквою, з людьми, які моляться за нас. Ми зможемо попросити людей про молитву. Люди можуть почути наше прохання, щоб не забували про нас. І тому так важливо є, поки є у нас можливості фінансові, підтримати Радіо Марія, бо тут немає реклами. Радіо Марія не рекламує там нічого, стиральні порошки чи щось там. Але Радіо Марія має жити, треба підтримати. Я бачу, як люди, які слухають, і вони бувають, питають, а як там допомогти? Я говорю, є ящик на пожертву. Реальна підтримка для радіо, яке утримується тільки з пожертви людей. Буває, що втрачаємо багато грошей на різні справи, не все потрібне купуємо. А тут є найпотрібніше, бо сьогодні, як ми підтримуємо це радіо, то знак, що воно і буде завтра віщувати. І сьогодні вже будуть люди чути важливе для них слово, а завтра ми можемо бути серед тих, для яких молитва через Радіо Марія буде спасінням для нас і в час смерті, і як приготування до смерті, але також і для дітей, щоб формувати молоде покоління. Тобто кожна копійка на Радіо Марія – це копійка, яка послужить нашому спасінню та спасінню тих людей, які шукають сенсу життя.
1: Спасибі, ваше пресвященство, за це слово підтримки. Ну і наступну частину нашого ефіру ми присвятимо темі Богородиці. Я би навіть так сказав би, давайте назвемо цю тему от «Діва Марія в історії спасіння, в історії порятунку». Так багато метафор, от коли ми зараз молимося молитву Літанії, дуже красива молитва, правда? Там так багато метафор, які, до речі, не завжди нам зрозумілі, наприклад, вежу зі слонової кості, доми золотий, ковчег завіт. То от ці метафори, вони часто нами, маріанами, вірянами, промовляються так автоматично, не задумуючись. Можливо, над кількома ми би застановилися, ваше пресвященство.
0: Так, так, тому що літання Лоретанська, тому що її склали в Лорето, на східньому побережжі Італії є містечко Лорето, де знаходиться домик, в якому жила Пречиста Діва Марія з Йосифом і з маленьким Ісусом. І в цьому доміку є така статуя, і це домик маленький, а він є в дуже великому храмі. Тобто в великому храмі маленький храмик. Щось таке, як в Асижі Порцінкула. І люди приїжджають до Лорето, обходять на колінах цей домик Марії, Йосифа і Ісуса, який освятив своєю присутністю цей домик, храм. І там перший раз почали величати Діву Марію літанії, тобто різними словами гарними, даючи нам образи дуже, дуже гарні, називаючи Марію і матір'ю, і дівою, і царицею, але також є такі імена, це все імена Марії, то так, як ми звертаємося до когось, кого любимо, ти мій зайчику, ти мій золотенький. І тут церква називає Марію найгарнішими іменами, що вона є мати церкві. І мали ми в понеділок свято Матері Церкві, бо Марія стояла під хрестом, коли народжувалася церква, бо вона народила голову церкві Ісуса. І Марія була при хрещенні церкві в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий наповнював горницю. Вона є мати милосердя, тому що її син є джерелом милосердя, милосердний Ісус, а вона є матір'ю милосердя, бо те все, що Ісус має в собі, також і божество, божественність Ісуса. Тому і говоримо Мати Божа, бо Ісус є людиною і Богом, і Марія його народила, як Марія.
1: Друзі, зараз виникли технічні у нас несправності. Вийшло так, що втратили зв'язок з єпископом Яном, але обов'язково його за мить відновимо. Залишайтеся разом з нами, почуємося за мить.

0: Дорогі друзі, ми налагодили зв'язок далі. Я пригадаю, що у нас в ефірі зараз єпископ Ян Собіло з Запоріжжя. Ми цю частину катехези присвятили Діві Марії, і його Преосвященство пояснює зараз нам от ці метафори з літанії, лоретанської літанії до Пресвятої Діви Марії. Ваше Преосвященство, будь ласка, продовжуйте.
1: І Марія є нашою матір'ю. Є матір'ю, яка дає нам надію. Вона є непорочна завжди. От я, деякі християни навіть не до кінця розуміють непорочність. Але Марія, вона, наша мама, була, є і назавжди буде непорочною. Ту непорочність подарував Отець Небесний ще під час зачаття. І Марія завжди була вірна в чистоті своїй Богові і ніякого навіть найменшого гріха не вчинила і залишається непорочною дівою назавжди. Вона є наймиліша. Ті, які не знають Марії, вони дозволяють собі, буває, щось дуже некоректні висловлювання. А ті, які попробували смак Марії під час молитви, вони відчувають, що дійсно наймиліша є Марія, мати наша, і молитва Марії є наймиліша Богові. І тому ми повинні звертатися до Бога через Марію. Хтось скаже, а я напряму до Бога Отця чи до Ісуса звертаюся, до Духа Святого, до Бога в Трійці Єдиного. Навіщо мені посередники? Ми, хочу зазначити, що ми є дуже недосконалі, і наша молитва є недосконала. І тому так важливо є звернутися до Марії, яка нашу недосконалу молитву зробить ще гарніше. Можна сказати, що Марія завжди зробить якийсь там бантик, ще маленький, гарний, і моя молитва недосконала перед Богом з'являється з цим гарним бантиком святості, і Бог, Отець, якого Марія є донькою, Ісус, якого Марія є мамою, і Дух Святий, якого є нареченою Марія, він їй ніколи ні в чому не відкаже, тому що завжди вона була для Бога наймиліша, і Отець Небесний приймає всі молитви, які ми через Марію заносимо до нього. Вона є дзеркалом справедливості. Тобто в Марії знаходимо повну справедливість, але справедливість таку справжню, тобто з милосердям. Бо справедливість Божа, яка є в серці Марії, вона є завжди милосердна. Престол мудрості, тобто Марія випрошує для нас дари мудрості, розуму, дари Духа Святого. І тому вона є тим престолом, з якого ми можемо почерпнути. Бо чому через неї? Тому що Бог Отець захотів все дати нам через Марію. Абсолютно все, що є, що ми отримуємо, і ми католіки, і протестанти, і православні, і юдеї, і мусульмани, і буддисти, всі, навіть атеїсти, то, що ми ходимо, живемо, рухаємося, існуємо, це дар Божий. І Бог захотів, щоб всі ці дари ми отримували через непорочне серце Діви Марії, через її найчистіше непорочні руки. І тому все Бог дає нам через Марію. І нам, як і ми це знаємо, розуміємо, але також через Марію отримують ці дари ті, які цього ще поки що не розуміють. І Марії буває прикро, вона не ображається, бо вона і мамою. Мені ображається, бо деякі діти не розуміють, ким вона є, і дозволяють собі на негарне висловлювання. Марія, як мама дітей, які себе погано ведуть, вона не ображається, але їй прикро. І тому інші діти від імені тих, які ображають Марію, просять прощення. І особливо в першу суботу кожного місяця ми звертаємося до Марії з перепросинами за те, що деякі не розуміють. Марія є амфора духовна, тому що в неї, в її серці непорочному, як в посудині, є духовне багатство, духовні скарби, з якого ми можемо почерпнути. Вона є троянда духовна. Марія несе з собою запах неба, найхарніший запах. Для деяких троянди запах, є такі троянди, які мають дуже делікатний, гарний запах. І візіонери з Меджугор'я говорять, що Марія приносить з собою запах неба, що коли закінчується об'явлення, Марія піднімається на хмарці до неба і залишається деякий час аромат, такий дуже приємний, аромат такої найбільш гарної троянди, бо троянда – це квітка дуже гарна і приносить цей запах неба. І тому ми звертаємося троянду духовна, вежа Давида. Вежа Давида, вежа з кості слоньової – це прикраса міста, це вежа, яка є дуже гарною, яка показує нам красу. Тому і, наприклад, як почали будувати храми, то і вежі гарні при храмі, щоб підкреслити, що тут є дуже важливе місце на землі, храм, в якому люди моляться. І вежа духовна, вежа зі слонової кості, вежа, яка показує нам, що Марія провадить нас до Господа. І ця дорога, по якій веде нас Марія, є дуже гарною, дуже-дуже, як зі слонової кості, тобто дуже дорогоцінна вежа. Можна подивитися, як діти говорять з Меджугор'я, з Лурцва, тими, що Марія є так гарною, що немає такої ікони, яка могла би нам показати красу Марії. Тому і вежа Давида, яка нас обороняє, і вежа зі слонової кості, своя краса і показує нам небо, дом золотий. Тобто Марія є першою дарохранительницею, першим табернакулом, місце, де в храмі є пресвяті дари, тіло Христове, причастя, такий золотистий домік. Всі священники дбають, щоб цей домік був якнайгарніший, бо там є щось найцінніше в храмі. Живий Ісус. Там є завжди поруч десь лампочка червона, яка нам говорить, що тут є живий Господь. Так якби Господь через цю лампочку говорить, я є тут, я на тебе дивлюся. І першим таким ковчегом, першою дарохранительницею, ковчегом справжнім завіту є Марія, тому що вона під серцем носила живого Ісуса. Так як Ісус живе в ковчегах, в дарохранительницях, в табернакулях, в храмах, так перший раз Ісус на землі жив 9 місяців під серцем Марії, тому Марія є ковчегом завіту, так як в Старому Завіті також був ковчег, в якому були скрижалі, кам'яні таблиці, в яких було 10 заповідей, було також трішки манни, і жезл Аарона, і це все носили ізраїлітяни в ковчегу. Нашим ковчегом ще цінніше дари він має, є табернакулом, дарохранительниця, а Марія є першим, найгарнішим ковчегом завіту. Вона є брама до неба, то через її заступництво Душі йдуть до неба, навіть душі, які заплутались, але як звернулися щиро до мами, то мама наша, Марія, веде всіх до неба, тому що Марія виконує план Божий. Бог Отець нас створив, щоб ми були в небі. Всі. Кожна людина є сотворена для життя в небі. І ми, які це знаємо, а також ці, які цього ще не знають, і ті, які заплутались, загубилися в житті, вони звертаються до Матері Божої, тому що мама наша небесна, так її покликав Отець Небесний, хоче нам відкрити дорогу, браму до неба. Тобто можна сказати так, що справедливість Божа нас не повинна пустити до неба, але милосердя Боже дає Марії завдання допровадити нас. Тобто Отець Небесний сам, будучи справедливим Богом, просить Марію, посилає її на землю, дає їй можливість вислухувати молитви, щоб вона привела душі заплутані, які заслужують на покарання, але щоб Отець просить Марію, заступайся за них, проси, я тобі не відмовлю, тому що я хочу спасти. Тобто Отець Небесний є справедливим і милосердним. І через Мати Милосердя, Матер Божу, відкриває нам браму неба, на яку ми не заслуговуємо своїм життям. Вона є втіхою мігрантів. Тепер дуже людей багато мігрує в світі. Буває, що люди, так як на початку війни, виїжджають з одною сумкою, а то і без торбинки ніякої. І Марія їх провадить. Вона є втіхою мігрантів. Вона, як би говорить, кожному мігранту: не бійся, не втрачай надії, не розпачай, я з тобою, я мама. Я пошлю тебе, люди, я випрошу для тебе, щоб хтось тебе приютив, прийняв до свого дому. Вона є прибіжищем грішників. Тобто молиться мама наша Марія, щоб ми відважно в якийсь момент прийшли до сповіді. Сповідь є також даром молитви та переживання нашої небесної Марії, цариця ангелів, тому що Марія є людиною, тому і так злий дух зліться на Марію, тому що він знає, злий дух, що Ісус є людиною, але є і Богом. І він переміг зло, смерть, сатану, гріх, а Марія є людиною, вона не є Богом. І тому злий дух такий злий на Марію за те, що вона, будучи людиною, ніколи не пішла на ніякий контакт зі злим духом. Не вдалося злому духові наклонити Марію навіть до такого маленького гріха. І тому за це Отець Небесний поставив Марію навіть над ангелами. Вона є царицею навіть ангелів. Тому як молимося літанню, то спочатку згадуємо Троїцю, Бога в Трійці єдиного. Після Бога в Трійці єдиного згадуємо Марію, потім архангелів, ангелів, а потім всіх святих. Тобто Марія є над архангелами, над ангелами, тому що вона найдосконаліша. Вона, будучи людиною, ніколи зі злим духом нічого спільного не мала. І тому Бог Отець поставив Марію над ангелами. Вона є новою Євою. Бо Єва була також без гріха, але сотворена чиста. Але вона зробила перший гріх, первородний. І тому Марія є нова Єва. Відновила то, що Єва втратила під час в Едемському саду, під час спокуси. І тому так звертаємося до Марії Літанії, особливо в травні місяці, тому що все цвіте, все співає, пташки співають, природа, сирень, акація цвіте, от-от зацвіте липа, в Запоріжжі пахне, вийдеш, на вулицю пахне. Для мене запах травня є запахом Марії. Що якби небо через... Марія нам якби відкриває небо, і оцей запах неба приходить на землю в цей місяць, посвячений нашій мамі і цариці.
0: Владико, спасибі. Ну, ці метафори справді дуже чутливі для кожного. От нам навіть наші слухачі пишуть про те, що для них таке відчуття або такі переживання про Діву Марію – це мати наймиліша, мати придивна. От те, до кого найбільше, ну, кому, як сказати, кому найбільше відкликається який заклик з тих всіх, що ми читаємо у літанії. І справді, я би навіть сказав, що літанія Лоретанська до Діви Марії – це є така матір всіх літаній. Бо зараз помножилося дуже багатько всіляких там літаній до Святого Духа, до Матері Неустанної Допомоги, до Діви Марії Страждальної. Але оця концентрація цих метафор і взагалі як зразок всіх літаній цього такого травневого набоженства або марійного набоженства, це от власне вершина або такий початок саме є Лоретанська літанія. І нею можна молитися не лише в травні місяці, а нею можна молитися щодень, навіть кілька разів на день. І я собі думав, а для чого нам от це пригадувати Діві Марії, бо ж ми ніби молимося за посередництвом Діви Марії, пригадувати, яка вона там лілія, яка вона там амфора. А насправді, ну от з сьогоднішньої катехези я зрозумів, що це для нас потрібно, нам потрібно нагадувати, ким є Діва Марія, щоб мати таке відчуття, хочеш материнського, хочеш як воєводи, хочеш як от ця метафора, як ви сказали, троянди духовної, яка ніби спускається сюди, щоб заглушити своїм ароматом цей сморід гріхів людини, там, не знаю, цієї випаленої землі зараз під час війни і так далі. Але найбільше, Владико, мене доторкає образ Діви Марії, який уявляли козаки. От ви зараз в козацькому краї служите, Запоріжжя, там козацькі загони, блекурені козацькі. І Діву Марію там уявляли як таку воєводу, як возбранну воєводу, як так от разом з ними воює. От в нас залишається всього півтора хвилинки. От прокоментуйте, як ви, чи ви бачите часто для вас зручно уявляти Діву Марію як воєвода, як та, котра тримає меч, спис, ще щось от з такого.
1: Так, я бачу в Марії найхарнішу, найделікатнішу, най-най-най, а одночасно могутня цариця, який боїться сатана. Тобто він знає, що Бог захотів, щоб вона прогнала його. І Марія, козаки, мабуть, це відчували, що Марія є заступницею своєї красою, делікатності і силою, тому що з неї є завжди Господь, вона завжди мала Господа в своєму серці, і завжди Господь є з нею. Там, де є Марія, там є і Ісус, який переміг смерть, сатану, всяку нечисть. І тому вона є як наш командир, владичиця наша, яка веде цілий такий величезний полк, армію своїх дітей в будь-якому місці в світі, де ми боремося проти злого духа також і на війні, і тому і також козаки відчували, що як десь треба захищати, треба вести якусь війну, обов'язково маємо звертатися до нашої могутньої цариці, захисниці, щоб вона покровом нас покрила, щоб ніякі стріли ворожі не змогли пошкодити нашим душам і тілам. І тому я завжди бачив в Марії ту красу і одночасно велику силу, перед якою дрожить і втікає злий дух. І тому, коли ми маємо поруч Марію, коли ми ховаємося за нею, вона як дійсно, як та, яка провадить армію проти злого духа, нас захищає і веде до перемоги.
0: Спасибі. Мені ще пригадалися слова з годинок до непорочного зачаття. Юдита смиренно-мудра, з ворогом воюєш, від тяжкої неволі свій народ рятуєш. На цьому завершуємо. Єпископ Ян Собіло був сьогодні з нами в ефірі Радіо Марія. Це була катехеза в рамках травневого маріафону. Владико, на завершення архіпастирське благословення і кінець.
1: Нехай через пречисту Діву Марію, нашу владичицю, архангелів, ангелів, всіх святих благословить вас, всемогутній милосердний Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь. Дякуємо. На все добре. Слава Ісусу Христу.
2: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: Все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми познайомимося з історією, мабуть, наймузичнішої католицької конгрегації.
0: Музика тижня.
1: Сьогодні ми познайомимося з творчістю Джованні Франческо Анеріо, італійського композитора римської школи епохи пізнього Ренесансу та раннього барокко. Він народився у місті Нарні близько 1567 року. У 1583 році юний Джованні вступив до молодої конгрегації ораторіанців, створеної святим Філіппом Нері. У 1595 році він працював органістом церкви святого Марцелла, а пізніше став капельмейстером в базиліці Сан-Джованні ін Латерано, найголовнішій святині католицької церкви, де знаходиться кафедра єпископа Риму і папський престол. У 1609 році Анеріо отримав аналогічну посаду в кафедральному соборі міста Верона. Це було його перше призначення за межами Риму. Він служив там до 1610 року, після чого повернувся до Риму, де зрештою його було рукоположено у сан священника. У 1624 році Анеріо зайняв посаду хормейстера при королі Польщі Сигізмунді III у Варшаві, котра, як і Краків у ті часи, була одним з розвинених музичних центрів Європи. При польському королі служило багато іноземних музикантів, в основному італійців та німців. Завершивши цей етап своєї музичної кар'єри, Анеріо вирішив повернутися на батьківщину, але цього так і не сталося. У дорозі в австрійському місті Грац його спіткала смерть. Там його і було поховано 12 червня 1630 року.

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Філіп Нері народився у Флоренції, в сім'ї нотаріуса. Початкову освіту він здобув у Флоренції, при домініканському монастирі Сан-Марко. А у 18 років сім'я послала Філіпа до дядька в Сан-Джермано поблизу Неаполя, щоб юнак допомагав йому у справах, з надією, що той успадкує дядькові статки. За спогадами самого святого Філіпа, в будинку дядька з ним сталося те, що він називав наверненням, не розкриваючи подробиць. Філіп попрямував у Рим, де поселився у знайомого. За їжу та притулок він навчав двох його дітей, в інший час майже не залишаючи своєї кімнати, де він віддавав себе постійній молитві та духовним роздумам. Через 2 роки він вирішив перервати самітництво. Протягом 3 років вивчав філософію і богослов'я, після чого розпочав проповідь Євангелія серед римської бідноти. Тих, хто відгукнувся на його проповіді, Нері залучав до догляду за хворими і немічними, а також до своїх молитовних практик, таких як молитовний обхід 7 великих римських базилік і молитва в катакомбах святого Себастьяна. В цей період він познайомився з Ігнатієм Лойолою та Франциском Ксаверієм, засновниками ордену єзуїтів, і це знайомство перейшло у багаторічну міцну дружбу. В 1548 році Філіп Нері заснував братство Святої Трійці для паломників і стражденних, члени якого брали на себе турботу про хворих і незаможних паломників. А близько 1558 року отець Філіп почав проводити при церкві спеціальні зустрічі, що отримали назву ораторії, структура яких була приблизно такою – молитва, читання тексту з писання, житій або праці отців церкви, виступ одного з учасників на тему уривка, дискусія. Закінчувалися збори молитвою та виконанням духовної музики. Так народилися ті твори, які сьогодні називають ораторіями. Крім зустрічей, члени громади займалися самоосвітою, вивчали церковну музику, церковну історію, вели благодійну діяльність. Досить швидко ораторіанці стали невід'ємною складовою суспільного життя Італії, а ядром нової конгрегації стала невелика церква Санта Марія Інвалічелла, яка під керівництвом Філіпа Нері була перебудована і розширена, після чого отримала прізвисько «Нова церква». В 1593 році, у віці 78 років, через старечу неміч Філіп Нері відмовився від поста глави ораторіанців. А 25 травня 1595 року, в ніч після свята тіла Христового, він помер в оточенні учнів, благословивши їх перед смертю. Поховано святого у церкві Санта Марія Інвалічелла, яка досі є головною церквою ораторіанців.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Початок згромадження ораторіанців було покладено в 1558 році в Римі, коли священник Філіп Нері почав проводити пастирські зустрічі в церкві Сан-Джероламо делла Каріта, а потім облаштував для таких зустрічей спеціальне приміщення при храмі, яке назвав ораторієм. Зустрічі складалися з бесід на релігійні теми і співу церковних гімнів. А їх особливістю було те, що в них на рівних брали участь як священники, так і миряни. Крім зустрічей, члени громади займалися самоосвітою, вивчали церковну музику, історію та займалися благодійністю. Поступово за участі священника Франческо Таруджі, згодом кардинала, що також приєднався до ораторіанців, було розроблено певні правила, з яких з часом виник устав ораторіанців. 15 липня 1575 року папа Григорій XIII своєю буллою схвалив створення товариства і затвердив їхній статут. Ораторіанці стали товариством апостольського життя. Це означає, що її члени не приносять чернечих обітниць, а до складу конгрегації входять як священники, так і миряни. Після цього діяльність конгрегації швидко поширилася Італією. В 1579 році був створений ораторій в Мілані, потім в Неаполі. В 1583 році було написано першу конституцію згромадження ораторіанців, яка згодом кілька разів перероблялася. А у 1612 році її зрештою було затверджено папою Павлом V. В кінці 16 століття згромадження налічувало вже 10 ораторіїв, а на початку 17 століття конгрегація перетнула італійські кордони і розпочала поширення Європою. В 1611 році відомий богослов П'єр де Берюль, який високо цінував ораторіанців за внесок у підвищення духовного та інтелектуального рівня кліру та парафіян, заснував ораторій в Парижі. У 18 столітті конгрегація налічувала 150 ораторіїв в Європі, Латинській Америці та Індії. А в 19 столітті вони з'явилися у Великобританії і Сполучених Штатах Америки. У Великобританії перший ораторій створив знаменитий кардинал Джон Генрі Ньюман, блаженний католицької церкви, навернений з англіканства. В 1968 році розпочала своє існування окрема жіноча федерація сестер святого Філіпа Нері.

0: Новицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Катакомби святого Себастьяна, у яких так полюбляв молитися святий Філіп Нері, це катакомби у південній частині Рима на Аппієвій дорозі. Спочатку це було язичницьке кладовище, яке стало пізніше використовуватися християнами. Ця ділянка дороги через поглиблення називався Ad Catacumbas, від грецького «катакумбос» – «поглиблення», що згодом дало назву всім підземним похованням. З 12 століття катакомби стали називати ім'ям святого Себастьяна, тому що вони розташовані поруч з базилікою святого Себастьяна, ранньохристиянського мученика, у якій зберігаються мощі святого. Біля входу в катакомби збереглося приміщення Тріклія, яке колись знаходилось на поверхні, де плакальщики могли відпочити. У більш глибоких християнських катакомбах розташована крипта святого Себастьяна, де до перенесення церкви зберігалися мощі святого. Крипта відреставрована. На частині античної колони знаходиться погруддя святого Себастьяна, виконане знаменитим італійським скульптором Джованні Берніні. Безліч написів на стінах присвячені апостолам Петру та Павлу. Древні язичницькі поховання щедро прикрашені фресками. А на другому поверсі добре збереглися фрески християнської тематики – Оранта, Ісус в яслах, Мойсей, цикл фресок про Йону. Катакомби святого Себастьяна в цілому відрізняє незначне число розписів, але вони містять три розкішно розписані мавзолеї другого століття, розташовані на площі 9 метрів квадратних під землею. Вони вирубані в кам'янистій породі, а фасади зроблено з цегли.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу! Любі слухачі! Як вчора було пообіцяно, продовжую розповідь про юну Діву Марію. Для нових радіослухачів скажу, що я, автор Марія Влад, знайомлю вас з продовженням подій з духовного роману «Святий Йосиф Обручник».
2: Народженню Марії раділи земля і небо. Анна Катерина Емеріх стверджує, що бачила це. Вона розповідає, що того ранку навколо будинку новонародженої зібралось багато люду. Слугам і служницям, а їх було в Йоакима немало, дозволили по черзі подивитись на дитину з рук жінок. Приходили сусіди і всі, хто вночі побачив над будинком світло. Оскільки Анна була довго неплідною, то трактували народження дитяти як велику ласку Божу. Йоаким плакав з радості, він казав, що тепер готовий був померти. Блаженна передає, що в ту мить, коли новонароджена спочивала на руках святої матері Анни, їй, Анні Катерині Емеріх, відкрилося видіння, і вона побачила одночасно перед лицем Пресвятої Трійці велику небесну радість, і вона усвідомила, що дитині було відкрито в надприродний спосіб таємниці і блаженств, болі і долю. Однак вона залишилась дитиною. Ми не можемо зрозуміти свідомості цієї дитини, тому що наше знання зросло на дереві знання, а новонароджена все це так знала, каже блаженна Емеріх, як дитина знає, що з грудей мами вона може отримати молоко. Коли зникло видіння про те, що ця дитина через ласку призначена для неба, візіонерка почула, як дитя вперше заплакало. Візіонерка розповідає і таке. У момент народження Марії бачила, як було повідомлено про це про батькам в аду, і бачила, як особливо раділи Адам і Єва, бо обіцянка, дана в раю, буде виконана. «Я бачила мить народження Марії», – повідомляє нам візіонерка, «великий рух в природі, серед тварин, а також у серцях людей, і чула солодкий спів. Але серед грішників панував великий страх і пригнічення. Злі сили мусили відступити». Також в одному місці Халдею візіонерка бачила в ніч, коли народилась Марія, як 5 сивіл або дівиць-пророчиць, що мали видіння, поспішали до священників розповісти всюди про народження діви. Вона бачила також одного чоловіка, котрий слідкував за зірками і спостеріг на одній із зірок від часу зачаття Марії образ дівиці. Халдеї ставили в храмі символи святої діви. «І вийде паросток із пня Ессея, і вітка виросте з його коріння». Ісаї 11:1. Цими словами пророка Ісаї скористалися старішини Єрусалимського храму. Первосвященник так був підсумував бесіду про необхідність заміжжя Марії «Бог дасть тобі нареченого». І Анна Катерина Емеріх, і Марія Вальторта, які жили в різні часи, в різні століття, а також інші джерела, розповідають про одну і ту картину заручин Марії. Щоправда, Марія Вальторта в першому томі «Богочоловіка» більш виразно і яскраво розкриває цю незвичну церемонію свого видіння. «Я бачу багатий зал з гарною підлогою, з завісами, килимами та інкрустованими меблями. Він мусить належати до храмових приміщень, бо в ньому є священики, серед яких теж і Захарія, та багато чоловіків різного віку». Праведна каже, що чоловіки були від 20 до 50 років. Вона наводить серед усіх тільки одне ім'я – Йосиф. Тоді як Анна Катерина Емеріх розповідає ще про одне ім'я – Агабус. Це був побожний юнак з Вифлеємської околиці. Він молився з особливою щирістю за здійснення пророцтва Ісаї, на яке вказав палець старого священика, коли старець був перед пергаментним рулоном у священному пориві. Блаженна Емеріх каже, що бачила, що юнак Агабус мав у своєму серці велике бажання бути нареченим Марії. Коли Марія пішла до своєї келії зі сльозами на очах, що не зможе залишитися дівицею, цей юнак молився в одному із залів до Бога з розпростертими руками. Він плакав гіркими сльозами, коли жереб не випав ні на кого із присутніх мужчин, в тому числі і на нього. Всі порозходились по домівках. Тільки Агабус відправився на гору Кармель до дітей пророків, котрі ще за часів Іллі переселились туди. Він жив тут у постійній молитві про здійснення пророцтв. Тим часом священник у храмі дивився на список реєстрованих, чи бува кого не пропустили. Як звичайно, зберігання таких реєстрів було приватною справою родин. Так як єврейський клір приймав цей документ на зберігання, то виходить, що дуже впливове упорядкування і керівництво святої держави ґрунтувалось на родоводі та сімейному розподілі. Щонайменше з часу вавилонського заслання біля храму була точна родова дошка. Отож, дивлячись, чи когось не пропустили, священник знайшов 6 братів з Вифлеєму, один з яких був відсутній. Визначивши врешті його місце перебування, знайшли того 6-го з роду Давидового, це був Йосиф. Він жив самотньо і працював у одного майстра. Коли Йосифа покликали, він святково одягнувся і прийшов до Єрусалиму. Там він також тримав, як і всі його попередники, галузку в руці під час молитви та жертвоприношення, а потім поклав цю галузку на престол перед найсвятішими тайнами. Цієї галузки і розквітла очікувана ознака лілія подібна квітка, над якою провидиця бачила світло, мов би Святий Дух там був присутній. Дещо відмінна оповідь Марії Вальторти. Продовжимо опис ходу подій з її видіння. В розтішній залі, повносвятково вбраних молодих і вже досить зрілого віку чоловіків, вони тихо, жваво розмовляють один з одним. Здається, всі з острахом чогось очікують. Серед них старші з покритими хусткою головами, молоді без ляних хусток, вони темнорусі, чорняві, в більшості коротко підстрижені, але є й з довгим волоссям, що кучерями спадає на плечі. Не всі знають один одного, бо з цікавістю розглядаються, а все ж думають про одне, і це їх споріднює. В одному кутку Йосиф розмовляє зі старшим чоловіком. Йосифові трохи за 30. Він дуже гарний, з коротким, трохи кучерявим каштановим волоссям, такого ж кольору вуса й борода, що відтіняють гарне підборіддя і рожево-смагляві щоки. І очі його темні, гарні, глибокі й дуже серйозні, навіть трохи сумні. Але коли він сміється, як тепер у розмові, його очі стають жваві і молоді. Одягнутий Йосиф в усе світло-брунатне, вбраний просто, але дуже охайно. Заходить левіт з в'язкою сухих гілок. На тій в'язці дуже обережно покладена квітуча одна гілка. На гілці білі, ледве рожеві квіточки. Вельми обережно кладе левіт ту в'язку на стіл, боїться пошкодити ту верхню, квітучу гілку. Лунає шепіт між чоловіками. Всі тягнуться зором до тієї в'язки. Захарія стоїть зі священниками і також хоче побачити, але очі застарі. Йосиф у своєму кутку і не дивиться на в'язку гілок. Сусід, видно, сказав, мовляв, подивись, може то твоя верхня в світі, але Йосиф заперечно посміхається. Звучать сурми за завісою і всі вмовкають. Ходить первосвященник в оточенні старішин. Йому всі низько вклоняються, всі слухають його з надзвичайною увагою. Він каже, слухайте, мужі з дому Давида, що зібралися тут за моїм розпорядженням. Господь промовив до мене, нехай він буде прославлений. Від його щедрості відійшов промінчик і, подібно весняному сонцеві, дав життя сухій гілці. І гілка зацвіла чудесним способом, хоч в цю пору на землі ще немає квітів. В останній день свята світла, в той час, коли сніг ще не розтопився в юдейських горах, ця квітуча гілка є єдиною між Сіоном та Витанією. Бог сказав і став батьком і захисником діви з дому Давида, яка не має жодного іншого захисту, крім нього. Свята дівчина, слава храму і роду Давида. Вона заслужила на те, щоб своїм словом Бог вибрав їй нареченого, приємного Всевишньому. Праведником має бути Господом обраний опікун дорогої йому діви. Тим зменшується наш біль від втрати її і втихає наша стурбованість про її долю нареченої. З певненістю довіряємо вибраному чоловікові, Богом вибрану діву, на якій спочиває наше і Боже благословення. Ім'я нареченого – Йосиф. Він – син Якова з Вифлеєма з роду Давида, Тесля з Назарета в Галилеї. Йосифе, вийди, це наказує тобі первосвященник. Знялася буря голосів. Під слова полегшення декотрих і розчарування інших, під поглядами очей, рухами рук, що показують на нього, Йосиф виходить вперед. Він червоний і зніяковілий, стає перед столом, вітає з повагою священника. Підійдіть усі і подивіться на ім'я, що відніється на гілках. Хай кожен візьме свою гілку, щоб бути певним, що не було обману. Всі підходять, дивляться на гілку, яку священник тримає в своїй руці. Кожен шукає і забирає свою гілку. Дехто їх ламає, дехто зберігає, всі дивляться на Йосифа. Одні бажають йому щастя, а деякі мовчать. Набагато старший від Йосифа чоловік, який розмовляв з ним до цього, каже: «Чи я не казав тобі цього, Йосифе?» Хто почуває себе найнепевніше, той і перемагає. Всі прийшли мимо квітучої гілки. Первосвященник дає її Йосифові, потім кладе йому руки на плечі і говорить: «Наречена, яку дає тобі Бог, небагата, ти це знаєш, але вона багата доброчесністю. Намагайся бути вседостойнішим її. Немає більш в Ізраїлі квітки такої милої, чистої, як вона. Зараз усі йдіть, хай Йосиф залишиться. А ти, Захарії, як родич, приведи сюди наречену». Всі виходять. Йосиф залишається стояти смиренно біля високоповажного первосвященника. Останній після короткої паузи звертається до Йосифа: «Марія повинна висловити тобі свою обітницю. Допоможи їй в сором'язливості. Будь добрим з добром. Я поставлю свою мужність їй на службу, і жодна жертва заради неї не буде для мене заважкою. Будь певний цього», – запевняє Йосиф. Тут якраз входить Марія із Захарією та Анною Фануїловою. «Підійди, Марія», – каже священник. «Глянь, це твій наречений, якого вибрав для тебе Бог. Це Йосиф з Назарета. З ним ти повернешся в твоє місто. Зараз я залишаю вас. Хай Бог вас благословить. Хай Бог благословляє вас і вінчає вас. Хай з'явиться вам і має до вас завжди милосердя. Хай поверне до вас своє лице, дасть вам мир». Всі, окрім Марії і Йосифа, виходять. Спочатку первосвященник в супроводі Захарії, а потім і Анна, яка перед тим вітає наречену. «Радо скоряюся перед Господом і служу вам», — автор роману «Святий Йосиф Обручник», я, Марія Влад. Далі буде завтра, з Божою поміччю. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костела Святого Миколая в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марія я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини. Промовляючи до мого серця тричі, я відповіла своє так. Дячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.
2: На Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Урсулу Лідуховську. Наша свята народилася у 1865 році в Австрії. Її батько, граф Антоній Лідуховський, був польським емігрантом, а матір – Жозефіна Саліс Зізерс, швейцарською підданою. Уся родина була глибоко віруючою, старша сестра нашої святої, Марія Тереза, є засновницею Чернечої конгрегації святого Петра Клавера для африканських місій. Молодший брат Володимир належав до Товариства Ісуса. Із 1915 року був генералом цього Чернечого ордену. При святому хрещенні наша свята отримала ім'я Юлія. З часом сім'я перебралась до Польщі. 1886 року Юлія вступила в Краківський монастир Урсулянок, де прийняла нове ім'я – Марія Урсула від Ісуса. Вона активно зайнялася педагогікою, працювала учителькою і вихователькою в школі та пансіонаті при монастирі, і зрештою виховання дітей та молоді стало основною справою всього її життя і спільноти сестер. «Тільки б уміла любити». Так, писала вона ще в новіціаті. Любов до Бога і людей вона підтвердила своїм життям. Свята Урсула Лідуховська прийшла в Україну, скандинавські країни, Францію, Італію з посланням Божої любові. Свого часу вона стала апостолом нової євангелізації, доводячи своїм життям і діями, що євангельська любов завжди є актуальною, творчою і дієвою. Ми всі можемо вчитися у неї, як творити з Христом більш людяний світ, у якому у повній будуть реалізовуватись такі цінності, як справедливість, свобода, солідарність, мир. Ми можемо учитись у неї, як щоденно втілювати євангельські заповіді любові. Такі слова блаженного папи Йоанна Павла ІІ прозвучали під час її канонізації 18 травня 2003 року. Про своє покликання свята Урсула писала: «Мій головний вид апостольства – це сонячність душі, апостольство святої радості». Із самого дитинства свята Урсула дотримувалася цього принципу. Рідні називали її сонячним промінчиком. Так зворушливо святу називали тому, що, як сама пояснювала, вона бажала бути подібною до променя, завжди залежати від свого Божого сонця і хотіла своєю добротою та любов'ю робити життя всіх людей світлішим, щоб таким чином привести їх до джерела добра, до Бога. Свята Урсула була настоятелькою Краківського монастиря. У 1914 році почалася Перша світова війна, і Урсула виїхала у Стокгольм, перебуваючи у скандинавських країнах – Швеції, Данії, Норвегії. Свята Урсула поряд з виховною роботою допомагала творчому житті місцевої церкви, організовувала допомогу жертвам війни, вела активне життя. Вона була відкритою для людей різних релігійних і політичних напрямків і говорила, її політика – це любов. Обставини змушували святу з кількома сестрами та з підопічними дітьми мандрувати і навіть часто поневірятись різними країнами. У багатьох, на перший погляд, безвихідних ситуаціях свята Урсула не зневірювалась, не впадала у відчай, а повністю довіряла Богові – себе, сестер, дітей і всі їхні справи. Господь Бог завжди посилав до них людей, які давали їм їжу, одяг, притулок, потрібні кошти. Ця сонячна жінка несла людям милосердну Божу любов, і Бог явив їй своє милосердя через людей. У 1920 році свята Урсула разом з сестрами та значною кількістю сиріт повернулася у Польщу. Апостольська столиця реорганізувала автономний монастир в апостольську конгрегацію під назвою «Урсулянки від Пресвятого Серця Ісуса в агонії». Духовність конгрегації, зосередження на спогляданні спасительної любові Ісуса Христа та участі в Його місії через виховання, навчання, служіння людям, особливо стражденним, залишеним відкинутим суспільством, тим, які шукають змісту життя. У настановах своїм сестрам свята Урсула спрямовує їх любити понад усе Бога, а в Бозі – кожну людину, кожне творіння, посмішку, сонячність душі та уміння покірно переживати сіру буденність як привілейовану дорогу до святості. Вона вважає достовірним доказом зв'язку з Христом та знаряддям євангельського і виховного впливу. Сама вона подавала саме такий приклад. Орден інтенсивно розвивався, створювались спільноти сестер у Польщі. 1928 року відкрили головний дім ордену в Римі, а також гуртожиток для бідних дівчат. Черниці працюють серед бідних на околицях Риму. У 1930 році сестри поселились у Франції. Свята Урсула скрізь організовує виховну і просвітницьку роботу. Сестри, за її дорученням, займаються катехізацією, працюють у найбідніших районах. Свята організувала видавництво для дітей і молоді, писала статті та книги, стала ініціатором створення організації для дітей. Круціата Євхристійна молоді та жінок брала активну участь у житті церкви та країни, за що отримала високі церковні державні нагороди. Нині сестри цієї конгрегації працюють в багатьох країнах Європи та Америки. Коли її працелюбне життя закінчилося у Римі, 29 травня 1939 року люди казали, що померла свята. Через 64 роки після її смерті папа блаженний Йоанн Павло ІІ канонізував Урсулу Лідуховську. Вона працювала у різних країнах, але була похована у Римі. Її нетлінне тіло з часом перевезли до Польщі, і воно спочиває у каплиці материнського дому Пнєва. Після смерті святої Урсули церква офіційно засвідчила 4 випадки чуд надприродних зцілень. Крім того, вона являлась людям. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святої Урсули, подаруй нам таку любов та довіру до Тебе, щоб світло Твоєї радості супроводжувало нас у всіх обставинах нашого життя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Я волонтер Світлана Гайдученко. Вітаю Радіо Марія з днем народження. Для мене велика радість бути маленькою частинкою цієї великої родини. Родини, яка щодня несе людям молитву, надію, підтримку і світло Божої любові. Радіо Марія – це особливий простір молитви, добра і живого слова. Простір, де люди знаходять розраду у важкі хвилини, вчаться довіряти Богові і відчувають, що вони не самі. І я щиро вдячна Господу за можливість бути волонтером у цій прекрасній місії. Хочу подякувати всій команді, священникам, ведучим, волонтерам і слухачам за відкриті серця, за тепло, за молитву і за добро, яке через ваше служіння торкається тисяч людей. Нехай Господь щедро благословляє Радіо Марія, дарує сили, натхнення і нові можливості для служіння та розвитку. Нехай Пресвята Богородиця завжди провадить і оберігає кожного, хто творить це радіо і слухає його. Бажаю, щоб голос Радіо Марія ще багато років лунав у серцях людей, приносячи мир, віру і любов. З днем народження! Многая і благая літа! Радіо Марія!
2: Радіо твого серця! Радіо Марія!

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, з вами із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме гостя, катехитка, яка знаходиться зараз зі мною в студії, чому дуже радію, що є не одна. І вітаю сестру Наталію Вакулішину. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, дуже рада бути в цій студії, не вперше, і продовжуємо другу катехезу з циклу життя і діяльність нашої співзасновниці Марії Домініки Мадзарелло.
1: Так, так. Нагадаю, що буквально незадовго до сьогоднішнього ефіру сестра Наталія розпочала нас знайомити із засновницею згромадження, до якого належить сестра Наталія. Це є згромадження дочок Марії Помічниці Християн або сестри Салезіанки. І сьогодні ми почуємо продовження про святу Марію Домініку Мадзарелло від, власне, сестри Наталії, яка є із цього згромадження. То, думаю, як найкраще зможе поділитися нам і відкрити всі такі цікавинки про засновницю свого згромадження. І я, дорогі слухачі, запрошую всіх вас до цієї катехизи, хто має таку можливість. Зараз триватиме також відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можете побачити сестру Наталю, не тільки почути. Заходьте на Фейсбук, на Ютуб і скористайтеся цією можливістю. А я передаю слово сестрі і буду рада слухати.
2: Дякую, Ганно. Чому саме в травні? Я дуже тішу, що в цьому місяці маю таку нагоду навіть двічі поговорити, доторкнутися до життя нашої святої, яка була звичайно італійською дівчиною. Тому що вона народилась 9 травня, тобто ми святкуємо день народження земний, насправді не так гучно, як день народження до неба. Ми пам'ятаємо, що в церкві святість – це коли людина народжується до неба, Dies Natalis. І, власне, Dies Natalis Марії Мадзарелло також був в травні, 14 травня. Хоча літургійно ми святкуємо, ми, наше згромадження, святкуємо це свято 13 травня. Тому що у нас є дуже багато різних літургійних споменів, свят в травні. Але, тим не менше, свято, урочистість Марії Мадзарелло в травні, вона є однією з визначних, і тому в нашій родині травень вважається салезіанським місяцем. Ми також згадуємо 6 травня святого Домініка Савіо, 13 травня святу Марію Домініку Мадзарелло, співзасновниці нашого згромадження разом з святим Доном Боско. І 24 травня, ось якраз нещодавно, в минулі вихідні, в неділю, ми святкували урочистість цілої салезіанської родини, урочистість Марії Помічниці Християн. В цьому році також були певні складнощі в зв'язку з тим, що це була урочистість зіслання Святого Духа. Тому ми, як родина, святкували це 25-го, насправді у нас так вийшло, і 23-го, і 24-го, і 25-го. Тому я дуже рада, що я, як сестра Салезіанка, можу зробити такий подарунок нашим радіослухачам, представивши, трошки познайомивши, або нагадавши про деякі цікаві факти, про те, ким була ця звичайна дівчина, яка зараз, духовні дочки якої навіть служать в Україні, і в Києві, та у Львові, і в Одесі. Тож, пригадаю, першу частину запрошую вас прослухати, хто не мав можливості долучитись до першої частини цієї катехизи про святу Марію Домініку Мадзарелло. Думаю, на сайті вона є.
1: Так, обов'язково так. Можна ввести на нашому сайті сестра Наталія Вакулішина і знайти катехизу минулого, яку вже розпочали, а сьогодні продовжуємо.
2: Тож, ми завершили на тому, що свята Марія Домініка Мадзарелло, вона була звичайною дівчиною, яка жила в маленькому селищі Морнезе, маленьке гірське село на півночі Італії. Там вона виросла, там вона формувалася як дівчина, як людина, як християнка. І вона віднайшла там своє покликання, тому що її настоятель, духівник, духовний отець, який майже виростив, викохав, він колись зустрівся з Доном Боско і сформував цю групку дівчат в любові до Бога, в служінні парафіальній спільноті. І коли Дон Боско мав таку нагоду в 1800 1864 році, коли святій Марії Мадзарелло було, я тепер рахую, 27 років, напевно, так, 27 років, Дон Пестеріно, настоятель села, містечка цієї парафії, представив до Новобоску групу дівчат, які вже служили в місцевій спільноті, вони вже турбувались про маленьких дівчат, вони вже відкрили швейну майстерню, тож це була сформована група дівчат, які регулярно збирались, щоб молитися, щоб служити іншим. І насправді вони зробили дуже багато, неймовірна робота, яку Дон Боско побачив, що майже так само робить він з хлопцями в Турині. І це те, про що просив його папа Римський, заснувати згромадження, яке б займалося дівчатами, не тільки хлопцями. Тож, насправді, Дон Боско не один місяць їздив по Італії, особливо на півночі Італії, шукав собі таких схожих за духом, за харизмою, зараз ми так говоримо, раніше, напевно, цього слова не вживалось, схожим за стилем життя і діяння дівчат. І коли він зустрів Марію Мадзарелло, яка, насправді, вийшла з своєї зони комфорту, своєї скутості, і вона пішла слухати наперед Дона Боско, який промовляв ввечері того дня, коли він пробув з тими хлопцями до Марнезе, він зрозумів, що вона саме та, з ким можна робити. Це той матеріал, з ким можна створити те, що Господь, напевно, кличе його, щоб він також подбав і про дівчат. Марія Мадзарелло, вона теж зацікавила, проявила ініціативу і своїм подругам, які здивувались тоді на запитання, як так? Ти така скромна, і ти мала мужність, сміливість іти наперед, пробиватися ліктями крізь натовп чоловіків, які були в перших рядах і слухали до Дона Боско. Чому ти так зробила? Вона відповіла, тому що я знаю, що він святий, я це відчуваю. І це була зустріч, визначена зустріч двох святих, яка змінила їхнє життя, і завдяки цій зустрічі, напевно, Бог об'явив свою волю в цьому селищі. Тож ми проговорили про те, що вона зустрілася з Доном Боско, що Дон Боско в листуванні через настоятеля і надсилав їм цінні вказівки, як жити далі, як провадити життя в цій спільноті, дочок непорочних, насилав їй медальйончики, заохочував їх. І врешті-решт він запропонував Дону Пестеріно створити монаше згромадження, заснувати монаше згромадження. Тож попередню частинку нашої катехези ми завершили на тому, що перші 15 дівчат саме з цього села, її подружки, вони захотіли стати першими монахинями. І сам Дон Боско приймав обіти у перших сестер, 14 дівчат плюс Марія Домініка. І на той час в Морнезе лікувався від бронхіту, був на ребі. Реабілітації єпископ Щандра. І, звісно, Дон Боско скористався такою нагодою, щоб трошки не підсилити враження, а трошки надати більшої урочистості цій події, яка насправді не була пересічною. Тож уявіть собі, єпископ Дон Боско, який приймає обіти у 15 дівчат. До речі, цікаво, що серед цих перших сестер були не тільки дорослі, як Марія Мадзарелло, дівчата, але зовсім незадовго до цього прийшли двоє вихованок, яких вона виховала, тобто юні дівчата, і сказали, ми би дуже хотіли долучитись до вашої групи. Так і сталося. Це так само, як Дон Боско, який створив свою ораторію, свою справу без сторонньої допомоги, звісно, крім мами Маргарити, крім кількох інших священників світських, які їм допомагали, але не було інших його друзів, з якими він утворив першу групу священників. Це були його вихованці, яких він виростив. І бачимо, серед групи перших сестер також були перші вихованки, які вже дозріли і стали першими нашими сестрами. Тож, Марія Мадзарелло, яку ми знаємо, що вона була доволі скромною дівчиною, але яка з дитинства за допомогою Дона Пестеріно мала опанувати свій амбітний характер, свої нрави, своє бажання бути першою, випереджувати чоловіків, яка в юному віці пережила важку хворобу і одужала за допомогою чуда, бо ми говоримо, що це чудо, що за 40 днів її хвороби вона одужала, хоча допомагаючи своїм хворим родичам, вона заразилась, і вона сказала, що вона це відчувала, вона передбачувала, що так станеться. Всі думали, що ця найтяжча форма хвороби, на яку вона страждала, вона буде летальною, але вона одужала. Тож 7 жовтня на свято цариці Святого Розарію Марія Мадзарелло одужала і почала думати, як далі служити. Вона не має вже фізичної сили працювати на винограднику, в полі. І вона покірно, ми говоримо, не просто розмірковувала, вона молилася і вона робила, вона намагалась зрозуміти, яка Божа воля, Боже, чому, по-перше, ти це допустив і що мені тепер робити? Я знаю, що моє життя твоє, але я не знаю, як мені подарувати його тобі. І неподалік від її дому, Борго Сан-Альто, вона побачила таке видіння, про яке я теж згадувала минулого разу, там, де вона побачила великий колегіум і почула голос «Тобі їх довіряю». Вона побачила сестер-монахинь і дівчат, які грались на подвір'ї. І ось через роки, після вже кількох років поневірянь, шукань, за допомогою священника, коли група дівчат вже нарешті переїхали в колегіум, який побудували в цьому Морнезе з допомогою Дона Боско. І пам'ятаємо, кому цікаво, послухайте, будь ласка, попередню частинку, першу частину, чому цей колегіум був побудований спершу для хлопців. Навіть в неділю вони мали диспенсу, вони мали дозвіл будувати, вести будівництво. І чому не змогли оселити там хлопців. І так стало, що цей колегіум був призначений саме для цієї групки дівчат, серед якої була і Марія Мадзарелло. Тож наші перші дівчата оселили в цьому колегіумі, перенесли швейну кравецьку майстерню і почали далі вже займатися дівчатами. Дуже негативно сприйняли цю діяльність в селі. Хоча спершу, пам'ятаємо, в якому захваті були мами, які бачили, як вона турбується, як вона дбає про дівчат, що вона їх тримає далеко від зла. Наприклад, під час карнавалів вони мають свої заняття в ораторії, тобто в цій кравецькій майстерні, і вони не йдуть на гуляння та на площу в місті, яке дуже небезпечне для юних дівчат. Але потім з часом батьки почали нарікати, вони казали, що чекає на цих дівчат, ці чотири бідних дармоїдки. Ну, справді, потім до чотирьох бідних дармоїдок приєдналися ще інші дівчата, але життя було дуже-дуже бідним. Коли Дон Боско запропонував першу регулу, тобто правило, устав, за яким живуть монахині, він розумів, що дівчата були бідні, вони були неписьменні, вони вміли читати. Марія Мадзарелло, до речі, теж не вміла писати, а вона навчилася вже, будучи настоятелькою згромадження, для того, щоб підтримувати контакт, писати своїм сестрам. Настільки була велика любов і бажання відчути, щоб вони відчули її близькість і також, щоб вилити свої материнські почуття на цих сестер, на цих своїх дочок, які були за океаном, далеко, так? І вони були неписьменними дівчатами. І Дон Боско вирішив, що він попросить двох сестер з конгрегації Святої Анни, які вже служили в Турині, і вони приїхали, щоб певний час мешкати з дівчатами. В наших біографічних джерелах написано, що сестри харчувалися окремо, тому що бідність була дуже страшною в Морнезе, і вони переживали. Єдина пересторога, яку вони висловлювали Дона Боско, була така, що дівчата можуть просто не витримати суворий спосіб життя, що вони не доїдають, і багато юних кандидаток вони просто вмирають. Це не лякало Марію Мадзарелло, тому що, як я вже говорила, це було невеличке село, і люди жили працею, плодом праці своїх рук. Коли сестри Святої Анни висловили цю свою думку Дона Боско, разом з Марією Мадзарелло вони почали шукати вихід. І вони вирішили, напевно, потрібно, щоб на сніданок кожна сестер могла мати чашку кави з молоком. Це було розкіш. На той час це була розкіш, і старші сестри були дуже незадоволені. Вони казали, що це ми не можемо жити як аристократи. Це протирічить нашому обіту бідності, який ми склали. Але тим не менш, одного дня Марія Мадзарелло наказала всім, що вони прибрали весь дім, щоб вони гарно вдяглись, бо сьогодні вони очікують важливу гостю. І о 5-й вечора один селянин привів на подвір'я корову, яка мала стрічки на хвості, на копитах, на шиї була гірлянда з квітів, на спині була попона, як у коней або як у осликів. І вона під оплески і під загальне здивування всіх дівчат, які стояли на подвір'я, увійшла і зайняла своє почесне місце в сараї, який вони приготували для неї. Тобто бачимо таке материнську турботу, яка супроводжувалась таким невимовним почуттям гумору, який щодня він допомагав зробити кожен день з сірого на якийсь незвичайний. І ми говоримо, що це життя було в бідності. Наприклад, де вони прали? Вони мали кравецьку майстерню. Вони ходили до потоку роверно, брали у селянина ослика і навантажували брудну білизну, йшли прали, цілий день вони робили собі там обід, потім вони співали, щоб перепочити трошки, і потім знову. Та Марія Мадзарелла працювала на рівні з усіма. І навіть говорить в наших біографіях і біографії, що коли селянин не міг поїхати з ними, то ослика вела вона, хоча вона була сама настоятелькою, і вона не цуралась важкої роботи, вона показувала приклад, вона була першою. Тож,
1: сестро, я перепрошую, то кава з молоком почалась після того, як корова зайняла своє почесне місце в сараї, так?
2: Після того, як сестра святої Анни сказала Дону Боску, що це необхідно зробити, то він уже всіх заходів, щоб це відбувалося.
1: Я правильно розумію, тобто молоко, яке вживалось в каві, давала корова в сараї.
2: Так, так дійсно, це було такий подарунок, скажімо, небес, хоча насправді це
1: неймовірно
2: було знати турботи для цих дівчат. Тим більше до Морнезе Дон Боско надсилав всіх, хто мав покликання на його думку. Тобто в Турині, в великих містах, де він служив, дівчат, яких зустрічав. Коли якась дівчина зацікавлено або просила про допомогу, про пораду, до яких сестер можливо піти, він казав, їдь до Морнезе. І навіть якщо це була дівчина з аристократичної родини, вони приїжджали в гарному вбранні, було кілька перших вчительок в нашій школі в Морнезе, дівчата з таких з родин аристократичного роду. Їм було дуже складно на початку, вони хотіли йти, деякі сказали так, я прийшла сюди, але мій посох ставлю біля дверей, бо я думаю, що ось-ось я його заберу і повернусь собі додому. Так, але потім вона стала сестрою. Тобто є багато таких історій, і страшна бідність, страшні, ми б сказали, навіть злидні, які супроводжували першу нашу спільноту сестер, вона навпаки сприяла тому, що ми називаємо цю спільноту «Дім Божої любові». От, власне, там, незважаючи на велику бідність, на велику нестачу матеріальних благ, там панувало все, що одна така клімат духовної взаємопідтримки, допомоги. І першим прикладом цього була свята Марія Мадзарелла. Бо вона була мамою, вона була старшою сестрою, вона була сестрою, вона була всім і для всіх, для цих дівчат, так, для маленьких і для своїх співсестер. Тож, багато смішних випадків є навіть в біографії. Там, знаємо, фільм, є, до речі, більш сучасний фільм, він перекладений також на українську мову. Раджу подивитись «Дім щастя». Там є такий випадок, коли під час прання на потоці Роверно Марія Мадзарелла відправила дівчат до села, до своїх родин, попросити муку для поленти. Полента – це мамалига, так більш зрозуміла нам, для такої каші. Для них це була їжа, насправді, коли я жила в Італії, це велике свято було, коли сестри на кухні готували цю поленту, по-перше, на знак причетності нас до тих традицій, але це для них традиційна страва, так? То вони відправили дівчат за цим борошном, і дівчата по дорозі бігли і перечепились через камінчик і впали з тим мішком муки, і потім почали згрібати ту муку назад в мішок з усіма, з піском, з камінцями, з усім. І коли вони прийшли з провиною, з опущеною головою до Мадзарелли, кажучи, от, ну не могли ми донести, ось що маємо, то маємо. Вона сказала, ну як добре, ми маємо вже і приправи, тепер полента у нас приправлена. Тобто вона не...
1: Знаходила добре,
2: так? Так, вона могла позитивно дивитись на речі і підтримати всіх навколо, навіть таких, можна сказати, навіть дуже трагічних ситуаціях. Так? Хочу ще, наприклад, цікавинка про неї. Я вже говорила, що вона не вміла писати. І одна з дівчат, яка приїхала, одна з вчительок, які приїхали, щоб навчати дівчат, тобто дівчат дітей, вони також щодня вчили і сестер. І з дивуванням сестри дивились на свої руки і казали, як, чому вони такі незграбні у нас, ніби працюють, а от тримати такий інструмент, який ми називаємо ручку, не дуже виходить. Тобто вони почали писати палички або писати букви пізніше, ніж вони навчилися жити за Божою волею. Тобто насправді ось це мистецтво важливіше, так? Тому Марія Мадзарелла також є і вчителькою ось такою в простоті, глибоко занурюватись в Божі задуми, в Божу волю, так, щоб виконати її. потім після цих таких цікавих фактів можна сказати, наприклад, вона дуже не хотіла, ти раз теж це вже трошки говорила, не хотіла, щоб її називали матінкою, тобто головною. Так, ми знаємо, що в монастирях у нас матінка – це абатиса або настоятелька. І коли Дон Боско прислав одного священника, який був їхнім духовником, він говорив з різними сестрами. Марія Мадзарела просила його, щоб вони не називали матінкою. Він вислухав її, але коли інші сестри звернули з цим проханням, чи можемо ми називати матінку, він сказав, звичайно, бо вона та такою і є, так? Вона вважала себе вікарією, говорила, що настоятелька – це Марія, помічниця християн, і кожного разу на виборах вона казала, будь ласка, ну немає сенсу, що ви мене виберете, я писати не вмію, я взагалі, у мене здоров'я слабке, ти тут багато більш здібних. Але вони все одно обирали, тому що вона знала, і Дон Боско знав, і всі навколо знали, що саме вона може впровадити цих сестер згромадження, яке вже так стрімко розвивається. Тож це Морнезе, село, згромадження народилось в 1872 році, сестри склали перші обіти, і вони жили так кілька років там, розвиваючись і працюючи. Дон Боско надсилав нових дівчат, нових учениць, це був інтернат повного дня, але потім Дон Боско написав Марії Мадзарела в листі, що необхідно, на жаль, повністю все зібрати і переїхати до Ніцца-Монферрато. Ніцца-Монферрато – це вузлова станція, залізнична станція. З міркувань зручності доїзду Дон Боско вирішив просто перенести цілу цю справу до іншого міста. Дуже було складно Марії Мадзарело і першим сестрам залишати своє рідне село. І вони дуже страждали. Це сталося не одразу. Дуже цікаво, що в Ніцца-Монферрато Дон Боско запропонували величезний старовинний монастир 15 століття. Тобто монастир вже мав 400 років, і сюди приїхали сестри. Вони його почали відбудовувати, тому що він почав вже занепадати. І, звісно, там досі у нас є величезний наш дім, там школа, яка славилась своїми і майстернями, і великою кількістю вихованок, великою радістю, великою дисциплінованістю, згуртованістю. Там почали жити наші сестри, і там вже було дійсно все, масштаби почали в рази збільшуватись. І одночасно Дон Боско в 1875 році, на третій рік створення нашого згромадження, висилає в Америку першу експедицію салезіан-місіонерів. Одразу наші сестри просять його, ми також хочемо. Першою була Марія Мадзарело. Всі сестри писали письмові прохання, вона також написала. І перша наша експедиція поїхала до Монтевідео, Уругвай, в 1877 році. Перед поїздкою з усіх сестер, які написали письмову заяву, обрали тільки 6. Але до Риму, щоб представити цю групу місіонерок папі Римському, на жаль, не могли поїхати 6, бо це було дуже дорого, уявляємо ті часи. І поїхали тільки 2 і Марія Мадзарело. Вона ходила по Риму, вона милувалась всім, що бачила, величні базиліки, і говорила, я уявляю собі, як буде гарно на небі, якщо тут так гарно. Потім вона провела перших сестер, а пам'ятаємо ж з біографії, що вони їхали з Генуї, це великий порт, куди починали всі трансатлантичні переїзди, щось не так було в кораблі, тому вона трошки ще затрималась з ними, вони були дуже раді, тому що вона могла подовше побути з ними, так, і перша експедиція наша була от в 1877 році. В минулому році ми святкували 150 років першої місійної поїздки Салезіан. А в цьому році ми готуємось, це вже другий рік з трьох, трирічне приготування до святкування 150-ї річниці наших місіонерських експедицій, нашої першої місіонерської експедиції. Це буде в листопаді 2027 року. Тож ми молимось про дар нових місіонерів, тому що наше згромадження, воно є по своїй натурі місійним, але ми маємо також писати прохання сестра, яка бажає їхати на місії, тобто служити не в своїй провінції, наприклад, в нашій провінції 4 країни, але якщо сестра бажає їхати, наприклад, в Африку, в Австралію або де-інде, просто бажає їхати на місії, вона має писати письмове прохання. І раз на рік збираються ось такі прохання, і в вересні вручається місійний хрест групі сестер, яка приготувалась і потім отримає свій послуг. Тобто вони їдуть не туди, куди хочуть, а там, де є потреба, і вони виявляються з таким трепетом, досі щороку очікують ці призначення, так? Хто їде до Камеруну, до Монголії, до Латинської Америки або до Африки. Тобто це таке, ну, зворушливе відчуття, але це також, ми говоримо, це покликання в покликанні, так? Тому що місіонерки, хоча ми є по натурі місіонерками, місіонерка – це щось особливе, так? І думаю, що, напевно, було би добре, щоб приїхали місіонерки в Україну, але я думаю, що потрібно також молитись про наші покликання, тому що Бог кличе вже дівчат, і достатньо не боятися сказати Богу так, тому що це насправді прекрасне життя, іти за Христом по слідах Дона Боско і Святої Марії Домініки Манцарелло. Тож ті дівчата, які слухають заохочую, але також і батьки, моліться за них, не бійтеся своїм дітям дозволити обрати цей шлях, він насправді чудовий і приносить багато плодів на небі, але також і на землі. Тож, з 1877 року, через 5 років після створення нашого згромадження, перші сестри поїхали вже за море, за океан. І Марія Манцарелло тоді говорила, навіть попри велику відстань, незважаючи на те, що нас розділяє цілий океан, ми разом, відчувайте мою єдність. І вона писала першим сестрам, які поїхали. І потім, дуже за короткий час, перші сестри, які поїхали в Латинську Америку, вони написали Марії Манцарелло гарну новину. У нас вже є перше місцеве покликання. Дівчина Лаура Родрігес. І Марія Манцарелло швидко пише їй листа. Вона вітає її. Вона каже, ми дуже тішимось, вітаємо тебе в нашій родині. Тож, родина збільшується, тому що збільшується і кількість місць, де є така потреба служити дівчатам, бо молоді є багато, а ми є завжди там, де молодь. Тобто, салезіани і салезіанки, ми для молоді, і ми є там, де є молодь. Тому Дон Боско обрав і Ніццу Монферрато, щоб надати доступ більшій кількості дітей бути вихованими сестрами, мати доступ до навчання цій школі. І навіть те місце, де з'являлась Марія Манцарелло, будь-яке місце, казали, що вона привносить туди радість. Навіть Ніццу називали фортецею радості. Так, тобто бачимо, що є такі люди, які є як світочами, які є світила, які осяюють будні. Ось такою була наша свята Марія Манцарелло. Я ще згадувала, що Марія Манцарелло і дві сестри з першої місійної експедиції, вони мали нагоду побути в Римі на аудієнції у Папи Римського.

0: Їдете тоді, коли поїду туди я.
1: На жаль, вони поїхали на місії, напевно, на небі охоплюють своєю присутністю і турботою отцівською, материнською всіх місіонерів цілого світу. Але, на жаль, за час їхнього земного життя, за час їхньої земної мандрівки, ні Дон Боско, ні Марія Мадзарелла не були на місіях в прямому значенні цього слова. Ось так. І, можливо, вже...
2: Цікаво, знаєте, зараз подумала, та часто у світі так йдеться, щоб та, чимось поділитися, чи сказати якусь добру пораду, то треба це самому пережити. А тут так та засновниця згромадження, ніби здавалось, та місійного та згромадження, але сама ну, не їздила жодного разу та на місію.
1: Так, але вона була дуже слухняною, і вона довіряла своїм духовним провідникам. Дону Пестеріно, який помер, коли вона вже була монахинею, і Дону Боска. Ось тому вона має таку здібність і здатність, незважаючи на своє просте походження, вона була дуже близькою Богою. І ми говоримо, що вони були як в симфонії, так? Тобто їхні в гармонійні вони були. Вони були налаштовані на Святого Духа, тож Святий Дух грав в їхньому житті і насправді зробив прекрасну пісню, поезію, мелодію та з їхнього життя.
2: Та, незбагнений Бог, як провадить. Тож особливо.
1: Так, і, можливо, я розповім, якщо час ще дозволяє, про скільки маємо ще...
2: У нас є 9 хвилиночок до завершення, але дуже цікаво.
1: Так, я тоді ще, можливо, про останні роки її життя. Тож вона народилась в 1837-му, згромадження першої сестри склало обід в 1872-му, і вона померла в 1881-му році. Їй було лише 44 роки. Уявіть собі, вона прожила лише 44 роки, менше, ніж я, але залишила дуже багато по собі. Наприклад, кілька цифр на завершення. Вона залишила продовжувати свої справи 165 сестрам і 65 послушницям, розпорошеним у 28 місцях, 19 в Італії, 3 у Франції і 6 в Америці. Тобто за 9 років існування згромади, за 9 років, лише за 9 років вони вже мали 165 сестер, а на перший день було лише 15. Папа Пій XII проголосив Марію Мадзарелло святою у 1951 році, тобто через 70 років після її смерті, це дуже швидко. Цього ж року сестри Салезіанки знову придбали колегіум Морнезе. На жаль, коли вони переїхали в Ніццу, цей колегіум вони мали продати, тому що вони не мали засобів, щоб отримувати обидві будівлі. Вони знову придбали в 1951 році колегіум Морнезе і організували школу для дівчат. А потім також придбали і її родинний будиночок. І зараз для нас духовні вправи або паломництва нашої молоді, наших сестер, однією з головних мет подорожі є саме Морнезе. Є родинний дім, де ми маємо моменти молитви, адорацію, там є реліквії Марії Мадзарелло. Ми молимося в тих кімнатах, де вона виросла, де вона ходила. Ми ходимо по тих доріжках, приходимо в дім, де вона захворіла, називається дім тифу. Ми ходимо в перший ораторій, де вона почала кравецьку майстерню, де вони мали інтернат, приют. Тобто ми ходимо ось по цих місцях, це як наша свята Салезіанська земля. Так, як Турин, там, де Дон Боско творив разом з своїми друзями, іншими святими, бо в тому часі в Турині було кілька десятків проголошених церкви святих, і вони всі дружили, були друзями. І Морнезе – це також наша свята Салезіанська земля, хоча це малесеньке село. Ми сміємось, коли приїжджає велика група сестер, або коли ми були в Новісяті, нас приїжджало 35, плюс наші сестри, наставниці. Нас було, напевно, більше, ніж мешканців того села, які там жили. Це ми так сміялися, насправді це не зовсім так, там близько 300 мешканців, наскільки я пам'ятаю. Але тим не менше, ведь маленьке село 300 людей, та? І скільки сестер у нас в світі зараз? Близько 10 тисяч. Ми одна з найбільших згромаджень, хоча я цього не знала, і Марія Мадзарелла, напевно, теж цього не могла собі навіть уявити, коли вони починали справу з невеличкою групкою своїх подружок. Тож, хочу тепер поговорити про останні роки життя. Вона помирає в 1881 році. Та зима була дуже суровою. Їй було, ми пам'ятаємо, лише 44 роки, 43 навіть. Перепрошую. І вони...

0: почали загострювати всі її хвороби. Сестри побачили, що вона не може вже вставати, що вона довший час лежить в ліжку, у неї піднялась температура. Її нагрівали камінчик, єдині ліки, які могли запропонувати, нагрівали теплий камінчик, вона прикладала його до боку. Вони дуже турбувались, пікувались одна про одну. Пам'ятаємо, що Марія Мадзарелла сама, коли там була в Турині, і вона побачила бідну, не просто втомлену, а хвору сестру. Вона подарувала їй єдиний апельсин, який їй подарували як розкіш, та? І вона подарувала тій хворій сестрі. Тож вони дуже дбали одна про одну, і цей рік був таким останнім. Вона згасала, і вона була свідома цього. Вона казала, ну, надарма ви мене обрали настоятелькою, бо через рік вже маєте переобрати іншу. Тобто ось цей рік буде ніби останнім, так? І вона казала так, коли вона поїхала до проводжати своїх сестер з третьої експедиції, бо пам'ятаємо, її бажання бути поруч зі своїми сестрами перевищувало її можливості, навіть фізичні, навіть хворобі. Коли вона поїхала супроводити на цей раз вже в французький порт, вона захворіла після проводу наших сестер, вона захворіла і цілий місяць мала чекати, хворіти, лежати в ліжку в нашій спільноті Сен-Сір-Сюмар. Це Сен-Сір на морі, так, французька наша спільнота, і вона там була цілий місяць. І потім, коли сестра турбується про неї в цьому домі, вона ще мала сили, щоб відвідати наших сестер в іншій французькій спільноті в Ла-Наваре, а потім в кінці березня вона має сили, зібрала силами і повертається до Ніцци. Уявіть собі, яка радість панувала в домі. Дівчата чекали на неї, все приготували. Але словко на добраніч. Ми маємо таку селянську традицію. Наприклад, в нашій школі ми це словко говоримо на добрий день. Тобто це момент ранкової молитви. Але Дон Боско запровадив таку чудову традицію не відпускати своїх хлопців, а тепер Марія Мадзарелла і дівчат, без доброго слова на поумлення, потішення, настанови на ніч, щоб йти спати з доброю думкою. Це може бути фраза з Євангелія, або якась притча, або якась думка, або, можливо, навіть якась ситуація з сьогодення, яку ми читаємо в християнському ключі. І вона на цьому словку на добраніч поділилася своєю останньою розмовою з Доном Боско. Вона запитала його, отче, чи я одужаю? А Дон Боско сказав їй таку притчу. Якось смерть зайшла в монастир і сказала сестрі, яка чергувала біля дверей, швидко йди за мною. Сестра сказала, я не маю часу, я дуже зайнята. А хто ж мене замінить? Ну і тоді смерть пішла в монастир і почала чіплятись до інших сестер. Вона запрошувала то одну, то іншу сестру йти за нею. Я не можу, я мушу навчати в школі, відповіла сестра-вчителька. Ми не можемо, бо нам ще багато чого потрібно навчитися, відповіли сестри-студентки. Смерть зайшла на кухню, але та сестра також була дуже заклопотана і мала багато справ. Врешті смерть постукала у двері настоятельки, але ця мала ще більше відмовок. Та смерть була непохитною. Настоятелька повинна йти попереду сестер і давати їм приклад у всьому, навіть у найважливішій мандрівці до вічності. Сміливіше ходімо. Настоятелька, схиливши голову, пішла за нею. Уявіть собі, як розгубилися сестри, коли вони почули від Марії Мадзарелло таку притчу. Тобто це переказ тих слів, які сказав Дон Боско Марії Мадзарелло. Але Марія Мадзарелло потішила їх. У цьому світі, що би не діялося, ми не повинні занадто ні радіти, ні сумувати. Ми усі в руках Божих, який є нашим батьком, і ми завжди повинні бути готовими чинити Його святу волю. Тож, це словко Марія Мадзарелло виголосила в кінці березня. Помирає вона 14 травня, буквально півтора місяці до її смерті. Але вона таким чином готувала своїх сестер до її зустрічі з отцем. Так, ми говоримо, що це зустріч в домі отця. І вона навіть перед смертю, свої останні дні хвороби, була дуже щедрою і шукала будь-який спосіб, щоб допомогти своїм сестрам. Ми говорили про цю велику бідність, і коли приходила до неї молода сестра або послушниця і казала, мати, я не маю, наприклад, взуття. Вона каже, бери моє, мені вже воно не потрібне. Або я не маю плаща. А вона, ну ось у мене є, будь ласка, сестра, наказувала своїй помічниці, будь ласка, розпорядіться, щоб цей мій плащ або моє пальто переказали цій дівчині. Так? Тому вона була дуже турботливою і не зважала на те, що всі вірили і молились, що вона одужала, бо вона, певно, відчувала вже свій час відходу. І останні три настанови, які вона залишила вже на одрі смерті, да, на смертному одрі, вона скликає всіх сестер і каже: «Повідомляю вам три свої думки і прошу не забувати. По-перше, я боюся, що після мого відходу серед вас можуть виникнути заздрощі і ревнощі. Звідки я знаю? Поки була ця нещасна ганчірка між вами», тобто так вона називає себе, нещасна ганчірка, «загрози не було, але вона може виникнути. Робіть те, що вам належить, будьте послушними, геть бажання керувати». Потім другу річ вона пригадала: «Допомагайте одна одній у практикуванні чеснот». І третю річ, пам'ятаємо, вона мала температуру, вона вже була дуже виснажена, втомлена, вона продовжує після довгої перерви: «Запам'ятайте, сестри, що покинувши світське життя, щоб прийти сюди, ви не можете створювати тут світу, подібного до того, який ви полишили». Тож вона помирає в великій простоті, але оточена тими сестрами, яким вона віддала ціле своє серце, вона віддала своє життя. І тому, коли почався процес канонізації Марії Мадзарелло, зарахування до числа святих, всі були однодушними, однодумними, що це була ціла спільнота святих сестер. Тобто вона стала такою завдяки тим, хто її оточував, і всіх без винятку можна зарахувати до грона святих. На жаль, ми маємо лише дві офіційно проголошені сестри. В жовтні минулого року сестра Марія Тронкатті, друга сестра Салезіанка, була залучена до грона святих. Але свята Марія Мадзарелло, вона і зараз робить великі чудеса, особливо допомагає в навчанні. Тож, хто має зараз, особливо студенти, гаряча пора іспитів, то, будь ласка, моліться, свята Марія Мадзарелло, молись за нас. Вона сама знала, як складно навчитися писати і опанувати науку. Тож, вона може допомогти всьому і не лише в цьому.
1: Амінь. Дякую вам, сестра, за такі цікаві історії про сестру Марію Мадзарелло. Сьогодні почули ми в катехизі, власне, засновницю згромадження сестер дочок Марії, помічниці християн, сестер Салезіанок, власне, згромадження, до якого належить сестра Наталія Вакулішина, наша катехитка. Сьогодні я, сестру, дякую Богу за вас, і що ви сьогодні мали таку можливість бути тут у нас в студії і поділитися цими цікавими історіями. Будемо завершувати наш ефір. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 29 травня. Сьогодні, 29 травня, Східна Церква згадує святу преподобну мученицю Теодосію. Мати святої Теодосії – жінка багатого царгородського міщанина. Вже на 40-й день після народження доньки занесла її до церкви святої Анастасії і посвятила на службу Богові. Коли Теодосії виповнилося 7 років, її мати пішла в монастир, а дочку тримала при собі. На 10-му році життя Теодосія залишилася круглою сиротою. Вона веліла роздати своє майно вбогим, а своє дівицтво посвятила Богу, залишившись назавжди в монастирі. Коли за імператора Лева Ісавра почали нищити ікони, тоді свята Теодосія разом з іншими монахами-дівицями була присутня при тому, як за наказом імператора з притвору палати мали викинути мідний образ Спасителя, поміщений там ще за часів святого Костянтина Великого. Тоді святі дівиці стали в обороні ікони і повалили драбину, за допомогою якої іконоборці хотіли зняти її. В кару за це імператор наказав усім монахиням, що були при цьому, стяти голови. А святу Теодосію замкнули до в'язниці і впродовж 7 днів давали їй по 100 буків. На 8-й день кати водили її по місту і немилосердно били. Коли ж прийшли на площу, Один з катів підняв з землі баранячий ріг і став ним так жорстоко бити святу дівицю по голові, що забив її до смерті. Так, захищаючи честь ікон, свята Теодосія стала гідною мученицької смерті.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.